0: Dit beteken dat 'n kind nie net fisies in 'n gewone klas is nie, maar dat dit ook is 'n kind wat ook werklik die geleentheid kry om te leer en deel te neem. Die skool moet kyk watter hindernisse die skool of die kind se leer kan beïnvloed en watter ondersteuning nodig is om daardie hindernisse aan te spreek. Dit kan byvoorbeeld aanpassings aan onderrig wees, die klaskamer, leeraktiwiteite of assesserings insluit. Die doel is om die kind se deelname en toegang tot die kurrikulum te verbeter.
1: So wanneer 'n kind 'n geïdentifiseerde leerhindernis het, wat behoort 'n ouer redelikerwys van die skool te verwag?
0: Ja, 'n ouer behoort te verwag dat die skool die leerders se behoeftes ernstig sal opneem en dat daar behoorlik na die probleem gekyk sal word en dat die nodige ondersteuningsproses gevolg sal word en dat daar kommunikasie met die ouers sal wees. 'n Ouer kan egter nie noodwendig verwag dat die skool elke aanbeveling van 'n eksterne professionele persoon onmiddellik en presies soos voorgeskryf te kan implementeer nie. Die ondersteuning moet binne die opvoedkundige konteks beoordeel en beplan word.
1: So sê nou maar my kind het 'n ondersteuningsplan. Wat beteken dit in die praktyk? En wanneer en hoe behoort die ondersteuning dan nou toegepas te word en wat kan ek as ouer met redelikerwys verwag?
0: Nee, 'n plan op papier is net die beginpunt. Die belangrikste is dat die ondersteuning wat geïdentifiseer is, ook in die kind se daaglikse leer en assesseringssituasie toegepas moet word. Ons moet dus kan vra wat is geïdentifiseer, wie is verantwoordelik daarvoor en word dit werklik gedoen? Die ondersteuning moet ook gemonitor word om te bepaal of dit 'n verskil maak. Uiteindelik moet ons dokumentasie net kan lei tot 'n werklike ondersteuning in die klaskamer en nie net by 'n stukkie papier bly nie.
1: So waar lê die verantwoordelikheid wanneer 'n skool byvoorbeeld sê dat personeel, tyd of hulpbronne is nou nie beskikbaar om hierdie plan uit te voer nie?
0: Johan, ons moet onthou dat inklusiewe ondersteuning nie net die verantwoordelikheid van een onderwyser is nie. Dit is 'n gedeelde verantwoordelikheid binne die ondersteuningsstelsel. As die klasonderwyser nie die nodige ondersteuning alleen kan bied nie, moet die skoolgebaseerde ondersteuningsspan kyk wat verder gedoen kan word en indien nodig die distriksgebaseerde ondersteuningsspan betrek. Die distrik en provinsiale departement het ook 'n rol om ondersteuning en hulpbronne te help mobiliseer. 'n Gebrek aan kapasiteit hoort dus nie die einde van die gesprek te kan wees nie.
1: Nou baie keer dan sal die kundiges nou sekere assesseringsakkommodasies voorstel. So wat is die doel van hierdie assesseringsakkommodasies?
0: Die doel van 'n assesseringsakkommodasie is nie om 'n kind 'n onregverdige voordeel te gee nie. Dit is om 'n geïdentifiseerde hindernis te verminder of te verwyder sodat die kind se kennis en vermoë so billik moontlik beoordeel kan word. Ons wil hê die assessering moet meet wat die leerder weet en kan doen en nie bloot die effek van 'n leerhindernis nie. Daarom moet ons akkommodasie altyd gekoppel wees aan 'n spesifieke geïdentifiseerde behoefte wat aangespreek moet word.
1: So indien 'n leerder byvoorbeeld ondersteuning tydens formele toetsse of eksamens benodig, hoe behoort dieselfde beginsel tydens gewone klasassesserings byvoorbeeld ook toegepas te word?
0: Hierdie is 'n baie goeie vraag en die beginsel van konsekwente ondersteuning is baie belangrik. As 'n leerder 'n spesifieke ondersteuning nodig het om toegang tot assessering te verkry, hoor daardie ondersteuning word toepaslik ook deel van die leerder se gewone assesseringspraktyk te wees. 'n Kind behoort nie eers tydens 'n groot eksamen vir die eerste keer 'n akkommodasie te kry nie. Die leerder moet ook vertroud wees met die ondersteuning en weet hoe om dit te gebruik. Dit help om 'n meer betroubare en billike assesseringsproses te skep wanneer die leerder aan die proses gewoond is.
1: So Ronika, kan 'n akkommodasie byvoorbeeld vir een tipe assessering anders wees as vir 'n ander tipe assessering?
0: Ja, dit kan. 'n Akkommodasie moet verband hou met die spesifieke hindernis, die leerder se behoeftes en die doel van die assessering. Wat vir een tipe taak nodig is, is nie noodwendig presies dieselfde vir 'n ander assessering nie. En daarom behoort dit nie 'n een grote pas almal benadering te wees nie. Die besluit moet geneem word op die beskikbare inligting, die leerder se behoeftes en dan die toepaslike prosedures gebaseer word.
1: So, Ronika, sê nou maar 'n kind is geïdentifiseer of gediagnoseer met disleksie en daar sekere aanbevelings gemaak, en dit wat beteken so 'n kind kan miskien 'n leser of selfs 'n skrywer of al beide kry om hom te ondersteun. So wat behoort 'n ouer te doen as die ondersteuning wat nou op papier geïdentifiseer is soos wat ek dit nou sopas beskryf het, nie tydens assesserings toegepas word nie?
0: Johan, die eerste stap wat ek sal aanbeveel is om die saak rustig en feitelik met die skool te bespreek. Die ouer kan vra watter ondersteuning geïdentifiseer is, wie verantwoordelik is vir die implementering daarvan en waarom dit nie toegepas word nie. Dit is ook belangrik om spesifieke voorbeelde en datums te dokumenteer. Indien die probleem voortduur, behoort die ouer te vra dat die saak binne die skoolgebaseerde ondersteuningsplan se proses aangespreek word en waar nodig verder geeskaleer word na die distriksvlak.
1: So, wat is die regte antwoord wat 'n mens moet gee wanneer 'n hoofstroomskool erken dat hulle weet, ja, hierdie kind het ondersteuning nodig. Ons stem saam met hierdie akkommodasies wat gedoen moet word, maar ons het eenvoudig nie die personeel of die hulpbronne om dit toe te pas nie of om te doen nie.
0: Ek dink die belangrikste is om nie daar te stop nie. Die vraag moet eintlik wees: goed, as die skool dit nie alleen kan bied nie, waar kan ons die nodige ondersteuning kry? Die skoolgebaseerde ondersteuningsplan moet kyk wat binne die skool moontlik is en of die distriksgebaseerde ondersteuningsplan betrek kan word. Die distrik behoort dan te help om die nodige ondersteuning te mobiliseer waar dit buite die skool se kapasiteit val. 'n Skool se beperking behoort dus aanleiding te gee tot verder ondersteuning en nie noodwendig tot die uitsluiting van die kind nie. Betrek gerus die gemeenskap ook om te help met akkommodasies soos byvoorbeeld vir 'n leser of 'n skrywer.
1: Ja, want ek weet van baie skole wat sê ons het ongelukkig nie genoeg personeel wat hierdie kan doen nie en dan stuur hulle briefies uit om te sê wie in die gemeenskap het tyd en kan betrokke raak juis om daardie hulpbronne aan te vul tydens eksamens en groot assesseringstye. So as skool sê ons het 'n gebrek aan hulpbronne, vir my is dit nie net 'n rede waarom 'n kind dan nou nie die ondersteuning kan ontvang wat hy nodig het nie. Ek weet nie, wat is jou mening daaroor nie?
0: 'n Gebrek aan hulpbronne behoort nie bloot as 'n maklike rede gebruik te word om leerders se ondersteuningsbehoeftes te ignoreer nie. Maar ons moet ook eerlik wees met mekaar. Hulpbronne is werklik 'n beperking in baie skole. Die antwoord is daarom nie om die onderwyser aanspreeklik te hou vir iets wat buite sy of haar beheer is nie. Die vraag moet wees: wat kan die skool doen en watter ondersteuning moet van distrik of departement verkry word? En ook waar in die gemeenskap kan ons gaan aanklop vir hulp.
1: Ouers is maar nogal skrikkerig as dit nou kom by die distrikskantoor of die departement. So, wanneer moet 'n ouer aandring dat 'n saak wel na die distrik of departement geeskaleer word en hoe werk daai eskalasieproses?
0: So, wanneer die kind se behoeftes duidelik geïdentifiseer is, maar die skool nie die nodige ondersteuning kan bied nie, is dit tyd om verder te gaan. Dieselfde geld wanneer ondersteuning herhaaldelik geïdentifiseer word, maar nie geïmplementeer word nie. As dit 'n wesentlike invloed op die kind se leer, deelname en assessering het, moet die saak nie net bly voortgaan sonder 'n oplossing nie. En daarom sal die skoolgebaseerde ondersteuningsplan dan die saak eskaleer na die distrikgebaseerde ondersteuningsplan se span sodat daar besluit kan word hoe kan ons verder gaan om hierdie leerder by te staan en 'n oplossing te kry vir die probleem wat ons tans mee sit.
1: Baie ouers hoor nou woorde soos Witskrif 6 SIAS, skoolgebaseerde ondersteuningsplanne, allerlei DBO dokumentasie. Wat beteken dit alles prakties?
0: Ek dink ouers moet weet dat SIAS nie net 'n klomp vorms is wat ingevul moet word nie. Dit is 'n proses om te verstaan wat die hindernis is, hoe dit die kind kan beïnvloed, watter ondersteuning nodig is en hoe daardie ondersteuning gemonitor gaan word. Die ouers is deel van hierdie hele proses en behoort te weet wat vir die kind beplan word. Ek beskryf SIAS graag as 'n padkaart vir ondersteuning eerder as net 'n klomp papierwerk wat afgehandel moet word.
1: Ronika, wat behoort 'n ouer te doen wanneer hulle vermoed dat hulle kind wel 'n leerhindernis het?
0: Johan, die eerste stap wat ek sal voorstel is om vroegtydig met die klasonderwyser te praat en jou bekommernisse te deel. Vra wat die onderwyser in die klas waarneem en watter ondersteuning reeds al probeer is. 'n Belangrike punt is dat 'n ouer nie noodwendig eers 'n formele diagnose hoef te hê voordat die gesprek oor ondersteuning kan begin nie, maar wel 'n diagnose moet hê om die aansoekproses tot akkommodasies of konsessies te kan begin.
1: Ek dink is nogal belangrik wat jy ook daar sê dat die skool ook sekere goed kan probeer selfs voor hulle aansoek doen vir akkommodasies, want ek dink baie mense weet nie dat dit eintlik aanbeveel word dat skole sekere goeders eers moet probeer voor hulle formeel aansoek doen nie.
0: Absoluut. Dit is die heel eerste begin is ons moet planne probeer maak om hierdie leerder te akkommodeer voordat ons die verdere stappe neem. Die ideaal sal wees is dat ons leerders met hulp kan help om in die hoofstroom onderwysstelsel te kan bly.
1: Iets wat jy dalk miskien ook het vir ons moet verduidelik is dat baie keer dan stuur 'n ouer 'n kind nou na of 'n kundige sielkundige of enige ander professionele persoon, daar kom 'n verslag skool toe en dan lê daai verslag by iemand want jy as ouer het nie toestemming gegee dat daardie verslag met 'n verskeidenheid mense wat daarbey betrokke is, moet dan kan kyk nie en baie keer dan bly dit nou net binne iemand se inbox. So dis nogal belangrik dat ouers ook moet toestemming gee vir die terapie Piet om hierdie verder op te neem met die skool.
0: Dit is baie belangrik en daar is 'n dokument wat geteken moet word in die hele SIAS proses wat toestemming gee vanaf die ouer sodat hierdie proses kan aangaan en dat hierdie inligting, want dit is maar sensitiewe inligting en 'n mens wil nie noodwendig hê dit moet in verkeerde hande beland nie. So daardie dokument wat geteken word gee dan die nodige toestemming van die ouer af sodat dit met die relevante rolspelers gedeel kan word, en dan eers kan prosesse begin en daar kan ondersteuning gebied word nadat daar toestemming van die ouer verkry is.
1: So, wat behoort 'n ouer te doen as daar 'n professionele verslag is wat spesifieke ondersteuning aanbeveel, maar die skool implementeer dit net so half en half of nie volledig nie of nou en dan of dis nie konsekwent nie? Wat moet 'n ouer dan doen?
0: Die eerste stap is om seker te maak dat die verslag formeel met die skool gedeel is, soos wat ons nou gesê het en die nodige toestemming verkry is. Vra dan dat die aanbevelings deur die skoolgebaseerde ondersteuningsspan bespreek word en dat die skool verduidelik watter ondersteuning geïmplementeer gaan word. As die skool nie 'n spesifieke aanbeveling kan uitvoer nie, vra waarom nie en watter alternatief is daar beskikbaar. Die verslag is belangrike inligting. Maar dit moet binne die breër SIAS proses gebruik word om die kind se ondersteuningsbehoeftes te verstaan en daar rondom te kan beplan.
1: Jy verwys kort-kort nou na die skoolondersteuningsspan. Ek dink nie alle ouers is bewus dat volgens die SIAS proses dat skole so 'n span moet hê nie. Verduidelik gou wat dit beteken.
0: 'n Skoolondersteuningsspan is daar om al hierdie probleme wat ons kan sien by die skole met kinders wat sukkel. Hulle is jou eerste beginpunt na die onderwyser. Hulle is daar om die hele SIAS proses te administrateer, te kyk hoe hulle die onderwyser se hande kan sterk maak sodat die onderwyser die kind kan effektief en doeltreffend kan bystaan. Hulle is ook die skakel wat ons het tussen die skool en dan die distrik se ondersteuningsspan. So hulle maak seker al daai dokumentasie is reg wanneer om dit ingestuur moet word en hulle is deurlopend daar om die onderwyser te ondersteun, die leerder te ondersteun en dan effektiewelik die ouers ook te kan ondersteun.
1: En dit is vir my so belangrik dat ouers moet weet, onderwysers wil graag jou kind help. So daarom maak hulle ook gebruik van hulle skoolondersteuningsspan om hierdie goed te help hanteer. Maar hoe belangrik is dit vir ouers om 'n skriftelike rekord byvoorbeeld van vergaderings en aanbevelings en enige korrespondensie en ondersteuning te hou en watter dokumente of bewyse behoort 'n ouer te bewaar indien daar later miskien 'n dispuut sou ontstaan dat hierdie goed nie toegepas is nie?
0: It is viable.

0: toegepas is of nie toegepas was nie. En asook enige verwysings na en die terugvoer wat jy gekry het van 'n skoolgebaseerde ondersteuningsspan of 'n distrik ondersteuningsspan, dit hoef regtig nie 'n groot leer te wees nie. Dit kan 'n eenvoudige kronologiese rekord wees. Dit is ook regtig waardevol. Net vir jou kan wys wat is al gedoen en wat kan nog gedoen word. Die doel is nie om 'n saak teen die skool te bou nie, maar om 'n duidelike rekord te hê van wat geïdentifiseer is, wat gedoen is, wat het gewerk en wat nog nodig is om te doen.
1: Ronika, vertel 'n bietjie vir ons ook daarvan dat dit nogal noodsaaklik is dat 'n mens die regte kundige kry om die leerhindernis te diagnoseer of 'n diagnose te maak, want sekere mense maak diagnoses wat buite hulle veld lê en dan baie keer as die dokumente dan by die verskillende departemente kom, dan sê hulle maar ons kan nie hierdie toestaan nie want dit was nie die regte persoon wat hierdie byvoorbeeld dit jou mediese dokter kan byvoorbeeld sekere goed nie diagnoseer nie. So dis belangrik om daai inligting te kry oor wie diagnoseer wat.
0: Absoluut, dit is waar wat jy daar sê en dit is waar daar soveel kommer en aggressie tussen die skool en die ouers kom, want daar word regtig baie geld aan diagnoses gespandeer om kundiges bymekaar te kry sodat ons leerders kan help. En ongelukkig, soos jy daar gesê het, is nie altyd die regte kenner wat die diagnose maak nie. So my voorstel sal wees om eers met die skoolondersteuningsspan te gesels en indien hulle dalk nie vir jou die spesifieke kenner kan gee wat daai diagnose moet maak nie, dan sal hulle met die distrikgebaseerde ondersteuningsspan praat sodat dit seker maak dat die regte kenner die regte diagnose kan maak sodat daardie papiere wanneer dit ingestuur word en die aansoek moet uiteindelik goedgekeur word, laat ons nie daai oor en weer het wat sê hierdie diagnose is nie korrek nie of dit kan nie gestand bly nie. So dit is baie belangrik om seker te maak dat die regte persone die regte diagnose maak.
1: Sonika, as 'n ouer vandag vermoed dat sy of haar kind se leerhindernis nie behoorlik ondersteun word nie, wat is die eerste 3 dinge wat hulle behoort te doen?
0: Die eerste 3 dinge wat ek sal aanbeveel is: dokumenteer, kommunikeer en eskaleer indien dit nodig is. Dokumenteer wat die probleem is en watter ondersteuning reeds geïdentifiseer is. Kommunikeer eers met die onderwyser en die skool en vra vir 'n konkrete ondersteuningsplan. En dan eskaleer deur die skool se strukture indien daar nie vordering is nie.
1: Wanneer behoort 'n ouer professionele hulp of regsadvies te oorweeg?
0: Professionele hulp kan oorweeg word wanneer die ouer of die skool meer inligting nodig het om die kind se behoeftes te verstaan en toepaslike ondersteuning te beplan. Dit kan byvoorbeeld wees wanneer daar onsekerheid is oor die aard van die leerhindernis of watter ondersteuning nodig is. Regsadvies is eerder iets wat 'n ouer kan oorweeg wanneer daar 'n ernstige of 'n langdurige probleem is. Die kind se toegang tot onderwys benadeel word of die gewone ondersteuning en appelprosesse nie die probleem opgelos het nie. Ek sou sê probeer eers die ondersteuningsroete behoorlik gebruik, maar moenie bang wees om verdere advies te kry wanneer dit werklik nodig word nie.
1: En so gesels Ronika Thompson, sy is professionele adviseur vir inklusiewe onderwys by Professionele Dienste van die SAOI, ook beter bekend as die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie. En ons het vandag gesels oor inklusiewe onderwys in die praktyk wanneer 'n leerder ondersteuning nodig het. Ronika, as mense met jou wil kontak maak of meer wil weet of net wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle is baie welkom om vir my e-pos te stuur. Ek help regtig graag. My e-posadres is lsen@saoe.co.za en my telefoonnommer is 083-255-6494 en hulle is baie welkom om ons kantore oop te skakel en hulle die vriendelike dames sal hulle dadelik deursit na my kantoor toe.
1: En daarmee is gekom in die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za of jy kan ook baie maklik daarna luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus in my e-pos by Johan van Lille @

0: @gmail.com. Daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
1: In 19 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. So indien jy geneig is om na meer eksotiese musiek te luister, is RSG se wêreldmusiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Er is hier in vennootskap met Solidariteit Skoolondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersieningsprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, asook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Kompas matrikulante. Ek is meneer Kornay van Wyk, Departement of Afrikaans by die Afrikaanse Hoër Meisie Skool Pretoria en ek sien daarna uit om vanaand vraestel 1 en 3 met julle te hersien. Vanaand is egter nie 'n fisiese les in een van ons taalkomponente nie, maar eerder fyner wenke oor die beantwoording van jou vraestel sodat jy nie in slaggate trap nie. Ons val sommer dan dadelik weg met die uitleg van jou vraestel. Jy weet op hierdie stadium dat jou vraestel 70 punte tel en dat jy 120 minute het om hierdie vraestel te beantwoord. Jou vraestel bestaan verder uit 3 afdelings. Afdeling A is jou leesbegrip, 30 punte, jy het ongeveer 50 minute om hom te beantwoord. Afdeling B is jou opsomming, 10 punte, jy het 30 minute om hom te beantwoord. En afdeling C is jou taalstrukture en taalkonvensies, 30 punte, en jy het 40 minute om dit te beantwoord. Nou dat ons weet hoe die uitleg van ons vraestel lyk, kan ons wegval met ons eerste afdeling, en dit is ons leesbegrip. Hoe gaan ek te werk om hierdie afdeling aan te pak en te beantwoord? Jy het 10 minute leestyd voordat jy aan jou vraestel mag begin werk of skryf. My wenk sal wees dat jy hierdie 10 minute as deel van jou eerste afdeling gebruik om jou begripstoets en die vraag dan deur te werk. Ons begin altyd met die titel van die begripstoets. Maak seker dat jy die titel verstaan. As jy weet waaroor die begripstoets handel, sal dit vir jou makliker wees om dan 'n geheelbeeld oor hierdie tekste vorm. Die inleidingssin van so 'n leestuk is gewoonlik baie belangrik. Dit gee vir ons baie keer die kern of die doel van hierdie leestuk weer. Lees die stuk dan aandagtig deur sodat jy die inhoud verstaan. Indien daar woorde in die leestuk verskyn wat vir jou vreemd is, kan jy wanneer jou 10 minute leestyd verby is, kan jy dit dan vir jouself met 'n glimpen aandui. Soms verduidelik die volgende sin of sinne of paragrawe die betekenis van daardie spesifieke woord of gedagte. Nadat jy jou teks dan nou deurgelees het, bestudeer die vraag en onderstreep telkens vir jou die kernwoord, sodat jy die kernwoord ook in jou antwoord kan gebruik. Nadat jy die vraag bestudeer het, lees weer deur jou teks en dui die moontlike gedeeltes waarin antwoorde mag voorkom vir jouself aan. Jy kan dit natuurlik onderstreep of dan nou met jou glimpen verlig. Baie belangrik hier is om jou instruksiewoorde wat in jou vraag voorkom, vir jouself dan nou uit te lig. Dit sal funksiewoorde wees soos byvoorbeeld bespreek, identifiseer en benoem. Beantwoord jou vraag volledig en op die man af. Moenie vae antwoorde skryf nie.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo julle, dis Denaitjie en ek wil net baie sterkte sê aan al die matrieks met julle voorbereiding vir die eindeksamen. Onthou net, doen jou bes en God doen die res.
3: Kompas, altyd op het.
1: Wanneer jy jou vraag begin beantwoord, is dit baie belangrik dat jy in gedagte moet hou dat jy al jou antwoorde binne konteks van die leesteks moet aanbied. Verder moet jy ook fokus op die terminologie en woordgebruik. Soos byvoorbeeld ironie, sarkasme, vergelyk, verband, geïmpliseerde betekenis, retoriese vraagstelling, aanname, kritiese kommentaar lewer, feite en menings. Wanneer daar 'n vraag begin met byvoorbeeld dink jy, beteken dit jy moet eers reageer, gewoonlik met of 'n ja of 'n nee, en dan die motivering gee. En dit is die motivering wat jy gee, die rede of die beskrywing of die opdrag wat hulle vir jou gegee het, wat dan die punte tel. Wanneer hulle vir jou 2 of 3 voorwaardes vra, moet dit nie in een sin probeer beantwoord nie. Skryf elkeen van daardie voorwaardes of feite of woorde wat jy moet noem apart en onder mekaar neer. So kan die nasiener dan dadelik sien watter twee of drie redes of voorwaardes bied jy dan aan. Laat die punte toekenning jou telkens lei. Tydens die beantwoording van jou vraag moet jy ook let op funksiewoorde. Dit is iets waarop hulle die afgelope paar jaar nogal baie fokus. Dis typiese woorde soos beklemtoon, waarsku, dit betrek, dit oortuig. Dit is woorde wat jy in jou antwoorde moet aanbied. Kom ek gee 'n voorbeeld. Sê nou net jy kry 'n vraag oor die titel. Verduidelik waarom die titel effektief is. My kernwoord daar sal wees effektief. Dan begin jy jou antwoord met dit is effektief van dit en hier kom jou funksiewoord. Dit betrek die leser. Dit oortuig ons. Dit beklemtoon of dan nou dit verduidelik. Verder is dit ook belangrik dat wanneer jy 'n antwoord aanbied, jy nooit jou antwoord met 'n voegwoord begin nie. Beantwoord kort en kragtig en waar ons dit vra, beantwoord jy dan nou in volsinne. Dit bring my by die volgende gedeelte en dit is die beantwoording van stapelvrae. 'N Stapelvraag is wanneer daar meer as een vraag binne 'n vraag voorkom. Hierdie vraag moet natuurlik ook in die korrekte volgorde beantwoord word. Moenie die hele vraag op een slag probeer beantwoord nie. Kom ons sê nou maar net, dit is 'n vraag wat 3 punte tel. Skryf vir jou 'n 1 by die eerste gedeelte van die vraag, 'n 2 by die tweede gedeelte en dan nou 'n 3 by die laaste gedeelte, want dit help jou om dan natuurlik in die korrekte volgorde te beantwoord. Skryf elkeen van jou antwoorde onder mekaar in sy eie reël neer. Jy sal natuurlik ook sien dat jou vrae in volgorde van die leesteks aangebied word. Dit maak dit natuurlik vir jou baie maklik om jou antwoorde te gaan soek, veral wanneer daar by 'n spesifieke vraag nie 'n verwysing na 'n reël of 'n paragraaf is nie. Dan moet jy ook onthou dat jou antwoorde nie altyd binne in die stuk staan nie. By baie van die vrae moet jy hierdie antwoorde byvoorbeeld self uitdink. Uit die stuk gaan jy dan afleidings maak om hierdie antwoorde aan te bied. Baseer jou antwoord altyd op die gegewe leidrade binne konteks van dit wat geskets word in die leesstuk. Een van ons gereelde slaggate is byvoorbeeld vrae wat handel oor verskille en ooreenkomste. Wat hier gewoonlik die probleem is, is dat kandidate dink dat hulle 'n punt sal kry vir 'n verskil en vir 'n ooreenkoms terwyl hulle eintlik beide kante moet noem en bespreek. Die maklikste manier om so iets te doen is om dit byvoorbeeld in tabelvorm aan te bied. Nog so 'n vraag waar kandidate baie keer klei trap is byvoorbeeld in die beantwoording van ironie. Nou, jy gaan ironie in jou leesbegrip kry, jy gaan ironie in jou letterkunde vraestel kry. Nou, belangrik by ironie is dat daar 2 woorde eintlik moet voorkom in jou antwoord. Jy gaan eers 'n verwagting stel, 'n mens sou verwag dat, en dan bewys jy die teendeel, met ander woorde die maar. Jy sal sien dat afdeling A uit 2 teksgedeeltes bestaan. Teks A is gewoonlik 'n langer leesteks, bestaan gewoonlik uit 'n artikel of 'n berig, en dan teks B is gewoonlik 'n spotprent of 'n advertensie of 'n grafiese voorstelling. Nou die fokus van teks B val veral op visuele geletterdheid. By hierdie visuele geletterdheid fokus ons dan op gesigsuitdrukking, liggaamshouding, dialoog tussen karakters, skriftipes wat gebruik word, leesteken gebruik om byvoorbeeld 'n emosie aan te dui of dan nou interaksie tussen karakters ook. Wat by teks B belangrik is, dit is gewoonlik so 5 tot 7 punte, is dat daar vrae oor hierdie teks B gevra word en dan sal jy 'n paar vrae kry wat oor beide die tekste saamhandel. So jy kan maar definitief weet daar is altyd 'n vraag oor 'n verband of 'n verskil tussen teks A en teks B. Die volgende afdeling van ons vraestel is afdeling B, is ons opsomming, en by hierdie afdeling kan jy lag volpunte verdien. Die sleutel tot 'n suksesvolle opsomming lê daarin dat jy moet lees, eintlik maar soos by die leesbegrip ook, en weer lees. Dalk moet jy die los metode probeer. Die L staan vir lees. Jy lees alles. Jy begin by die instruksies en daarna lees jy die teks. Die O is onderstreep. Nou onderstreep jy al jou wenke, jou redes, jou nadele, jou gevare, dit wat die instruksies vir jou sê. En dan laaste is die S van los en dit is skryf. Nou skryf jy alles neer wat jy onderstreep het. Maak seker jy verstaan die instruksies by die opsomming, met ander woorde wat opgesom moet word. Jy moet onthou daar's verskillende dinge wat vir jou gevra kan word. Byvoorbeeld, jy moet 7 redes gee, 7 stappe, 7 maniere, 7 methodes, dinge om te doen, en so kan ons aangaan. Onthou dat hierdie instruksies vir eie sinne vra, en nie noodwendig eie woorde nie. Verder is dit ook belangrik om in gedagte te hou dat jy jou feite in volsinne moet aanbied. Moet dit nie verkort nie, 'n volsin het altyd 'n onderwerp en 'n gesegde. Ek voel die belangrikste gedeelte van 'n opsomming is natuurlik die beplanning. As jy deeglik en ordentlik beplan, gaan die oorskryf van jou opsomming maklik en vinnig wees. Wanneer jy jou beplanning dan nou oordra na jou paragraafvorm te onthou, slegs een paragraaf, dan is dit ook belangrik om te onthou dat jy nie jou feite nommer of onderstreep nie, of dat jy selfs kolpunte gebruik nie. Jy gebruik 7 sinne en wanneer jy daarmee klaar is, maak seker dat jy jou beplanning deurhaal. Indien daar nie 'n onderskeid tussen jou beplanning en jou finaal is nie, word die eerste poging nagesien.
0: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
1: Die laaste gedeelte van jou vraestel afdeling C is jou taalstruktuur en taalkonvensies. Hierdie afdeling bestaan dan natuurlik uit 3 vrae, vraag 3, vraag 4 en vraag 5. Vraag 3 is gewoonlike advertensie, vraag 4 is 'n strookiesprent en dan vraag 5 is 'n kort teksgedeelte. Wat baie belangrik is om hier te onthou, is dat jy die volgende baie goed moet ken. Jou kritiese taalbewustheid, taalteorie, en dan moet jy ook weet hoe om visuele geletterdheid toe te pas. By die advertensie moet jy jou advertensie deurlees. En wat hier belangrik is, is dat jy op die visuele moet fokus. Met ander woorde, wat sien ek in hierdie advertensie? Hoe weet ek dit? Jy moet ook baie spesifiek wees wanneer jy byvoorbeeld jou vraag beantwoord. Kyk byvoorbeeld na wat gaan op die voorgrond aan, wat gaan op die agtergrond aan, en kyk of hierdie advertensie vir jou geslaagd is, al dan nie. Wat verder ook belangrik is by die advertensie en tog ook by die strookiesprent, is dat jy jou kritiese taalbewustheidsteorie se woordeskat en advertensietegnieke byvoorbeeld moet ken. Hier moet jy weet dat jy in jou antwoorde of in die vrae te doen gaan kry met woorde soos aandag trek. Hulle gaan vir jou vra oor manipulerende taal, oor oorredende woorde of oorredende taal. Jy gaan vrae kry oor die teikenmark, die funksie van fotos of grafika of die kop van 'n advertensie. Jy gaan dalk in jou antwoord verwys na verskillende lettertipes, skrifgrootes, hooflettergebruik. Verder, as jy dan ook gaan kyk na byvoorbeeld vraag 4, die strookiesprent, dan gaan jy dalk verwys na lyftaal, gesigsuitdrukking, jou praatborrels. Wat egter in jou advertensie belangrik is, en dit is waarop jy moet fokus, is dat die aandag gevestig word op die produk. So in al jou antwoorde wat jy by die advertensie aanbied, onthou om na jou produk te verwys. As jy na die advertensie gaan kyk, is daar tipiese vrae wat by 'n advertensie voorkom wat gereeld gevra word. Dit is vrae soos, bewys die volgende met feite. Vrae met oorreding of oorredende taal. Wat is die geïmpliseerde betekenis? Skryf een woord neer wat aandui dat. Watter visuele aspekte ondersteun? Of dan nou, wat lei of dwing jou om byvoorbeeld oor te gaan tot aksie? Werk gerus deur die afgelope paar jaar se ou vraestelle se vraag 3, 4 en 5, want ek dink dit gaan vir jou 'n mooi idee gee van die manier hoe die paneel die vraag vra.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Vraag 4 van afdeling C is jou strookiesprent. Ek het vlugtig by vraag 3 na die strookiesprent ook verwys. Wat hier belangrik is, is jy moet jou strookiesprent deurlees. En dan moet jy bekend wees met die volgende terme. Jy moet weet wat 'n raampie is of 'n gedagteborrel. En dan iets wat ook gereeld gevra word is bewegingslyne. As ons vinnig na die vraag van die strookiesprente kan kyk, dan moet ons die volgende in gedagte hou. Jy kan vrae kry oor liggaamstaal en liggaamshouding. Onthou dat jy dan nou spesifiek na die verskillende karakters verwys en spesifiek op die visuele fokus. Hier werk ons ook met terminologie soos konnotasie, denotasie. Hier kan stereotypes lekker voorkom. Ons kan ook hier kyk na partydigheid en diskriminasie. Met ander woorde, jy sien weer eens dat jou kritiese taalbewustheidsteorie baie belangrik is. En dan gaan jy definitief vrae kry oor interaksie tussen verskillende karakters in die strookiesprent. Die laaste vraag van jou vraestel, vraag 5, is suiwer taalleer. Dit is gewoonlik 'n artikel. Wat in hierdie vraag baie belangrik is, is dat jy jou taalteorie vir die beantwoording van hierdie vraag baie goed moet ken. Dit is nou jou teorie soos jou spelreëls, jou klankleer, jou klankverskynsels, jou taalverskynsels, jou woordsoorte, jou morfologie en jou sinsleer. Ons kom nou by die laaste afdeling van vanaand se kompas en dit is dan 'n vinnige oorsig oor wat ek by vraestel 3 moet doen. Nou vraestel 3 is jou skryfvraestel en na my mening die vraestel wat vir jou die meeste punte vir Afrikaans kan inbring. Dit is die vraestel waar jy dan 'n opstel skryf en ook 2 transaksionele tekste. Hierdie vraestel is 3 uur lank en bestaan uit 2 afdelings. Afdeling A is dan jou lang opstel, 400 tot 450 woorde. Jy het so ongeveer 90 minute om hom te beantwoord. En dan afdeling B is jou 2 transaksionele tekste. Elkeen van hulle is dan 45 minute. So kom ons val weg en kyk wat moet ons hier doen. Afdeling A is jou opstel. Jou opstel is 400 tot 450 woorde. Nou wat belangrik is wanneer jy na 'n opstel kyk, dan gaan dit oor die keuse van jou onderwerp. Nou jy sal sien daar is gewoonlik 5 geskrewe onderwerpe en dan is daar 3 visuele tekste. Wanneer jy 'n keuse maak, moet jy die volgende in gedagte hou. Jy moet iets oor een van die onderwerpe kan sê. Dan moet jy gaan kyk, het ek die woordeskat vir die bepaalde opstel wat ek gekies het. Dan moet jy weet, hoe wil ek hom aanbied? Indien jy besluit om een van die visuele tekste te kies, moet jy onthou om dit dan in totaliteit te beskryf en nie net 'n sekere komponent in elkeen van die prente nie. Vir my is die belangrikste om uit die hart uit te skryf. Met ander woorde, iets wat aan jou bekend is. Want as jy uit die hart uit skryf, dan gaan dit jou beste opstel nog wees. En dan baie belangrik, jy moet jou opdragte met aandag lees, want daar mag dalk in die onderwerpe vangplekke wees. Byvoorbeeld, 'n tweeledige opstel, dat jy by 2 dinge moet uitkom, of dat daar 'n spesifieke fokus is. Daar moet 'n beplanning wees. Jy kan beslis nie 'n opstel skryf sonder dat jy 'n beplanning ingedien het nie. Waak daarteen om nie 'n eerste weergawe as 'n beplanning aan te bied nie. Dit gebeur soms dat jy soveel tyd aan 'n eerste weergawe spandeer, dat jy dan nie by jou finale produk uitkom nie. Belangrik by vraestel 3 is dat jy glad nie in potlood moet beplan nie. Onthou, ons mag nie potlood nasien nie. As ons gaan kyk na die beplanning van ons opstel, indien jy nou 'n onderwerp gekies het, dan moet jy die volgende net in gedagte hou. Jy moet na die formaat van jou opstel gaan kyk. Is dit 'n verhalende opstel wat my iets vertel? 'n Beskrywende opstel wat iets beskryf, 'n bespiegelende opstel waaroor ek filosofeer of mymer, of is dit selfs 'n opstel waarin ek argumenteer. En onthou, jy mag hierdie formate byvoorbeeld kombineer. Dan moet jy vir jouself ook afvra, oor wie gaan hierdie opstel? Dit bepaal dan natuurlik ook jou vertellersperspektief. Dan moet jy ook vir jouself die vraag afvra, wat is die doel van hierdie opstel? So met ander woorde, waarom wil ek hom skryf? Wat wil ek hiermee bereik? En dit bring my dan by, vir wie skryf ek? En dan moet jy ook gaan kyk na jou fokus of jou hoofgedagte. En dan moet jy ook onthou, vir jou om goeie punte vir jou aanbieding te kry, moet jy ook na sekere retoriese middele gaan kyk, iets soos uitheffing. Het ek herhaling in my opstel ingebring? Is daar beklemtoning, alleenplasings, parentese? Het ek iewers 'n idioom ingewerk? Het ek gebruik gemaak van metafore, vergelykings? Wees versigtig om te veel byvoeglike naamwoorde of bywoorde te gebruik. En dan, natuurlik, omdat jy in Afrikaans skryf en dit so nagesien word, is korrekte spelling en sinskonstruksie van kardinale belang. As ons vinnig gaan kyk na ons inleiding by ons opstelle, dan is die inleiding vir my een van die belangrikste komponente. En onthou, jou inleiding moet nie baie lank wees nie. Begin dalk met 'n vraagsin, iets soos 'n retoriese vraag, dalk 'n aanhaling, gee vir ons iets anders, want 'n kandidaat wat anders skryf, trek dadelik ons aandag en veroorsaak dat ons verder wil lees. Dan as jou inleiding daar is en jou inleiding het my nuuskierig gemaak, dan beweeg ons oor na ons eerste paragraaf toe. En by die eerste paragraaf is dit baie belangrik dat jy onmiddellik met jou onderwerp moet begin. Soms is 'n goeie idee om in jou eerste paragraaf 'n bekendstellingsparagraaf te maak en van daar af volg die res van jou paragrawe. Tussen jou paragrawe gebruik ook aaneenskakelende of teenstellende voegwoorde en goeie skakelwoorde. Baie belangrik is sorg dat jou onderwerp die hoof fokus bly. Jy kan die onderwerp nie net in die begin noem en in die einde noem en dan het dit eintlik niks met mekaar te doen nie. En dan moet hy op 'n hoogtepunt eindig. Nou weer eens, jou slotparagraaf hoef nie 'n lang paragraaf te wees nie, maar jy moet op 'n hoogtepunt eindig. Probeer dat die inleiding en die slot by mekaar aansluit of in jou slot verwys of impliseer die titel. Verwys na die titel of impliseer die titel. Afdeling B van vraestel 3 is jou twee transaksionele tekste. Elkeen van hulle tel 25 punte en is 180 tot 200 woorde. Jy het ongeveer so 45 minute om elkeen van hulle te skryf. Weereens, daar moet 'n beplanning wees, moenie jou beplanning in potlood doen nie. Nou wat by jou transaksionele tekste belangrik is, dis baie maklik om, ek wil amper vir jou sê, volpunte by jou transaksionele tekste te kry, solank as wat jy net die opdrag uitvoer en het eintlik foutloos aanbied. Maak seker dat jy bekend is met die formate. Dan verder is die korrekte register ook belangrik. Hier werk ons ook met taal en met sinne, so jy kan nie afskeep nie. Hier by jou transaksionele tekste moet jy ook retoriese middele gebruik. En dan moet jy daarop let na wat moet gedoen word, want daai wat is die belangrikste. Kies 'n opdrag waarin jy jou die maklikste kan uitdruk. Onthou, jy moet enige twee transaksionele tekste kies. Ons kan kyk na vriendskaplike briewe, ons kan kyk na formele briewe. Dan kan jy ook 'n brief aan die pers kry, dit kan natuurlik formeel of informeel wees. Dan kan hulle ook vir jou 'n CV en 'n dekbrief as kombinasie vra en dan natuurlik ook 'n formele of 'n informele e-pos. Daar is 'n verskil tussen formeel en formele aanspreekvorme en dan informeel en informele aanspreekvorme. Die volgende kategorie waaruit hulle kan vra, is dan natuurlik, kan hulle vir jou 'n formele en informele verslag vra, hulle kan vir jou vra om 'n resensie te skryf, 'n koerantberig of 'n artikel, 'n tydskrifartikel, en dan kan jy ook in kombinasie 'n agenda en 'n notule doen. Die laaste kategorie waaruit hulle kan vra, is natuurlik jou formele en informele toesprake, 'n dialoog, 'n onderhoud, en dan 'n huldeblyk. Vir verdere hersiening, kan jy ook www.skole.co.za besoek en op die Wolkskool banier klik. Daar kan jy toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op Wolkskool direk. Baie sterkte met jou voorbereiding.
0: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se toppresteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
4: Hi, my naam is Kaylin Sirgulietti. Ek was Helpmekaar College se 2025 matrikulant. Ek was ongelooflik verras toe ek my 10 A's gesien het vir my matriekuitslaat. Ek word baie vinnig verveeld en sodra ek verveeld is, dan kan ek nie fokus nie. So 'n manier wat ek besef het baie effektief vir my is om op my werk te kan konsentreer, is om altyd iets interessants uit my werk uit te trek. So byvoorbeeld as daar 'n spesifieke wiskundige konsep was wat my interesseer het of wat my dalk verveel het, enige een van die twee, sou ek meer daaroor oplees, soos byvoorbeeld uit 'n ander perspektief. So byvoorbeeld die geskiedenis van die wiskundige konsep en hoe daardie hele konsep ontwikkel het. En dit sou vir my, daardie ekstra konteks sou my interesseer het en dit sou my gefokus laat bly op my werk.
0: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.

0: ek wou 'n tandarts word.
1: Regtig?
0: En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans en as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê my juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor my belangstelling. Toe wil ek nie tandarts word.
2: Dis verby.
0: Dis verby.
3: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.

Harold die Augustus wind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plukke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.

You make me glad. You make me.

0: Ek is Kristal Webjeber, aanbieder van RSG Kuns. Welkom by vanaand se program. Ek wil jou tog uitnooi om enige navraag of kunsnuus na my te stuur by cwebjeber@gmail.com. Onthou ook, môreoggend om 4:00 kan jy na die herhaling van vanaand se program luister. Of, as jy nie weer na die hele program wil luister nie, of nie lus is om 4:00 op te staan nie, al die onderhoude is afsonderlik as potgooi gelaai. Jy kan daarna luister op RSG se webtuiste of op RSG se toepassing. In verlede week se program het die kunstenaar en animeerder Diek Grobler ons vertel van sy uitstalling wat die afgelope naweek geopen het. In vanaand se program kuier ek verder saam met hom en hy vertel ons van die uitstalling wat eers komende Saterdag open.
1: Die tweede uitstalling is by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en dit is in Arcadia. En die titel van daardie uitstalling is Agter die Spykergordyn. effens 'n stuitige titel en ek was bekommerd dat die akademie dalk so kapsie maak daarteen. So ek het vir hulle alternatiewe titel aangebied, maar hulle het toen gesê nie, hulle hou van Agter die Spykergordyn. So ek bly daarby. Dit is die eerste titel wat opgekom het by my, omdat die uitstalling gaan oor my werk op die pinscreen of speldeskerm. Speldeskerm klink vir my na so kunstmatige term. En baie keer my pinscreen staan so in so donker kamertjie wat agter 'n gordyn is wat in die lig uithou. So altyd as ek daar gaan werk, sê ek vir Gerry, ek gaan nou agter die spykergordyn verdwyn.
0: Dis 'n lieflike titel, maar ek wil juist praat oor die spelde skerm, die pinscreen. Ons het 'n wyle terug het ons daaroor gesels en nogals in diepte gesels oor die hele tegniek agter hierdie spelde skerm. Ek wil tog vir die luisteraars uitnooi om na die onderhoud te gaan luister. Dit is beskikbaar as potgooi. Jy tik eenvoudig net Diek Grobler in. Jy gaan soek dit onder RSG Kuns en dan spoeg hy die onderhoud vir jou uit. Dit is gemerk onder Diek Grobler gesels oor animasie. En daar het jy in diepte verduidelik presies hoe hierdie tegniek werk. So ons gaan nou nie weer in detail daaroor gesels nie. Maar dit gaan nou oor die spelde skerm werk. Maar soos jy sê, tong in die kies altyd, is dit die enigste rede waarom jy daai titel gekies het of gaan dit sluit dit aan by die tema?
1: Wel, die spykergordyn is die tema. Toe die akademie my nou uitnooi om daar uit te stal, het ek gevoel dat dis 'n effe onkonvensionele uitstalruimte in die sin dat dit by die akademie is. So ek het al genoop gevoel om 'n bietjie meer van 'n akademiese aanslag te vat in my hele benadering en 'n baie informatiewe uitstalling saam te stel. So ek het van die begin af gedink, okay, ek gaan vir mense vertel wat die spelde skerm is. Want verlede jaar was ek by 'n konferensie in Engeland met ek het 'n lesing aangebied oor die spelde skerm en my werk daarop. En tot my verstomming, hierdie konferensie was vir animasie akademici. So dis mense wat al ten minste met 'n meestersgraad besig is, mense wat doktorsgraad het, mense wat dosente is aan universiteite wêreldwyd. En 'n baie groot hoeveelheid van die mense het nie geweet wat 'n pinscreen is nie.
0: Sure.
1: En dit was vir my nogal skokkend op 'n manier, alhoewel dit is, ek meen as jy dink tot in 2015 was daar maar net 2 pinscreens op die wêreld. Maar die pinscreen is amper soos die Stradivarius van animasie. En 'n baie bekende animasie teoreties het dit ook al so genoem. So ek meen enigiemand in die klassieke musiek weet tog van wat 'n Stradivarius is. So En ek meen my puntskreen is die enigste een in die suidelike halfrond, so die kans dat mense hier gaan weet wat dit is, is omtrent nul, en mens kan niemand verkwalik nie, want dit is 'n baie ongewone instrument. So ek het besluit, ek gaan vir mense wys wat dit is, wat mense daarmee doen. So my films wat ek daarop gemaak het, is alles deel van die uitstalling. Ek het dan ook van raampies uit die film uitgedruk en geraam. So dat is goed in die muur wat gemaak is met die pinscreen en dan uitgedruk is. Ek het ook tekeninge speciaal vir die uitstalling gemaak op die pinscreen, waar ek dan ook digitaal weer tekeninge by mekaar gesit het, om groter werk te skep wat mense half 'n idee kan gee net van die visuele skoonheid van die pinscreen en wat mense daar kan doen. Want die uitvinders van die pinscreen, Alexander Alexiev en Claire Parker, se hele doel was om 'n animasie instrument te skep waarmee mens animasie kan maak wat soos etik.
0: Ja.
1: So ek het probeer om daai aspek in die uitstalling in te bring. En dan het ek tot 'n skaalmodel van die pinscreen gemaak, 'n vergrote een. So dis 'n reusagtige weergawe wat nou baie grof is, uit letterlik spykers in. So dit is die spyker gordyn van die uitstalling. So mense gaan sien hoe werk dit. Want dit werk met lig en skaduwee. So ek gaan 'n lig daar hê en die spykers gaan letterlik skaduwees gooi op 'n baie. Dis asof jy 'n pinscreen onder 'n vergrootglas of selfs 'n mikroskoop gaan hou. So groot is my model.
0: Want ek sien die uitstalling is in 4 fases ingedeel. Soos jy sê, die inleiding, dan staan die 2D, die wat nou teen die muur is, daar's die films, is die 3de fase, is die groot spelde skerm dan die installasie wat fase 4 is, of is dit iets anders?
1: Wel, ek het, ja, dit is deel van die installasie, maar dan het ek ook 'n installasie waar ons nog baie hard werk. Waar ek saam met Leon Ekronjaar, die musikant en klankguru, werk aan 'n masjien. Hy maak sulke masjiene wat klank maak. So jy kan die kyker kan draai 'n slingertjie en dan maak die masjien 'n klank. Hy projekteer ook 'n deel van die animasie. En as die kyker dan kom by 'n punt waar hy wil stop, dan stop hy die slingertjie en dan kan hy kyk na 'n stil rampie uit die animasie. So dit is die groot installasie wat, soos ek sê, ons of Leon werk nog baie hard daaraan om. Ek het maar nie die filmpie gemaak. Hy moet die masjien laat werk. So ons hoop dit gaan alles mooi uitwerk. En dan die masjien wat hy gemaak het, is ook 'n redelike interessante, lyk so 'n bietjie steampunk. Jy moet so 'n ding met 'n slinger en 'n drom wat in die rondte draai. So dat dis eintlik alles net vir die show. Om die installasie dan interessant te maak buiten die klank en die film op.
0: Asof die uitstalling nie interessant genoeg was nie.
1: Ja, die akademie Stefan van Sail, van die dokter Stefan van Sail van die akademie, was baie opgewonde om te hoor, toe hy hoor van die installasie. So nou is die pressure bietjie op ons om seker te maak die ding werk ordentlik, want jy weet met baie goed, as jy nou so 'n installasie bou, jy weet nie of hy werk tot jy daar is eintlik nie, want in jou eie atelier, ek in die plek in my atelier nie, en Leon, so dit is, alles is in stukke, dit is baie keer so dit theaterproduksie wat mens na feest toe vat, alles is in stukke, en jy sien eers werklik of het werk as het op die verhoog is. Nou, dit is bietjie so met hierdie installasie. Ons hou ons duime vas, maar gelukkig het ons 'n hele week om op te stel. So as hy die maandag nie werk nie, kan Leon terug gaan na die tekenbord en gaan 'n plan maak dat dit teen Vrydag kan werk. Die uitstalling oop en dan die Saterdag.
0: Dis die kunstenaar en animeerder Diek Grobler wat gesels het oor sy uitstalling Agter die Spykergordyn wat eerskomende Saterdag 22 Augustus open en dis by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Die uitstalling sal te sien wees tot 17 Oktober.
2: Hartlike hallo van my af, Jenny Reyneke, kunstenaar. Hier uit ons klein vondokkie hier in die Kalahari, waar die wind op die dak lekker raas, en ek hoop nie dit gaan te veel pla nie. Maar ek is so opgewonde om my nuutste Rivers of Rain versameling met julle te deel. Die uitstalling open die 23ste Augustus, 11:30 tot 2:00 by Tinus Cook en Galerie. En ek is nog hard besig om, ek is nog aan die verwe, om die laaste werkies by mekaar te bring. Sommige landskappe verander ons stilweg. In Rivers of Rain, of Gerigte van Reen, is 'n versameling van ongeveer 60 oorspronklike kunswerke, geïnspireer deur die landskappe wat die spore van my stem bevat. Die uitstalling bring my diepgeliefd plekke by mekaar, waarin ek leef, deur reis, waar herinneringe, verbeelding en die natuurlike wêreld saggies saamvloei vir my. Gewortel in die gees van die Kalahari, maar tog ver verder as dit. Die versameling ondersoek die stil verhouding tussen landskap en behoort of belonging. Ek nooi kykers uit om stil te raak. Die subtiele skoonheid van die veranderende lig raak te sien en die veerkragtigheid, verwondering en hoop in die natuurlike wêreld te ervaar. Julle word hartlik uitgenooi om saam met my te stap op my Oranje rivier paaie in landskappe te ontdek wat lank nadat hulle agterlaat is, bly voortduur.
3: Hallo, my naam is Zak Hendriks, akteur, vervaardiger, regisseur en alomteenwoordige kunstenaar. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9.
0: Ek gesels met Dr. Arisa Voges, sy is hoof van die Hugo Lambregts Musieksentrum en ons gesels oor hierdie sentrum wat vanjaar 40 jaar oud is. Arisa, geluk!
4: Baie dankie, Christel. Dit is voorwaar 'n groot prestasie vir ons en 'n baie belangrike jaar vir die bestaan van musiek hier in die noordelike voorstede van Kaapstad, want ons is nou besig om uit te brei.
0: Dis juist waaroor ek wil gesels. Jou droom het uiteindelik waar geword. Jy het jou eerste satellietkampus oopgemaak.
4: Ja, ek is al van 2008 af so deeltydse inwoner daar in die Oorberg op Struisbaai waar ek 'n vakansiehuis het. En ek wou soort van hier van die 2016-2017 toe ek teruggekeer het Kaap toe, waar ek 'n musiekprojek daar oopgemaak het. Maar toe dinge nou anderster uitgewerk en ek het teruggekom hier Gelandrags toe. En toe het ek geleidelik my kollegas begin deel, hulle het ingekoop daarin en toe het ons in 2023 met streeks orkestoere begin soontoe. En dadelik gesien die nood is groot, die behoefte is groot, mense wil musiek doen. Bredasdorp was altyd 'n bakermat van musiekonderwys in die Oeverberg gewees en daar is geen musiekonderwys oor nie. En toe het ons 'n lang proses gestap van onderhandelinge, daar was groot versoeke wat van die skole in die distrik gekom het in Bredasdorp. Klaasdorp, en toe is ons bevoorregte onderwijsdepartement in die Weskaap het vir ons nog 'n pos gegee, ons het befondsing gekry, en nou op die 21ste Julie het ons onderwijser, meneer Akpalele Hoza, begin met amptelike skeppende kunst, die musiekafdeling in die Oorberg. Ons is gesetel by Albert Meyburg Hoërskool, daar bedien ons leerders van Albert Meyburg, sowel as van die Heide Laerskool, en dan doen hy die koor by Bredasdorp Laerskool, en ons begin hierdie week, Vrydag, begin ons met 'n nuwe groep leerders by Elim Laerskool, wat almal blokfluit en teorie gaan doen. So ons het nou al te saam 130 leerders, wat musiek doen as met die oog daarop, as hulle hoërskool toe gaan, graad 10, kan hulle dit musiek as vak doen, en dan doen ek ook die koor by Bredasdorp Laerskool, daar die doen hy die junior koor en die senior koor omtrent, daar is ook omtrent bijna oor die 200 kinders wat deur sy hande loop. So, in 'n baie bevoorregte posisie om ons voetspoor bietjie uit te brei, maar om seker te maak dat die platteland, wat natuurlik baie afgeskeep word, as het kom by die kunste, om dit bietjie in te trek en vir hulle musiekonderrig te kan gee, en dan kan ons gaan ons natuurlik voortgaan met ons orkestoere elke jaar ook om dit bietjie verder uit te brei.
0: So, dis wonderlik. Nou, deel van die Hugo Lambregts Musieksentrum is ook die jaarlikse konsertofees wat aangebied word. Vanjaar is dit die 29ste keer. Vindig net gou, wat is die idee agter die konsertofees?
4: Die idee agter die konsertofees is om skoolleere oor Suid-Afrika die kans te gee om as 'n solis met 'n orkes op te tree. Ons orkes is ons eie simfonieorkes. Dis die enigste orkes wat elke jaar sy Away Overberg toer doen Bredasdorp toe. En dan

0: Ons het 'n hele groep van ek dink is so 11 kinders wat dan nou die geleentheid het om saam met die orkes op te tree. Ons het aanlyn audisies gedoen, hulle het vir ons video's gestuur vroeër in die jaar en daaruit kies ons dan sit ons 'n gebalanseerde program saam. Jy kan nie noodwendig altyd net die beste kinders kies nie, want jy soek 'n mooi gebalanseerde program en ons moet ook seker maak dat die orkesmusiek in terme van kopiereg beskikbaar is in Suid-Afrika en dan moet ons ook seker maak dat die orkesmusiek geskik is vir die jeugorkes om te speel. Mm. Ons kan nie musiek aanpak wat te moeilik is nie, dan gaan die kinders te speel want ons het te veel sukkel. Natuurlik om het te speel. Daarom kry ons ook dan nou 'n paar professionele spelers in. So ons het 'n baie opwindende program saamgesit. Die hoogtepunt van die program, ek gaan daarmee begin, is iets wat ek baie trots op is. Dit val saam met ons groot 40-jarige feesvieringe hier. Ons het vir die Suid-Afrikaanse komponis David Ul, wat nou woonagtig is in Oxford, gevra om 'n nuwe concertino vir 3 saksofone te skryf. Ek het hom ontmoet verlede jaar by die nasionale jeugmusiekkompetisie in Stellenbosch waar hy een van die beoordelaars was en waar ons 3 saksofoonspelers uitsonderlik goed gedoen het. En hy het met my kom praat oor die 3 kinders wat so mooi speel en vir my aangedui, hy wil graag 'n saksofoonkonsert skryf. En toe het ek sy arm so 'n bietjie gedraai en vir hom gevra om eerder 'n triple, wat ons noem 'n triple concertino te skryf. Vir 3 saksofone, dis sopraan, alt en tenor en dit is dan nou ons 3 beste studente. Die 2 broers Koen en Kian Goliath. Kian is nou op Stellenbosch Universiteit en dan die ander saksofoonspeler is James Lee, hy is ook op Stellenbosch. So hulle gaan hierdie wêreld premier van David Ulse nuwe saksofoonkonsertino uitvoer. Die ander konsertos is gewone, daar's 'n Mozart, daar's 'n Mendelssohn, 2 jong violiste van die Music Kids projek. Unam Botteman en Alice Wattebisino gaan die beweging van 'n Bach dubbel konserto uitvoer. Vir viool Emily van die Kerk doen 'n beweging van die Bruch viool konserto. Luke Stamer doen die Elgar Concello konserto. En dan het ons 2 pianiste, Jaffay Wag en Laura Lifoy, wat 'n Mendelssohn en 'n Mozart gaan speel. Ons het selfs 'n jong tenor. Dis min wat mense skoolier kry wat op 'n jong man wat op daai vlak al 'n Mozart aria kan sing. En dan 'n baie ongewone werk. Aratunian se trompetkonsert. Dit is 'n jong man met die naam Joseph Timberlake. Ons spot die hele tyd as hy sê Justin nie, dis Joseph Timberlake. hy doen 'n beweging van die Aratunian trompetkonsert wat 'n pragtige werk is wat bitter min in Suid-Afrika gespeel word. So dis 'n heeltemal 'n uitlopende werk. 'n lopende reekswerke met leerders van oral oor die Kaap. Ons het nou nie hierdie keer nasionale verteenwoordiging van Gauteng of van Natal nie, so dis meestal maar Kaapse leerders wat speel.
1: Arisa, wanneer, waar en hoe laat?
0: 29 Augustus, dis die 29ste konsertefees op die 29ste Augustus, wat 'n Saterdag aand is, 7:00 die aand in die Hugo Lambregts auditorium. En dit is die amptelike 40ste verjaarsdag die aand. Die Hugo Lambregts Musieksentrum is op 29 Augustus 1986 ingewy. So ons vier die groot verjaarsdagviering daai aand met 'n amptelike konsertefees in die Hugo Lambregts auditorium. Die kaartjies is R150 elk en dit is beskikbaar gewoonweg net by Quicket. Enige persoon wat belangstel om nog kaartjies te kry, kan net by Quicket ingaan en hulle sal al ons inligting daar kry.
1: So gesels Dr. Arisa Voges, sy is hoof van die Hugo Lambregts Musieksentrum oor hulle opkomende konsertofees. Die verhoogproduksie van Agatha Christie se speurverhaal The Murder of Roger Ackroyd is tans te sien by Theatre on the Bay in Kampsbaai. Daarna verhuis dit na die Pieter Toerien Theater by Monte Cassino. Tydens April gesels met die akteur Alan Kometty.
2: Alan, kom ons begin deur te vra, waaroor handel hierdie werk van Agatha Christie?
3: Die titel van hierdie stuk is Die Murder van Roger Ackroyd.

0: En dit is 'n speurverhaal en dit was 100 jaar terug geskryf deur Agatha Christie. 1926, kan jy glo. En dis een van haar mees populêre werke. So dis eintlik lekker om dit te kan doen. En dit handel oor die dood van 'n baie belangrike man in die klein village van King's Abbot, Roger Ackroyd. Hy word vermoor en al die mense wat in sy huis werk, 'n party van sy gesinslede en familie en vriende wat in daai huis werk, is nou suspects in die moord. En so Hercule Poirot, ek speel altyd Hercule Poirot, dis Agatha Christie se gunsteling speurder. Hy kom daar by King's Abbot, hy is eintlik daar om te retire, finally, at the end of a long life, he's ready to retire, and then he gets caught up in this case.
1: Interessant is, soos jy nou sê, dit is 'n baie gewilde werk. Mm. In 2013 was dit beskou as een van die beste speurverhale ooit. So dit is nogal 'n wonderlike verering vir Agatha Christie. Maar wat maak die verhaal dan so interessant?
0: Ek kan nie te veel weggee nie. Die rede waarom mense so baie van hierdie verhaal hou, is dat die twist by hierdie storie so groot is. And so I don't want to talk too much about that, other than to say, die karakters is fantasties. Daar is humor, maar is ook 'n baie donker verhaal. You see the best of humankind and the worst of human nature. And Poirot kind of leans into that. And I think that's what's exciting for an audience. And then of course, typies met Agatha Christie, so many plot devices and changes of direction. I think if you haven't read this book, I would encourage you not to. Kom kyk hierdie ding en jy gaan verbaas wees by die einde. If you have read it, you want to come and see how we do it on stage. There was a version of this play, Alibi, wat geskryf is. In fact, Bill Flynn did Alibi I think in 1994. In Kaapstad, and it was okay, but it's a bit creaky, it's a bit outdated. Mm-hmm. And this is an updated version, it's a new adaptation. I think it's been done brilliantly, and it's much closer to the spirit of that book.
1: Ja, mens wonder juist waarom die mense in die industrie so lank gewag het, ja, om dit vir die verhoog te verwerk. Want as ek sien, dit is vir radio, vir televisie, vir rolprente al in die 30's gedoen.
0: Rechts.
1: Maar nou eers in 2023 is dit vir die eerste keer vir die verhoog gedoen.
0: I can't really talk about it because the reason it's so difficult is because it's of the twist that happens. And so you have to come and see it and then you're going to work it out for yourself. You'll go, well, nou verstaan ek hoekom dit nie so gedoen het nie. But I think this adaptation has done it very well. And listen, the cast that I'm working with yesterday, this lekker mense, this Graham Hopkins, this Russell Savadier, this Sharon Spiegel-Wagner en Michael Richards, dit is acteurs wat die mense daar buite baie keer op Pieter Torin se verhoog gesien het, maar ook in all the Agatha Christies that happened, this is like an all-star cast. Mm. They've come from all the other Agatha Christies to this version. It's exciting.
1: Maar Alan, jy het ook 'n voorliefde vir Agatha Christie, ja. En hierdie werk spesifiek is een van drie waarin die inspekteur weer terugkom en sy ding kom doen, soos jy vroeër gesê het. Hy is veronderstel om afgetree te wees, ja, maar hy kom weer, hy word weer ingeroep om te kom help. Hoe vind jy sy karakter?
0: Toe ek groot geword het, is dit een van die eerste groot mens boek wat ek gelees het. Ek was in standaard 4, standaard 5. By the time I got to high school, I'd read all her books. I mean, she'd written 52 murder mysteries. I'd read them all. I didn't understand all of them. And when I reread them later, it was better. In Hercule Poirot is hierdie fantastiese Belgiese speurder. Hy is fanaties. Hy is, alles is baie nekkies met hom. Hy is 'n bietjie theatrical. Dit is lekker om te speel. En hy het die briljante kop. I praat van die little grey cells, the mind that you have to apply to every case. There's logic to everything. En dit is net so lekker ding as 'n akteur om dit te speel. So it's a lovely character to revisit. I get to wear a fat suit. I get to shave my head as I did last year. Ek weet nie, wat is a receding hairline in Afrikaans? Whoa, skryf in en sê vir ons. I get a receding hairline, which I've shaved for real. I grow a little moustache with a bit of hair wax. Dit is net 'n groot delight om hierdie karakter te speel.
1: Weereens by die genre, dis nou die speurverhaal. Mense is baie geïnteresseerd in speurverhale. Hoekom?
0: Ek dink dis omdat there's so much chaos and disorder in die wêreld. En in 'n speurverhaal, everything gets solved. Everything gets finally worked out and there's a neat ending where it says dit het gebeur, hy het dit gedoen, sy het dit gedoen, en alles word in sy plek weer teruggesit. And we don't see that enough in the real world anymore. The world is constantly in chaos and asking us questions to which there seems to be no answers. And so I think it's been lovely when we did this last year, die gehoor het, hulle was so stilletjies, het hulle gekyk en dinge uitgewerk. We heard that there were conversations and people were taking bets in the foyer. No, I think she was the murderer. No, I think he must have done it. And then they come to the second half and they work it out with us. There's a delight. They're not just watching the show. They're working it out with us. And I think that's quite fun for an audience.
1: Die werk waarna jy natuurlik verwys het wat verlede jaar hier aangebied is, is Black Coffee, is
0: recht, so
1: waarin jy gespeel het. Maar Ellen, jou naamgenoot, Ellen Swidlow, is jou regisseur, een man wat bekend is aan vooral SAFM-luisteraars, vir die jare se radiodrama-regie wat hy gedoen het. Hoe is het om met hom te werk, vooral nou dat hy ook die verhoog redelijk betree?
0: Ja, fantastisch. Swidlow is een man wat, he works with detail, he works with specificity. Ja, die toon van die verhaal, van die toneelstuk is so dat, this is a bikkie outdates in the sense that it's set in the 1930s, and daar is stereotypes met die karakters. But the truth is, as actors, we have to still find the reality, the realness, the truth of those situations, so that the audience buy into the world. En dit is een van Swordlose, I think, sy superpowers, dat hy ons 'n kans gee om te speel en to collaborate and to play in the rehearsal, but ultimately to bring everything together in something that looks well rehearsed, that the story is keeps you on the edge of your seat, and that we arrive at the end with some satisfaction.
1: Die feit dat jy nou verlede jaar Black Coffee gedoen het, en nou hierdie The Murder of Roger McCroyd,
0: ja.
1: Maak dit veel makkeliker om so kort na mekaar nog een Agatha Christie werk te doen.
0: Ja, daar's nou there's a shorthand, you know, and we can. There's a whole lot of us in that company who are now returned because it's the third Christie in a row. Die jaar voor dit was het Witness for the Prosecution. So it's some of those cast members, some of the cast members from Black Coffee, all working together now in this third version. And so for all of us, it's a chance. It's like people who've worked with different coaches now coming together in a super team. Mm. And I'm loving it. Ek het nog nooit met Graham Hopkins gewerkt nie. Hy's fantastisch. Michael Richards, you know, Russell Savadier and Louis Sinclair. Ons het langlaas haar op die vooroog gesien. And so you've got these old stalwarts who are experienced and fantastic. And then there's the young acteurs and they bring fresh energy and lots of lovely talent to the stage.
2: Dit was die akteur Ellen Kometty wat gesels het oor The Murder of Roger Ackroyd, wat tans te sien is by Theatre on the Bay en daarna by die Pieter Toerien Theater. Kaartjies is beskikbaar by webtickets as jy deel van die span wil wees om die moord te help oplos. Die bydra is versorg deur Terns April.
3: Liewe luisteraar, ek is Lizelle Alkema, 'n eerste sopraan, en Conspirito Philharmonies nooi jou hartlik uit na ons uitvoering van Messiah Highlights and Classical Masterpieces op 29 Augustus. Kom geniet die mees bekende uittreksels uit Handel se Messias en twee solo-konserte van die mees geliefde klassieke komponiste, Haydn en Mozart. Matthias Remli Ender voer Haydn se cello-konsert in C uit, terwyl Pieter Rooi Mozart se klavierkonsert in A K488 uitvoer. Die soliste vir die Messias is Sipho Fubesi en Bongani Kubeka. 29 Augustus 2026 om 19:30 by NG Kerk Uitsig, Mountain View, Rylaan, Richworth, Bellville. Kaartjies is beskikbaar by Webtickets en AllMusic. AllMusic bied ook konsessiekaartjies vir pensionarisse en studente aan, as ook 'n spesiale tarief vir skooliere. Kaartjies sal ook by die deure beskikbaar wees. Moenie hierdie baie besonderse aand van klassieke meesterwerke deur Conspirito Philharmonies misloop nie. Volg ons op Facebook en Instagram vir verdere inligting.
2: Gesels met Pieter Roo, hy is koorleier van Stadskoor Tygerberg en natuurlik my volgende gas hier op RSG Kuns. Pieter, baie welkom.
4: Baie dankie vir die geleentheid, Christel. Dit is vir my regtig groot voorreg om deel te wees van jou program.
2: Pieter, vertel vir my van die koor, want dis nogals 'n koor met 'n ryk geskiedenis.
4: Reg, die koor sou ontstaan het, kan teruggeneem word na 1973, toe Sanlam in Bellville 'n koor vir personeellede gestig het, wat na vele wedervaringe die stadskoor Tygerberg geword het. Wille Theresa Luke, die echtgenote van die bekende Henny Luke van die welbekende Tygerberg kinderkoor, was op daardie stadium die koorleidster. Hierdie oorspronklike koor het na 'n paar optredes in 1977 ophou bestaan weens 'n tekort aan manstemme. Soos ook die probleem in die deesdae. Manstemme kry ons baie weinig. Dankzij die visie van 'n senior persoon by Sanlam, wie se naam ongelukkig onbekend is, is daar besluit dat die maatskappy meer as by kultuursake betrokke raak. As gevolg van hierdie initiatief is 'n nuwe koor gestig met Sanlam as borg. Aan die einde van 1985 het Sanlam hul borgskap echter onttrek. 'N borgskap is by Bell Stadsraad bekom, wat tot gevolg gehad het dat die koor se naam na Bell Stadskoor verander. Toe die noordelike voorstede van Kaapstad onder een raad geplaas is en die benaming na Stad Tygerberg verander, het die koor se naam na Stadskoor Tygerberg verander, aangesien die raad steeds die borgskap gedra het. Met die tyd het Stad Tygerberg ook sy borgskap onttrek. Die naam van die koor het echter gebly. Wyle oom Pieter van der Westhuizen, bekende komponis en lektor op daardie stadium by die Universiteit Stellenbosch, was tydens die Sanlam tydperk as koorleer aangewys. Na hom het die volgende persone vir tydperke as koorleer opgetree. Wyle Edward Atchison, Wyle Louis van der Watt, Rudolf de Beer en Linda Klaassen. Ek is tans die koorleier van Tygerberg Stadskoor.
2: Pieter, vir wie is die koor? Wie mag sing in julle koor?
4: Die koor is oop vir jong tot senior volwassenes aan alle rasgroepe. Die enigste voorwaarde is dat jy 'n noot kan hou en 'n passie vir koorsang het. Alle ander tegniese aspekte van die koor of van koorsang word vir die koor aangeleer. Ons koor is gebaseer in Erro Noord en ons huidige koorlede kom van so ver as Golden Bay, Strand, Strandfontein, maar grotendeels van die noordelike voorstede van Kaapstad. En ons ledetal op hierdie stadium is so 53.
2: Maar jy sê julle kort mans, so hulle moet luister.
4: Asseblief, manne.
2: Pieter, wat se tipe musiek sing julle?
4: Kortliks, die koor het 'n gewyde repertorium, of repertoire, jammer, wat geestelike liedere, soos requiems, tot ligte jazz en populaire musiek sing.
2: Ek het 'n hele paar YouTube-video's van julle gesien en ek sien nogals gereeld is daar kerkoptredes, maar julle het ook 'n hele paar samewerking met ander kore, groot konserte waarby julle betrokke was, as ek reg.
4: Absoluut reg, Kristal. Hierdie jaar was vir ons 'n besige jaar en ek haal aan 'n paar betrokkenhede van die koor. Nommer 1, die produksie A Cappella and Choral Music Festival vir 13 kore was aangebied in die Kunste Kaap Theater deur The Rainbow Arts Organization in samenwerking met die Western Cape Choral and Arts Association. Nommer 2, die produksie Boston Passion Choral Festival was vir 6 kore aangebied in die bekende Hugo Lambrechts Auditorium in Parel. Nommer 3, Last Night of the Proms is een van ons gunsteling aktiwiteite vir die jaar. Vir 6 kore gewoonlik, onder leiding van die bekende dirigent Richard Kok, wat plaasvind in die Kaapstad se stadsaal. Nommer 4, saam met die Morgan State University Choir van die VSA, het ons opgetree in St. George's Kathedraal. En dan het ons volpasse produksie geëindig, weer eens in Kunste Kaap Theater. Die produksie was Voices in Unison vir 8 kore, aangebied deur die Suid-Oosterfees Komitee.
2: Waar gaan julle binnenkort te sien wees?
4: Ons jaar trek nou stadig aan na die einde toe, maar ons het nog so ietsie in die pipeline. Ons volgende konserte vanaf September tot December lyk soos volg. In samenwerking met Canticum Novum, een koor onder leiding van Dr. Yolanda Bota van Somerset West, tree ons op 6 September by die NG Kerk De Tijger in Parel. En diezelfde concert wordt herhaal 20 September by die Helderberg NG Kerk in Somerset West. En beide hierdie konserte begin 3 uur die middag. En ja, kaartjes sal by die deur beskikbaar wees. Dan tweedens, op 12 September hou ons something fancy, doen ons een high tea, een word tea of een dames tea, of ek verstaan nie wat die fancy Afrikaanse naam woord is, vir die geleentheid nie. Ons doen een high tea in die Stellenberg en Gekerksaal, en hierdie geleentheid begin om 4 uur. Op 22 november, weer eens by ons standplaas NG Kerk De Tijger in Parel, doen ons jaarlikse gala concert. Hierdie geleentheid begin ook om 4 uur die middag. En ter afsluiting van ons jaar, op 6 december, neem ons deel aan die NG Kerk Durbanville se kerssangdiens saam met ander kore en musikante.
2: Pieter, jy het heel wat uitreike. Die gemeenskap is vir julle belangrik. As luisteraars, julle sou wou nooi om by hulle op te tree, want ek weet julle het ook 'n passie vir ouetehuis en so. Hoe maak hulle? Hoe kan hulle julle kontak?
4: Belangstellendes kan direk vir my skakel. Vir al die mense vir al die mans wat nog gaan kom vir hulle audisies.
2: Natuurlik.
4: Hulle is baie meer is welkom direk vir my te skakel. En ek gee graag my nommer. 083-5353-707. Andersins bereik ons per e-pos by stadskoor@gmail.com.
2: Baie dankie vir die gesels en sterkte vir die res van die jaar wat voorlê en ja, dankie dat jy my meer vertel het van die koor en ek hou saam met jou duim vas dat verskriklik baie mans jou gaan bel.
4: Dankie Christel. Ek hou ook duim vas. Ek is op soek na 'n gros tenore en basse.
2: Ek hoop jy kry hulle Pieter.
4: Dankie Christel, mooi dag vir jou.
2: Dit was die koorleier van die Stadskoor Tygerberg, Pieter Roo.
5: Naand Christel en RSG luisteraars. Ek is Pietro Wessels en ek nooi almal om Saterdagmiddag 29 Augustus om 3 namiddag by die Drama Factory in Asla Park, Somerset West, te kom luister na my een vrou vertoning, Vrou met 27 kinders. Karel Trigaard is die regisseur van hierdie aangrypende stuk oor onder andere liefde, kinderloosheid, verlies, ouderdom en al die vele fasette van menswees. Kaartjies is aanlyn by www.dramafactory.co.za of telefonies by 073-215-2290. Ek herhaal 073-215-2290 of by die deur. Die Drama Factory is rolstoelvriendelik en daar's veilige parkering. Ons sien julle graag. Baie dankie Christel. Totsiens.
6: Ek is Ben Skooman. Ek is 'n konserpianis. Ek is 'n senior lektor in musiek aan die Universiteit van Pretoria, maar ek is ook 'n liefhebber van musiek en van Beethoven spesifiek en ek luister self elke Dinsdag aand na RSG Kuns op RSG tussen 8 en 9 in die aand.
2: Ek het die voorreg om weer met die kunstenaar Alex Hamilton te gesels. Nou, vorige keer het ons gesels oor sy 30 jaar in die bedryf. Hulle het na Pier toe getrek, hy en sy vrou Zelda, en nou is daar 'n nuwe galery. Hallo, hoe gaan dit?
7: Hallo, Christel. Dit gaan baie goed hier op na Pier, dankie.
2: Alex, dis 'n nuwe galery, maar as ek reg verstaan, dit was 'n galery, hy het nou net 'n nuwe baadjie aangetrek.
7: Dis reg, ja. Die gebou is eintlik tradisioneel al baie galerye in het gehad, kunstenaars wat daar uitgestel het. En die afgelope 2 jaar was dit 'n galery vir net fotografie.
2: Goed.
7: Wat 'n bietjie niche is in die Overberg. So ek het so jaar gelede met die eienaar André de Koker begin gesels. Net om te kyk of ons nie miskien iets nuuts en iets vars kan inbring in Napier nie.
2: Nou, die naam het ook verander. So wat is die galery se naam nou?
7: Wel, die galery se naam is Overberg Contemporary Art. Overberg Contemporary Art. Afrikaanse naam, het is nog nie rare gedink nie, maar dit is van contemporary kunst. En die hele inslag is dat ons probeer om net contemporary kunst uit te stal, omdat daar so baie traditionele kunst in die omtrek is.
2: Goed.
7: Het ek besluit, miskien moet ons iets niets probeer.
2: Nou, jy is dan nou ook saam met die nuwe naam en die nuwe laag verf, is jy ook nuwe kurator.
7: Ja, ek kan myself nie help nie.
2: Is daar spesifieke kunstenaars saam met wie jy gaan werk? Is dit oorwegend kunstenaars in die omgewing of dink jy weier?
7: Ek dink definitief weier. Ek gebruik altyd aan mekaar die metafoor dat mense nie eintlik gaan oorleef as jy net eie tuin uit eet nie.
2: Mm.
7: Want baie keer is die exotiese vrug baie lekker. So wat ek probeer doen is om, soos ek altyd maar gedoen het toe ek kurator vir aller in ander plekke was, is om stories te vertel. So elke uitstalling gaan ons 'n story hê, 'n fokus, en dan nooi ek kunstenaars wat aanpas by die tema van daai maand se uitstalling. Op die oomblik werk ek met Colin Maswangani, en Erika Herbstik, die keramiek kunstenaar, Joe Roots, Sue Fingerroots wat in Baaskeres Bos woon, en Judy Woodburn van die Kaap, en natuurlik Joshua Miles wat vir baie, baie lank in die Overberg gebly het, en ek dink hy het groot geword in die Overberg. En die rede hoekom ek hierdie kunstenaars gekies het vir die eerste uitstalling, die uitstallingsnaam is Strata, en dit gaan so van oor die laag wat ons neerlê, die historiese laag en die fisiese laag wat ons in die wêreld inbring. En as jy van laag praat, dan kan mens nie eindelijk sonder Joshua Miles werk nie.
2: Ja. Ek sien dat die uitstallings, die wat nou nog voorlê ook, daar gaan gesprekke wees, werkswinkels, selfs storievertellingssessies. So, dit gaan meer wees as net die werk teen die muur of die werk wat staan. Maak ons opgewonde oor wat nog voorlê vir die jaar, weet jy al?
7: Ja, natuurlik. Eindelijk het ons al beplan tot in volgende jaar maart weet ons al wat aangaan.
2: Uh-huh.
7: So die hele idee het begin, dat ek het 'n vriendin gevind hier op Napier wat 'n quilter is. En sy het 'n quilt fiesta gehou. So die quilts van haar groep in Napier is uitgestel in die kerksaal.
2: Mm.
7: En saam met dit het ek 'n quilt geïnspireerde uitstalling van contemporaire kuns uit by mekaar gesit.
2: Mm.
7: En daar die idee begin dat jy, 'n quilt vertel altyd 'n story. En die lekkerte van om saam met 'n groep mense te werk, wat in die dorp werk, wat niemand van geweet het nie, om dit vir die mense te wys, dit is eindelijk waar die idee begin het. So die volgende ene wat ons gaan doen, die titel van die uitstalling is van kampvuur tot boomalwyn.
2: Hmm.
7: En dit gaan ook oor die stories wat om kampvuure vertel word. En ek sien altyd die alwyne langs die pad, wat lyk soos bakenvuure. Jy weet wat jou lei langs die pad af. Mm. En op die oomblik natuurlik is alwyne oral, die hele dorp het vol alwyne, wat soos vlamme in 'n candelabra staan. So die idee is om dan stories te begin vertel, saam met die uitstalling. In kampvuur stories. So ons gaan miskien 'n paar digters kry om vir ons te kom stories vertel. Ons gaan ook werkswinkels hou wat te doen het met alwyne. Ek bied een aan oor papiersnywerk en stenselsnywerk met 'n alwyn as die tema. So ons gaan elke keer wat ons 'n uitstalling doen, 'n nuwe uitstalling doen, gaan ons iets vind wat saam met dit gaan en mense in die galery inkry. Storie vertel en werkswinkels en al daai goed wat mense bly lekker die kuns laat verstaan ook. Want ons stel kontemporêre kuns uit wat baie keer nie sin maak vir mense wat nog nooit kontemporêre kuns gesien het nie. So ons probeer om die mense lief te maak vir kuns. So kuns kan altyd mooi wees, maar wat ons probeer doen is om kuns asemrowend te maak.
2: Hey, ek hou daarvan. Alex, hoe maak luisteraars as hulle nou in die omgewing is, Kaap of in die daar is vir vakansie, hoe gaan ons as luisteraars weet wanneer nuwe uitstallings open, waaroor dit gaan? Is daar 'n nuusbrief of volg hulle julle maar op sosiale media?
7: Ja, sosiale media is die meeste, die maklikste natuurlik om ons te vind. So op Instagram het ons 'n bladsy oor contemporary art, op Facebook het ons 'n bladsy. Ons is ook in die Hoofstraat. So ons is oop elke Woensdag, Donderdag en Vrydag, en Saterdagoggende, maar ons is ook beskikbaar vir om oop te maak op die ander dae. As iemand van ons net kan 'n boodskap stuur via Facebook. So ons gaan nog al die planne vir die hoe met die maklikste te maak natuurlik, sal alles op sosiale media uitgesit word.
2: Ek het gesels met die kunstenaar en kurator Alex Hamilton. Ek hoop jy het 'n heerlike aand verder hier in die geselskap van RSG. Groetnis, tot volgende week.

Dit is ongekende en ongesonde tye vir diere in Suid-Afrika, so sê professor Dietmar Bolum van die Universiteit van Pretoria. Hy is onlangs aangestel as die melkprodusente organisasie se hoof veearts en sal Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die NPO vaandel lei. En het jy geweet die meeste vars groente en vrugte word daagliks tussen 12 en 4 by kettingwinkels gekoop? Pieter van Sel van die ShopRite groep het hieroor gesels tydens Artappels SA se kongres. Dis woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Skop daai skoene uit en skud dit.
1: Hoi Reggie.
2: Goeie aand, RSG hier in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
0: Nou en dan, skud en pluk ons.
3: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
0: Of Jakob? En daar sê die Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
1: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
4: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorpse kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorpse stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Is dit die pragtig, nie?
6: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
5: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
6: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
5: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
6: Oh.
5: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
6: En inruil?
5: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
6: Ja, oh, dis goeie nuus.
5: Enige vrae? Ons het die antwoord. Gaan na eiweskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
6: Lekker man.
7: Hier word 'n Afrikaanse radio langswyd op 100 tot 104 FM.

0: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Ons praat vanoggend oor verbruikers tendense by vars vrugte en groente. Het jy geweet, meeste vars groente en vrugte word daagliks tussen 12 en 4 by kettingwinkels gekoop. Bly ingeskakel vir daardie gesprek met Pieter van Sail van die Shoprite groep. Ek gesels ook vanoggend met professor Dietmar Holm van Universiteit Pretoria. Hy is onlangs aangestel as die melkprodusentorganisasie se hoof veearts en hy sal Melk SA se diere gesondheids- en welsynsprojek onder die NPO vaandel lei. Ek gesels met hom oor hierdie nuwe seisoen in sy lewe. Baie dankie dat jy vanoggend saam kuier. My naam is Lise Roberts en jy's baie welkom by vandag se RSG Landbou. Vars produk verbruikers tendense het onder bespreking gekom by die onlangse Artappels SA kongres wat in Johannesburg plaasgevind het. Nou Pieter van Sail, hoofaankoper vir Freshmark, wat 'n divisie is van Shoprite Checkers. Hy was een van die paneellede wat juist hieroor gesels het en ek het vir hom gevra wat moontlik sal wees om so 'n bietjie later met hom verder oor die interessante onderwerp van verbruikers tendense te praat. Pieter, goeiemôre. Ja, jy het 'n paar baie interessante opmerkings gemaak en dit is duidelik hoe julle julle inligting insamel en hoe julle bepaal wie kry wat, wanneer en hoe as dit kom by vars produkte. Wanneer koop die Suid-Afrikaanse verbruiker die meeste vars produkte? Met ander woorde, watter tyd van die maand, tye van die week en tye van die dag?
3: Goeiemôre Lise. Ons het gevind dat gegeewe die huidige ekonomiese omstandighede, die feit dat dit moeilik gaan met die verbruiking oor die algemeen, het dit nou meer duidelik geword dat verkope gefokus is rondom die tyd wat die verbruiker hulle salaris kry of SASSA uitbetaling kry. So maandeinde is tradisioneel die eerste week van die nuwe maand, wanneer die grootste deel van groente en vrugte verkoop word of aangekoop word deur die verbruiker. En dit is dis in so 'n mate 'n groot syfer dat die middel 2 weke van 'n maand kan die verkope tot 30% minder wees as wat dit oor daai 2 maandeinde weke is.
2: Watter dae van die week en watter tye van die dag ook asseblief?
3: Alles is interessant om die verskil tussen die verskillende inkomste groepe te sien. Die hoër en middelinkomste klas koop die meeste van hulle produkte op Vrydag, Saterdag en Sondag, terwyl die laer inkomste klasse hulle produkte hoofsaaklik op 'n Donderdag, Vrydag en Saterdag aankoop. Sure. En sommer maar net vir interessantheid, die meeste produk word oor die algemeen tussen 12:00 en 4:00 in die middag aangekoop.
2: Ek wonder soms hoekom, ek dink dis omdat dis wanneer ouers dalk winkels toe gaan of hulle kinders gaan haal en daarna by die winkel stop. Ek probeer maar nou net dink wat die rede daarvoor is. Dink jy ek is reg?
3: Ek glo in ons geval is lissery bestelling laatmiddag in of net voor 4 as hulle by die huis kom al aan sit afval. Ja,
2: nou goed. Ons het juis op daai dag met Aartappels SA kongres het ons juis maar net oor aartappels gepraat. Nou daar's verskeie kultivars wat geproduseer word. So hoe weet julle watter tipe aartappel verkies die verbruiker in 'n spesifieke area?
3: Lise, ons koop nie 'n variëteit spesifiek aan die kliënte nie. Daar is so baie variëteite daar buite. Ons verkoop eerder vir hulle aartappels wat hulle kan koop na mate van hoe hulle dit wil gebruik op die dag. So ons bied 'n baba aartappel vir hulle, ons bied 'n kook en braai aartappel, kapok en bak aartappel en 'n chip aartappel. Dan gelang van dit wat hulle nou wil maak, kies hulle uit daai seleksie uit en die data wys vir ons dat die kook en bak aartappels die gewildste in Suid-Afrika is. Van interessantheid, ons kan sien dat die Noord-Kaap en Vrystaters eet min of meer dieselfde hoeveelheid kook en bak aartappels as wat hulle kapok aartappels eet en die Wes-Kaapenaars hou van baba aartappels. Hulle eet by verre die meeste baba aartappels in die land.
2: Dit is baie interessant. Nou, wanneer jy 'n aflewering van 'n produsent ontvang, hoe lank neem dit voor daardie aartappels op 'n winkelrak beskikbaar is?
3: Dis Elise, ek dink as ons een stap terug van produsente in ons ware ketting kry letterlik 'n bestelling vanoggend wat hulle enigstens enige iets van vanaand 8:00 af by ons distribusiesentrums moet begin aflaai tot môre so in die middel van die oggend. Daai selfde bestellings wat afgelaai is, die produk wat afgelaai is, kan dan so vroeg as dieselfde aand of deur die nag by ons nagontvangswinkels tot vroeg die volgende oggend afgelaai word.
2: En elke vars produk is nou ook seker deel van 'n waardeketting. Wat is die uitdagendste vir kleinhandel as dit kom by so 'n ketting?
3: Vir my is dit dieselfde uitdaging wat ek glo ons grootste uitdaging wat ons produsente ook het. En dis ons werk met die natuur. So ons grootste uitdaging is om te verseker dat ons elke dag produk beskikbaar het. Ons het die produk nodig of beskikbaar elke dag, want ons laai 7 dae week, 365 dae van die jaar by elkeen van ons winkels af. En elkeen van daai afleweringe is ons mandaat of ons poog ons beste om vars en bekostigbare groente en vrugte af te laai elke dag.
2: Om volhoubaarheid van hierdie ketting te verseker. En ek praat nou nie van volhoubare praktyk op 'n plaas nie, maar sodat jy kan verkoop en die produsent kan produseer. Hoe moet die produsent en die kleinhandel dink?
3: Ek sê uit my ervaring uit het ek gesien dat produsente meer moet fokus met die kliënt in gedagte en die eindproduk en dit wat hulle lewer en minder op ek oes nou en ek pak nou en ek sit elke dag van die week my produk in die markplek neer of ek offer dit elke dag vir my koper. As die produsente dan lewer wanneer die produk nodig is of wanneer hierdie siklus soos maandeindes en sassatye hulle praktyke en hulle oes periode so aanpas dat daai tye van die maand die grootste hoeveelhede volume bemark word, gaan ons mandaat van elke dag genoeg produk op die rakke kan diens. Ons as kettingwinkels, ons grootste uitdaging is en dis wat ons waarna ons elke dag kyk, om te seker te maak dat ons die regte produk op die regte tyd in die regte winkel neersit, sodat wanneer daai kliënt daar instap, hulle presies kan kry wat hulle nodig het. En as jy 'n bietjie holisties daarna kyk, dan gaan dit alles eintlik maar oor die langtermyn vennootskap tussen ons en produsente. Ons moet amper gevestigde belange mekaar se besigheid hê. En dit sal volhoubaarheid dryf in die ware ketting. Die produsente tog op die einde van die dag die kettingwinkel nodig as 'n afset en die kettingwinkel het die produsent nodig om die rakke vol te hou.
2: Pieter van Sail, hy was een van die paneellede by 'n bespreking oor verbruikerstendense onder andere by Aartappels SA se kongres wat onlangs in Johannesburg plaasgevind het en Pieter van Sail is die hoof aankoper vir Freshmark en Freshmark is 'n divisie van Shoprite Checkers. Die bekende veearts en akademikus van die Universiteit van Pretoria, professor Dietmar Holm, is onlangs aangestel as die melkprodusentorganisasie se hoof veearts. Nou, professor Holm is aangestel om Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die MPO vaandel te lei. Hy is vir etlike jare verbonde aan die Universiteit van Pretoria se onderste poort veeartseny fakulteit waar hy 'n lektor in melkkudde gesondheid is en hy sluit nou by ons aan om ons meer te vertel oor hierdie nuwe seisoen in sy lewe of sal ek sê nog 'n seisoen in sy lewe. Ja, Dietmar, goeiemôre. Jy begin nou met ietsie nuuts in jou loopbaan, 'n uitdagende tyd in die rooi vleisbedryf. Wat is jou siening van die tyd waarin ons melkprodusent tans leef?
4: Goeiemôre Lisa Janie, dit is inderdaad 'n interessante tyd en ook 'n geleentheid vir my in my loopbaan. Met die dinge wat nou so bymekaar kom hier, maar hierdie is ongekende tye vir ons in dieregesondheid. 'N mens sal amper sê diere ongesondheid met die back and closure epidemie wat ons land getref het en ons heeltemal in ongekende tye gesit het op terreine wat voorheen moes betree en onsself deur moes werk nie. Maar dit bly 'n uitdaging en hierdie geleentheid by die MPO vir my nou kom ook op 'n goeie tyd en ek hoop en glo dat ek 'n positiewe bydrae sal kan lewer daaraan.
2: Nou, dieregesondheid en welsyn loop hand aan hand, maar terwille van die gesprek, as ons praat van welsyn by melkkuddes, waarna verwys ons?
4: Ja, Lisa, dit is definitief so dat dieregesondheid en welsyn loop baie sterk hand aan hand. Ek dink as ons as veeartse en in die melkbedryf ook, ons is baie passievol oor die welstand en die welsyn van die diere en in die eerste plek moet diere gesond wees om gelukkig te wees. Dit is my nogal eintlik 'n voorreg om te voel in hierdie rol gaan ek, jy weet, moet verduidelik en verantwoordelik wees vir die geluk van ons koeie in Suid-Afrika, vir die melkkoeie. So dis nogal 'n verantwoordelikheid en iets waarna ek uitsien, maar wel fyn dit kyk, ons kyk na verskillende gedeeltes daar, die diere moet gemaklik wees, hulle moet toegang hê tot voeding en water en gesondheid. En hulle moet in staat wees om hulle normale gedrag te kan uitdruk. En dis al die belangrike goed waarna ons kyk. So in 'n melkery kyk 'n mens baie spesifiek en met 'n fyn oog na behuisingstelsels, na hoe koeie in so 'n behuisingstelsel toegang het na geriewe en so om hulle self uit te leef, as ek dit so kan stel, dat hulle normale gedrag kan toon. En ook 'n spesifieke oog wat ons gooi oor kalvers. Die grootmaak van kalvers, daar's baie keer vrae daaroor. Oor die praktyke wat op melkplase gebeur en dit is iets waarna ons aanhoudend moet kyk en moet probeer beter maak. En ook verduidelik vir die algemene publiek wat dit beteken en werk die meeste van ons melkery, as ek nie kan sê almal van hulle nie, het dit ook in hulle belang en die boere verstaan dat welsyn belangrik is en baie keer is dit ook maar kommunikasie om seker te maak dat daai gesprek op die regte manier oorgaan na die publiek.
2: Daar kom ook meer druk van die verbruiker af daaroor, né, as ek reg?
4: Definitief, ja, en ons sien meer daarvan nou in sisteme wat melkerye audit, dat daar baie skerp oog gegooi word oor welsyn van die diere, en soos ek sê, vernaam die kalvers, maar ook natuurlik die koeie wat in melk is op die oomblik, die produserende koeie. Want 'n koe wat in melk is, het 'n groot produksiestres op haar lyf, So dit maak het moeiliker vir die koeie en hulle is geneig om baie vinnig onder hitte stres swaar te kry. Ons is nou natuurlik in die wintermaande, dis die wonderlike tyd vir die melkbeeste, dan produseer hulle gewoonlik ook 'n bietjie beter en hulle reproduksie is beter en dit is alles uitdrukkings van hulle welstand en hulle geluk. En in die somermaande, wanneer dit nou warm raak, dan sien ons ook dat hulle prestasie neem 'n bietjie af. So ons kan ook die koeie se prestasie gebruik as 'n maatstaf van hulle welstand, wat ons in die melkbedryf dan ook so doen.
2: Nou goed, dit is dan meer oor diere welsyn. Kom ons praat oor diere gesondheid as ons maar daaraan dink kom back and closer, maar eerste in 'n mens se gedagtes. Ek het so tydjie gelede met Dr. Mark Chimes ook gesels en hy het kortliks verwys na die navorsing waarmee julle tans besig is en dit is om vas te stel vir hoe lank die back and closer virus in melk uitgeskei word en in die eier van besette koeie oorleef. Wil jy dalk uitbrei hieroor en miskien is daar ander aspekte oor back and closure waaroor jy wil gesels?
4: Ja, Lisa, daar is baie goeie navorsing onlangs gedoen oor die hoe lank die virus oorleef in karkasmateriaal en vleisbedryf en dit het die vraag laat ontstaan soos Dr. Mark Chimes na verwys het, hoe lank dit dan nou in die eier oorleef en daar is nou nog nie goeie antwoorde daarop nie, so dit is definitief iets waarna ons kyk. Baie belangrik vir ons op die oomblik, op hierdie huidige oomblik, is om presies vas te stel wat is die effektiwiteit van die enstowwe wat ons op die oomblik in Suid-Afrika gebruik. Ons het enstowwe wat ons invoer, mos nou op spesiale permitte op die oomblik en nie een van daai twee enstowwe is 'n perfekte match met ons stamme wat op die oomblik in Suid-Afrika voorkom nie. So ons moet nou dringend navorsing doen en dis 'n projek wat ek op die oomblik aan aandag gee alreeds dat ons kan bepaal wat is die korrekte protokol om hierdie enstowwe te gebruik wat vir ons die beste resultate in Suid-Afrika sal gee met die stamme wat op die oomblik hier sirkuleer. Dit is 'n moeilike omgewing vir ons om in te werk omdat daar baie van die inligting nie vrylik beskikbaar is nie, so dit maak het vir ons moeilik om te weet watter enstowwe om waar te gebruik. Maar gelukkig het ons uitstekende data en samewerking van die melkboere af. En weer eens, dis een van die dinge wat my opgewonde maak oor die nuwe aanstelling vir my, is die vermoë om met melkboere saam te werk of die geleentheid om met melkboere saam te werk en inligting by mekaar te maak en dan op 'n sinvolle manier te interpreteer en dan terug te gee vir die melkbedryf. Dat ons daaruit kan sien, hoe moet ons hierdie enstowwe gebruik, wat is die beste toepassing onder watter omstandighede en watter omgewing in die land of streek in die land is watter enstof op die oomblik die korrekte een om te gebruik. So daai inligting hopelik gaan ons binne die volgende paar maande goeie antwoorde op hê en dan glo ek sal dit reeds 'n baie positiewe bydrae kan maak vir die bedryf op die back and closure.
2: Daar is so baie waaroor ons kan gesels. Ek dink maar aan iets soos brucellose en sporidesmin toksisiteit waaroor ek ook al onderhoude gehad het. Wat is vir jou tans kritiese dieregesondheidskwessies by melkkuddes wat aandag moet geniet?
4: Lisa, vir my definitief naas back and closure is brucellose vir my eerste op die agenda. Ek is baie bekommerd oor die feit dat brucellose nou tweede viool moet speel met back and closure wat aan die voorgrond getree het. Brucellose natuurlik is 'n groot risiko vernaam in die melkbedryf, omdat dit 'n zoonose is wat na mense kan versprei en omdat so groot gedeelte van die populasie melkprodukte gebruik, is dit 'n baie groot risiko, publieke risiko. So definitief moet die bedryf fokus daarop. Die staatse kapasiteit is geweldig onder druk op die oomblik met back and closure. En brucellose is 'n siekte wat normaalweg deur die staat beheer word, net soos back and closure, maar met die huidige situasie is dit moeilik vir die staat om voort te bly. Van ons kant af, van die bedryf se kant af, sal ons definitief meer moet doen om brucellose aan te spreek en vir boere raad te gee en te help waar daar uitbrekings plaasvind en met die monitering om seker te maak dat ons kuddes baie vinnig optel wanneer daar biosekuriteitsbreek is en wanneer brucellose in 'n kudde gediagnoseer word. So dit sal my tweede prioriteit naast back and closure wees, waarin ek baie graag wil aandag gee, om te kyk of ons die situasie in Suid-Afrika ook kan verbeter. Ons het reeds inligting wat vir ons wys dat brucellose ongelukkig besig is om syd te gaan, om slegter te word. En dit maak mens bekommerd.
2: Ek wil dan ook graag met jou gesels oor voelgriep, wat onder melkeris in die VSA en in Nederland voorkom. Is jy bekommerd?
4: Lisa, ja, ek is bekommerd. Ek denk nie, een mens kan sê, ek is nie bekommerd nie. Dit is een nieuwe siekte wat in die laatste paar maanden of jare vir die eerste keer in Amerika gediagnoseer is en nou lyk asof dit ook versprei. In Suid-Afrika is ons nog nie bewus daarvan dat ons sulke probleme het nie, maar ons moet definitief begin kyk daarna. En heel toevallig was ek onlangs in 'n vergadering waar ons methode begin bespreek het hoe ons kan uitkyk vir die siekte, net ten minste om een manier te hê om dit op te tel. Weerens is voelgriep ook 'n staatsbeheerde siekte en dit is ook 'n kontroversiële siekte internasionaal. Biosekuriteit is bykans onmoontlik met voelgriep, omdat die virus deur die lug kom letterlik met wilde voels wat dit versprei. So dit maak het baie moeilik om te beheer en mens voel 'n bietjie blootgestel. Maar ja, wat ek dink wat ons in die eerste plek moet doen in Suid-Afrika is net om 'n systeem te vestig waardeur ons dit vinnig kan optel wanneer dit wel hier voorkom, sodat 'n mens weet dat dit nie onder jou neus is en jy is nie bewus daarvan nie. So dit moet ons in plek stel en dan in tweede plek moet ons dan protokolle beginne onderhandel met die staat van hoe sal ons met so 'n situasie werk en wat sal die implikasies wees in vir die spesifieke plaas en vir die bedryf wanneer dit wel voorkom. En dan ook natuurlik wat se voorsorgmaatreëls kan ons tref indien daar dan nou so iets voorkom in Suid-Afrika dat die mense dit onder beheer kan kry.
2: Jy het in jou akademiese loopbaan op hoogte gebly van die stand van melkkuddes reg oor die wêreld, glo ek. Is daar dalk iets wat jy vir ons Suid-Afrikaanse melkprodusent wil sê om jy af te sluit?
4: Ja, Lisa, ek wil dit interesseer my altyd geweldig baie om te sien hoe markte en so aan oor die wêreld heen verander oor tye. En die melkbedryf natuurlik is een internasionale bedryf in die sin daarvan dat melkprodukte internasionaal baie meer handel gedryf word. En omdat verpoeierde melk of melkpoeier redelike maklike produk is om meer handel te dryf, word die internasionale prys maar bepaal daardeur. En die mens moet ook met ander woorde bewus wees van wat in ander lande aangaan, wat neigings is in ander lande en dit is so dat melkboere internasionaal onder druk is. Die melkprys is onder druk en die vooruitsigte op die oomblik lyk asof dit nie vinnig gaan verander nie. Maar ek wil tog vir melkboere hoop gee en in Suid-Afrika veral, ons het so 'n ongelooflike sterk bedryf hier wat nou weer eens met back and closure bewys het hoe kuddes wat besmet was terugkom in produksie in en hoe die boere positief bly ten spyte van al die uitdagings en vorentoe gaan. Dit gee mense riem onder die hart. En ek dink die vooruitsigte is dat daar wel 'n draaipunt sal wees wat die prys betref. Ons weet in Amerika lyk dit asof daar in die redelike nabye toekoms 'n tekort gaan wees aan vervangingsverse, wat beteken dat daar 'n tekort in die vooruitsig is bietjie later aan melkproduksie ook. En in Suid-Afrika, denk ek, kan ons dalk dieselfde situasie hê, veral na afloop van die back and closure krisis wat ons gehad het, veral vroeg hierdie jaar, en wat nog steeds aangaan op die oomblik, is daar redelike moontlikheid dat ons ook 'n bietjie tekort aan produksie gaan kry op 'n stadium. Dis nou nog nie op die oomblik so nie, maar dat daar 'n tekort sal wees as gevolg van 'n tekort aan produserende koeie. So ek wil vir melkboere sê om positief te bly en om verse gereed te hou om ons kudde te vervang en aan die gang te bly in die toekoms.
2: Ons sê baie dankie aan professor Dietmar Holm. Hy is onlangs aangestel as die melkprodusente organisasie se hoof veearts. Hy is tans nog steeds verbonde aan die Universiteit van Pretoria se departement veeartsenykunde daar by Onderste Poort. En hy is aangestel om te kyk na Melk SA se diere gesondheids- en welsynsprojek onder die NPO vaandel. Dis dan my kuier saam met jou vir oggend. Maak gerus môre oggend so. Ons gesels dan weer oor die Wagyu wêreldkonferensie. Ja, Suid-Afrika speel gasheer in Oktober vanjaar. Ons praat ook met Nick Serfontein van die Sernik Groep oor sy komende veiling. Johan van der Berg is terug met ons weer vooruitsigte en Chris Derksen soet altyd op sy pos met ons vleispryse. Ek sien uit om môreoggend weer saam met jou te kuier. Kom ek groet net met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet jou dag. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
7: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
8: Zaadpatty. Wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaarbed gee hier kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswerdenskappe. NVDP 0800 006 008.
9: Veel warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
1: Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons reeks Elke Koninkryk het reëls. Vandag staan ons stil by die derde reël van die Koninkryk. Hierdie wet handel oor iets wat ons almal elke dag gebruik, naamlik 'n naam. Wanneer iemand jou naam noem, dan dink mense nie aan 'n klomp letters nie. Hulle dink aan jou. Hulle onthou jou karakter, die manier waarop jy met mense omgaan. Dieselfde beginsel geld vir 'n koning. Die naam van 'n koning dra sy gesag, sy eer en sy karakter. Daarom sal niemand wat respek vir 'n koning het, sy naam sommer net ligtelik gebruik of sy naam deur die modder sleep nie. Sy naam verteenwoordig immers alles waarvoor sy koninkryk staan. As dit waar is van 'n aardse koning, hoeveel te meer behoort dit nie waar te wees van die Allerhoogste, die Skepper van die hemele, die koning van die aarde nie. Luister wat sê die woord vir ons in Eksodus 20 vers 7. Jy mag die naam van die Allerhoogste jou God nie ydelik gebruik nie, want die Allerhoogste sal hom nie ongestraf laat wat sy naam met disrespek hanteer nie. Baie mense dink dit gaan net daaroor om nie die naam van God as 'n vloekwoord te gebruik nie. Hoewel dit beslis deel daarvan is, is dit nie die volle betekenis van wat hierdie wet vir ons wil sê nie. Kom ons verstaan eers wat die woord ydelik beteken. Om iets ydelik te gebruik beteken om dit sonder respek te gebruik, om dit goedkoop te maak of om dit leeg te maak van sy ware waarde. Dit beteken dat jy iets wat heilig is behandel asof dit alledaags en onbelangrik is. Wanneer die Allerhoogste dus sê dat sy naam nie ydelik gebruik mag word nie, leer hy ons dat sy naam heilig is, omdat hy heilig en afgesonderd is. Toe Moses by die brandende bos vir die Allerhoogste vra wie hy vir die volk moet sê hom gestuur het, het die Allerhoogste geantwoord: Ek is wie ek is. Eksodus 3 vers 14. Hy is die Ewige. Hy is altyd getrou aan sy woord. Mense verander, regerings verander, en koninkryke kom en gaan, maar die Allerhoogste bly altyd dieselfde. Daarom is sy naam waardig om met groot eerbied en respek hanteer te word. Hierdie wet gaan egter nog dieper. Dit gaan nie net oor die manier waarop die naam van die Allerhoogste uitgespreek moet word nie. Dit gaan ook oor die manier waarop jy sy naam uitlewe. Wanneer jy sê dat die Allerhoogste jou koning is, dan dra jy sy naam. Daarom luister mense nie net na jou woorde nie, hulle kyk na jou lewe. Mense vorm dikwels hulle indrukke van die koning deur na die lewe van sy onderdane te kyk. Dit beteken dat daardie wet elkeen van ons 'n baie ernstige vraag vra. Bring my lewe eer aan die naam van die Allerhoogste ons God, of bring ek deur my optrede oneer oor die naam van die koning wat ek bely dat ek hom dien? Mag die Allerhoogste jou help om elke dag so te lewe dat jou woorde, jou optrede en jou karakter die heilige naam van jou koning verheerlik.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo@coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6:00 nuus. Die Wes-Kaapse onderwysdepartement se skole toelatingsbeleid word onder die loep geneem. Die NVG sê hy ondersoek na IDEX se sake teen lede van die misdaad intelligensie vorder en waarskuwings dat die Ebola-uitbreking steeds buite beheer is. Goeiemôre, ek is Helena van Vieren. Die departement van basiese onderwys sê hy het bevind dat die toelatingsbeleid vir skole in die Wes-Kaap verskil van die in ander provinsies soos die Noord-Kaap en Gauteng. Die nasionale en provinsiale departemente het voor die parlementêre portefeuljekomitee oor onderwys verskyn om 'n uitspraak van die Hoge Regshof in Kaapstad te bespreek wat bevind het dat die Wes-Kaapse beleid minderbevoorregte en swart leerlinge onregverdig benadeel. Die provinsiale beleid is verlede jaar deur die burgerregtegroep Equal Education betwis. Die departement se hoofdirekteur van beplanning en implementering, James Ndlebe. Jammer, ons het daar nie klank nie. Die nasionale vervolgingsgesag sê sy hersiening van sake van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC is op koers, maar dat sake waarby misdaad intelligensie en die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masebola betrek is, voorkeur geniet. Die NVG het ook aangekondig dat hy so gou moontlik die aanklagte teen die misdaad intelligensiehoof Dumisani Khumalo en 7 ander amptelik wil terugtrek. Dit volg na getuienis voor die Matlanga-kommissie oor IDEC en die bedanking van die direktoraat se hoof, Andrea Johnson. Die NVG-woordvoerder, Kaiser Ganyahu, het met die media gepraat nadat die instelling die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge, skoor, ingelig het oor onder meer sy vordering met staatskapingsondersoeke en vervolgings.
1: We are going to look at all the cases as part of the reset of IDEC, and therefore we are talking more than 40 cases. But at the moment, the matters of crime intelligence are the ones that are being reviewed as we speak, including the one of the National Commissioner Masemola.
0: En dit was die NVG-woordvoerder Kaiser Kanyago. Die staat sê die verlenging van borgtog aan die geskorste adjunkte van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Makonazi en 5 ander, hou 'n wesenlike gevaar in vir die veiligheid van getuies en lede van die publiek. Die beskuldigdes het gister in die Brakpan Landdroshof verskyn om hulle borgtog aansoek voort te sit. Hulle word aangekla van moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruidling. Die aanklagte hou verband met die moord op Emmanuel Mbenzi, wie se liggaam in 2022 in 'n dam gegooi is nadat hy dood gemartel is. 'n Verteenwoordiger van die nasionale vervolgingsgesag, wie se naam nie genoem kan word nie, het aan die hof gesê dat die beskuldigdes lewenslang tronk toegestuur kan word as hulle skuldig bevind word. Die NVG sê hy is bekommerd dat dit lewensgevaarlik kan wees vir die oorblywende getuies as Mkonazi en sy medebeskuldigdes op borgtog vrygelaat word. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê die Ebola-uitbreking in die DRK bly buite beheer. Die siekte versprei steeds teen 'n ongekende spoed en word beskou as 'n globale bedreiging. Meer as 2300 mense is reeds dood sedert die uitbreking in Mei verklaar is en meer as 5000 gevalle is aangemeld. Tedros sê die gevaar is groot dat dit verder in die DRK en internasionaal kan versprei. Hokkienuus is dat Suid-Afrika se mans- en vrouespanne weer nie die pyp kon rook in hulle onderskeie wedstryde in die 2026 Hokkie Wêreldbeker in België en Nederland nie. Die Protea vroue het gisteraand 6-1 teen Indië verloor in hulle tweede groep D-wedstryd, nadat hulle ook in hulle eerste groepwedstryd teen Engeland die onderspit gedelf het. In die mansafdeling moes die Suid-Afrikaners die knie buig voor Ierland in hulle tweede groep C-wedstryd na hulle nederlaag teen Spanje in die openingswedstryd. En ten slotte weer die hoofnuus. Die departement van basiese onderwys sê die Wes-Kaapse skooltoelatingsbeleid verskil van die van ander provinsies en dat dit moontlik sekere leerders onregverdig benadeel. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. In vanoggend se program opposisiepartye eis die DALP maak Burke se kop nadat die maatskappy wat hy gestig het vir beweerde valuta beheer oortredings ondersoek word. Die regering wil sy maandelikse toewysing van gratis basiese elektrisiteit aan arm huishoudings vermeerder.
3: And we are putting in the policy that it will be within a range of 200 kilowatt hour to 300 kilowatt hour per month per household that qualifies. So we are moving from 50 to 200 or up to 300.
2: In 'n regstryd ontwikkel om 'n afsonderlike munisipaliteit vir die groter Harry Smith gebied in die Vrystaat te vestig. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Esterhuizen en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiters hoë brandgevaar toestande word verwag oor die Walter Sisulu, Senqu, Ikubayetu, Enoch Mgijima en Emalahleni plaaslike munisipaliteite in die Oos-Kaap, die Noord-Kaap, asook die suidwestelike dele van beide die Vrystaat en Noordwes. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 9:27, Johannesburg 8:27, Vereniging 4:25, Mbombela 10:23, Polokwane 7:26, Mahikeng 11:27, Vryburg 7:29, Bloemfontein 7 en later 28, Kimberley 11:29, Upington 9:32, Kaapstad 12:18, George 9:18, Kibega 11:25, Kugompo Stad 15 en 'n maksimum van 27, Durban 16:25, Richards Bay 13:28 en laastens Pietermaritzburg 8:29. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdienst se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
5: Er is hier verkeer.
6: Goeiemôre, ek is Lizaan Groenewald met vanoggend se verkeersverslag. Ons begin in KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Noord na die afrit vanaf Higginson Hoofweg, staan 'n voertuig in die linkerbaan, dan op die R102 in Port Shepstone sal die Umzimkulu brug tot Saterdag om 5:00 namiddag in beide rigtings gesluit bly en dit is dan vir herstelwerk, so daar sal geen toegang tot die pad wees nie en in Midrand in Gauteng wees op die uitkyk vir 'n voertuig wat staan op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Stuur gerus nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per boodskap met die eerste woord verkeer.
7: By die Protea hokkiespan is 'n wêreldbeker kwartfinale nou verby. Die Amazon stigter Jeff Bezos koop 'n aandeel in 'n top Engelse sokkerspan en 'n nuwe Suid-Afrikaanse paddeliga word gestig. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Reg mense, kom ons praat saam. Stygende elektrisiteitspryse wurg ons. Dit noop ons om al hoe minder krag te gebruik of alternatiewe kragbronne te vind. Nou die departement van elektrisiteit en energie het egter nou groot planne om die prentjie te verander. Nou, een van die voorstelle is om die toewysing van gratis basiese elektrisiteit van 50 kWh wat laer inkomste huishoudings ontvang met minstens 4 keer te vermeerder. Boonop wil die departement hê die energiereguleerder moet 'n 10 jaar vooruitskatting van kragpryse doen. Dink 'n bietjie daaroor. Vir die volgende 10 jaar sal jy nou weet wat die verhoging gaan wees jaar op jaar of elke 3 jaar of so wat, sodat ons die verbruikers en sakeondernemings ons kragverbruik vooruit kan bepaal. Is dit iets wat jou sal help? Die voorgestelde verandering is ook deel van die hersiene elektrisiteitsprysbeleid wat Vrydag vir openbare kommentaar in die Staatskoerant gepubliseer sal word. Wat dink jy van hierdie voorstelle? En het jy intussen jou kragverbruik aangepas weens die buitensporige kragprys? Ons praat binnekort met 'n kenner hieroor, maar wat is jou mening? SMS deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076536 6961.
8: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
9: Kom kry 'n kar by Avis Cassettes. Kleinmotors, mamma motors, daai Thai dubbel kajuite. Oop sportmotors, selfs Lexus sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar. In Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op avascarsales.co.za.
2: Saaf minuut oor 6. Nou, ons minister van elektrisiteit en energie, Dr. Gosiyenso Ramagopa, beplan om die prys van krag goedkoper vir verbruikers en sakeondernemings te maak. Hy stel onder meer voor dat die maandelikse toekenning van basiese elektrisiteit aan lae-inkomste huishoudings tot minstens 200 kWh vermeerder word en dat die energiereguleerder in NERSA verplig moet word om 'n 10 jaar kragprys skatting te publiseer. Ramagopa het pas die hersiene elektrisiteitsprysbeleid bekendgestel om te maak van hierdie beleid vir die gewone verbruiker beteken wat dit beteken. Praat ons nou met die energiekenner Cornelis Kamort. Cornelis, goeiemôre.
10: Goeiemôre Udo.
2: Reg. Een van die belangrikste voorgestelde veranderinge wat Ramagopa aangekondig het, is die munisipaliteite en Eskom kliënte sal toegelaat word om krag van ander verskaffers te koop. By wie kan ek nou krag gaan koop anders as Eskom?
10: Udo, jou opsies is tans nog redelik beperk want die mark is nog nie heeltemal oopgemaak met die ontbondeling van elektrisiteitsvoorsiening in sy drie entiteite nie, maar die voorgestelde plan en dis waartoe ons op pad is, ons gaan net moet vasbyt, is dat mens dan éventueel soos wat jy vandag kan kies watter radiostasie jy wil luister, wat jy kies watter selfoonoperateur jy wil gebruik, glo ek gaan daar 'n dag kom wat jy kan kies, wil jy van Eskom gebruik maak of wil jy 'n ander privaat generator van gebruik maak, maar ons is nog nie regtig Danie, daar's hier en daar paar op klein skaal, maar dit is nog nie in groot maat reeds daar beskikbaar nie.
2: 'n Toekenning van gratis krag van tussen 200 en 300 kWh per maand sal per huishouding gemaak word, so sê Ramagopa. Watter inkomste huishouding sal hiervoor kwalifiseer?
10: Udo, as jy reg vir wiskunde, daar is 'n lae-inkomste huishoudings wat identifiseer is en dis omtrent so 2,5 miljoen huishoudings, maar hoor gou hierso, hier's waar die wiskunde nie vir my lekker sin maak nie. Eerstens gaan ons opgaan van 50 kWh na 300 kWh. Dis tussen 200 en 300, kom ons werk met 300. So dis 'n sesvoudige vermeerdering van gratis elektrisiteit in terme van dit wat toegeken word. Tans uit daai 2,5 miljoen huishoudings wat kwalifiseer, is daar maar 400.000 wat dit tans ontvang. So dit beteken as ons by die 2,5 miljoen moet uitkom, dan's dit 'n 6.25 voudige vermeerdering. Nou moet ons daai twee faktore met mekaar vermenigvuldig. So met dieselfde 21 miljard rand wat toegeken word vir hierdie lae inkomste huishoudings tans, beteken dit ons gaan 37.5 keer meer verniet elektrisiteit vanuit daai selfe pool geld moet finansier. En Udo, jy kan tog hoor, daai maakie sin, is amper 40 keer meer krag wat verniet weggegee gaan word. Ja. En in my opinie, daar bestaan niks soos verniet weggee nie. Iemand gaan daarvoor betaal en op die einde van die dag, om net te sê dieselfde bedrag geld gaan nou 40 keer meer verniet elektrisiteit lewer. Ek's 'n bietjie skepties, Udo.
2: Ingevolge die konsepplan sal die energiereguleerder NERSA 'n 10 jaar prysvoorspelling moet publiseer om besighede en huishoudings soos ons te help beplan en begroot. Dis die plan. Cornelis, eerstens, ek weet nie of dit so 'n goeie idee is nie, want ek wil tog 'n kleiner verhoging sien na mate die ekonomie verbeter en inflasie daal. En tweedens, wat gaan dit regtig saak maak, want of NERSA prysverhoging toeken of nie aan Eskom, het Eskom al bewys hy sal voor of na sy balansstaat bekend gemaak word, die geld in die hande kry. Of uit ons uit of uit die staatskas uit.
10: Jy sien, Oudo, dit is die probleem met die historiese monopolie wat Eskom basies gehad het vir jare. Want op die eind van die dag, as ek na 'n restaurant toe gaan en ek betaal R200 vir 'n steak en dis vir my te veel, dan loop ek na 'n ander restaurant toe of ek begin slaai eet. Maar jy het nie 'n keuse nie. Jy moet by Eskom koop en op die eind van die dag sê hulle net, okay, hier's die geld wat nie betaal is nie. Hierdie munisipaliteit skuld ons en hulle betaal nie. En op die eind van die dag word alles afgewentel, een tot die betalende verbruiker en twee, dit word afgewentel tot die belastingbetaler. So daardie situasie glo ek gaan definitief verander met die ontbondeling. Dat dit nie meer so is nie, maar hier is die fundamentele probleem. Ramaphosa sê die hele tyd, al hierdie planne gaan lei tot goedkoper elektrisiteit. Ek kan nie sien dat hy vraag antwoord nie. Mm. Want byvoorbeeld, een ding wat hy sê is, die rekeninge moet meer deursigtig wees. Jy gaan nou weet, jy betaal soveel vir hierdie item en soveel vir daardie item, of ek nou weet wat ek per item betaal en of ek net 'n volle bedrag op die uit van die dag kry. Hoe gaan dit lei tot goedkoper elektrisiteit? Dit beteken net ek kan nou duideliker sien hoekom ek so ongelooflik baie betaal.
2: Yeah.
10: Dit sal wel voordelig wees as ons sekerheid hê oor die toekoms. Byvoorbeeld, vat nou byvoorbeeld 'n maatskappy wat 'n besluit moet maak, wil ek my eie privaat energie genereer met sonpanele en batterye of wil ek by Eskom daai elektrisiteit aanskaf via die munisipaliteit of direk? As ek weet wat gaan die prys wees vir die volgende 10 jaar en is vas, dan kan ek my berekeninge doen en ek kan sien, deur dit te doen bespaar ek X hoeveelheid geld. Wat nou gebeur is, daai persentasieverhogings fluktueer soos die golwe in die see en dan weet ons nie noodwendig sekerheid in terme van belegging hoe jy op die eind van die dag hierdie private energie kan genereer nie.
2: Ons het nog eens uitgekom by munisipale aspekte van hierdie ding. Want in Johannesburg is ons nou op 'n ander siklus. Hulle gee ons nou 'n rekening wat uitgewerk word oor 45 dae, plaas van 30 dae. En nou word die prys hoër elke maand en ek wonder of dit nou elke maand se storie gaan wees.
10: Oudo, ek is nog nie so seker wat daar gebeur by julle in Johannesburg nie, maar wat ek wel weet is net, elektrisiteitspryse bly styg en die spiraal wat ek sien wat hierso gebeur, soos dit gebeur, sielkundig gaan dit mos nou 'n impak ook op jou hê, maar nou lyk dit ook addisioneel asof hierdie bedrag meer word en ek het dit al baie gesê van tevore en dit is ongelukkig wat gebeur. Die wat kan bekostig, klim af. Die wat nie kan bekostig nie, bly op die stelsel en op die eind van die dag hierdie hele stelsel gaan inplof in homself en dan op die eind van die dag kan nie tot niet gaan nie. Die belastingbetaler gaan hiervoor moet pa staan. So, ja.
2: Cornelis Skammer, dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik 'n energiekenner. Nou die ANC eis die onmiddellike skorsing van die DALP om Dr. Mark Burke en sy hoedanigheid as lid van die staande komitee oor finansies. Die maatskappy Castello wat deur Burke gestig is, word tans deur die Reservebank ondersoek vir moontlike valutabeheer oortredings. Burke was destyds Castello se uitvoerende hoof, 'n posisie wat tans deur sy broer bekleed word. Die maatskappy het 'n hofgeding verloor teen die Reservebank se besluit om Castello se bates te bevries, hangende hulle ondersoek. Die ANC parlementslid Cameron Dugmore sluit nou by ons aan. Cameron, goeiemôre.
11: Goeiemôre, Oudo.
2: Na julle mening, wat is dit wat Mark Burke verkeerd gedoen het?
11: Mark Burke, soos u nou net gesê het, is die voorsitter van die Castello maatskappy. Daar is

0: mening in terme van die uitspraak, in terme van die ondersoek deur die Reservebank wat nog aan die gang is, moet hy afstaan. En vir ons is dit basies 'n situasie van konflik. Ons is ook besig om te kyk na die wetgewing van 1933, wet 9 in die regulasies. En artikel 18 sê baie duidelik dat is 'n kriminele dis 'n kriminele saak in term en jy kan 'n boete kry van R250 000 en 5 jaar in die tronk. En as 'n mens kyk na wat die hof gesê het en jy kyk na daai regulasie, lyk dit vir ons dat dit is 'n kriminele saak. Daar is R4 biljoen wat hier geïdentifiseer. So is nie net die R14 miljoen wat die Reservebank gefries het.
1: Nee,
0: dis 'n R4 biljoen skema.
1: Cameron, so gaan julle nou julle eis bietjie wysig om te sê dat hy eintlik nie eers toegelaat moet word as LP nie, of is dit nou net 'n lid van die komitee oor finansies?
0: 'n Lid van die komitee van finansies. Ons versoek is dat die gedragskode komitee moet die saak ondersoek. Ons sal voorstel dat as hy nie self bedank nie van daai posisie, moet hy geskort word van die komitee, nie van die parlement as geheel. Maar daar word gekyk na kriminele klagte. En dis interessant dat op die X-platform mense soos Peter Bruce en ook Gareth van Onslin, hulle vra eintlik hoe dat Jordan Hilloes eintlik gefaal het hierso om hom nie te verwyder. So selfs mense binne in die DA bevraagteken hoekom hy nie bedank nie van daai komitee, nie van die parlement nie, maar van daai komitee.
1: Cameron, jy sal moet toegee dat dit 'n veel laer grendel is wat die ANC nou gebruik vir die DALP as vir die party se eie lede en die ANC se op sy staanreël, nie?
0: Nee, ek dink dit is presies hoekom die ANC se step aside reël. En ons is die enigste party wat sê as een van ons lede ernstige klagte moet in die hof daai klagte vir daai klagte antwoord, word daai persoon op step aside. Die DA doen dit nie. Hier is ernstige klagte, hofuitspraak. So dit vir my Udo wys dit eintlik dat die ANC se beleid van step aside is baie sterker as ander partye.
1: Wel, ons moet nog sien presies watter aanklagte Mark Burke in die gesig gaan staar hieroor, maar baie dankie vir jou tyd, Cameron. Dankmoor is 'n ANCLP. Nou, ons bly by die storie. Die Reservebank het nou 28 maande oor om hulle ondersoek te voltooi oor of die maatskappy Castello Valutabeheer reëls oortree het of nie. Die vermoede is dat die oortredings in die vorm van kripto-arbitrage plaasgevind het, maar presies wat beteken dit? Hoe werk dit? Die hoofekonoom by die Vision Groep, Davie Roodsluit, nou by ons aan. Davie, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Udo.
1: So kort en bondig as jy kan, verduidelik aan die luisteraar wat arbitrage is en meer spesifiek hoe mens geld maak uit kripto-arbitrage.
2: Eindelijk baie makkelijk om te verstaan, Udo. Dit is een vreselijke lang woord, maar eenvoudig wat het beteken is dat ek koop skape in Bloemfontein goedkoop en ek gaan verkoop hulle in Kaapstad duurder. So dit is eenvoudig wat het is. So ek koop op een mark, koop ek 'n bate teen 'n sekere prys en dan gaan verkoop ek hom in 'n ander mark vir bietjie duurder. Dit staan bekend as arbitrage. Want teoreties moet die prys van 'n produk oral presies dieselfde wees en as daar verskil op die verskillende markte is, dan koop ek op die een mark en verkoop op die ander mark. In die geval van kripto-arbitrage werk dit baie dieselfde. So wat ek doen, ek vat my geld uit Suid-Afrika uit en na Amerika toe byvoorbeeld, en dan Amerika, dis bietjie meer tegnies, ek probeer dit eenvoudig hou, maar jy vat dit na Amerika toe en dan koop ek in Amerika Bitcoin, dan stuur ek my Bitcoin terug na Suid-Afrika toe en hier verkoop ek dit vir 'n bietjie van 'n wins. Dis so eenvoudig soos dit. Dis wat crypto arbitrage beteken. In hierdie geval is daar egter net 'n veranderlike wat mense in ag moet neem wat dit so bietjie meer gecompliseerd maak, en ek mag nie sommer net geld uit Suid-Afrika uitneem nie. Daar's 'n beperking van hoeveel geld ek die land uit mag neem. Dit staan tans op R2 miljoen per jaar per individu, of dan nou, as ek nou spesiale toestemming kry, kan ek tot soveel soos R10 miljoen per jaar die land uitvat. Maar vat ek nou my geld die land uit, dan koop ek nou kryptos en bring ek nou weer terug en maak ek 'n paar rand. Maar wat ek kan doen, en dit is natuurlik, dis waar die onwettige gedeelte inkom hier, ek kom dan, gaan ek Oudo toe, en ek sê vir Oudo, luister, kan ek jou R2 miljoen gebruik? En dit dan die land uitvat en dan 'n kripto koop en dan weer 'n keer terugbring en daarvoor betaal ek jou 'n klein fooietjie. En dit staan bekend as sekere beheermaatreëls, valute beheerregulasies en ek mag dit nie doen nie. Ek mag nie jou toelaag gebruik om geld die land uit te vat en om in hierdie geval arbitrasie te doen nie. Miskien net 'n laaste

0: punt hierso as ek mag. En dit is dat hierdie sogenaamde wetbeheer regulasies is 'n onding. Dis iets wat ons ontslaaf van moet raak en al lankal ontslaaf moes van geraak het, want dit beteken dat ek betaal geld op my ek betaal belasting op my inkomste en dan word ek beperk oor hoeveel geld ek die land mag uitvat. So alhoewel dit tegnies onwettig is en dit is sekerlik onwettig soos wat ek verstaan hierdie aan die gang is, dink ek vanuit 'n morele oogpunt is dit 'n wetgewing wat ons sekerlik aan aandag moet gee.
1: Baie dankie daar vir die inligting en die verduideliking. Dawie Rood is die hoofekonoom by die Efficient Groep. Skuif dan aan en die volgende bydra bevat besonderhede wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. 'n 16-jarige van Mamasbury in die Wes-Kaap staar 11 verskillende aanklagte in die gesig na sy inhegtenisneming in verband met die beweerde bedrywighede van 'n wêreldwye aanlyn netwerk wat kinders seksueel uitbuit. Die minderjarige het gister in die Landdroshof van Mamasbury verskyn. Die aanklagte teen hom sluit onder meer in seksuele aanranding, gedwonge seksuele aanranding, die seksuele uitbuiting van minderjariges, die blootstelling van 'n minderjarige aan pornografie, die onwettige besit en verspreiding van kinderpornografie en 'n verdere aanklag van wreede teenoor 'n dier. Ons praat nou met die polisiewoordvoerder Luitenant-kolonel Amanda van Wyk. Goeiemôre.
2: Goeiemôre Oda en dankie vir die geleentheid om met jou te kan gesels vanoggend.
1: Wat het gister in die hof gebeur en was daar 'n beslissing gegee dat die beskuldige self 'n minderjarige is?
2: Net om 'n bietjie meer konteks vir jou luisteraars te gee, so dit soos jy aangetel het was 'n operasie wat ons uitgevoer het Maandag in Mamasbury en dit was 'n noue samewerking met internasionale wetstoepassingsagentskappe waar ons die 16-jarige tiener gearresteer het. So jy het nou genoem dat hy staan tereg op verskeie aanklagte en hy het gister in die hof verskyn waarvan hy die saak uitgestel is tot donderdag die 20ste. Hy dit is nou vir die assessering deur 'n distriksgeneesheer en dan sal hy nou verskyn donderdag en dan sal daar weer 'n beslissing daar plaasvind. Maar ek wil noem dat die arrestasie spruit uit inligting wat ons gekry het van die FBI. Hulle het met ons gedeel dat 'n spesifieke ons noem dit 'n target wat gebaseer is in Suid-Afrika. So op daardie stadium het hulle nog nie geweet wie en waar die persoon is nie dat die persoon in Suid-Afrika is. So met die vaardigheid van ons speders van die nasionale elektroniese en reeks misdaad ondersoekspan kon ons hom toe nou opspoor in Mamasbury. En ek wil regtig vir hulle nou net sê hulle doen uitstekende werk. Want dit is nie regtig maklik nie, maar hulle het hom gevind en dis waar hy gearresteer is. Ons het hom eintlik in die daad gevind. Toe ons aan sy kamer deurklop, toe was sekere skerms oop en ons het hom nou net daar en dan gearresteer.
1: Sê my, hy gaan vervolg word as 'n minderjarige. Is ek reg?
2: Dis reg, volgens die wet is hy wetlik nog 'n kind. Hy is 16, maar wat die wet ook sê, 'n persoon wat tussen 14 en 17 jaar oud is, behoort te kan onderskei tussen reg en verkeerd. So die gereg sal sy gereg gaan in terme van die wet oor minderjarig is.
1: In julle aanvanklike medieverklaring is daar bevestig dat 'n aantal kinderslagoffers reeds geïdentifiseer is. Ek weet jy het dit aangespreek, maar vir ons luisteraars, wat presies beteken dit?
2: Dit is die voorlopige ondersoek. So voor ons aan iemand se deur klop, doen ons alreeds baie grondwerk. So voor ons aan sy deur geklop het, het ons nou al 'n paar slagoffers geïdentifiseer. Van hulle is in Suid-Afrika, van hulle is in die Verenigde State van Amerika. En dit is waar die internasionale noue samewerking met internasionale agentskappe inkom, want dit is ons voel die is 'n soort grenslose misdaad. Ek wil noem dat die soort verdagtes pleeg hierdie misdade in die gemak van hulle eie huise, soos ons nou die persoon gevind het, agter skerms, en hulle vind individue met dieselfde idees of ideale. En dit is wat nou hier gebeur met hierdie 764 netwerke, is dat dit is veral jong mense wat mekaar vind oor hierdie netwerke, en dit is ook die soort platforms wat hulle gebruik, speletjies, ook sosiale media en ander platforms wat hulle mekaar vind en ook hulle slagoffers vind.
1: Ek
2: so
1: wil,
2: dit is
1: ja,
2: baie gevaarlik.
1: Ek wil net onderskeid tref, is die vermoede ook dat hierdie 16-jarige plaaslike kinders gebruik het om onwettige materiaal by mekaar te sit of op te neem.
2: Inderdaad, ja, soos ek genoem, ek kan wel noem dat een slagoffer wel van Suid-Afrika is. Dit is wat het so spokkend maak.
1: Een kind van die Kaap, een kind van Mamasbury of elders in Suid-Afrika?
2: Op die storm wil ek nie noem nie. Ons is letterlijk in 'n baie sensitieve deel van die ondersoek, so ek wil op die storm nie nou noem van waar die slagoffer is nie, maar wel dat daar iemand is van Suid-Afrika. Maar ek wil graag meer praat oor die 764 netwerk, want ek glo mense wil meer weet oor wat het is. So die 764 netwerke is gewelddadige internasionale online ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. So hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges. So ek wil noem as minderjariges wat minderjariges teiken. Tot online seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander vorme van skadelike kriminele aktiwiteite, soos ek dit sê. Hulle kry ook dat hulle slagoffers hulle self 'n leed aandoen. Dit is hoe gevaarlik dit is.
1: En dit bestaan op alle sosiale media platforms. Een wat dikwels gebruik word is die speletjie byvoorbeeld soos Roblox, want hy het 'n sosiale media netwerk waar kinders met mekaar, of kom ons noem dit maar spelers, met mekaar kan koppel.
2: Ek wil nie 'n spesifieke naam noem nie, maar dit is wel platforms soos online speletjies, veral waar jy met iemand mee kan gesels. Ook soos sosiale media platforms, daar sekere kanale waar hulle kan deurkom en so aan. So, met daai gesê, wil ons regtig vanoggend, ouers wat vanoggend luister, net wil sensitiseer om te sê dat julle sal meer proaktief moet wees. Ons is so geneig om toestelle vir ons kinders te gee. Ek weet hulle het dit soms nodig om oproepe te maak as hulle by die skool is, om van mama en papa te bel en te sê rappie of netbal is klaar, kom haal my, of om met ander familielede te kommunikeer. Maar ons moet regtig meer proaktief wees. Laai 'n applikasie op jou foon af sodat jy kan monitor waar hulle mee besig is, veral as hulle so baie lank op die foon besig is. Met wie praat hulle? Is ons regtig bewus met wie praat hulle of met wat is hulle te doen? Want ek kan jou verseker, hierdie netwerke, hulle begin die dag 1 om vir 'n persoon te sê, stuur vir my 'n foto, stuur vir my 'n video, of sny jou arm, of iets soos dit nie. So hulle kry eers jou vertroue, en as jy eers 'n vertrouensverhouding geskep het met die persoon, en dit is waar die manipulasie plaasvind, en dit is hoe dit gebeur.
1: Net laastens, en ek wonder net, of julle ondersoek nou fokus op ander moontlike lede van die 764 netwerk hier in Suid-Afrika?
2: O, inderdaad, so met die arrestasie wat maandag plaasgevind het, het ons 'n voorlopige analise van die elektroniese toestelle gedoen, en dit is waar ons beelde gevind het, asook video's. Maar nadat ons volkome besit het van die toestelle, gaan dit onderwerp word aan 'n volledige forensiese analise, en dit gaan vir ons presies sê van met wie anders hy in verbinding is, menende ander verdagtes. Dit gaan ons ook ander slagoffers gee in terme van wat ons op die beelde en video's kan sien. So na die ondersoek afgehandel is, hoort ons presies te weet wie anders is ook betrokke, of het sy plaaslik, het sy internasionaal. Maar as dit internasionaal is, ons het 'n goeie verhouding met ander wetstoepassingsagentskappe, en so sal ons dan inligting met hulle deel, sodat ons almal wat in baie spesifieke netwerke betrokke is, dat ons by hulle uitkom.
1: Luitenant-kolonel Amanda van Wyk, woordvoerder vir die polisiediens, baie dankie vir tyd hier op Monitor.
3: Jy luister na Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: Dis 6:33 en hier is wat voor lê. Daar is steeds min antwoorde vir die duisende militêre veterane wat wag op hulle voordele en inwoners eis 'n afsonderlike munisipaliteit vir die groter Harry Smith gebied in die Vrystaat. Bly ingeskakel.
4: Er is geen verkeer.
5: In Gauteng in Johannesburg op die N1 Noord na die Goue Hoofweg staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper. In Pretoria op die N1 Noord na die R21 afrit staan 'n voertuig, ook in die linkerbaan. En in KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg op die N3 Suid voor Pieter Brown Rylaan is padwerk in die linkerbaan. Indien jy op iets afkom, laat weet ons by 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord daar verkeer.
1: Reg, jou kragvoorstelle wat gaan werk, want ons sukkel. Ons word wurg met die prysstygings en al hoe minder krag moet gebruik word net sodat ons dit kan bekostig. Ons het natuurlik nou in die eerste halfuur gepraat oor die aankondigings oor wat verander gaan word. Met ander woorde, dan gaan ek dink 4 keer meer krag voorsien word gratis vir nie vir arm huishoudings en dan moet NERSA 'n 10 jaar vooruitskatting vir ons kan gee oor hoe die elektrisiteit prys gaan lyk. Gaan dit help? Wat is jou moontlike voorstelle? Môre ons krag het met 18,6% gestyg by Kurleni. Ek kry geen gratis eenhede. Huisewaarde is te hoog. Woon al 42 jaar hier. Hulle verhoog al soos hul wil. Ons word geen keuse gelaat nie. Wat is jou mening hieroor? Asseblief stuur tog vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
6: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lank geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie. Ek

0: Stefania. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wêreldnuus.
2: Reg, hier is Esther de Klerk. Ons begin met nuus dat Amerika Israel skerp gekritiseer het vir 'n Israelse aanval op 'n Syriese militêre lugmagbasis naby die Turkse grens.
3: Ja, Oudo, Amerika het dit as 'n onnodige uitbreiding van die oorlog bestempel en die Syriese staatsuitsaaier berig daar was 8 aanvalle op die aanloopbaan by die Abu al-Duar lughawe en bergingsfasiliteite. Niemand is egter beseer nie. Hoewel Israel nie kommentaar op die aanvalle gelewer het nie, het die eerste minister Benjamin Netanyahu gesê Israel en Sirië het tot 'n ooreenkoms gekom vir veiligheidskwessies, maar Sirië was op die rand om hierdie status quo te verbreek deur soldate van Turkye by die lugmagbasis in Aleppo te ontplooi. Amerika se ambassadeur in Turkye, Tom Barak, wat ook deur president Trump as die VSA se spesiale gesant vir Sirië en Irak aangestel is, het die aanvalle veroordeel. Sirië se departement van buitelandse sake het die aanvalle bestempel as 'n ongeregverdigde daad van aggressie wat streeks veiligheid en stabiliteit bedreig.
2: Dan 'n baie interessante storie uit Oekraïne. Ek sien die voormalige minister van verdediging, Mikhail Fedorov, eis nou dat 'n oorlogsverkiesing gehou moet word.
3: Nou, dit kan moontlik uithou die grootste uitdaging tot president Vladimir Zelensky se presidentskap wees sedert die oorlog teen Rusland in Februarie 2022 uitgebreek het. Ons onthou daai oorlog, daai verkiesing eerder is nie gehou nie omdat die oorlog daar uitgebreek het. Nou in hierdie video wat Fedorov op YouTube geplaas het, sê hy demokrasie kan nie deur Rusland gevange gehou word nie en dat Oekraïne juis in die oorlog veg om die land sy vryheid as Europese staat wil behou. Fedorov verwys nie na president Zelensky op sy naam in die video nie en Zelensky het nog nie op die video gereageer nie. Nou, Fedorov is onverwags in Julie as die minister van verdediging afgedank slegs 6 maande nadat hy aangestel is en sy afdanking het landwye betogings ontlok.
2: Ek kan nie meer by jou nie. Amerika, of die president van Amerika, Donald Trump, sê die inwerkstelling van nuwe voorgestelde 50% invoertariewe op Kanada gaan nou vir eers vir 3 dae op ys geplaas word terwyl die twee lande in die proses is om handelsooreenkomste te bereik.
3: Nou hierdie 50% invoertariewe is van toepassing op 'n wye verskeidenheid Kanadese goedere ter waarde van sowat $20 miljard en ons het rukkie hieroor gepraat oor dat ons gesê dit strek tot hokkiestokke hierdie invoertariewe op produkte en Trump het hierdie aankondiging van die uitstel van die inwerkingstelling op sosiale media gemaak slegs 2 ure voordat dit moes intree. Amerika en Kanada het 'n dooipunt oor verskeidenheid kwessies bereik, insluitend Amerikaanse invoertariewe van voertuie en talle Kanadese provinsies het ook die verkoop van Amerikaanse alkohol verban. Nou, president Trump en Kanada se eerste minister Mark Carney het 2 keer hierdie week met mekaar gepraat en Trump het ook gesê dat 'n finale handelsooreenkoms moontlik die herlewing van die Keystone XL pypleiding moontlik kan maak. Nou hierdie oliepypleiding wat Alberta in Kanada met die VSA sou verbind is deur die Obama en die Biden administrasies geblokkeer en sowat 830,000 vaatjies olie kan per dag deur hierdie pipeline vervoer word, maar omgewingsgroepe is egter baie sterk daarteen gekant.
2: In Australië waar 'n vrou wat 3 van haar familielede vermoor het, 'n appel teen haar skuldigbevinding begin het.
3: Nou, dit is Erin Patterson en 3 van haar familielede het gesterf nadat hulle 'n maaltyd geëet het waarin giftige sampioene was. Sy is tot lewenslange tronkstraf gevonnis, maar Patterson se regsverteenwoordiger sê sy het nie regverdige verhoor gehad nie. Hier is die BBC se Katie Watson.
4: 7 grounds of appeal relate to pieces of evidence, for example, some cell phone evidence that link her to an area of woodland where she was accused of foraging for the death cap mushrooms. That evidence, say her team, was not relevant and it was a miscarriage of justice, as well as some messages between her and online friends revealed during the trial, giving an insight into her feelings towards her in-laws and her estranged husband. They're also taking to task the fact that some evidence wasn't allowed in court, again relating to mushrooms, that would have shown her having an innocent and long-standing history of foraging for mushrooms. They say that should have been allowed in.
3: En dit is die BBC se Katie Watson.
2: En dit is ons estimate vandag se wêreldnuus.

0: Radio. Webuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Daar blyk nog geen einde of oplossing in sig te wees vir die duisende militêre veterane wat wag op hulle voordele nie. Ons het op vorige geleenthede met verskeie rolspelers gepraat oor die kwessie en selfs namens luisteraars probeer uitvind of daar vordering is met hulle individuele aansoeke. Intussen het die datum verstryk waarteen die ministeriële taakspan klarigheid aan die parlement moes gee oor enige vordering in die proses. Ons praat nou met die EFFLP en lid van die komitee oor verdediging en militêre veterane, Karl Neas, goeiemôre.
2: Goeiemôre en dankie dat ons kan gesels.
1: Julle het op 5 Augustus 'n voorlegging aangehoor van Tami Mseleko, die voorsitter van die taakspan wat verantwoordelik is vir die registrasie en verifieringsproses vir voordele, dat hulle dit moet regryk. En dan kon julle min antwoorde verkry. Die parlementêre komitee het hulle toe tyd gegee om al die relevante inligting saam te stel. Het julle nou antwoorde kan?
2: Nee, ons het nog steeds 'n heleboel onduidelikheid. Ek dink die eerste probleem waarmee ons te doen het, is die verskeidenheid van interpretasies. Wat daar is oor wat die uitspraak van die hof was. Aan die een kant het die hof gesê dat dit onmiddellik en belangrik nodig is dat binne 'n periode van 90 dae al die uitstaande aansoeke moet beheer word, moet geëvalueer word en antwoorde gegee moet word. Verder was daar dan die vraag wat ons almal gevra het, maar wat gebeur nou met al die aansoeke wat nog steeds inkom? Want onthou, dit is nog steeds 'n voortgaande proses. Ja. Volgens wat aan ons gesê is, is daar gesê dat daar die aansoeke dan van die tydstip, die dag van aansoek, vir 'n verdere 90 dae ondersoek kan word totdat daar uiteindelik 'n uitsluitsel gegee word. Nou, dit is 'n antwoord, maar dit is nie noodwendig wat die antwoord moet wees in terme van wat die hof beslis het nie. Want die hof het baie duidelik gemaak dat hulle 'n oplossing wil hê vir hierdie probleem waar ons uiteindelik 'n lyn kan trek, 'n punt kan sit en vir die mense wat sit en wag vir hulle pensioene duidelikheid kan gee oor wanneer hulle pensioene gaan ontvang. Nou my indruk is dat hierdie interpretasie bewuslik gedoen word deur die transversal, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, komitee wat hierdie saak hanteer, omdat daar nie genoeg geld binne die departement van verdediging en veral binne die departement van militêre veterane is om te betaal vir hierdie pensioene. In die eerste helfte van hierdie jaar is ons alreeds in kennis gestel dat die geld wat bewillig is vir pensioene op is en dat daar nou 'n herskedulering moet wees van finansies in ander komponente van die begroting om te probeer om die pensioene te betaal. Nou, dit is 'n uiters onaanvaarbare situasie en ek het die grootste simpatie in meelewing vir die militêre veterane wat hierdie situasie in die gesig staar.
1: Ek dink net mooi elke militêre veteraan wat bewus is van die storie, wat aansoek gedoen het, wat wag om te hoor of hulle suksesvol was in hulle aansoek, weet ook dat daar op die oomblik nie geld bewillig is om hierdie hele proses te befonds nie. Maar wat die frustrasie is, en ons het nou by baie van ons luisteraars aangehoor, is jy kry eenvoudig net die antwoord oor of jy geregistreer is of as jy reeds geregistreer is of al jou dokumente in orde is nie. Dan moet tog begroting wees vir daai verifieringsproses om voltooi te word, kan?
2: Ja, daar is 'n verifieringsproses aan die gang. Dit is onder die voorsitterskap van majoor-generaal Moshwaula, wat uitgetree is as 'n aktiewe militêre offisier. En hy is besig met daai proses, maar dit is 'n chaotiese proses. En dit is 'n proses wat al vir jare sedert 2016 aan die gang is en is nog steeds nie afgehandel nie. En ek is jammer om dit moet sê, maar majoor-generaal Moshwaula maak homself skuldig aan faksionele optrede binne sy werk wat hy doen, en veral met betrekking tot wat in die ANC aangaan. So sekere mense word vinnig geverifieer en kry dan hulle regte, ander vat absoluut jare om geverifieer te word, nie omdat hulle nie 'n geskiedenis het van betrokkenheid by Umkhonto BSizwe en by van die ander militêre veterane organisasies nie, glad nie.
1: Goed.
2: Maar omdat hy sy eie faksionele beleid bybring. En dan was daar nou 'n laaste besluit, en dit moet ek met jou deel, want
1: net,
2: dit was baie ontstellend.
1: Ja, ja.
2: Ek sal baie vinnig wees. En dit is dat die transversiële komitee het gesê, nou almal wat alreeds in die ou Suid-Afrikaanse weermag was, die weermag voor 1994, wat alreeds weermagsnommers het, outomaties net op die lys sal kom om pensioene te ontvang. Nou, wat gebeur met die wat in die sogenaamde bevrydingsorganisasies was? En hulle moet deur 'n baie groter valueringsproses gaan as diegene na wie ek nou verwys het. Dis onaanvaarbaar. Jy kan nie diskriminasie hê nie, en jy kan beslis nie hê dat diegene wat deelgeneem het aan die bevrydingsstryd, wat deel was van Umkhonto BSizwe en APLA en die ander organisasies, teen gediskrimineer word nie. En daardie voorstel wat gemaak is, was baie duidelik 'n voorstel wat teen hulle sou diskrimineer.
1: Ek dink wat sal waardeer word is dat die generaal wat verantwoordelik is hiervoor vir ons hierdie goed kan verduidelik, sodat julle nie altyd as parlementslede verduidelikings of antwoorde op julle eie soek nie. Maar baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Karl Neas, die EFF parlementslid en komiteelid vir verdediging in militêre veterane. Nou die Oos-Vrystaatse gemeenskap van Harry Smith is tans in 'n regstryd gewikkeld om 'n afsonderlike munisipaliteit vir die groter Harry Smith gebied te kry. Die nuwe groter Harry Smith vereniging vra die Hooggeregshof in Pretoria om die munisipale afbakeningsraad se besluit om nie die Maluti Apufong munisipaliteit te verdeel nie te laat hersien onder die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. En die saak is intussen gister uitgestel. Vir meer hieroor praat ons met die voorsitter van die nuwe groter Harry Smith vereniging, Leone Kleinhans. Goeiemôre.
3: Goeiemôre Oude, goeiemôre aan jou luisteraars.
1: Hoekom meen julle dat die besluit om die munisipaliteit onverdeeld te behou irrasioneel is?
3: Wel, in die eerste plek is hierdie die swakste munisipaliteit in Suid-Afrika tans. En dan nommer 2, dit is baie duidelik wat die rede daarvoor is. En dit is die oorspronklike afbakeningsbesluit van die jaar 2000, wat 4 munisipaliteite blykbaar bymekaar gebring het. En so kon hierdie munisipaliteit nog nooit eintlik funksioneer nie. So, ons het nou die proses onderneem in die howe om die besluit van die afbakeningsraad terzijde te stel. Dit is echter ook so dat die afbakeningsraad self studie onderneem het in verband met hierdie besluit. En die studie van hulle sê dat hierdie munisipaliteit in 2 gedeel behoort te word. Ten spyte van daai verslag het die afbakeningsraad voortgegaan en gesê nee, hierdie munisipaliteit gaan nou net so bly en so voortploeter. So om daai rede sê ons, jy weet, volgens hulle eie navorsing moet hierdie munisipaliteit in 2 gedeel word, en om rede dat hulle daarteen besluit het, sê ons dit is irrasioneel.
1: Sal dit nie meer uitgawes vir die belastingbetaler en die regering tot gevolg hê om die munisipaliteit te verdeel en 'n nuwe een op die been te bring?
3: Nee, dit behoort glad nie meer kostes mee te bring nie. In werklikheid, as deel van hierdie studie wat gedoen is, het 'n persoon van nasionale tesourie gesê, daar is 'n baie groot moontlikheid dat so 'n nuwe munisipaliteit in die Harry Smith, Kestell ensovoorts omgewing binne 5 jaar self onderhoudend kan wees en skoon audits kan kry. So met ander woorde, dit neem eintlik 'n las van die regering af, omdat hierdie munisipaliteit dan nou inkomste kan inwin, investering kan kry, behoorlike bestuur toepas ensovoorts, en behoort dan minder van 'n las op die regering te wees.
1: Kyk, die verkiesing is om die draai. Ons sit met 'n minister wat ook teenstand uitgespreek het vir 'n verdeling. Indien dit nou so moet bly vir hierdie verkiesing, wat dink jy gaan die uitwerking wees op 'n plek soos Harry Smith?
3: Kyk, met die verkiesing op hande, is dit so dat ons nou moet werk met hierdie besluit van die afbakeningsraad, wat die munisipaliteit nou nie in twee verdeel het nie. So ons staan reg om in die verkiesing in te gaan, alle partye is gereed en ons sal voortgaan. Dit is egter so, dat die OVK wel bevestig het, dat daar wel alreeds vergaderings gehou is, en dat sou 'n hof beveel dat hierdie munisipaliteit dan nou dadelik in twee gedeel moet word. Die OVK sê hulle is dan gereed om dit te implementeer en dat 'n verkiesing wel sal plaasvind in twee aparte munisipaliteite. Ons weet nie presies wat daai planne behels nie, maar dat dit wel op die tafel is en dat hulle dit bespreek het, is so.
1: Reg, ons sal die hofverrigtinge dophou. Leone Kleinhans, dankie vir jou tyd. Sy is die voorsitter van die nuwe groter Harry Smith Vereniging. Reg, hier is Sean Jooste met die jongste sportnuus. Môre, Sean.
4: Goeiemôre, bro.
1: Daar was nog 'n tawwe dag vir die Proteas by die Hokkie Wêreldbeker in België en Nederland, nê?
4: Daar beslis, beide Protea spanne se kwart eindkanse is nou ongelukkig daarmee heen. Die manspan het 4-1 teen Ierland verloor nadat sake gelyk op was met rusttyd. Dit was 0-0 gewees. Suid-Afrika was 1-0 voor na die derde kwart, maar dinge het 'n bietjie ontrafel in die laaste kwart. Ons vroue span verloor ook 6-1 teen Indië. Die rusttydtelling was 3-0 gewees. Nou die Protea spanne speel môre teen Australië en China onderskeidelik, so dit word nie juist makliker nie. Die ander uitslae op die dag was Nederland 3 Argentinië 1, Australië 1, Spanje 0 en Nieu-Seeland 2, Japan 0, dis onder die mans en dan onder die vroue, België 1, Spanje 1, China 4, Engeland 2 en Ierland 3, Nieu-Seeland 2.
1: 'n Klompie veranderinge aan die Gary Player golfbaan by Sun City is gister bekend gemaak, maar die name van die eerste bevestigde spelers vir die Nedbank golfuitdaging is nou ook aangekondig.
4: Ja, Christopher Reiten van Noorwe poog om slegs die 8de speler te word om sy titel suksesvol te verdedig. Die wêreldnommer 12 Justin Rose van Engeland poog om Afrika se majors te wen. Sy beste was 'n tweede plek in 2007. Die Amerikaner Bryson DeChambeau maak ook sy buiging en sê dit sal spesiaal wees om Gary Player se toernooi by sy Jack Nicklaus en Arnold Palmer oorwinnings te volg. Die plaaslike Casey Jarvis maak ook sy buiging na agtereenvolgende oorwinnings op die DP Wêreldtoer en Marco Pinges ook terug vir 'n tweede keer.
1: Ek sien die stigter van Amazon betree vir die eerste keer die sportwêreld met 'n aandeel in een van Engeland se grootste klubs.
4: Ja, konsortium wat die Amazon-stichter Jeff Bezos insluit het 'n byna 40% aandeel in die 20-malige Engelse kampioen Liverpool gekoop. Die konsortium, dis 1892 Holdings, sluit die miljonair Amit Besha en Eduardo Saverin, 'n mede-Facebook-stichter, ook in. Nou, die groep het volgens berigte ook die opsie om 'n meerderheidsaandeel in die volgende 12 maande te bekom, maar dit is nie 'n verpligting nie.
1: Kan iemand ook by Man United uitkom met hierdie groot geld, asseblief? Die Nabob Nabob Parelbeker is nou gister gestig.
4: Ja, mede-stichter van Nabob Marco da Costa het die nuwe toernooi aangekondig. Nou die Nabob Beker bestaan uit 6 spanne van 11 spelers elk wat teen mekaar kompeteer. Spelerregistrasie is nou oop met 'n veiling om die draai en die liga is oop aan enige vlak speler. Nou die 3 spanne wat reeds bekend is tot dusver is die Aces, Lions en ook die Sharks. En die toernooi begin op 11 September en wedstryde word elke Vrydag aand gespeel.
1: Sean Jooste daar van RSG Sport.
5: RSG verkeer.
6: Reg, ons kyk laastens na Gauteng in Johannesburg. Op die N3 Noord na Modderfonteinweg was 'n botsing. Die linkerbaan word versper en op die N12 Wes by die oprit na Kliprivier Rylaan staan 'n voertuig ook in die linkerbaan. En dit dan die verkeersnuus op Monitor, ry veilig.
1: Reg, so ons sit met stygende elektrisiteitspryse, ons gebruik al hoe minder krag om seker te maak dat ons die einde van die maand dit kan bekostig. Daar is nou voorstelle gemaak deur ons minister van elektrisiteit, Gosiyenso Ramagopa, met ander woorde, hulle wil byvoorbeeld meer gratis krag voorsien aan huishoudings met baie lae inkomste. Dan is daar ook die plan dat NERSA vir ons vir 'n 10 jaar periode moet sê presies hoeveel die prysstygings gaan wees sodat ons daarteen ons begrotings kan doen in ons huishoudings. Is dit goed wat gaan werk? Wat dink jy sal werk? Wat 'n ander voorstelle kan jy maak van die openbare kommentaar periode is nou oop. Hier is van julle voorstelle.
5: Goeiemôre Oudo, goeiemôre almal. Nee, as ek so luister na al hierdie pratery oor Eskom, dan maak baie goed nie sin nie. Maar wat wel vir my sin maak, is die feit dat die storie 'n groot politieke inslag het. Want die eerste ding is munisipale verkiesings is naby. Die ANC is op die grond, hoe gaan hulle nou stemme trek deur om weer beloftes te maak? Louis Antigua Boy.
7: Goeiemôre RSG, goeiemôre Oudo, dankie tog vir Karneels Skabord. Die situasie rondom die groter toekenning van krag aan sekere huishoudings is absoluut niks anderster as 'n verkiesingsfoefie nie. Dit kan nie wees nie. Waar kom die krag vandaan? Daar is reeds nie genoeg om te versprei nie. Waar gaan die regering, hoeveel het hulle gesê, 6 maal meer kry om te kan versprei sonder enige inkomste?
1: En dankie daarvoor. En ek dink hierdie punt kan nie genoeg beklemtoon word nie, want jy sit ook in 'n situasie waar jy miskien onder arm huishoudings veel minder vraag het na krag. Dink bietjie daaroor. Maar nou gaan hy 4 keer of daai huishouding gaan 4 keer meer krag kry wat gratis is van die regering. Ek wonder of hulle dit in ag geneem het. Ek weet nie. Maar nog van julle terugvoer asseblief was van die mense wat op die SMS lyn skryf in Ermelo is daar nog steeds munisipale beerkrag. Iets klop nie. Iemand baat daarby. Dis Lisa wat vir ons daai boodskap gestuur het. En dan skryf iemand anders môre Oudo gratis eenhede is dit vir laankomste huise insluitend pensionarisse. Denise in Reigerpark. Absoluut, dit is die plan. As jy op pensioen sit, dan gaan jy natuurlik meer van hy gratis krag kry. Maar dankie vir die terugvoer. Ons groet nou namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Monitor was vandag onder redaksie van Jan Estreisen en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse. En ons medewerkers vandag was Estie de Klerk, Dezaan Groenewald, Veronique van Heiningen, Sean Jooste en ek is Oudo Karelse. Tot ziens.
8: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
9: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandag gedeeltelik bewolk en in Gauteng is dit mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
10: En ek is Renske Jacobs, dis Woensdag 19 Augustus. En in die 7 uur nuus, die DA sê hy bly objektief in die Reservebank se ondersoek na die maatskappy Castello. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is vandag voor die Madlanga-kommissie en 'n bevinding dat die toelatingsbeleid van Weskaapse skole minder bevoorregte kinders benadeel. Hier is Gustav met die nuus.
9: Die DA sê hy sal nie inmeng of die Suid-Afrikaanse Reservebank se ondersoek na Castello vooruitloop nie. Castello is 'n finansiële tegnologiemaatskappy wat deur die party se woordvoerder oor finansies, Mark Burke, gestig is. Die party sê indien enige bevoegde regulerende owerheid of hof bevindings van wangedrag teen Burke maak, hy dien ooreenkomstig sal optree. Die DA sê in 'n verklaring dat daar geen bevinding van wangedrag teen Burke is nie. Die ondersoek handel oor die oortreding van die land se finansiële wette. Burke sê intussen hy is nie die voorsitter van Castello nie en ook nie by die maatskappy se daaglikse bedrywighede betrokke nie. Hy sê hy het voorheen as voorsitter van die breër Castello groep gedien, maar in 2024 bedank om 'n loopbaan in die politiek te volg. Burke sê hy is vol vertroue dat die Reservebank ondersoek geen wangedrag van sy kant sal vind nie. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, verskyn vandag voor die Madlanga-kommissie nadat sy getuienis verlede week uitgestel is, omdat hy nie dokumente betyds ingedien het nie. Adams sal na verwagting vrae moet beantwoord oor sy beweerde rol in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se omstrede ondersoek na 7 senior lede van misdaadintelligensie. Hy sal waarskynlik ook uitgevra word oor sy artikel 27 beëdigde verklaring wat gelei het tot IDAC se ondersoek na korrupsie en ander oortredings in misdaadintelligensie. Die departement van basiese onderwys sê hy het bevind dat die toelatingsbeleid vir skole in die Wes-Kaap verskil van die in ander provinsies soos die Noord-Kaap en Gauteng. Die nasionale en provinsiale departemente het voor die parlementêre portefeulje komitee oor onderwys verskyn om 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Kaapstad te bespreek wat bevind het dat die Wes-Kaapse beleid minderbevoorregte en swart leerlinge onregverdig benadeel. Die provinsiale beleid is verlede jaar deur die burgerregte groep Equal Education betwis. Die departement se hoofdirekteur van beplanning en implementering is James Ndlebe.
11: The Western Cape does not place learners. In other words, learners just apply into the system and schools go into that system and select the children they want according to the criteria that they themselves as schools have developed.
9: James Ndlebe van die departement van basiese onderwys. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê sy hersiening van sake van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie is op koers, maar dat die sake waarby misdaadintelligensie en die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola betrek is, voorkeur geniet. Die NVG het ook aangekondig dat hy so gou as moontlik die aanklagte teen die misdaadintelligensie hoof, Dumisani Khumalo, en 7 ander amptelik wil terugtrek. Dit volg nagetuienis voor die Madlanga-kommissie oor IDAC en die bedanking van die direktoraat se hoof, Andrea Johnson. Die NVG-woordvoerder Kaiser Kanyago het met die media gepraat nadat die instelling die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge, oftewel skoor, ingelig het oor onder meer sy vordering met staatskapingsondersoeke en ander vervolgings.
12: We are going to look at all the cases as part of the reset of IDAC and therefore we are talking more than 40 cases. But at the moment, the matters of crime intelligence are the ones that are being reviewed as we speak, including the one of the National Commissioner Masemola.
9: Dit was die NVG-woordvoerder Kaiser Kanyago. Die Nasionale Vervolgingsgesag in die Wes-Kaap sê die 16-jarige seun van Malmesbury wat in hegtenis geneem is in verband met 'n aanlyn internasionale kinderuitbuitingsnetwerk, staan tereg op 11 aanklagte, insluitend 7 van seksuele aanranding. Die seun het gister in die Malmesbury Hooggeregshof verskyn en die saak is tot môre toe uitgestel. Hy is in hegtenis geneem na 'n gesamentlike operasie deur verskeie polisieeenhede, die Amerikaanse Federale Speurdiens, die Amerikaanse Binnelandse Veiligheidsdiens en die land se ambassade. Beslag is gelê op elektroniese toerusting waarop eksplisiete beeldmateriaal van kinderpornografie en dieremishandeling gevind is. Die tiener staan ook tereg op aanklagte dat hy mense met geweld en skade aan eiendom gedreig het. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sê die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo bly buite beheer. Die siekte versprei steeds teen 'n ongekende spoed en word beskou as 'n globale bedreiging. Meer as 2300 mense is reeds dood sedert die uitbreking in Mei verklaar is en meer as 5000 gevalle is aangemeld. Tedros sê die gevaar is groot dat dit verder in die DRK en internasionaal kan versprei. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16,24 teenoor die dollar, R21,96 teenoor die Britse pond, R18,81 teenoor die euro en R11,48 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie op 'n negatiewe noot gesluit. Die indeks van alle aandele was 1,1% swakker. Die nywerheidsindeks was 0,7% in die rooi en die finansiële indeks het met meer as 0,5% gedaal. Die top 10 hulpbronne indeks het met 2,1% gekrimp en die edelmetale en mynbou indeks het 'n laagtepunt van 2,4% minder bereik. Markte in Europa het verliese uitgebrei teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 het lusteloos gesluit. Duitsland se DAX en die CAC 40 in Frankryk het albei met 0,8% gedaal. Aandelebeurse in New York het swakker gesluit. Die Dow Jones was 0,2% laer en die Nasdaq het met meer as 1% afgeneem. In Asië verhandel markte tans meestal in negatiewe terrein. Japanse Nikkei tot dusver met 2,5% verswak, Hong Kong's Hang Seng is 0,1% fermer en China's Shanghai-index is 1,5% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,354 en platinum teen $1,718 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $91.64 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die DA sê dat hy sy samenwerking gee indien 'n ondersoek van die Reservebank toon dat sy woordvoerder oor finansies, Mark Burke, hom aan wangedrag skuldig gemaak het. Burke het die finansiële tegnologie maatskappy Castello gestig. En dis die jongste SAIK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
10: Dit is woensdagmorgen, middel van die week, en dit is amper so somer hier so by ons. Vanmorgen allemaal sit met lekker kort mouwe. Ek loer hier na die temperatuur, gaan binnenkort vir die maximums gee, en het lyk soos amper lente hier in Suid-Afrika. Wonder of daar nog so 'n bietjie koue gaan kom. Maar ek hoop jy is ook opgewarm vanmorgen, en reg vir ons, lekker 2 ure se kuier. Dankie aan ons inhoudsregisseur hierdie week, sy naam is Iver Price. Dankie Iver vir vanmorgen se program, en ons produksieregisseur is Dian van den Berg.
9: Ons collega's in die SAIK nuuskantoor, Helena van Vieren, binnen die lesenaar, Charlene Botha is ook daar by die sakelesenaar, sport later met Phil Loots.
10: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggendse program. Hakainde Hichilema het met 60% van die stemme 'n tweede termyn in Zambië gewen. So ons praat binnenkort met die Afrika-kenner Liesel Louwodering oor wat sy oorwinning vir Suid-Afrika in enige streek beteken.
9: Skoenlapper navorsing wys hoe hierdie insekte na nuwe gebiede verskuif na mate die klimaat nou verander. Ons praat vanoggend met Renier Ter Blanche oor die wetenskap agter die verskuif
10: Die Universiteit van Johannesburg se koor pak binnenkort hulle tasse vir internasionale avontuur. So Pieter Jacobs vertel vir ons na 8 bietjie meer oor hulle uitstappie China toe en die klanke wat hulle saamneem.
9: Rico die skaap het 7 jaar lank alleen in die moordenaars Karoo oorleef. Dan Kriek van die Nasionale Wolkwekersvereniging vertel hoe sy story nou studente se toekoms deur 'n nuwe beursfonds kan verander. Voor ons daarby kom, ons maak hier 'n draai by paaie en môre bly in
13: Verkeer. Goeiemorgen, in KZN vanochtend staan een voertuig op die N3 Suidnet voor die Marketweg Wisselaar en op die N3 Suidnet voor die St. James Wisselaar was een botsing wat tandstadige verkeer veroorzaak en in die Weskaap op die N2 inwaarts by die Spineweg oprit is druk verkeer. Ons beweeg na Gauteng by Thatchfield is druk verkeer op die R55 Suid met vertragings van omtrent 10 minute. Dit was die jongste verkeersnuus.
9: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n uiterste hoë brandgevaar waarskuwing uitgereik vir gebiede van die Oos-Kaap, die Noord-Kaap, die suidwestelike deel van die Vrystaat en ook die Noordwes-provinsie.
10: So hier is die maksimum temperature vir vandag dan Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg 27 en Vereniging 25. Mpumalanga en Bombela 23 en Malagleni 25, Ermelo 24, Standerton 25 en Skukuza ook 25. Limpopo, Polokwane 26, Palaborwa 27, Tzaneen 25, Musina 26, Lephalale 28 en Mokopane 27. Noordwes Klerksdorp 28, Potchefstroom ook 28, in Mahikeng is het later 27, Rustenburg ook 27 en Vryburg 29. Vrystaat Bloemfontein 28, Welkom 27, Bethlehem 24, Kroonstad 26, Vooresmit 27, Vicksburg 23 en Sasselburg 27. Noordkaap, Appington 32, Kimberley 29, De Aar 27, Bosmasburg 28 en Alexanderbaai 19, Springbok 26, Calvinia 27 en Sutherland 23. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 27, Riversdal 20, George 18, Mosselbaai ook 18 en Woester is het later 23, Beaufort West 25 en Oudtshoorn ook 25. Ooskaap, Keberga 25, Makanda 25, Nuba 30, Graafrenet 31, Kokompo 27, Port St. John's 25, Mtata 29, Komani ook 29 en Kunte 26. En dan ten slotte KwaZulu-Natal. In Durban is die maximum vandag 25, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 29 en Unambiti 30 grade Celsius. So dit is dan al die maximum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus dit op die Suid-Afrikaanse weerdiens se sosiale media platforms draai. Ja, ons gaan nou die program afsluit later met 'n storie oor 'n skaap, Rico die skaap, maar ons begin om vanmôre met ons weeklikse voëlgeluidspeletjie. Hoe goed ken jy jou voëls? Luister baie mooi na die volgende voëlgeluid en dan kyk jy of jy die spesie kan uitken. Net na 8 sal ons vir jou 'n paar leidrade ook gee, maar kom ons speel net vir jou die geluid, ons kyk wat jy daarmee doen. Om eens mooi luister daar so, jy hoor so half op die agtergrond. Ons hoor gou weer. As jy dink jy weet, dan kan jy vir ons SMS stuur. Ons kyk hoe goed jy vaar. Sommige net so met 'n luisterskoot na 8 gee ons weer aan die leidrade ook. Die SMS nommer is 45889. Elke SMS kos vir jou R1.50 en as die tyd ons toelaat, dan gaan ons net voor 8 vir die antwoord gee. Net die na vandag se hoofopskrifte.
14: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om die stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
15: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
16: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
9: Dis 14 na 7, dankie dat jy saamluister. Kom ons blaai so deur die media. Die Burger se voorblad het hierdie storie waar ons gister oor gepraat het, die man in Robertson en daai geskietruim by die polisie. Man sterf toe nou in skietgeveg met die taakmag wat op die plaas op Robertson toegeslag het, gesak het. En hier is dan nou foto's van die wapens wat gebruik is en al die dinge wat gevind is wat onder meer Transvaalse vierkleur vla insluit. En 'n simbool, verwerking van die sonnenraad simbool wat hulle hier op die venster van die voertuig gekry het en aan die besonderhede van die storie vandag wat aan die koerant oorbrug word. Die hoofberig, Ramaphosa spreek ook sy diep bekommernis uit. Die openbare beskermer wat sê aan Boetie Manamela, ruk nou die nasionale hulpskema vir studente reg. Hy is natuurlik die minister van onderwys, die beleerde NSFAS skema voldoen nie net nie aan sy mandaat nie, maar benadeel ook die menswaardigheid van studente weens sy ondoeltreffendheid, is die woorde van die openbare beskermer gister toe in Pretoria in haar voorlopige verslag oor die toestand waarin hierdie hulpskema vir studente homself bevind en al die besonderhede van wat in haar verslag bevind is, is dan nou hierso op die voorblad van die Burger vanmôre onder die opskrif wat sê Manamela ignoreer die bevindings. Die ander berig hier vanmôre uitbuit netwerk, die FBI spoor die SA tiener op. Ons het volgende daar berig in die SAIK nie steen hegtenisneming van 'n 16-jarige seun maandag in Malmesbury wys dat die tentakels van 'n internasionale ekstremistiese aanlyn netwerk tot in die Wes-Kaap strek. Dit is die Burger se berigte vanmôre hier op netwerk24.com. Is dit hoe my storie eindig? Dink 'n man terwyl rowers hom met messe steek. Hier's 'n foto van Hans Malherbe, die 60-jarige, in die hospitaal in Roodepoort, toe die rowers 'n stoel oor sy kop stikken slaan en hom met 'n mes bo sy linker oog steek, het hy gedink, is klaar met hom. Hy kon niks sien terwyl die bloed oor sy gesig stroom nie, het hy toe nou sy storie vertel daar in die hospitaalbed en hulle berig vanoggend oor sy storie op netwerk24.com. Ook oor die Johannesburgse prokureur wat ontvoer is hier. Die wit Renault met ander kaping en ontvoering verbind. Hier is 'n foto ook van Alex van Heerden. buiten Northcliff, die wit Renault Clio waarin sy kandidaat prokureur van Johannesburg gedurende haar ontvoering gedwing is, word verbind met die vorige kaping en ontvoering dan. Marulamedia.co.za se berigie vanmôre AfriForum en March and March wil saam 'n verenigde Suid-Afrika help bou. Dit is nie heeltemal die invalshoek op hierdie storie wat jy in ander plekke gaan raakloop nie, maar hulle sê AfriForum en die March and March beweging het Dinsdag tydens 'n besoek samesprekings gevoer wat daarop gemik is om gemeenskappe en burgers op voedselvlak te bevoordeel. Natuurlik Jacinta Ngobese Zuma, die stichter van March and March, wat die afvaardiging gelei het, met die AfriForum afvaardiging onder leiding van Kali Kriel te nou. Citizen.co.za hier suspended MP Fadel Adams back at the Madlanga Commission amid a laptop excuse. Business Day se opskrif inside South Africa's power price overall to save local industries and boost growth. Darcy Minister van Elektrisiteit en Energie. A new electricity policy targets high tariffs and gives consumers greater price certainty, says Ramok Hoppa. News 24 se opskrif, how the arrest of a Cape teen revealed a global child exploitation network, die story wat groot is in bbc.com. Met die internationale opskrifte hieruit Oekraïne, a sacked Ukrainian defense minister calls for presidential election, oor Vladimir Zelensky natuurlijk. Martial law has been in place in Ukraine since February 2022, under which elections are suspended. Dis so vinnige oorsig oor vanoggendse opskrifte.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
10: Dit is nou 18 minute oor 7, terwyl die 46ste SAOG-beraad in Durban geëindig het, draai die vastelandse fokus nou na Zambië, waar die sakeman en boer Hakainde Hichilema 'n tweede termyn as president met 60% van die stemme gewen het.
9: Wat sê hierdie uitslag oor Zambië se demokrasie en die politieke klimaat in Suider-Afrika, en kan die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap se belofte van groter samewerking in hierdie streek werklik dan nou 'n verskil maak? Ons vra hierdie vraag vanoggend aan die Afrika-kenner Liesel Louw-Vorderen van die International Crisis Group. Liesel, goeiemôre en baie welkom weer.
17: Goeiemôre, Gustav, dankie.
9: Hichilema kry 60% van die stemme. Is dit net omdat dit 'n sterk demokrasie en 'n sterk mandaat is, of wat moet ons lees in die uitslag binne die konteks van die verkiesing?
17: Ja, dit is 'n sterk mandaat vir hom. Dit was verwag. Sy teenstander, vanaand sy teenstander, het 38% van die stemme gekry. Kry sy ook goed, die voormalige minister Mundubile. So hy het nogal redelik goed gedoen, Hichilema, sedert hy verkies is in 2021, hy het inflasie afgebring, Zambië het 'n groot skuldlas gehad toe hy aan bewind gekom het, hy het beleggings gelok, maar daar is nog steeds 'n groot aantal Zambiërs wat in

0: is 'n demokrasie, Zambië wat nog vir lank 'n sterk demokrasie gehad het.
1: Ja, maar so volgens jou was die verkiesing dan nie vry en regverdig nie. Dit was grootliks vreedsaam, maar daar is, soos jy sê, die bewering van intimidasie, van inhegtenisnemings, van onregmatighede. So was dit enigszins vry en regverdig, of is die hele ding, kan mens om amper half, geensins agslaan regtig op die uitslag nie?
0: Ja, dit is baie moeilik om in hierdie stadium te sê. Kyk, die verkiesing het beter verloop as in baie van Zambiese buurlande, byvoorbeeld in Tanzanië en in Uganda onlangs. Die internet is in daai lande afgesny, oppositielede is in die tronk gestop, daar was nie waarnemers nie. In Zambië was dit nou alles, soos ek sê, in daai opsigte, was dit baie meer demokraties. Die waarnemers het ook gesê, dit was vreedsaam, maar daar was nou ernstige vraagtekens rondom die proses, en Mundubele bevraagteken die uitslag. So, ons sal nou moet sien wat in die volgende paar dae gebeur. Dit kan wees dat daar weer gestem word in sekere areas. Dit is nie heeltemal onmoontlik nie, dit het in Malawi gebeur, dit het in Kenia al gebeur, dat, jy weet, die waarnemers en die howe dan sê, wel, daar was gekillere in sekere areas, of die hele verkiesing het oorgestem word. Maar, soos ek sê, hierdie, veral die kwestie van die skillere by die stembus het nou eers gister, jy weet, aan die lig gekom, hier verkiesings was verlede week, donderdag, so ons sal nou maar moet kyk, maar dit is kommerwekkend, ja. Want Zambië is een van die min lande in Suider-Afrika, waar daar nog steeds sterk demokrasie, maar ook dan nou nie net een partij aan bewind is, sedert onafhanklikheid, soos ons nou sien hier in Suid-Afrika en in Mozambique en in Botswana en Botswana is was al ook al veranderinge, maar Namibië en in Angola en Zimbabwe nie.
2: Ja, so kom ons praat bietjie verder dan oor daai verskynsel, die gesondheid van die demokrasie in Suider-Afrika, in die SAOG. Zambië speel 'n belangrike rol in hierdie organisasie wat ons nou die naweek sien vergader het. Hoe belangrik is politieke stabiliteit dan in die land vir die res van die streek?
0: Ja, dit is baie belangrik. Dit is regtig baie belangrik. I mean, Zambië is was nog altyd, soos ek sê, jy weet, het baie goeie reputasie gehad in terme van demokrasie, maar dan ook ekonomiese stabiliteit is baie belangrik in hierdie kritieke tyd, waar mense sê lande in Suider-Afrika amper veg om in hierdie geopolitieke konteks alstaande te bly, omdat ons weet, daar is baie kan ek krisis, jy weet, by die beraad, by die SAOG beraad in Durban, het van die mense wat gepraat het ook gesê, die politici, jy weet, die krisis in Iran, China, Amerika, jy weet, competitie, dwing nou Suider-Afrika lande om sterker saam te werk. En, byvoorbeeld, wanneer het kom by die hulpbronne, en soos ek gesê het, Zambië is Afrika se tweede grootste produsent van koper, baie belangrik, moet die ander lande saamwerk. Daar was baie gepraat in Durban oor ontwikkelingskorridors, so infrastruktuur van dan Zambië, deur die ander lande, Suid-Afrika se howe kan dan, se havens kan dan voordeel trek uitvoere van ander lande soos Zambië. Maar as daar dan nou politieke onrus gaan wees en selfs geweld, dan maak dit sulke so type van samenwerking net baie moeiliker. Ek meen, dit is alreeds moeilik. Nou, as ons nie die politiek kan regkry nie, dan is dit baie moeiliker om daai ekonomiese groei te veroorsaak.
2: Ja, maar jy, kom ons nou een beetje stil nou daarby, want het was nou een groot ding by die beraad gewees waar Cyril Ramaphosa gepraat het daaroor, ook hierdie spoorlyne en die havens en die energie en die netwerk wat bestaan, wat nou nog bestaan dwars hier al die Suid-Afrikaanse lande, die ou spoornetwerke en so aan. Hoe belangrik is Zambië dan in daai hele proces om daai ding te laat werk?
0: Ja, absoluut. Zambia is baie belangrik en Suid-Afrikaners weet, daar is baie Suid-Afrikaners wat

0: betrokke is in Zambië by landbou, daar is ook toerisme wat baie belangrik is. En so ek sê wat van die korridors al betref is, in term van Zambië is daar twee soort van korridors waarvan baie gepraat word, die Lobito korridor wat eintlik so deur die DRK na Angola gaan en dan is 'n ander korridor en dit gaan na Tanzanië vir uitvoere van hierdie grondstowwe, landbouprodukte ensovoorts. Die Lobito korridor is min of meer meestal Amerikaanse geld nou. Die Europeërs is ook baie betrokke by die Lobito korridor. En die Chinese is meer op die Tanzanië kant. Maar mens moet ook baie versigtig wees as jy praat van die korridors en soos jy sê, Gustav, daar is baie daar gepraat en ander van omdat ons moet maar kyk op die grond wat dan nou werklik gebeur. Omdat dit lyk nou alles goed op papier en dit lyk nou goeie idees, maar in die praktyk, ons weet ons hawens is die laaste tyd verswak. Goed, daar is nou verbeteringe in die spoorlyn, ons nou onlangs gesien in terme van steenkool uitvoer en so aan, maar dis definitief nog baie gepraat en baie planne,
1: ja.
0: Maar ja, wat is nog steeds van dit op papier. Ja.
1: Dit is wat my bring by my vraag oor die organisatie, die SOEG, want president Ramaphosa het nou die leidsels daar oorgeneem, en hy sê toe nou, daar moet wegbeweeg word van vergaderings en resoluties, daar moet nou meetbare resultate wees. Maar is die SOEG werkelijk in 'n posisie om dit te doen?
0: Regtig waar, dit is nie, die organisasie, die sekretariaat daar in Botswana is maar klein, ek dink ons het al verlede week daar gepraat, toe ons praat oor die SOEG beraad wat kom, so die sekretariaat van die SOEG is baie klein, klein in vergelyking met, wel die Afrika Unie, maar ook die ECOWAS in West-Afrika, min mense, min geld, en ook min soort van autoriteit om dinge deur te voer. So dit hang eintlik maar af van individuele ooreenkomste en dan leiding van byvoorbeeld Suid-Afrika. En, jy weet, soos ek ook gesê, denk ek, die privaat sektor moet nou betrokke wees hierby. Die regerings kan nou wel die planne maak en vergaderings hou en gesprekke voer en so aan, en dit is belangrik, maar ja, dit is uiteindelik ook daai samenwerking met die privaat sektor en dan met groot maatskappye wanneer dit nou kom by spoorweë en so.
2: Hoe belangrik is dit vir Cyril Ramaphosa self, politiek amper half, hierdie voorsitterskap nou, hulle het behoorlik die rooi tapijt hier uitgerol, hy het die glimlag gehou daar langs Emmerson Mnangagwa, hoe belangrik is hierdie voorsitterskap vir hom?
0: Ja, ek dink dit is belangrik om konkrete dan vordering te sien. Ek dink dis 'n platform vir hom ook. Ek's nie seker, ek meen die beraad toe nou nie uiteindelik so goed verloop nie, dink ek. Ek meen, daar was net baie belangrike lande wie se staatshoofde nie gekom het nie. Angola was nie daar nie, DRK was nie daar nie, Tanzanië was nie daar nie. Goed, vir verskillende redes miskien. Ons het, soos jy sê, Ramaphosa het sy glimlag gehou, maar die konteks is ongelooflik moeilik, politiek en ekonomies, en soos ek sê, die instansie van SADC is swak. So dit, maar dit is 'n platform vir Ramaphosa om dan nou hierdie planne, hy het nou die leisel, so hy kan dit nou probeer deurvoer.
2: Tenminste die koor mooi gesing.
1: Dankie. Afrika kenner Liesel Louwodren van die International Crisis Group.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
4: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs R6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
1: In die 7:30 hoofdrekke, die DA sê hy bly objektief in die Reservebank se ondersoek na die maatskappy Castello. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is vandag voor die Matlanga-kommissie en 'n bevinding dat die toelatingsbeleid van Weskaapse skole minder bevoorregte kinders benadeel. Dit is die hoofdrekke, ons het weer nuus om 8.
2: Ons gesels binnenkort met Renier ter Blanche oor die skoenlappers wat die pad vat. Eers die weer in die Weskaap, gedeeltelik bewolk langs die suidkus. Andersins mooi weer en koel, maar het is warm in plekke oor die sentraal Karoo. Die kuswind gaan lig tot matig suid tot suidoos waai. In die binneland, die weer in Gauteng is bloot mooi weer en dis warm. Nou volgens die sportnuus volgende môre vol.
5: Goeiemôre, ek begin met golf. Afrika se eie sogenaamde major toernooi, die Nedbank uitdagtoernooi, het verskeie veranderinge aan die baan aangebring, asook 'n paar groot name bekend gemaak vir vanjaar se toernooi. Die toernooi sal onder andere afslaan met 'n splinternuwe syfer 4 eerste putjie en Gary Player is baie opgewonde oor die en vele ander verbeteringe en veranderinge wat aan die baan aangebring is.
6: This will be the best golf course in South Africa, without a question, no debate.
5: Van die groot name wat hulle tussen by die sterbelaaide veld sal aansluit is onder andere Bryson DeChambeau en Justin Rose. Meerbal, 'n rekord 6de agtereenvolgende titel is in Dewald van die Kerk se versier wanneer die SA Senior Meerbal Kampioenskap môre in Kaapstad begin. Vir JP Smith, burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit, is dit 'n groot voorreg om die kompetisie in die moederstad te verwelkom.
7: Die kampioenskap bied 'n belangrike platform om Meerbal se profiel te verhoog terwyl dit geleenthede skep om die land se talentvolste atlete te ontwikkel. Ons is trots om 'n rol te kan speel om 'n sport wat voortdurend besig is om momentum te bou, op te hef en toekomstige nasionale kampioene te help oplewer.
5: Tennis, die laaste ronde van 32 wedstryde is vroeg vanoggend in die mans en vroue enkelspel beslis. Wat die vroue betref, het die eerste keer Arina Sabalenka vir Wang in skoonstelle geklop, terwyl Coco Gauff en die Franse Ope kampioen Mira Andreeva ook deur is na die laaste 16. Die agste keer Elena Svitolina het voor die aanvang van haar kragmeting onttrek. In die mans enkelspel was daar onder andere oorwinnings vir die tweede gekeerde Felix Auger-Aliassime en die 60 gekeerde Tyler Fritz. Daniel Medvedev en Andrei Rublev moes egter hulle tasse pak. Hokkie. Suid-Afrikaanse vroue hokkie span het hulle tweede nederlaag by die Wêreldbeker toernooi in België Nederland gelei. Indien het van die begin af die kragmeting oorheers en uiteindelik met 6-1 geseëvier. Wat die mans betref, het die kaptein Dayan Kassim in sy 100ste wedstryd teen Ierland gespeel. Suid-Afrika het eerste bloed geruik na 'n skitterende doel.
8: That's a throwaway ball from the captain Marshall. Back foot shot is in. Oh my word! That genuinely I think is brilliant.
9: Yeah, it's Melville, Kenton Melville. South Africa has put the goal in.
5: Die Ire het echter goed teruggeveg om uiteindelik met 4-1 te seëvier. Ek is verloots vir RSG Sport.
10: Hi, ek is Kurt Darren en jy luister na In die Kollig met Blaine Jones.
11: Die regisseur Koos Roots ontvang van dese week op die Kyknet Silverskermfees 'n eerbewys vir sy lewensbydra. Roots sê hy het nog altyd sy werk as rolprentmaker as 'n betaalde vakansie beskou en dit voel nie vir hom asof hy ooit gewerk het nie. Roots is gebore in Prieskan in Noord-Kaap, sy pa was 'n onderwyser en die gesin het later in Bethlehem in die Vrystaat gewoon. En Marvel aanhanger sal nog 'n ruk moet wag om Ryan Gosling as Ghost Rider op die silwerdoek te sien, maar die wag het nou amptelik 'n einddatum. Dis net gister bevestig dat Ghost Rider met Gosling in die hoofrol op 28 Julie 2028 in rolprentteaters te sien sal wees.
12: Is this really happening? As you know, this is a character I've wanted to play for a very long time. So, thank you.
11: En die sanger Madonna het sover die meeste benoemings ontvang by vanjaar se MTV Video Music Awards. Sy het 11 benoemings ontvang, en Taylor Swift in tweede plek met 9, terwyl Ariana Grande en Sabrina Carpenter elk 7 benoemings ontvang het.
13: Name, like
11: Die MTV VMA's vind op 27 September plaas. Ek is Blaine Jones, met Andy Kollagh.

0: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Soos bloed, soos jy vir my, soos my

0: maj. Door die paaien my stil raak, in die wolke wat my vol maak in my.
1: Dean Jordan met sy groot treffer van 'n klompie jare gelede en soos bloed hier op RSG is dit in die omgewing van 22 minute voordat ons by 8 uur kom en ons is besig met ons voelgeluid speletjie. Ons is op soek na die antwoord op watter voel so raas soos hierdie. Nou natuurlijk hierdie ene het 'n kuifloose kop, groenerige oë en 'n oranje-geel kaal vlek by sy snavelbasis. Gewoonlik is hy stil, maar maak wel geluide by broeiplekke. So as jy enige idee het, of jy in hierdie groot geraas van voels kan uitken wat so klink soos hierdie, dan kan jy vir ons 'n SMS stuur. 45889, die SMS se kos R50 geld. Skryf in die SMS eerstens jou die voelse naam, dan jou naam, en waar jy vandaan kom, en stuur dit vir ons na 45889. Die volse naam, jou naam, en waar jy vandaan kom, 45889, die SMS ek ons R50 elk. SMS nou.
2: Net gauw herinnering aan Lefra Produksies se unieke en eksklusieve produksie François van Kouk Unplugged, wat hulle by Emperor's Palace at Theatre of Marcellus hierdie Sondag 23 Augustus om 3 uur die middag opvoer. Dis net François van Kouk en sy gitaarspeler Richard Onriat op die verhoog. Hy gaan treffers soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer sing. As jy wil bespreek, dan moet jy vinnig spring. Daar is nog net 'n paar kaartjies oor. LTickets.co.za of skakel 011-815-3000. En dan net na 8 gaan ons vir een gelukkige luisteraar die kans gee om 'n BBP ervaring te wen vir jou en jou metgesel om vir Frans wat te gaan kyk by Emperor's Palace Sondag.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: Ons kyk wat gebeur op die landse paaie in die Weskaap op die N2 inwaarts by Hospitaaldraai staan 'n voertuig en versper die linkerbaan wat vertragings veroorsaak. En op die N2 inwaarts Chicksgerwelweg beweeg verkeer stadig. En in KZN staan 'n voertuig op die N3 suid net voor die Marketweg wisselaar en in Gauteng op die N12 oos by Edenvilleweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. Die volgende berig is net na 10:08.
1: Net hierna gesels ons oor die skoenlappers wat so aan die trek is met Renier ter Blanche.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Om nie die stoorknopje op jou rekenaar te druk nie, kos jou dalk 'n paar ure se werk. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 50-jarige Lawrence 'n massiewe R309 'n maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Woensdagavond op Jazz op RSG. Sy skryf, sy speel, sy sing. Vroue van jazz hul eie maak. Hoor Peggy Lee se kaal gestroopte Fever. Astrid Gilberto se eerste atelieropname. Candy Dulfer se saxofoon en Judith Sepuma se Suid-Afrikaanse glans. Van Billie Holiday en Ella Fitzgerald tot Diana Krall en Diane Reeves. Sluit by my van Rico Lucas aan vir 50 minute se onvergeetlike jazz.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute voor 8 en ons dink dalk aan skoenlappers as iets wat net van blom tot blom fladder. Maar selfs hulle is besig om op klimaatsverandering te reageer. 'N nuwe studie het meer as 1700 spesies in 105 lande ondersoek en toe bevind dat byna 80% van die aangetekende veranderings klimaatverwant is.
1: So wat sê die skoenlappers se verskuivings oor die veranderende wêreld rondom ons en ons praat volgende nou hier met Renier ter Blanche, 'n skoenlapperkenner en 'n buitengewone dosent by die Noordwes Universiteit se eenheid vir omgewingswetenskappe en bestuur. Renier, goeiemôre, baie welkom.
8: Hoi, goeiemôre. Ek het my cappuccino reg, so ek is op en wakker.
1: Ek hoop so, ja, want jy moet nou vir ons hierdie moeilike ding vertel. Kom ons begin by waar die skoenlappers, hoe kom hulle dan nou so trek na nuwe gebiede, namate die klimaat verander?
8: Ja, daar's twee goed wat baie belangrik is met skoenlappers. Die een is dat hulle is ektoterme diertjies, met ander woorde, soos wat die omgevingstemperatuur wissel, so wissel hulle aktiwiteit ook, en hulle is eintlik afhanklik van die omgevingstemperature vir hulle aktiwiteite. So om op en wakker te wees vir hulle, hulle is baie afhanklik van die omgevingstemperatuur, maar dan is daar 'n tweede baie belangrike ding, en dit is dat die skoenlapper spesies is ook afhanklik van sekere gasheer spesies, gasheer plant spesies. Byvoorbeeld die tuinrooitjie skoenlapper kan net op die wilde perske, die larwes kan net op die wilde perske leef. So as daar dennebome staan, dan kan die tuinrooitjie nie meer daaroor leef nie. So hierdie twee faktore is baie belangrik. Maar natuurlik is dit dan nou so met klimaatsverandering, dat skoenlapper spesies, elke spesie het sy spesifieke temperatuurwyte waarin binne dit kan funksioneer, waar binne die larwe kan funksioneer, maar ook waar binne die gasheer plant kan funksioneer. So is bietjie kompleks, maar wat nou gebeur is, byvoorbeeld in die noordelike halfrond, sal skoenlapper spesies dan verder noord uitbrei, want die temperatuur word al meer warmer noord. En hierso in die suidelike halfrond by ons, gaan die skoenlapper spesies al meer suid uitbrei, want die temperature word al warmer suid. En dan is daar spesies wat baie habitat spesifiek is, met ander woord, hulle is net op 'n bergtop. Hulle is half bietjie in die moeilikheid, want hulle hou eintlik hulle temperatuur toleransies en die ideale omgewing waar binne hulle kan kompeteer, is baie spesifiek en is partykeer 'n koue omgewing, so hulle verkies koue omgewings. En as hulle nou op 'n bergtop is, gaan hulle nie verder kan, hulle gaan nie verder boontoe kan gaan nie, so dis waar die probleme begin inkom. Maar die meeste van die verspreidings wat uitbrei is as gevolg van die klimaat wat beduidend warmer word.
2: Ja, so ons het nou genoem van hierdie, en jy het nou ook verwys na die studie wat hulle gedoen het. Dit is die wetenskaplike tydskrif Global Change Biology. Hulle het gepubliseer, hulle het meer as 1700 skoenlapper spesies in 105 lande ondersoek. En klimaatsverandering, soos jy sê, is die grootste rede vir al hierdie veranderings. Is dit net dat, gaan dit net oor die warm wees, dat hulle nie van die warm toestande hou nie, dat het besig is om warmer te word, of is daar ander dinge wat ook gebeur, wat verband hou met klimaatsverandering, wat maak dat die skoenlappers nou na ander dele trek?
8: Ja, jy is so reg. Op die ouend is dit natuurlik so dat extreme weersomstandighede, en hier denk mys vooral na droogtes, aan droogtes en lae reënval. Jy weet, François Engelbrecht, hulle, die medewerkers hier in suidelike Afrika, gaan dit waarskynlik bietjie droër word, en dit gaan bietjie warmer word, daar gaan waarskynlik meer savanna wees. So daar is definitief die reënval en die vog wat nodig is vir die gasheerplante van die skoenlappers en die voortbestaan van die skoenlappers so belangrik. En toe hierdie wetenskaplikes nou 1700 spesies ondersoek, en hulle het gevind dat in 83% van die gevalle is die verspreiding besig om uit te brei, dan is daar so 27% waarvan die verspreiding besig is om te krimp. Ja, en as mens nou die som maak, dan denk jy, wow, dis meer as 100%. Dit is omdat daar sekere spesies is wat op sekere plekke is hulle verspreiding besig om uit te brei, en op ander plekke is hulle verspreiding besig om te krimp. Maar dan is dit ook interessant, dit is nie net horisontaal nie. Met ander woorde, langs die hoogte bo seespieël het hulle ook gevind, ek dink is omtrent so 22% van hulle, wat langs die hoogte bo seespieël ook begin skuif. En dis waarvan ek nou gepraat het. Dit veroorsaak 'n bietjie 'n probleem. As daar habitat beskikbaar is, want habitat is maar die kern vir skoenlapper bewaring. As daar habitat beskikbaar is en hulle kan skuif en daar is nie 'n stad in die middel nie, dan kan dit nog werk. En dit is eintlik maar die groot probleem met klimaatsverwarming.
1: Goed. Ons praat so 'n bietjie verder oor hierdie waarnemings dan. Is hierdie 80% syfer, is dit baie? Is dit 'n groot impak wat dan laat op die klimaat, die natuur, die habitat en die omgewing?
8: Ja, kan mens dit stel? Dis meer beduidend as 'n visioen in jou bier.
1: Ja.
8: So, daar is ongeveer 18.000 skoenlapper spesies wat bekend is in die wêreld. En so skuwe van, soos wat jy noem, 1700 skoenlapper spesies, beteken dat die verspreidingsskuiwe reeds by 10% definitief waargeneem is. Dit is 'n tamelike beduidende effek. So, ons sal moet begin kyk wat mense kan begin doen. Hier in die Vredefort Koepel het ons so 'n biodiversiteitsplan opgestel en toe het ons byvoorbeeld ook 'n klimaatsverandering risiko plan opgestel. Mense sal 'n bietjie proaktief moet begin kyk. Hierdie is beduidend.
2: Ja. So nou vir die gewone mens wat in 'n tuin of 'n park na 'n skoennapper kyk, gaan ons hierdie verskuiwings wel kan raak sien. Waarna moet ons oplet as ons nou wil sien of dit wat hulle waargeneem het die waarheid is?
8: Daar sê. In KwaZulu-Natal se suidkus het hulle al reeds dit begin waarneem. Byvoorbeeld die boskoning en 'n pragtige skoennapper. Hierdie spesies se verspreiding is duidelik besig om suidwaarts te beweeg langs die Natalse kus af. En die eerste plek waar mense dit begin waarneem het, is in hulle tuine. So die tuin is 'n besondere plek waar jy ook waarnemings kan doen. Ek dink is ook lekker, want mense kan byvoorbeeld die skoenlapper spesies in jou tuin leer ken, maar jy kan ook bietjie iets begin waarneem daarvan. Hier in ons tuine, hier in die Potchefstroom-omgewing, het ons nog nie baie verskille in terme van klimaatsveranderinge begin waarneem nie. Ons het baie verskille begin waarneem as gevolg van uitheemse gasheerplante wat in die stedelike omgewing waarby sekere skoenlapper spesies kon aanpas. Maar ja, beslis, sluit aan by iNaturalist en daai tuin van jou is belangrik. Kyk wat se skoenlappertjies kom daar voor, fotografeer hulle, deesdae kan ou dit mos sommer met 'n selfoon doen.
2: Ja.
8: En so kan die wêreld help, want skoenlappers is baie sensitief vir, of baie van hulle is, jy weet, mense kan so baie daai uitvind en ou kan sommer op jou voorstoep begin.
1: So Patan, praat met ons oor hoe, wat hulle rol is in die hele ekostelsel. Hulle lyk dan nou onbelangrik, dalk en klein en mooi in daai fase wat hulle die skoenlapper is. Maar wat doen hulle? Wat is hulle rol?
8: Gustav, ek het self al onderskat, want ek het op stadium gedog, ek kyk maar eintlik vir skoenlappers vir die mooigheid. Hmm. Maar hulle lewens, die rispus net vir 'n begin, speel 'n baie, baie belangrike rol in die hersiklering van nutriënte. En mens dink, ag, dis sommer net 'n paar skoenlappertjies, maar dit is op die einde honderde miljoene. Ek fors hierdie migrasie van die skoenlappertjies na wat hier so in honderde miljoene trek. En hulle impak op byvoorbeeld bestuiving en nutriëntsiklering, hersiklering moet ongelooflik groot wees. Boonbehalwe van hulle wat ook 'n belangrike rol in die voedsel webbe speel. So en nee, hoe kan ek sê amper in Engels, soos in Engels sê, they are much more than just a pretty face.
2: En dan nou laasens, is daar iets wat gewone Suid-Afrikaners in hulle eie tuine, want jy het nou gesien, begin op jou voorstoep, wat jy daar kan doen om skoenlappers te help, soos wat hulle wêreld nou verander?
8: Ag, ek kan verseker. Die een opsie, belangrike opsie is om natuurlike ekosisteme te bewaar, maar die ander een soos wat jy nou noem, is in jou tuin. Stedelike natuurbewaring kan baie belangrik wees. Jy kan inheemse plante plant, gasheerplante vir die larwes, byvoorbeeld jy kan plumbago plant, dan jy sebra bloukie in jou tuin. Jy kan plektrantus plant, dan jy rotsblaar vlerk in jou tuin. Jy kan blinkblaar wag 'n bietjie plant. Dan het jy hiensa bloukie in jou tuin en soos ek genoem het, 'n wilde perske, dan het jy tuinrooitjie in jou tuin. So die gasheerplante is belangrik. Hou 'n sonkol in die tuin. Moenie so bang wees vir klimaatsverandering dat jy 'n groot eikeboom plant en daar gebeur niks daaronder nie. Dit is baie belangrik. En dan ook kan 'n ou natuurlik allerlei nektarbronne, 'n sonkol met nektarbronne, soos byvoorbeeld saliehoute, en dan het mense maar 'n klomp suikerbekkies en skoenlappers in jou tuin, maar die sonkolletjie is belangrik.
1: Wel, ons hoop jy geniet die sonkolletjie vanmôre en dat jou cappuccino nie te koud geword het nie. Baie dankie vir die gesels, Renier ter Blanche. Hy's 'n skoenlapperkenner verbonde aan die Noordwes Universiteit.
4: Voordeel wat die Bokke het. 5 meter binnen die halfgebied van Zuid-Afrika, 10 meter van die oorkant se kant, en William van Tijd al in die handen van André Pollard. Een rolstop neer, en Jesse Kriel zet hem achterna, Kramer aan met Kriel die hardloop. Hij ontwijkt op het Kriel, Kriel gaan zijn die drie kruim, met hem Kriel hardloop, en hij gaan Tijd en hij terugkom.
9: Wanneer die Springbok en die All Blacks mekaar pak, is dit meer as net rugby. Dit is een klassieke tweestrijd, die passie, spanning en 80 minuut is een intense rugby. Op zaterdag 22 augustus pak die spanne mekaar op Ellis Park in Johannesburg. Een week later op zaterdag 29 augustus skuif die stryd na Kaapstad. Twee wedstryde, twee stede, een stryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met regstreekse kommentaar op RSG. Waar rugby leef, daar is RSG.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
2: 5 minute voordat ons belger kom, Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Die openbare beleggingskorporasie is altyd so in die nuus. Wat gaan aan in hierdie stadium?
3: Goeiemôre ook aan julle. Ja, ek het gekyk of vanoggend net miskien so vinnig daaroor te gesels en verduidelik wat se ding hierdie is. Nou dit is die openbare beleggingskommissaris, want in Engels staan dit bekend as die PIC of Public Investment Corporation. En dis maar lyk my in die naam wat deesdae meeste vir hom gebruik word, die PIC of dan nou die OBK. Is eintlik die oorspronklike Afrikaanse naam. Nou die OBK bestuur is amper 4000 miljard rand. Nou dink net vir 'n bietjie vir 'n oombliekie hoeveel geld is. Dis in die Afrikaanse woord is 4 biljoen rand of in Engels dan 4 trillion rand. So amper 4000 miljard rand. Dit is die enkele grootste fonds op die Afrika kontinent en hierdie instelling bestuur hoofsaaklik die geld van staatsamptenare se pensioenfonde in Suid-Afrika. Daar's 'n paar ander instellings geld wat hulle ook bestuur, maar is hoofsaaklik die staatsamptenare in Suid-Afrika se pensioenfonde wat bestuur word. Hierdie geld word natuurlik nou gevat en dit word belê in verskeie bates. Die belangrikste bate waarin die OBK belê, is hoofsaaklik genoteerde aandele. So wat 50% van die geld is genoteerde aandele op die JSE sekuriteitebeurs en 'n klompie ander beurse ook. So 'n geweldig groot gedeelte van die JSE se aandele behoort eintlik dan nou aan die OBK. Daar's 'n klompie ander beleggings ook, so wat 30% word belê in tipies in staatseffekte en dan 'n klompie ander beleggings so wat 10% in eiendom en dan so 10% in ongenoteerde beleggings. Tipies word die adjunkminister van finansies word die voorsitter van die OBK, maar dit kan een van die ander ministers in die sogenaamde ekonomiese kluster ook wees. Maar gewoonlik is dit die adjunkminister van finansies. Die OBK of dan die staatsdienspensioenfonds se geld wat deur die OBK bestuur word, daardie staatsdienspensioenfonds is 'n vaste voordelefonds en nie 'n vaste bydraefonds nie. Nou in die verlede, in die meeste fondse in Suid-Afrika was 'n vaste voordelefonds wat beteken as jy aftree, dan is jy seker van wat die bedrag geld is wat jy gaan kry. Dit is gewaarborg. Jou fonds of dan jou werkgewer waarborg hoeveel geld jy kry. Dit is nou oor tyd geleidelik verander en dit verander in 'n bydraefonds. En vandag maak ek 'n bydrae aan my pensioenfonds en daar's nie 'n waarborg dat ek 'n sekere pensioen gaan kry nie, want indien die batebestuur my pensioenfonds swak bestuur, byvoorbeeld, dan gaan my pensioen self onder druk kom. In die geval van die OBK of dan die staatsdienspensioenfonds is dit 'n voordelefonds wat beteken die staatsamptenare se pensioene word gewaarborg en dit word uiteindelik gewaarborg deur die belastingbetaler. Omdat dit 'n staatsinstelling is, die OBK, beteken dit dat indien die OBK die fonds swak bestuur en 'n verlore klomp geld, dan gaan ek en jy die belastingbetaler moet instaan vir die pensioene van die staatsamptenare. So dit is inderdaad staatsamptenare se geld hoofsaaklik wat deur die OBK bestuur word, maar dit word eintlik deur die belastingbetaler in Suid-Afrika gewaarborg. Nou wat ons eintlik nodig het om te doen hierso, is dat daar's nou hier's 'n groot pot geld en ons weet ons nou wat gebeur as daar politici rondom 'n groot pot geld zoom, dan onvermydelik kom 'n paar vingers byteker in hierdie pot geld. So wat ons eintlik moet doen hierso, ons moet eintlik die OBK likwideer. En ons moet die geld gee vir die staatsamptenare dat hulle eie privaat pensioenfonde kry en dat hulle self kies wie hulle geld bestuur. En wat ook moet gebeur is dat ons moet dit verander, die pensioene van staatsamptenare na 'n bydraefonds en nie 'n voordeelfonds nie, want soos die meeste ander pensioentrekkers in die land loop jy die risiko dat jy die verkeerde batebestuurder gekies het om jou geld om te sien en die staatsamptenare moet presies dieselfde tipe van risiko loop. Hoekom moet ons die belastingbetaler op die ouend instaan vir swak bestuurders by byvoorbeeld die OBK?
2: Mes wonder wat se kans daar. Hoe lyk die markte vir môre?
3: R16.25 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R22.01 vir 'n pond, R18.83 vir 'n euro, goudprys 4336, olieprys $91.5 vir 'n vaatjie Brent. Nou as ek so in die ooste kyk en dan kry ek so 'n rilling teen my rug af vanoggend. Die Nikkei, dis meer as 3% swakker. Shanghai is meer as 2% swakker. Hong Kong is dan nie so erg nie. 'N paar puntjies so wat 'n derde van 'n persent swakker in Australië. Ook so wat 'n kwart persent in die rooi. Ja, nee. Wat my maar alles vertel is waarskynlik 'n rooi dag wat voor.
2: Wat op pad is. Baie dankie Dawie Rood van die Efficient Groep.
1: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee.
4: I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou 8 uur in die binneland, is dit mooi weer vandag. Die tuinroete gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
5: En ek is Renske Jacobs.
6: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: En in die 8 uur nuus, die parlementslid Fadil Adams is vandag voor die Matlanga-kommissie, 'n aanbeveling dat 'n 10-jaar plan vir 'n volhoubare studentehulpskema geskep word en 'n handgeskrewe dagboek kan ligwerp op 'n noodlottige skietery Sondag by Robertson. Hier is Gustav met die nuus.
2: Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, verskyn vandag voor die Matlanga-kommissie nadat sy getuienis verlede week uitgestel is, omdat hy nie dokumente betyds ingedien het nie. Adams sal na verwagting vrae moet beantwoord oor sy beweerde rol in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDAC, sy omstrede ondersoek na 7 seniorlede van misdaadintelligensie. Hy sal waarskynlik ook uitgevra word oor sy artikel 27 beëdigde verklaring, wat gelei het tot IDAC se ondersoek na korrupsie en ander oortredings in misdaad intelligensie. Die openbare beskermer het aanbeveel dat die regering 'n 10-jaar plan ontwikkel om 'n volhoubare en bekostigbare studentehulpskema te skep. Dit volg op ondersoek deur die kantoor van die openbare beskermer na probleme by die nasionale studentehulpskema NSFAS. Dit sluit in mislukkings in bestuur, vertragings met finansiering en onbehoorlike betalings. Die openbare beskermer, kollega Kaleka, het by 'n media-konferensie in Pretoria gesê, die regering het min vordering gemaak met die implementering van vorige aanbevelings om die studentebefondsingsmodel te transformeer. Die geskorste polisie-sersant Fanie Nkosi word vandag terugverwag aan die streekhof in Pretoria Noord. Hy word onder meer aangekla van die onwettige besit van plofstof, regsveruideling en die oortreding van vuurwapenveiligheidsreëls. Nkosi, wat 'n lid was van die polisie se georganiseerde misdaadeenheid, is in maart geskors en enkele dae later in hegtenis geneem nadat 'n polisietaakspan sy huis in Pretoria Noord deursoek het. Tydens die operasie het die polisie beslag gelê op onder meer vuurwapens, plofstof, R50.000 en polisiedossiere. Hy word ook verbind met 'n afsonderlike saak in Limpopo waarin 'n bewering Dagga uit polisiebewaring verwyder het. Nkosi bly in aanhouding. Die DA sê hy sal nie inmeng of die Suid-Afrikaanse Reservebank se ondersoek na Castello vooruitloop nie. Castello is 'n finansiële tegnologie maatskappy wat deur die party se woordvoerder oor finansies, Mark Burke, gestig is. Die party sê indien enige bevoegde regulerende owerheid of hof bevindings van wangedrag teen Burke maak, hy dien ooreenkomstig sal optree. Die DA sê in 'n verklaring dat daar geen bevinding van wangedrag teen Burke is nie. Die ondersoek handel oor die oortreding van die land se finansiële wette. Burke sê intussen, hy is nie die voorsitter van Castello nie en ook nie by die maatskappy se daaglikse bedrywighede betrokke nie. Hy sê hy het voorheen as voorsitter van die breër Castello groep gedien, maar in 2024 bedank om 'n loopbaan in die politiek te volg. Burke sê hy is vol vertroue dat Reservebank ondersoeke geen wangedrag van sy kant sal vind nie. Die Weskaapse polisie sê 'n handgeskrewe dagboek waarin ekstremistiese sienings vervat is en 4 vuurwapens is in die huis gevind van die 40-jarige man wat die naweek deur die polisie by Robertson doodgeskiet is. Die man is noodlottig gewond tydens 'n konfrontasie met die polisie op 'n plaas buite die dorp. 'n Polisietaakmag is sonderdagaand na die toneel ontplooi nadat die man blykbaar op sy buurman geskiet het. 'n Polisiebeampte is tydens die voorval beseer. Die adjunkkommissaris van polisie in die Wes-Kaap, Bongani Makashalala, sê die name van verskeie mense in onder meer Gauteng, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap word in die dagboek inskrywings genoem. Die naam van die man is nog nie bekend nie. 'N hof in Kalifornië het beweringe gehoor dat die tegnologiemaatskappy Meta die geestestoestand van kinders en tieners op Facebook en Instagram benadeel. In 'n verhoor wat die toekoms van sosiale media kan verander, het 30 Amerikaanse maatskappye die hof genader om veranderings aan die platforms aan te bring. Hulle eis dat boetes van honderde miljarde dollar opgelê word. 4 state, Kalifornië, Colorado, Kentucky en New Jersey, beskuldig Facebook en Instagram dat hulle jong gebruikers doelbewus intrek en dat het angstigheid en depressie veroorsaak wat tot selfmoord kan lei. Hulle voer ook aan dat Meta sy kliënte oor veiligheid mislei. Meta ontken die beweringe. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, verskyn vandag voor die Madlanga-kommissie om vrae te beantwoord oor sy rol in IDAC's ondersoek na 7 senior lede van misdaadintelligensie. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Helena van Vieren, hoofdrekke volg om 8:30.
6: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: Om die GPS te ignoreer, kos jy dalk 'n ekstra uur op die pad. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 37-jarige hulle raad toe 'n massiewe R599 'n maand op 'n 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance vandag. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N gelisensieerde versekeraar en FTV, besenwees en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
5: 6:08 en in die volgende uur, die Universiteit van Johannesburg se koor pak binnekort hulle tasse vir 'n internasionale avontuur. Pieter Jacobs vertel vir ons binnekort meer oor hulle uitstappie China toe en die klanke wat hulle ook saamneem.
2: En Rico die skaap het 7 jaar lank alleen in die moordenaars Karoo oorleef. Dan Kriek van die Nasionale Wolkwekersvereniging vertel hoe sy storie nou studente se toekoms deur 'n nuwe beursfonds kan verander. Ons begin eers hierdie uur se musiek nou met Men at Work se Down Under, waar hy sê dit op pad so na 7 minute oor 8.

0: Minute Work Time met hulle groot treffer van die 80er jare. 1981 het die begin van die 80s met Down Under op RSG sit op pad na 9 minute oor 8, albei Grobbelaar sit reg in die historiese Almanak Ateljee in Bloemfontein om ons te vertel van hierdie baie bekende ramp in 1966 in Wallis, daai mynramp. Môre albei.
1: Die myndorpie in Wallis, Aberfan, het ontstaan nadat die eerste steenkoolmynskagte in hierdie omgewing in Augustus 1869 gesink is. Byna 'n eeu later, op 21 Oktober 1966, het die inwoners van die dorpie pas met hulle dagtaak begin toe hulle 'n vreemde, dreunende rommelgeluid gehoor het. 'n 245 meter hoë mynhoop langs die dorp het sonder enige waarskuwing begin beweeg. Binne sekondes was die skool, 'n ry huise en 'n plaas onder 'n reuse hoop versmorende swart steenkoolafval begrawe. Die kinders en onderwysers in die skool, wat ironies genoeg daardie middag vir die vakansie sou sluit, het nie eens kans gehad om van hulle skoolbanke af op te spring nie. So vinnig het die alles verswelgende swart berg oor hulle geskuif. 144 mense het in die ramp omgekom. Onder hulle was 116 kinders, byna die hele geslag kinders van hierdie klein dorpie. Hartverskeurende tonele het hulle na die ramp in Aberfan afgespeel. Byna niemand op die dorp het nie ten minste een dierbare verloor nie. Dwars deur die nag het mense in die nat, vuil steenkoolstof rondgegrawe in die hoop dat daar dalk oorlewendes sou wees. Intussen het nieuwsgieriges van oral op die dorp toegesak om self te kom kyk wat gebeur het. Dit het so erg geword dat die polisie later die paaie na die dorp moes sluit. Die mynhoop by Aberfan was langer daar as wat die meeste inwoners kon onthou. Myn afval is ten tye van die ramp nog steeds bo op die hoop gegooi. Die hoop het voorheen by twee geleenthede effens beweeg in 1959 en toe weer in 1964, maar niemand het hulle daaraan gesteur nie. 'N ondersoek het verder aan die lig gebring dat geen myninspekteur die afvalhoop vir 'n tydperk van 4 jaar voor die ramp besoek het nie. Die Aberfan mynramp het die harte van mense dwars oor die wêreld aangegryp. 'N Rampfonds wat onmiddellik in die lewe geroep is, het binne net 5 dae £71,000 bedra en 3 maande later is dit op meer as 500,000 pond gesluit. Groot geld in 1966. Die finale verslag van die Raad van Ondersoek het eers 76 dae na die ramp verskyn. Die langste ondersoek in Britse regsgeskiedenis. Daar is bevind dat die Nasionale Steenkoolraad vir die ongeluk te blameer was. Die verslag het afgesluit met die woorde: "Die Aberfan ramp is 'n tragiese gebeurtenis waaraan verskeie onbevoegde persone 'n aandeel gehad het. Daar is take aan hulle opgedra wat hulle nie in staat was om uit te voer nie. Daar is nie op talle waarskuwings afgeslaan nie en daar was geen leiding van die kant van hoër gesag nie." 'N verdoemende verslag. Een goeie gevolg van die ramp by Aberfan was dat 500 soortgelyke mynhope onmiddellik ondersoek en aan streng toetse onderwerp is. Daar is bevind dat minstens 200 van hulle gevaarlik was.
2: Dankie Albi, interessant gewees en môre dan stel Albi vir ons bekend aan een van die vermaaklikheidswêreld se heel eerste supersterre. Maar gaan nie die naam sê nie, jy moet luister. Net na 8 gaan Albi terug wees en onthou as jy nou nie vermôre alles kon hoor nie of jy wil weer na hierdie historiese almanak praatjie luister, dit is beskikbaar as 'n potgooi op ons nuwe app, die RSG app wat jy gratis van enige toepassingswinkel kan aflaai op ons webwerf rsg.co.za of soek vir ons op Spotify op en wakker RSG. Dis die kodewoorde daai. En nou moet ons gou ons volgeluid antwoord gee, want ons het nou nie voor die 8:00 nuus kon tyd kry nie. Ons het vanmôre vir jou geluid gespeel en ek gee gou vir jou die luidrade oor die voeltjie. Hy het 'n kuiflose kop, hy het groenerige oë en 'n oranje-geel kaal vlek by sy snavelbasis en hy is gewoonlik stil, maar by broeiplekke, dis waar jy die geluide gaan hoor en dan klink dit so. En ons het allerlei raaiskote hier gekry: renostervoeltjie, geelvink, budgies, patrys, flamink, huismoesie, seemieu, tarantaal, kelkiewyn, rooibek quelea. Dis 'n albatros by die see, sê iemand hierso, swaalkie, sisie of glasoogies, strandlopertjie, malgas, 'n muisvoel, byevanger, 'n lelspreeu, 'n rooibek quelea of 'n geelbek eend, al die raaiskote en net Bibi van Harris met het om reg vermoorde. Baie geluk, Bibi, jy is baie slim, jy ken jou voels. In die Engels noem ons om die Cape Cormorant, maar sy Afrikaanse naam is 'n trekduiker. Met sy kuifloose kop en sy groenerige oë, as jy hom raak sien, luister vir daai geluid, is 'n trekduiker. Geluk, Bibi, jy is baie slim, dankie vir die deelname, ons maak weer so volgende woensdag môre.
3: Dis ons geheim.
2: En nou kom ons by vanmôre se geheime liedjie. En vanmôre, dis woensdag, so dis klein saterig, so hy het 'n bietjie van 'n dansritme in hom. Net om vir jou lus te maak vir Vrydag. Vrydag is altyd die groot danstreffer. Vandag, vir klein saterig, speel ons ook vir jou 'n soort van 'n danstreffer. En dan gaan vir jou leidraad gee oor die titel nou, en dan gaan ons vir jou noot speel. Ek sal net nou vir jou leidraad gee oor die kunstenaar, die sanger. Ja, soort van 'n groep. Die moderne groepe wat elektroniese muziek inbring, dis moeilik baie keer om te sê dis 'n groep, want is een ou wat al die klanke maak. Maar gee vir jou nou-nou leidraad daaroor. Eers die leidraad oor die titel en dit klink so: Roep vir Pinkfoot terug. Roep vir Pinkfoot terug. Dis die leidraad oor die titel. En samer het speel ons vir jou noot en dit klink so. Sien een spiekie dans vir die woensdag. Om vir jou tot by donderdag en vrijdag te kry. En dan die naweek. Speel gauw weer aan note. Saam met Roep vir Pinkfoot terug. As jy dink jy weet, 4588-1150 vir SMS'e. Stemnota is 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer. In KZN tussen die Ebeklote Wisselaar en M13 afrit is padwerk. In Gauteng op die N1 Suid net na die Gelaan was 'n botsing reg van voor wat druk verkeer veroorsaak. En in die Weskaap op die N2 inwaarts net voor Jacks Gerwelrylaan beweeg verkeer stadig verwag vertragings. En dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Net in agsels ons met Pieter Jacobs oor die UJ koor wat op pad is na China om Afrika se stemme daar te laat hoor.
5: Gustav, Renske en Blyn is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Kragdiefstal en die vandalisering van die netwerk is nie net skadelik vir kraglyne nie. Dit laat gemeenskappe sonder elektrisiteit. Eskom bly verbind tot die verbetering van die netwerk betroubaarheid en die versekering van 'n volhoubare elektrisiteitstoekoms. Slim meters verminder energieverlies, verbeter netwerkprestasie en help om beurtkrag uit te skakel. So, sê ja vir 'n slim meter en help om 'n veilige en betroubare elektrisiteitsnetwerk te bou. Eskom, herdefiniering vir 'n beter toekoms.
6: In hierdie week se groeipyne is dit storietyd. Ons gesels oor die waarde van voorlees en stories vertel. My gas is projekbestuurder van Bazoo, die bergskilpad reeks. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Friedrichs.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18:08 en van die strate van Johannesburg na een van die wêreld se belangrikste koorsang verhoor. Die Universiteit van Johannesburg se koor vertrek later die week na Macau in China, waar hulle Suid-Afrika by die Wêreldsimposium oor koormusiek gaan verteenwoordig.
0: En hulle is een van net 13 kore in die hele wêreld wat genooi is om op te tree by hierdie vertoning en die enigste een natuurlik uit Afrika. So kom ons luister vinnig na UJ se koor. En hierdie is 'n verwerking van Hoe lieflik is u woninge deur die komponis Chris Lamprecht.

0: En om as een van slegs 13 kore wêreldwyd genooi te word is 'n besondere erkenning vir die UJ koor. Maar ons sien dit nie net as 'n UJ prestasie nie. Ons gaan China toe met 'n baie groter verantwoordelikheid om 'n stukkie van Afrika en Suid-Afrika spesifiek se koortradisie saam te neem. Ons is ongelooflik trots daarop dat Suid-Afrikaanse koormusiek op hierdie vlak 'n plek aan die internasionale tafel het.
1: Ja. Groot verantwoordelike daar op jou skouers.
2: En behalwe dat dit nou net een van 13 kore is, is dit ook die enigste koor uit Afrika wat genooi is. So wat sê dit vir jou oor die plek van Suid-Afrikaanse koormusiek op die internasionale verhoog uiteindelik?
0: Ek dink dit sê vir ons dat Suid-Afrikaanse koormusiek iets besonders het om aan die wêreld te bied. Ons het 'n ongelooflike ryk koortradisie met invloede uit verskillende kulture, tale en musikale tradisies. Wat vir my veral belangrik is, is dat ons nie nodig het om ons musiek meer internasionaal te maak nie. Dit is juis ons uniekheid, ons tale, ons ritmes, ons die manier hoe ons stories vertel, die manier waarop ons saam sing, wat dit interessant vir die wêreld maak.
1: Ja, en een van die dinge wat gaan gebeur is, julle is die koor wat hierdie simposium amptelik gaan open. Wat gaan dit beteken, dink jy, wanneer hierdie Suid-Afrikaanse stemme en klanke die eerste note is wat die mense hoor daar in Makau?
0: Ja, dit is vir my seker een van die mees betekenisvolle aspekte van die uitnodiging. Om die simposium te open beteken dat die eerste koorstemme wat die wêreld by hierdie byeenkoms hoor, Suid-Afrikaanse stemme gaan wees. Ek dink daar is iets baie kragtig daaraan. Ons gaan nie net 'n konsert gee nie. Ons gaan op daardie oomblik 'n musikale voorstelling van Suid-Afrika en Afrika wees. En hopelik gaan daardie eerste note die toon aangee vir die simposium wat juis gaan oor die toekoms van koormusiek.
2: Ja. So jy sê julle neem hoofsaaklik Suid-Afrikaanse musiek saam, dit is wat hulle gaan hoor. Hoe belangrik is dit om ook ons stories en ons tale en ons identiteit te vertolk?
0: Ja, dis vir ons uiters belangrik. Wanneer ons na die internasionale verhoog gaan, wil ons nie probeer om te wees wat die wêreld van ons verwag nie. Maar ons wil wys wie ons as Suid-Afrikaners is. Ons gaan die musiek in verskillende Suid-Afrikaanse tale sing en daarmee saam bring ons stories, ons geskiedenis, ons kulture en in ons manier van musiek maak. Koormusiek het hierdie wonderlike vermoë om mense oor taalgrense te verbind. Jy hoef nie elke woord te verstaan om die emosie, die energie en die menslikheid van die musiek te ervaar nie.
1: Interessant, in hierdie simposium wat nou aangebied word, die hele tema daarvan is reimagining the future. Nou, UJ is een van die universiteite waar dit gedoen is. Die toekoms is herbedink en so aan. En veral in die kunst en kultuuromgeving en met die koor saam, hoe sluit hierdie ding aan by die UJ se visie vir kunste en die rol wat kultuur speel in die toekoms?
0: Dit sluit baie sterk aan by hoe ons by UJ oor die kunste dink. Vir ons is die kunste nie net iets wat mense in hulle vrye tyd ervaar nie. Die kunste speel 'n belangrike rol en hoe ons as 'n samelewing dink. En hoe ons met mekaar verbind en natuurlik hoe ons oor die toekoms droom. As ons oor die toekoms van Afrika praat, moet ons ook ruimte maak vir Afrika se stories, tale, kreatiwiteit en verbeelding. Die koor is eintlik 'n wonderlike voorbeeld daarvan. Jong Suid-Afrikaners wat saamwerk, wat na mekaar luister en wat iets skep wat groter is as 'n individu.
2: Ja. En vir die koorlede is dit natuurlik nou 'n enorme geleentheid, maar dis ook 'n groot verantwoordelikheid. So wat hoop julle dat hulle, die koorlede, na hierdie ervaring gaan terugbring huis toe?
0: Ek hoop hulle bring eerstens 'n groot geloof in hulle self en in wat Suid-Afrikaanse kunstenaars kan bereik terug. Maar ek hoop ook hulle bring nuwe idees en nuwe perspektiewe terug. Hulle gaan van die beste kore ter wêreld ontmoet. Hulle gaan ander kulture en ander maniere van musiek maak ervaar. Ek hoop hulle besef dat hulle nie net bloot deelnemers aan hierdie geleentheid is nie, maar dat hulle 'n bydrae het om te lewer. En natuurlik hoop ek hulle kom terug met 'n nog groter passie om hulle kennis en ervaring met jong Suid-Afrikaners te deel.
1: En wanneer jy nou daar in China staan en Makau op die verhoog en wat hoop jy moet die wêreld, as hulle nou julle luister, moet hulle nou terugneem en verstaan van Suid-Afrikaanse koorsang? Die Suid-Afrikaanse koor is dikwels meer lewendig en so aan as die internasionale koor, maar wat moet hulle kry daar uit?
0: Ek hoop dat dit 'n stem is wat uniek Suid-Afrikaans is, maar terselfdertyd universeel menslik is. En dis iets van die UJ koor waarvoor ons bekend staan, is dat hulle beide westerse musiek baie goed kan aanbied en

0: ook dan tradisionele musiek. Ek hoop hulle hoor ons diversiteit, ons energie, ons ongelooflike musikale tradisie, maar meer is dit, hoop ek hulle ervaar iets van wie ons as Suid-Afrikaners is. En as daar na daardie optrede 'n paar mense is wat dink ek wil meer van Suid-Afrikaanse musiek hoor of koormusiek hoor en of ek stel meer belang in Suid-Afrikaners of die land,
1: ja,
0: dan het ons bereik wat ons, ja, wou bereik. Vir my is dit uiteindelik waaroor hierdie reis gaan, om Suid-Afrika se stem op die wêreld verhoog te laat hoor. Nie net duidelik nie, maar ook met betekenis.
1: Ja. Maar baie sterkte daarmee en julle moet daarom geniet ook in die proses, né? Dis so 'n trippie wat julle kan maak.
0: 100%.
1: Absoluut, ja. Hulle sing baie mooi. Kom ons hoor gou 'n bietjie verder hoe sing hulle.

0: Dit was 'n UJ koor met 'n verwerking van hoe lieflik is die woninge deur die komponis Chris Lamprecht. En ons het gesels met Pieter Jacobs en hy is hoof van die Universiteit van Johannesburg se afdeling vir kuns en kultuur.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: Dit is weer tyd vir die antieke en klassieke motorskou by die pragtige Bateleur landgoed buite Nelspruit. So kom kyk na klassieke ou motors, kuier saam en geniet die rustigheid van die eksklusiewe landgoed. Saterdag 22 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Toegang is gratis. Bring net jou gesin en jou liefde vir tydlose motors. Bateleur landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
2: Ons is in die wolke. Letterlik en figuurlik.
3: Katrin Kreider, ons loop daarom nou te ver.
2: Ja, en die wolk is groot.
3: Wat as hy?
2: En waar is ons op pad daar? Dit is ons einde, Katrin Kreider.
4: Mats, was jy al in die wolke oor iets? Saterdag aand 22 Augustus, net na die 7:00 nuus kuier Katrin Kreider en Tantjies Muis in die wolke.
5: Wil jy ook in die wolke kuier?
6: Kom luister dan na Kuskenades.
7: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
0: In die half 9 hoofdtrekke die polisie trekke verdagte in Lenasia vas in verband met die naweekse skietery in Westbury wat 4 lewens geëis het. Die saak van Tiffany Meek wat tereg staan vir die moord op haar seun word vandag aan die Hooggeregshof in Johannesburg hervat en die VSA stel sy 50% tariefverhoging op sekere Kanadese invoere ter 11de ure uit. Dit is die hoofdtrek, ons het weer nuus om 9.
8: Ons gesels binnenkort met Dan Kriek oor Rico die skaap. Maar eerst die weer in die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm, maar is baie warm op plekke. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk suidwaai en die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkend plekke aanvanklik. Andersens mooi weer en warm tot baie warm, maar is koel langs die kus waar het gedeeltelik bewolk gaan wees teen die aand. Dit gaan winderig wees op plekke oor die noordelike binneland in die middag en die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk suidwes waai. RSG Sport nou volgende morgen vol.
9: Goeiemôre, ek begin met golf. Afrika se eie sogenaamde major toernooi, die Nedbank uitdagtoernooi, het verskeie veranderinge aan die baan aangebring, asook 'n paar groot name bekend gemaak vir vanjaar se toernooi. Die toernooi sal onder andere afslaan met 'n splinternuwe syfer 4 eerste putjie en Gary Player is baie opgewonde oor die en vele ander verbeteringe en veranderinge wat aan die baan aangebring is.
10: This will be the best golf course in South Africa, without a question, no debate.
9: Van die groot name wat hulle tussen by die sterbelaaide veld sal aansluit is onder andere Bryson DeChambeau en Justin Rose. Meerbal, 'n rekord 6de agtereenvolgende titel is in Dewald van die Kerk se versier wanneer die SA Senior Meerbal Kampioenskap môre in Kaapstad begin. Vir JP Smith, burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, is dit 'n groot voorreg om die kompetisie in die moederstad te verwelkom.
11: Die kampioenskap bied 'n belangrike platform om Meerbal se profiel te verhoog terwyl dit geleenthede skep om die land se talentvolste atlete te ontwikkel. Ons is trots om 'n rol te kan speel om 'n sport wat voortdurend besig is om momentum te bou, op te hef en toekomstige nasionale kampioene te help oplewer.
9: Tennis, die laaste ronde van 32 wedstryde is vroeg vanoggend in die mans en vroue enkelspel beslis. Wat die vroue betref, het die eerste keer Arina Sabalenka vir Wang in skoonstelle geklop, terwyl Coco Gauff en die Franse Ope kampioen Mira Andreeva ook deur is na die laaste 16. Die 8de keer Elena Svitolina het voor die aanvang van haar kragmeting onttrek. In die mans enkelspel was daar onder andere oorwinnings vir die 2de keer Felix Auger-Aliassime en die 60de keer Taylor Fritz. Daniel Medvedev en Andrei Rublev moes egter hulle tasse pak. Hockey. Suid-Afrikaanse vroue hockey span het hulle tweede nederlaag by die Wêreldbeker toernooi in België en Nederland gelei. Indien het van die begin af die kragmeting oorheers en uiteindelik met 6-1 geseëvier. Wat die mans betref, het die kaptein Diane Kassim in sy 100ste wedstrijd teen Ierland gespeel. Suid-Afrika het eerste bloed geruik na 'n skitterende doel.
12: That's a throwaway goal from Captain Marshall. Back foot shot is in. Oh my word! That genuinely I think is brilliant.
13: Yes, Melville, Kenton Melville. South Africa has put the goal in.
9: Die Ire het echter goed teruggeveg om uiteindelik met 4-1 te C4. Ek is verloots vir RSG Sport.
14: Die 2026 MTV Video Music Awards het sy benoemings bekend gemaak, met Madonna wat die meeste benoemings ontvang het. Sy het 11 ontvang. En Taylor Swift is in tweede plek. Die wereldbekende sangeres Angelique Kidjo gaan binnenkort 'n ster op die Hollywood Walk of Fame ontvang. Kidjo het 4 Grammy-toekennings gewen en is bekend vir haar unieke kombinasie van Afrika, pop en wereldmuziek. En muziekliefhebbers het iets om na uit te sien, want verskeie groot kunstenaars gaan op 21 Augustus nuwe albums uitreik. Dit sluit in Sam Smith, Georgia Smith, Brandon Flowers, Weezer en Sir Anthony Hopkins, wat ook 'n album vrystel. Ja, Anthony Hopkins maak muziek.

0: En dit was die jongste vermaaknuus vanoggend.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Koffie snaps daar, pas haar mooi op. Op RSG is het 23 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Goed, so, ek gaan moet help hierso met die weergawe. Ek dink dit is 135 of 138 SMS'e hier gekry, met omtrent allemaal die regte titel van die liedjie, en dan het baie mense geensins 'n groep of 'n sanger bygesit nie, en dan was daar weer ander wat al die ander weergawes geraai, daar is 'n paar korrekte raaiskote, so ek gaan vir jou dan nou 'n leidraad gee oor die weergawe, kom ek herhaal net eers gou die leidraad oor die titel, dit is Roep vir Pinkvoet terug, daai is makkelijk. Dit het baie mense vinnig gehelp, en ons het 'n noot gespeel wat so geklink het, of 'n stukkie muziek. Goed, so nou, die leidraad oor die groep, die sanger. Dis nie UB40 nie. Dis nie Eddie Grant nie. Dis nie Player nie. Dis nie, wie is nog daar? Ja, definitief nie Player nie. Nie Eddie Grant nie. Nie UB40 nie. Nie enige van daai nie. Maar die titel is die regte titel, maar is nie UB40 nie, dis nie Eddie Grant nie, dis nie Player nie, dit is nie, wat is die ander wat hulle gesê het, ja, Eddie Grant, dis daai. So, as dit nie daai is nie, wat bly oor? As jy nou weet wat die liedjie se titel is, wat bly oor? Wat die weergawe bly oor? Dit is die weergawe wat ek wil hê vanmôre. Dis twee woorde. Maar nie UB40 nie, nie Eddie Grant nie, nie Player nie. Wat die weergawe van hierdie liedjie, wat ek vir jou sê, roep vir Pinkvoet terug, speel ek vanmôre vir jou, kom ons gee vir jou noot by, dalk help het. Net so piekie. Dit klink nogal baie soos die ander weergawe ook, so het mag verwarrend wees, maar speel weer. Reg. Wat die weergawe van die liedjie, wat jy weet wat die titel is, wat die enige in ons vanmôre vir jou speel. 4588191 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Is hier verkeer.
4: Op die Gautengse paai in Pretoria op die N1 Suid staan 'n voertuig net voor Lynnwoodweg en veroorsaak druk verkeer. En in die Weskaap, daar is druk verkeer op die N1 Kuberg-Wisselaar en ek sien op die N2 inwaarts, dis nou Jakes Gerwelweg beweeg verkeer stadig. Beplan jou dit deeglik en veilig ry vanoggend.
0: Net hierna gesels ons met Dan Kriek oor Rico die skaap wat so kan oorleef.
5: Wagyu vleis is 'n premium produk, maar wat beteken dit nou eintlik vir die verbruiker, die produsent en die handelsmerk? Tanya Pieterse van die Wagyu Genootskap gesels met ons oor regulatoriese aangeleenthede en protokolle en deel ook 'n paar feite oor die gesondheidsvoordele van die vleis. Dit is ook onderwerpe wat tydens die Wagyu Wêreldkonferensie in die Weskaap bespreek sal word. Die Sernik Groep bied op 4 September weer al veiling aan en Nick Serfontein vertel ons meer. Chris Derksen is terug met nuus oor vleispryse en Johan van der Berg gesels veersake. Dit alles donderdagoggend 25:05 RSG Landbou.
6: Op en wakker net hier op RSG.
2: Dit is nou 19 minute voor 9. Nou ja, daar is skape en dan is daar Rico die skaap. Hy het 7 jaar lank alleen in die moordenaarskarloo oorleef sonder enige iemand se hulp. En toe hy nou uiteindelik gevind is, toe lewer hy 'n rekordvag van 30,7 kg. 'n Skaap met 'n storie dus.
0: Rico se verhaal is een van oorlewing, deursettingsvermoë en 'n tweede kans. En nou kry dit 'n nuwe hoofstuk deur 'n beursfonds by die Vrystaatse Universiteit. Kom ons praat vanoggend met Dan Kriek, hy is die hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging. Dan, goeiemôre, baie welkom.
7: Goeiemôre julle en goeiemôre aan die luisteraars.
0: Ons begin by die begin. Hoe op aarde oorleef 'n skaap vir so lank alleen in die moordenaarskaroo?
7: Ja, Gustav, dit is die antwoord is dood eenvoudig. Ons weet nie, want na alle waarskynlikheid is dit onmoontlik. Vir 'n skaap om weg te raak op 'n baie jong ouderdom. Ons skat Rico het as 'n speenlam weggeraak en hy is dan nou 7 jaar later eers gevind. Nou ja, hy is deur droogtes en die luisteraars sal die groot droogte in daardie geweste onthou, hy's deur die droogte, hy's deur winters, hy's deur koue, hy's deur natuurselemente, Daar is ongediertes en ja, as ons na die story kyk, dan wil ek vir julle sê, hierdie is een van die stories waar die onmoontlike het moontlik geword en ja, ons was nie veronderstel om vanoggend hier oor Rico te sit en gesels nie. Miskien een feit wat die luisteraars nog nie weet nie is Rico is 'n manlike dier, maar so hy's nie 'n ram nie, hy is 'n hamel, hy is gekastreer as 'n speenlam. So Rico was veronderstel om in 'n voerkraal te beland en nie meer saam met ons te wees nie. So dit maak hierdie story ongelooflik en die deursettingsvermoë, ja, dis wonderlik om vanoggend met julle hieroor te kan gesels.
2: Ja, shame. Hy is daar by Lyndraad. Ek weet jy wil nou ook oor die ander, ons sal daaroor praat, maar ons is gefassineerd die Rico. Hy is daar teen 'n Lyndraad raak gesien toe mense op hom afgekom het. Hoe presies het hy gelyk? En die mense wat op hom afgekom het, wat het hulle gesê? Wat het deur hulle koppe gegaan toe hulle hierdie verskynsel daar sien, want hy het baie wol op gehad?
7: Ja, Rico is 'n paar keer gewaar, maar hy het lyk vir my nog 'n paar keer mense ontwyk. So en toe sien mense langs die plaas van Marieke en Neelbrink sien toe vir Rico langs die lyndraad en ek dink met eerste opslag die foto's van hom wat nou al gedeel is op die media platforms, kan jy sien dit is 'n skaap met baie vol op. So ek dink die eerste gewaarwording is hy het so bietjie soos 'n Marietjie beskryf het as 'n wolwurm. So hy mens kon sien hier's 'n skaap met baie wol en toe het hulle hom natuurlik gevang, maar ek dink die ware storie van wat hy regtig op hom gedra het eers later na vore het gekom en hy was 'n bietjie julle kan dink 'n skaap wat vir 7 jaar nie met mense in aanraking gekom het nie. Hy was so bietjie verwilderd, maar hy het baie gou weer reggekom.
0: 30,7 kg van daai wol, dis baie, né? So dis nou Marietjie en Neil Brink van Spitskop van wie jy praat. So was hulle voorberei op wat onder daai wol sou wees toe hulle hom nou sien sonder die wol?
7: Nee, hulle was nie en hulle het toe nou vir Rico versorg nadat Rico by hulle uitgekom het, want hulle is wolboere en hulle het vir Rico begin versorg en hulle het gesien hier is iets ongeloofliks, maar dit is eers toe hy geskeer is en hy op die skeervloer is en die skeerders, ek dink hy's omtrent vir 'n halfuur lank geskeer en hy was nie in 'n goeie kondisie nie, so hulle moes baie mooi met hom werk en toe die vag en die lengte, jy weet van sy stapels Gustav was 50 cm lank. Dis 'n halwe meter lank. Om 30.7 kg rond te dra en ja, toe hy nou op die skeervloer is en die massiewe vag lê daar, dit is toe wat Marieke en Neil besef, maar hier is iets groots, hier is iets meer om die lyf as ek dit so
0: kan sê. Omtrent baie om die lyf. Kan daai wol ooit verkoop word of nie?
7: Ons het toe met Gerber en Kou gepraat, so in die oploop van ons EOV's kongres en om hierdie wonderlike storie te vertel. Ons het besef, hier's iets ongelooflik en ek is so dankbaar vir Neil en Marietjie Brink wat ons by die Nasionale Wolkwekersvereniging gekontak het en gesê, ons dink hierdie storie moet vertel word by julle EOV's vieringe en toe kontak ons vir Stefan Gerber van Gerber en Kou in die Kaap en sê, jong, ons wil iets met hierdie wol maak, want en ja, toe het ons dit moes spesiaal gewas word en toe het ons 'n handgeweefde muurbehangsel gemaak. So ons het en dit is nou waar die beursfonds later inkom. So nee, ons het nie sy wol verkoop
0: nie. Dit
7: is nie hy is iets daar kom baie spesiale stories uit hierdie verhaal uit.
2: Ja, en ek meen Rico is net 'n superskaap, want as jy nou dink daaraan dat daar meer as 28 miljoen skape in Suid-Afrika is, maar mense praat net oor Rico. En kom nou by hierdie nuwe hoofstuk van Rico se verhaal, want die wolbedryf vier nou vanjaar sy 100ste bestaanjaar. En daar's hierdie beursfonds wat hulle nou op die been gebring het by die Universiteit van die Vrye Staat. Vertel vir ons van die fonds en hoe Rico daarmee verband hou en wat julle daarmee wil bereik asseblief.
7: Ja, so weer eens in die oploop toe ons besluit wat gaan ons nou met hierdie wol maak en die muurbehangsel wat ons wil maak, toe kom Marietjie en Neil met die voorstel van kom ons begin 'n beursfonds, want hulle het ook in die droogte ervaar hoe moeilik dit is om hulle kinders universiteit toe te stuur. En toe begin ons gesels met die Vrystaatse Universiteit en soos julle weet, soos ons almal wat nou al hierdie storie gehoor het, vind ongelooflik aanklank en dit resoneer op verskillende vlakke. So hy is so 'n simbool van veerkrachtigheid en uithou vermoë. En dit resoneer met ons as 'n wolbedryf wat 100 jaar oud is en die NWKV wat 100 jaar oud is. Dit resoneer met die landbousektor. Dit vind aanklank, dit is so mooi simboliek van ons boere, van uithou en aanhou. En nou die laaste hoofstuk is die omgee gedeelte ja. waar Marietjie en Neil vir Rico omgegee het en na hom omgesien het en hoe die landbou en ons as boere na mekaar omsien en na die land omsien. Nou kom hierdie pragtige gedeelte van die beursfonds waar die Vrystaatse Universiteit hierdie simboliek en natuurlik hulle trotse rekord om produsente en wetenskaplikes, landbouwetenskaplikes op te lei in landbou, het hierdie konsep omarm en ons het hierdie beursfonds gestig en dit is nou die volgende hoofstuk in hierdie ongelooflike verhaal van Rico waar ons nou kan help en soos Rico weggeraak het en gevind is, so is daar talent onder jong mense in Suid-Afrika in die landelike gebiede wat weggesteek is en wat miskien nooit 'n kans gaan kry nie en hierdie beursfonds maak dit nou vir ons moontlik om vir jong mense uit die landbougemeenskap van die Karoo en die weier gedeeltes van die wolproduserende gebiede van Suid-Afrika dan 'n geleentheid te gee om landbou te kom studeer. So hier kom die mooi deel, die help, die omgee gedeelte, die kom nou hier baie mooi na vore.
0: Ja, en hoe kan ons luisteraars vandag betrokke raak by die Rico Beursfonds en help om iemand anders dan 'n tweede kans te gee en moontlik te maak vir hulle?
7: Ja, Gustav, ons het nou hierdie voelgoed storie, nê, almal soos julle ook is in vervoering oor die storie, maar nou kan ons dit in 'n doen goed storie omskakel. En die luisteraars kan op die webtuiste van die Universiteit van die Vrystaat ingaan en daar is 'n knoppie wat jy kan druk donate en jy dit vat jou na die fondse toe en jy kan die Rico Beursfonds kies en dan kan jy daar 'n bydrae gaan maak in die res van die stappe volg en as die luisteraars nie daar regkom nie is hulle welkom om die Vrystaatse Universiteit te kontak of ons by die Nasionale Wolkwekersvereniging en ons sal vir hulle help en ja dit is nou die twee voorgraadse beurse wat ons beskikbaar stel wat die universiteit beskikbaar stel vir studente om enige rigting in die landboufakulteit te kan studeer en dan is daar ook 8 vol meestersgraadbeurse wat die universiteit self ook onder die Rico vaandel ingeskuif het. So die Rico fonds is groot en ons wil regtig goed doen daarmee en die luisteraars kan vir ons help.
2: Kan ek net gevra hoekom sy naam Rico is? Waar kom die naam van? Is dit nou afgelei van Marietjie? Verkorting daarvan.
7: Ja, Rico was eers Rika, dink ek. Want hulle het gedink dit is 'n ooi, maar toe hulle nou vir Rico later mooi bekyk en omdop op die skeervloed toe is hy Rico. Nou Rico kom uit die Spaans uit. Dit beteken brawe heerser, Rico het baie mooi, so ek dink sy naam is ook nog gepas, so ja, Rico was eers Rika en nou is hy Rico.
2: Ach, dis
0: ook hoe klein was hy nou, dat al haar wol af was. Maar voordat ons nou groet, met al hoe meer synthetiese materiale wat mens kry, die staan natuurlik nou op winkelrakke, en al die winkels, waar pas die plaaslike wol vandag nog in? Is daar nog plek vir natuurlike vesels soos wol in ons moderne verbruikers se lewe?
7: Ja, Gustav en Renske, die wolbedryf is natuurlik een van ons top uitvoerbedrywe in Suid-Afrika, 5 tot 6 miljard rand se uitvoerverdienste elke jaar. Ons wol word meestal uitgevoer na China toe waar dit verwerk word. En ja, wol, ons moet onthou, wol as 'n natuurlike vesel is so 1 tot 2% van al die vesels en tekstiele in die wêreld en ons almal weet van fast fashion. Nou, die klere wat ons meestal dra is 'n byproduk van die oliebedryf, so ons dra eintlik almal olie aan ons liggame en wol is hierdie natuurlike produk. Ons skeer dit van die skaap af, ons maak hulle nie seer nie, dit groei elke jaar weer by. Daar's ongelooflike innovasie in die wêreld, veral in die leefstyl sektor, duwys, binneshuis, matte, ja. Die sportklere is daar ongelooflike innovasie met wol en al sy wonderlike eienskappe. Nee, so julle wol is nog sterk, ons Suid-Afrikaanse wolbedryf is sterk en ons doen goed vir die land en ja, mense moet wol dra en hopelik kan Rico ook weer 'n bietjie wol onder ons almal se aandag bring en ons moet almal daai woltrui weer gaan in die hande kry, né?
0: Behalwe vir die trui, mis kan definitief die verskil voel as jy wol dra teenoor wanneer jy iets soos polyester of so iets dra natuurlik. Is dit baie duur om wol te kan dra, Dan?
7: Kyk, wol is 'n natuurlike produk en dit is maar het is baie duursaam, nee? So ja, jy gaan jou woltrui en jou ma se woltrui wat sy vir jou gebrei het, gaan jy nog baie lank dra en dan is fast fashion al lankal daarmee heen. So dit is duursaam. En maar jy kry al die ander wonderlike eienskappe van wol daarmee saam. Sy vog absorberende aard, hy neem reuke op so en ja, al die en dan natuurlik al die innovasie wat nou met wol is. Jy kan nou al wol sportklere kry wat nie eers soos wol lyk nie, maar jy kry al daai wonderlike eienskappe daarmee
0: once
7: saam.
0: Once you go wool, you don't go back. That's it.
7: Absolutely.
2: Ja. Hy reguleer mense liggaamstemperatuur so goed. Dankie. Dit was dan Dan Kriek en hy is hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging.
3: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
8: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
9: Dit was vanaand gemaklik om te skuif.
3: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
10: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
11: Brian Abana se 100ste toets!
10: Jy bereik 100 een besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Jy gemagtig het die vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: So die titel was glad nie moeilik nie. Roep vir Pinkvoet terug, dit was die leidraad oor die titel. Baie mense het die titel reg gekry, is die weergawe waarmee mense nou 'n bietjie gesukkel het. En daar het ek nou maar eintlik net vir jou gesê, dit is nie 'n player nie, dit is nie The Equals nie, dit is nie No Mercy of Eddie Grant nie, dit is nie enige een van daai nie, dis die ander weergawe. Dit maak jy dalk 'n bietjie die mekaar maak, want hy het saam gesing saam met 'n groep. Wat ek nou gesê het, is nie hulle nie. Maar ek wou daai naam hê, die een wat die twee naam, die naam en die van. Klink soos 'n naam met 'n van. Dis die weergawe wat ek wou gehad het. En ons het 'n paar mense wat reg geraai het, so is nie onmoontlik nie. Ons het vir jou note gespeel, eers het dit so geklink. En toe het ons net 'n klein bietjie bygesit.
0: Dennis en Vrou Uitsig sê dit is die Baby Elephant Walk. Hierdie sê, I want my baby back van Teddy Pendergrass. Valerie en Brakman wat so sê, come back when you grown up baby, girl. Bobby V, Elizabeth van Springs wat so sê, lang titel daai. En dan het allemaal reg geraam, maar al die verkeerde weergawe is van die Bats, die Equals, Peter Beckett, No Mercy, Eddie Grant, Dr. Victor en die Rasta Rebels, Keith Urban, Ocean, The Castles, Helen Oates, Regina Bell Player en Bobby McFerrin.
2: Ja goed, en as jy gesê het UB40, dan kom ek geef jou halve punt daarvoor. Want hy het saam gesing, maar het is daai spesifieke naam wat ek gesoek het, en het is Willem Taljaard van Omklanga wat hom vir my gegee het, heel eerste. Tian in Pretoria, jy is tweede vanmôre, en Charmaine van Maritsane, jy het vir jou, is het daar niggie, vir Rita, het jy stof in die oog geskop, sy het net na jou gekom met die korrekte antwoord, maar jy het eerste gekom, voor Rita. Willem, Tian, Charmaine, top 3 op die SMS-lijn, kom ons hoor wat sê die stemnotas, hulle gaan vir ons nou die weergawe ontmasker, en die liekie ook, lekker luister dan, nou, ons sien jou môre, dankie, ons is regisseur, hierdie week is het Iver Price, en Dian van der Berg, hy is ons technische regisseur, en Eloise dan gereed, sy is reg vir jou, vir vanmôre se intussen.
1: Dis ons geheim.
12: Baby Come Back van Keith Urban.
13: Die liedjie se naam is Baby Come Back en dit word gesing deur Ali Campbell in die Reggae Revolution.
14: Baby Come Back van UB40.
15: Goeiemôre, die liedjie vanmôre is Baby Come Back, Patu Banton.

0: Het jy reggeraai vanoggend Pato Benton se baby comeback so maak op en wokker klaar.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. 'N Verdagte vas na die naweek se noodlottige skietery in 'n woonstel in Westbury. Die saak van Tiffany Meek, wat tereg staan vir die moord op haar seun, gaan voort en die FSA stel sy 50% tariefverhoging op Kanadese invoere uit. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die polisie het 'n verdagte in hegtenis geneem in verband met die naweek se skietery in Westbury in Johannesburg, wat 4 lewens geëis het. Nog 'n persoon, 'n skoolkind, is gewond. Onbekende aanvallers het saterdag by 'n woonstel ingekom en begin skiet. Die verdagte, wat na bewering 'n bendelid is, is gistermiddag in Lenasia, suid van Johannesburg, vasgetrek, nadat die polisie 'n wenk ontvang het. Die Johannesburgse metropolisie sê dit is 'n groot deurbraak in die voorkoming van bendeverwante geweld. Die saak van Tiffany Meek, wat daarvan beskuldig word dat sy haar seun, Jaden Lee, verlede jaar vermoor het, word vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat. Meek word ook aangekla van kindermishandeling, regsverydeling en naamskending. Die staat sal na verwagting 'n nuwe sleutelgetuie roep, wat moontlik sy onderwyser of die bestuurder wat Jaden Lee van die skool af vervoer het, kan wees. Hulle getuienis sal waarskynlik meer lig werp op die tydlyn van sy verdwyning. Jaden Lee is 'n dag na sy ma hom op 13 Mei as vermis aangemeld het, bewusteloos aangetref op die trappe van die woonstelgebou waar hulle gewoon het. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, verskyn vandag voor die Madlanga-kommissie, nadat sy getuienis verlede week uitgestel is, omdat hy nie dokumente betyds ingedien het nie. Adams sal na verwagting vrae moet beantwoord oor sy beweerde rol in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, of IDAC, se omstrede ondersoek na 7 seniorlede van misdaadintelligensie. Hy sal waarskynlik ook uitgevra word oor sy artikel 27 beëdigde verklaring, wat gelei het tot IDAC se ondersoek na korrupsie en ander oortredings in misdaadintelligensie. Die openbare beskermer het aanbeveel dat die regering 'n 10-jaar plan ontwikkel om 'n volhoubare en bekostigbare studentehulpskema te skep. Dit volg op 'n ondersoek deur die kantoor van die openbare beskermer na probleme by die nasionale studentehulpskema NSFAS. Dit sluit in mislukkings in bestuur, vertragings met finansiering en onbehoorlike betalings. Die openbare beskermer, Koleka Kaleka, het 'n media-konferensie in Pretoria gesê die regering het min vordering gemaak met die implementering van vorige aanbevelings om die studentebefondsing model te transformeer. Meer as 50 informele strukture is vernietig toe 'n brand gister by 'n gekaapte gebou in Germiston aan die oosrand uitgebreek het. Volgens die nooddienste was inwoners sonder elektrisiteit en het blykbaar ander metodes gebruik vir verhitting. Die presiese oorsaak van die brand is nog onbekend. 'N Brandbestryder is tydens die voorval lig beseer. Die Amerikaanse president Donald Trump het aangekondig dat hy die 50% tariefverhoging op sekere Kanadese invoere vir 3 dae uitstel, nadat die twee lande ter 11de ure 'n ooreenkoms bereik het. Die Kanadese eerste minister Mark Carney het kort daarna in 'n verklaring gesê, aansienlike vordering is gemaak in onderhandelinge, hoewel daar nog kwessies is wat uitgestryk moet word. Volgens die Amerikaanse handelverteenwoordiger sluit die ooreenkoms omvattende marktoegang in vir alle Amerikaanse produkte. Geen besonderhede oor die ooreenkoms is bekend gemaak nie. Die tariefverhoging sou 'n invloed gehad het op invoere van sowat $20 miljard wat produkte soos voertuie, wyn en sement insluit. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het 'n verdagte in Lenasia in hegtenis geneem in verband met die naweek se skietery in 'n woonstel in Westbury, wat 4 lewens geëis het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Een mens voel me altijd gespannen als je niet zeker is of jouw verzekeraar jouw eis gaan uitbetalen. Maar bij Outsurance heet jij totale gemoedsrust. Die ombudsman, een onafhankelijke lichaam wat klachten hanteer, bevestigt in 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers heeft. Skuif naar Outsurance, die verzekeraar wat consequente resultaten lever en doen wat jij van jouw verzekeraar verwacht. Skakel 08600 60000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn. Kyk jy animasie rolprente of voel dit benede jou vir alles jy aansien geniet of belangrike posisies beklee by die werk? Wel, jy mag dalk net iets misloop deur so 'n siening te hê. Ek vertel jou nou hoekom ek so sê. Jy sal geskakel by intussen hier op RSG, Eloise Kibberoe wat hier saam met jou gesels. Binnekort hoor jy by ons regisseur wanneer sy jou kom groet, Marie Molefe van Heerden, presies waarna jy kan uitsien vandag. Dis die drie broers van Pretoria, die 1925 band wat vir oggend die noot vir ons insit. Welkom by Intussen.

0: Dis die drie broers van Pretoria 1925 of 1925 band, kan jy 100% sien hoe dit, hulle dit uitspreekie, Reno, Jeff en David Lee Gericke met hulle liekie, al te min te veel gevra. Ek vraag jou vanoggend mos nou gou-gou of jy animasie rolprente kyk. Ek het onlangs, want ek het mos 'n kind in die huis genade en mense vra my, wat se goed kyk op die TV en dan gaan ek kyk. Die kinderkanale, dis waarvoor die TV gebruik word, want dis wat iemand kyk en dan ek moet bieg wanneer ek myself wil vermaak, is TV nie die ding waarna ek gryp nie. Ek sit in elk geval 'n boek neer, lees 'n boek of meeste van die tyd slaap ek. Toe kyk ek 'n animasie rolprent saam met hom onlangs Toy Story en ek wil net vir jou sê, indien jy gedog het, hierdie goed is vir kinders aan mekaar gesit, daar is baie van die boodskappe oor die lewe in daai boeke vasgevang. Ek het byvoorbeeld 'n hy fliek, het dit my herinner hoe mal ek is oor animasie rolprente en die boodskappe wat daarin versteek is. Ek het gelag vir van die innuendo, natuurlik is dit bo kleintjies se vuurmaakplek, dis alles oké, okay, so gelukkig. En die storie het ook ietsie uitgebring so na mense hart, die verlies van kindertyd met skerms, en met al hierdie toestelle wat ons het. So, as jy aangeraai word of gesmeek word deur jou kind om te gaan kyk, gaan, ek sal jou dit aanraai, want nie, dis nie 'n fliek net vir kinders nie, absoluut nie, ek het dit was versotte op. Kyk jy animasie, Marie,
1: môre? Ek is mal oor animasie en ek het nog nie kinders nie. Sy kom eers Desember.
0: Nee,
1: maar nee, ek gaan kyk. Ek is mal oor kinderstories. Of
0: hierdie het my nogals 'n bietjie laat huil, weet jy, want dis nie net die verlies aan kindertyd die os, want in die rolprent, ek wil nou nie weggee wat daar gebeur nie, maar hulle praat oor 'n klomp goetertjies en as verhoudinge, so dit gaan oor verhoudinge en ek dink kinders lees dit nie so diep nie. Maar ek moet vir jou bieg, ek het nogals 'n traan of twee weggepink. Goeters soos Bluey op die TV nie, daar so 'n reeks, jy gaan eendag dit agterkom.
1: Ek ken nog nie vir Bluey.
0: Nee, meisie, jy gaan vir Bluey leer, ek kan jou dit waarborg. Daai reeks is geskep deur twee ouers. So, dis die twee honde, nee, met hulle twee hondekinders onder, tussen 4 en 6 jaar oud of so iets. Die een, die sissie is 6 en die ander sissie is 2. Hulle gaan deur hulle lewens en al die goeters wat hulle deurmaak. Die boodskap, ek kan vir jou sê sonder 'n twyfel, nee, elke episode het 'n boodskap vir ouers, oor hulle kinders, en definitief vir kinders oor die lewe, die wêreld, hulle plek in die gemeenskap.
1: Dis wat 'n suksesvolle storie maak. Want die ouers kan dit kyk en die kinders kan dit kyk en almal kan iets leer.
0: Ek sit soms dag en ek gaan die kind net gou-gou voor die TV neersit, ek my goedjies kan doen. Ag, as ek by kom kry, daar staan ek ook so voor die skerm. Ai, in elk geval, hoe klink vandag?
1: Weet ons dink dikwels aan ons yskas as net die plek waar kos koud gehou word. Maar volgens voedselveiligheidskenners is dit eintlik een van die belangrikste wapens teen siektes in jou huis. Ons gesels weer met Annelien Pienaar om 9:30 oor die regte manier om jou yskas te gebruik. Tamaletjie is net na die 10:00 nuus en hier is my leidrade. Die kragtige weefsel wat die onderste ledemaat laat strek. Die bousteen wat die grootste deel van ons lyf bedek. En die venster wat die lig na die korpus trek. Nou vandag gesels ons 'n bietjie oor troeteldiere want jy weet hulle bring soveel vreugde in 'n huis. Ons Rottweiler Echo is 'n 50 kg bonneltjie liefde en hy het gister volle 2 jaar oud geword.
0: Maar jy's geluk, liewe Echo.
1: Dankie. Maar weet jy wat, soms met hierdie liefde kom daar soms ook 'n laagie hare op die bank en die mat aan my klere en selfs op plekke wat ek weet Echo was nog nooit daar nie. So hoe kan mens ontslaa raak van troeteldier hare? Dis die wenk wat ons vandag by jou soek. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 458819 R1.50 per boodskap. Watter wenk het jy om honde, katte of enige ander diere se hare uit matte, meubels en klere te kry?
0: Die liedjie wat net hierna voor lê, nou wonder ek of die titel iets te doen het met iemand wat sukkel met haar tee en haar tequila.
1: Ek vermoed in hairs in haar tequila.
0: Ek vermoed glad nie, maar dis wat vir jou voor lê en ook 'n bietjie sybrand net daarna.
2: Ah, Elke woensdag aand om 8:00 kuier ons saam in die wêreld van skrywers en boeke. Hierdie week stel ek jou voor aan Karel van der Merwe, wat met ons kom gesels oor sy spanningsroman, Die Serveer. Johan Meiberg het 5 bydraes uit die internationale boekewêreld en ons het ook vir jou nuus oor die In die Bos Kaapse Hoop boekenaweek wat einde Augustus plaasvind. Maak seker jy skakel in op Skrywers en Boeke woensdag aand om 8:00.

0: Radio. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Elke oorwinning begin met 'n droom. Elke medalje vertel 'n verhaal. Elke kampioen verdien 'n plek in die geskiedenis. Op Sondag 23 Augustus 2026 kom Suid-Afrika byeen om die mans en vroue te eer wie se passie, deursettingsvermoë en uitnemendheid 'n nasie inspireer het.
2: No stopping Tennessee for Dan Bailey.
1: Sluit by ons aan vir die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge met trots aan jou gebring deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met SASKOK en die SABC. Vanjaar se tema Crown by greatness betoon eer aan diegene wat hulle hoogste sport bereik het. Die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge op SABC 1 vanaf 7:30 namiddag Sondag 23 Augustus regstreeks vanaf die Sun City Super Bowl. Hitsmerk Isinja se game. For the love of the
3: game. Wes, jy kuier bes by intussen met Eloise.

0: Sy brand met vlerke neer hier op RSG. Ook geluister na Brandon Whisham met Tears in Her Tequila. Ons soek jou wenke vandag. Watter wenk het jy om hondehare, kathare of enige ander dierehare uit matte, meubels en klere te kry? Jy weet, binnenkort skit ons diere al winterpels af. Ek voel al klaar, ek het my kykie Coco, een van hulle, hulle is sulke, hoe noem hulle? Domestic long hairs, wat beteken, dis een bietjie van een pavement special. Ons weet nie precies wat een ras sy is, wat een soort kat sy is. Maak die saak, hulle is prachtig, die tweekies. Boete en een sissie wat ek daar, hulle was by die veearts gewees, weggegooi, en toe ons daar inkom 2019, na ek achtergekom met my Gigi Cleopatra, is een klein bietjie te alleen, grys, bietjie Russian blue, bietjie dink tortoiseshell wat hulle gesê, is die mengsel kykie gewees. Toe kry ek hierdie tweekies om haar geselskap te hou, want ek het geweet, sy het dalk nie meer lank oor nie, dan sit ek weer met die situasie waar ek kykie. Ag, ek weet hoe kom ek jou hier vertel, maar in elk geval, ek kan nou vir Coco begin, borsel. En sy is versot daarop, want sy het eindelijk al sy dik pels. En toe kan nouig sy borsel, toe kom as ek een bondelsgoed uit, so dis mis nou die goed wat daar in my matte, in my gordyne op my beddegoed gaan vassit, so dis wat ons by jou nodig het vandag, asseblief stuur daar die wenke vir Marie, sy het een hond, en ek het katte, 4588-1150 per boodskap, dis ons SMS-lijn, en dan stuur jou stemnotas vir ons na 076-536-6961, en net so bykie oor een uur van nou, gaan ek by al daar die uitkom.
1: Waarom breek sommige mense skielik in trane uit, wanneer hulle stort? Is dit net die warm water of gebeur daar iets dieper in ons brein? En hoe ondersteun jy iemand met kanker wat jou wegstoot om jou te beskerm, terwyl jy net daar wil wees? Vrydag om 11:30 beantwoord twee sielkundiges die vraag op Wie is ek hier op RSG? Kom luister saam, dalk gee hierdie gesprekke vir jou nuwe insig en hoop.
2: Weet jy, ek is lief vir my thuisdorp, maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliantie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Daar vat hy. Wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaar bet gee jy die kans en nog vele meer. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar bet, 'n trotse bord van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Ga na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar bet. Afrikaans is groot in Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswedenskappe. NVDP 0800-006-008.
5: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbaar.

0: Die Kelly family hier op RSG because it's love.
1: Dit is woensdagoggend. Jy is ingeskakel by Intussen.
0: Ek het die voorreg om vir Annelien Pienaar hier oorkant my te hê. Sy is 'n voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en konsultant vir van die grootste handelsmerke in ons land en ons maak van haar kundigheid gebruik in 'n reeks gesprekke oor voedselveiligheid. Annelien, ek weet nou nie, jy het nou nie die noodwendig net die magtige jukskei oorgesteek, maar jy kom al die pad van die Noordwes af, so lekker om jou hier te hê, môre.
2: Môre, dis lekker om hier te wees en dis lekker om vroeg op te staan.
0: Die verkeer aan te durf. Ons is hier by program 2 waar ons vandag gaan praat oor jou yskas, die belangrikste voedselveiligheidstoestel in jou huis, so sê jy.
2: Ja, en ons het mos nou verlede week gepraat oor die voedselveiligheid wat reeds in die winkels begin. So daai yskas, nee, is vir my 'n kritieke ding. 'n kritieke ding. En nou moet jy weet, ek is 'n ma van studente ook.
0: Ja.
2: So dis die eerste ding wat ek doen is ek plik aan. Mama plik oop.
0: Wat is van die wanopvattings wat ons het van 'n yskas?
2: Almal dink 'n yskas is net 'n plek waar jy goed indruk, maar dit is nie net vir kos koud hou nie, maar die waarheid is dat jou yskas een van die belangrikste toestelle in jou huis is vir daai voedselveiligheid. En as dit nie reg gebruik word nie, ons praat van ou bakterieë, nê, ou bakterieë. Daai oompie gaan begin groei daarso en baie vinniger as wat jy besef. So daar's 'n paar eenvoudige gewoontes wat ek altyd vir my kinders ook geleer het wat ons kan aanleer om kos langer vars te hou, om jou gesin te beskerm en ook om te help om geld te spaar. Ons moet seker maak ons yskaste is op die regte temperatuur gestel. Nou 'n standaard huis yskas en kommersieel ook moet 4 grade Celsius wees. Meeste van ons het nou al van die nuwer generasie energiebesparende en oosoonvriendelike yskaste. So 'n yskas behoort tussen 0 grade en 5 grade Celsius te hardloop. Maar die ideaal is jou 4 grade Celsius. By hierdie temperatuur vermeerder die bakterieë baie stadiger. So onthou die yskas vertraag net die verouderingsproses. Hoor mooi wat ek sê. Die yskas vertraag die verouderingsproses want daardie produkte wat ons aankoop, kom ons praat oor sampioene, né? Nee?
0: Ja.
2: 'n Sampioen as jy hom nou in die pakkie oopgemaak het, dan raak hy dadelik smetterig. Maar as ons slim te werk gaan en gooi dit uit net in 'n bruin papier sakkie wat asemhaal, want wat is 'n sampioen? Hy is 'n swam. En hy wil asemhaal, hy moet kan respireer. Nou sit jy hom in die pakkie en jy het hom oopgemaak en nou kom al die bakterieë wat reeds in die yskas is en begin hom aan te val en dan is daar nog vogtigheid in die yskas. Maar sodra jy dan 'n bruin papier sakkie vat of selfs 'n bakkie vat waarin jy kombuispapier insit, bo en onder en hom mooi toehou, sal die sampioene baie langer hou.
0: Wat vertel jy ons nou?
2: Nou goed, so dit is een van die goeders dat ons moet seker maak dat daardie yskas temperatuur korrek gaan wees. As jy nou regtig waar puntenerig is, kan jy vir jou yskas termometer gaan aankoop en gebruik en dan is daar wel mos 'n syfertjie 0 tot 'n syfertjie 7 sodat jy dan kan bepaal op watter grade Celsius hy dan daar gaan wees. Nou ek sê altyd ek is baie lief vir wiskunde, so ons weet 0 tot 5. En as ons 'n grade Celsius is wat hulle sê, 4 gaan nou die sweet spot wees, as ons nou die teiken temperatuur gaan wees, so dan gaan deel jy maar daai 0 tot 7 in kwarte in, so dat jy min of meer weet hoe gaan jy by 4 kan mik om uit te kom. Maak ek sin?
0: Absoluut.
2: So dit is belangrik, want nie al die plekke in jou yskas is ewe koud nie. Onthou nou, die goed wat jy in jou yskas deursit, jy kan nie jou pakkie tomaties in die yskas deursit nie, want dit is die deur wat hy word die hele tyd die meeste kere oopgemaak. Nou, jou groente rakkie in jou yskas, né, is ook die warmste deel van jou yskas.
0: Hy word daai plekkie heel onder.
2: Ja, heel onder of heel bo, want hy word so ontwerp sodat jou groente nie te koud kan raak nie. So wanneer ek seedeegbrode en sulke goeders rys, dan sit ek dit in die groente rakkie deel, want ek weet dit gaan nie te koud kry nie, dit gaan ook nie te warm kry in die yskas nie, dan gebruik ek die funksie daarvan. Daarom sê ek, organiseer jou rakke in jou yskas slim, want 'n goed georganiseerde yskas is nie net netjies nie, dit voorkom ook kruisbesmetting.
0: Hoorie, ek weet nie van jou by die huisie, maar ek sit hier met pen en papier. Ek verseker jou, hier is goed wat ek nie geweet het nie. Ek maak notas, terwyl Annelien Pienaar voedselwetenskaplike oos hier touwys maak oor daai yskas, die belangrikste toestel in jou kombuis. Moenie weggaan nie, net hierna vertel sy ons meer.
3: Hulle het die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor die soort, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê, maar wie is Ellen? Sê ek is koekie, maar... Ons is al 55 jaar getrouwd. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
4: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
0: Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en konsultant van die groot handelsmerke in ons land sit hier oorkant myn en maak ons tou wys oor voedselveiligheid. Vandag praat ons oor die yskas. Annelien, om ons yskas ten goede te benut, hoe moet ons dit dan organiseer?
2: 'N goeie riglyn is boonste rakke gaarkos, oorskiet jogurt, gereed om te eet produkte. Die middelste rak is vir jou melk, jou kaas en jou ander suiwelprodukte. Jou onderste rak, rou vleis, want hier's dit. As jy die rou vleis in die hoender of vis heel onder sit, kan hy nie van bo af drip op die ander kos om daai kruisbesmetting te veroorsaak nie. Groentelaaie vir vars vrugte en groente, wanneer rou vleissappe op gaarkos of vars slaai beland, kan skadelike bakterieë baie maklik versprei. Okay.
0: Ons sal dit vermy, ja.
2: Ja, en dan, weet jy, ek kan 'n hartaanval kry as mense warm kos in die yskas sit. Een beginsel is, wanneer jy grootmaat kos maak of maaltydbeplanning vir die week doen, ekstra hoender maak, ekstra maalvleis maak, krap dit oop, hoe groter die oppervlakte wat jy hom oopkrap, hoe vinniger koel hy af. Sit in 'n groot plat bak en laat hy vinniger afkoel en dan kan jy hom oorskep in jou bakkies en dan in die yskas sit. Maak seker ook dat as hy dan lou warm is of redelik afgekoel is wanneer jy hom in die yskas sit, vrieskas is anderste want dan gaan jy hom in 'n sakkie sit en dig seel, maar in die yskas laat jy die dekseltjie net so bietjie oop wees vir die wis en die onwis, tensy jy soos ek in glas my stoorwerk doen, dat 'n mens kan seker maak want plastiek hou dit te vas. Hy verloor hom nie maklik nie. So dan kan die hoender nog langer vat om af te koel. En hoender het van nature salmonella in en so ook vark. So ons gaan probeer om dan hom baie vinnig af te koel, nie in plastiek te sit nie. Sit hom dan in 'n glasbakkie wat jou gaan help om hom vinniger koud te kry.
0: O, genade. Maar skoon van 'n yskas het ook ons 'n groot impak.
2: Korrek, ja, want wat ons moet besef is iets soos kase, nê? Bloukase, hulle het word deur penicillium spore word hulle gemaak. So daar kan baie van die spore in die lug rondhang, dit kan in die rekke vassit. Ons het dalk vleis gehad wat gedrip het of 'n appel wat vrot geraak het of 'n tamatie wat vrot geraak het. So dit is die vrot raak moet ons baie mooi verstaan afgaan. Dat dit is die natuurlike bakterieë wat op die buitekant van hierdie produkte voorkom. Hulle is die varkies van die natuur. Jy kan 'n wêreld voorstel sonder mikrobes en hoe gaan daai appel wat val, daai dier wat vrek in die veld, wat gaan hom laat weggaan en saamsmelt met moeder natuur? So daai elemente kom natuurlik op ons produkte voor. So ons moet seker maak dat ons daai yskas higiëne wel toepas en dan sê ek vee die mors dadelik op. Moenie laat dit droog word in jou yskas nie, want dit is 'n broeiplek vir bakterieë en ook vir swamme. Gaan een keer per week deur die inhoud van jou yskas en verwyder die produkte wat nie meer bruikbaar is nie. Haal die laaie uit, haal die rakke uit en vee hom baie goed af en onthou, jy kan met 'n reuklose bleikmiddel kan jy skoon maak, maar ek het al gehad wat iemand pine gel gebruik het om my yskas mee skoon te maak. Dit was 'n nagmerrie, daai yskas is vir die res van sy lewe seer gemaak. So maak seker jy gebruik die regte skoonmaakmiddels wat nie 'n geur gaan nalaat nie.
0: O, so jy wil hê as ons yskas skoonmaak reukloos soveel as moontlik. En dit is te sterk skoonmaakmiddels ook nadelig,
2: want
0: as
2: ons dit heeltemal baie nadelig. So ek sê altyd as jy 'n kloorbleikmiddel gebruik, dit is baie goed om bakterieë en daai goeters te vernietig. So wees versigtig vir goed wat lekker ruik vir jou. Dit is nie eintlik geskik vir jou yskas verskoon maak nie.
0: Dis goed om te weet. Hoe spaar ons geld?
2: Gebruik deursigtige houers vir oorskiet en voorbereide maaltye. Wanneer jy kan sien wat binne is, gebruik jy vinniger voordat dit bederf. Minder kos beland in die asblik en jy spaar geld. Dit gebeur so baie met my wat mens nou daai weet die roomhuisbak nê wat jy nou nie wil laat gaan nie. Ek het nou 'n reël in my huis wat ek sê al die plastiekgoed wat jy nie deur kan sien nie is vir droë bestanddele. En dan my glasbakkies kan ek presies sien en ek sien, ek onthou nou maandag, ek roteer, nê? So links is maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, dan weet ek en ek kan onthou, want baie keer vergeet 'n mens wanneer 'n mens wat gemaak het. Maar met maaltydbeplanners, so op 'n Sondag maak ek byvoorbeeld ekstra reepie steik en hoender en maalvleis, wat ek dan weet, ons gaan vir hierdie week al hierdie opeet, so ek net vir 'n reisie kook of ek het klaar reis halfpad gaar gekook, dit net warm maak of net gou pasta gaar maak, maar dan is die groot werk reeds gedoen.
0: Verseker. 'N Goue reël wat ons vandag in gedagte moet hou?
2: Hou rou vleis altyd onder gaarkos en gereed om te eet voedsel wat hy nie kan drip nie. En as vleis sappe afdrip, kan dit bakterieë versprei en voedselvergiftiging veroorsaak.
0: Slotgedagte vir vandag.
2: 'N Yskas is baie meer as net 'n plek waar ons kos bere. Wanneer dit reg ingestel, netjies georganiseer en gereeld skoon gemaak word, beskerm dit jou gesin. Dit verleng die raaklewe van jou kos en dit help jou om minder te mors. Volgende week gesels ons oor vrieskaste. Ons gaan kyk hoe lank ons kos werklik gevries kan word, hoe dit om dit veilig te ontdooi en waarom 'n vrieskas nie 'n tydmasjien is.
0: Ek wonder of Annelien met my vrieskas gepraat het, hoorie. Annelien Pienaar is hier saam met ons. Sy is 'n voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en konsultant vir van die grootste handelsmerke in ons land. En ons maak van haar kundigheid gebruik in hierdie reeks gesprekke oor voedselveiligheid. Vandag het ons gepraat oor ons yskas, die belangrikste voedselveiligheidstoestel in jou huis. Laai hierdie af. Stuur dit, jy ken iemand wie se yskas kan boeke skryf. Kom ons help hulle om hulle yskas te help en ook so hulle beursie te help. Anoniem sê hier op die SMS-lyn, ek sit en tik daardie wonderlike informatie op my foon neer. Kan ons dit weer hoor? Ek raak agter. Natuurlik kan jy dit weer hoor. Dit gaan op ons webblad wees as 'n potgooi. Oral waar jy digitaal na ons kan luister, die RSG app. Jy kan selfs na Spotify toe gaan 'n bietjie later en ook SABC+. Alles gaan vir jou daar lê. Soos ek sê, laai dit af, hou dit by die hand. Ek het soveel notas gevat, ek moet dit nou in 'n boekie gaan neerskryf. Ja. Dis is Lamedia, 'n notaboekie vir elke week se gesprek met Annelien Pienaar. Want kyk, hier op hierdie rype ouderdom waar ek is, daar's goeder wat sy kwyt raak, wat ek nie geweet het nie, of wat ek nie geweet het hoe belangrik dit is nie, wat ek nou gaan moet implementeer. Gelukkig het niemand nog ooit siek geraak in die huisie, maar griet ek kon sien, daar was 'n kans, daar was 'n kans.
5: Otsies, katsies, babies, sonere tansies, mamies, die papies. Saki, saki. Yuppie, yuppie, ja, yo, yuppie, ja, yeah.
6: Hulle was jonk en het Afrikaans laat klink soos nooit tevore nie. Brasse van die Kaap het in die 90's op die Kaapse vlakte ontstaan en 'n nuwe klank aan Suid-Afrikaanse hip-hop gegee.
7: Yuppie, ja, yo, yuppie, ja, ja. Ek kom ons nou ons slatte,
8: Ek wil nie veel taal gebruik om 'n skokreaksie uit te lok nie. Net skoon goeie fan.
6: Dis Brasse van die Kaap, 'n RSG hoor dokumentêr deur Carla McKenzie, donderdag om 8:30.
9: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way.
10: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
11: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: Die groep Anders, wat bestaan uit die duo Wynand en Lindy Delport, wat self hulle musiek skryf en vervaardig, waarna ons nou hier geluister het met die pad hier tydens intussen, en voor het Glen Rosie met Honeybee, plaaslike country, sal jy sê? Ja, hy is gebore in Zimbabwe en hier in Suid-Afrika groot geword, Suid-Afrika country pop en folk pop kunstenaar sêle. En ons geluister na Honeybee, een van die eerste liedjies wat hom onder mense se aandag gebring het. Dis vandag woensdag wenke wat werk, ons wil by jou weet watter wenk het jy om hondehare, kathare of enige ander dierehare uit matte, meubels en klere te kry. Heel wat SMS'e wat al reeds ingekom het. Tilla, ooh, ek sien jou boodskap kan nie wag om 10:30 dit te deel nie. En nee, ek weet, ek gaan moet aanhou. Dankie vir al die boodskappe, inderdaad, ek stem met jou saam, Kate. Dit is inderdaad so, en ek gaan jou boodskap ook deel om half. As jy vir ons 'n SMS wil stuur, jy maak so by 4588 R50 per boodskap. Andersins stuur jy vir ons 'n stemnota 076-536-6961.
1: Sy was net 17 toe RSG haar gebel het. Vandag, amper 10 jaar later, is Saskia Poukok die nuwe oggendstem van die boekvoorlesing op RSG. Sy praat woensdag aand in Kompas oor haar loopbaan, hoekom dit belangrik is om meer as een bron van inkomste te hê en haar nuwe rol as die stem van So Lank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Woensdag aand om 7:30, skakel in.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Kliks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
4: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moet gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Miley Cyrus met daai liedjie wat 'n strydlied geword het vir soveel. Jy is ingeskakel by Intussen. Binnekort het ons die nuus. Ek sien al reeds hoe Veronique van Heiningen gereed maak. Daarna speel ons Tamaletjie. Gaan binnekort vir jou 'n bietjie wenke gee. Of althans herinner aan die leidrade. Eers Spoegwolf wat ons na 10:00 neem. Maar ek het gestaan

0: Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Vermeende bendelid vasgetrek vir die Westbury skietery die afgelope naweek. Die staat kon minder as die helfte van die verkoeste geld by NSFAS verhaal. En kommer oor die omvang van indringerplante in die tuinroete. 'N Vermeende bendelid is in hegtenis geneem vir die dodelike skietery die afgelope naweek in Westbury, wes van Johannesburg. Die taktiese reaksieeenheid van die Johannesburgse metropolisie het gereageer op inligting oor die skietery waarin 4 mense dood is. Die verdagte is gistermiddag in Lenasia tydens 'n operasie aangekeer. Hy was in die onwettige besit van 'n vuurwapen. Die verdagte het ook 'n perseel in dieselfde straat uitgewys waar 'n masjiengeweer en ammunisie gevind is. Die metropolisie glo dat die inhegtenisneming 'n groot deurbraak is in die bende geweld wat Westbury en New Clare teister. Die saak van Tiffany Meek, wat daarvan beskuldig word dat sy haar seun, Jaden Lee, verlede jaar vermoor het, word vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat. Meek word ook aangekla van kindermishandeling, regsverydeling en naamskending. Die staat sal na verwagting 'n nuwe sleutelgetuie roep, wat moontlik sy onderwyser of die bestuurder wat Jaden Lee van die skool af vervoer het kan wees. Hulle getuienis sal waarskynlik meer lig werp oor die tydlyn van sy verdwyning. Jaden Lee is 'n dag na sy ma hom op 13 Mei as vermis aangemeld het, bewusteloos aangetref op die trappe van die woonstelgebou waar hulle gewoon het. Die openbare beskermer, advokaat Koleka Kaleka, het bevind dat die studente hulpskema NSFAS 2 miljard van die 5,1 miljard rand kon terugkry wat onregmatig aan studente toegeken is. Die bedryfshoof van die OB se kantoor, Neliswen Kabinde, sê die meeste geld, naamlik 500 miljoen rand, is van die Universiteit van die Vrystaat teruggekry, gevolg deur 450 miljoen rand van die Universiteit van die Witwatersrand. Die Universiteit van Fort Hare is onder aan die lys waar 277 miljoen rand teruggekry is. Kaleka het gister haar voorlopige bevindings oor NSFAS bekend gemaak, wat toon dat 40.000 studente onreëlmatig befonds is. Die voorkoms van uitheemse indringerplante in die tuinroete in die Wes-Kaap is die ergste in die land. Dit is volgens die omgewingskenner Guy Preston, wat aan die hoof was van verskeie programme van die Departement van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, om die verspreiding van indringerplante te beheer. Hy sê die onbeheerde groei van die plante hou reuse gevare in vir die gebied, insluitend dat dit kan bydra tot weggelveldbrande, soos in 2017 in Nysna. Preston sê dringende optrede is nodig om van die plante ontslae te raak, waarby die regering, munisipaliteite, grondeienaars, gemeenskappe en natuurbewaringsorganisasies betrek moet word. Die Amerikaanse president Donald Trump het aangekondig dat hy die 50% tariefverhoging op sekere Kanadese invoere vir 3 dae uitstel, nadat die twee lande ter 11de ure 'n ooreenkoms bereik het. Die Kanadese eerste minister Mark Carney het kort daarna in 'n verklaring gesê, aansienlike vordering is gemaak in onderhandelinge, hoewel daar nog kwessies is wat uitgestryk moet word. Volgens die Amerikaanse handelsverteenwoordiger sluit die ooreenkoms omvattende marktoegang in vir alle Amerikaanse produkte. Geen besonderhede oor die ooreenkoms is bekend gemaak nie. Die tariefverhoging sou 'n invloed gehad het op invoere van sowat $20 miljard wat produkte soos voertuie, wyn en sement insluit. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Vermeende bendelid is in Lenasia in hegtenis geneem vir die dodelike skietery die afgelope naweek in Westbury, wes van Johannesburg. Dit word beskou as 'n deurbraak in die stryd teen bendegeweld. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG vandag. Is 'n lekker dag. Ons praat oor hondehare, kathare of enige ander dierehare in vandag se wenke wat werk. So stuur jou beste wenke. 10:30 speel ons al jou stemnotas en lees jou SMS'e en kyk ons of ons miskien iemand kan help wat moontlik 'n bietjie mee sukkel. So as jy nog nie jou stemnota gestuur het nie, die nommer is 076-536-6961. Of stuur SMS na 45889. Elke SMS daar kos R1.50 en 10:30 kom ek by jou SMS'e uit en boodskappe. En ons het natuurlik ons boekvoorlesing wat voorlê. Dit is Soek op die aarde, Saskia Pocock is ons voorleser en hierdie boek word in samenwerking met Lape Uitgewers en die skrywer Lucia Prinsloosig gesin en familie met vergunning van hulle word hierdie uitgesaai solank as die aarde teen kwart voor. Is jy pot gooi nie? Jy moet maar ingeskakel bly as jy daardie genot elke oggend wil beleef. En binnekort speel ons dan Leekie, ek wil gesê, ek ga jou herinner wat die leidrade is en ons het ook 'n deelnemer nodig teenoor Jonathan. Dink jy dis jy steek jou hand op 086 000 2084 086 000 2084 hier is die leidrade. Die kragtige weefsel wat die onderste ledemaat laat strek, die bousteen wat die grootste deel van ons lyf bedek en die venster wat die lig na die korpus strek. Cool in the gang. Maak ons breins gereed vir Tamaletjie.

0: Oeh, lekker was hierdie nou om na te luister, Joanna, deur Cool and the Gang. Dis sikke tyd. Ons speel Tamalek hier tydens intussen. Op die lyn het ek vir Jonathan van Gouda gister vir Dirk van Potch uitgestof en nou is hy hier. Môre Jonathan.
1: Môre Louis.
0: Lek om jou hier saam met ons te hê. Jy speel vanoggend teen Eduard van KwaZulu-Natal. Môre Eduard.
2: Goeiemôre julle.
0: Ooh, dis lekker môre. Lanklaas van jou gehoor meneer, hoe behandel KwaZulu-Natal vir jou?
2: Nee, goed. Klink soos wolbedans in die skemer hier vanmôre met al die Adidas.
0: Rara, jy moet vir hulle sê, hulle moet vir hulle inhou, jy is nou op die draadloos, hoor.
2: Dis verstaan jy.
0: Maar hulle weet mos, hulle is mos tydig en ontydig.
2: Ja,
0: so,
2: nee.
0: Net soos wanneer hulle wil, sal hulle hulle self laat geld en laat hoor.
2: Verseker.
0: Eduard, ek is seker of jy onthou nie, maar Tamalekie werk as volg. Ek het 3 vrae wat ek aan jou en Jonathan gaan stel. Gaan die vraag vra, eers as ek klaar is, kan julle twee julle name uitroep. En die eerste naam wat ek hoor, daardie persoon kry kans om te antwoord. En as jy korrek is, kry jy 1 op die tellbord. Sy nie korrek is, jy gaat ek na jou teenstander toe en kyk ons wat maak hy. En aan die einde van die 3 vrae, kyk ons wat die punte stand is. Reg so?
2: Reg so.
0: Goed, Jonathan en Eduard, hier gaat ons. Vraag 1. Watter spiergroep is hoofsaaklik verantwoordelik om jou knie reguit te maak?
2: Jonathan, Eduard.
0: Jonathan is daar eerst uit die blokke, ja meneer.
3: Die vierkoppige duispier.
0: Kijk vir jou. In Engels staan het bekend as die quads, quadriceps. Die vierkopspier is 'n groep beenspiere aan die voorkant van jou bobeen. Saam bevat hulle meer massa as enige ander spiergroep in jou liggaam. Jy gebruik hierdie bobeenspiere om 'n verskeidenheid bewegings uit te voer, insluitend skop, hardloop, spring en loop. Jou vierkopspiere is willekeurige spiere. Dit beteken jy beheer hoe hulle beweeg en werk. Goed. Eduard, jy moet luister na die Adidas, hulle wil vir jou die antwoord gee.
2: Hulle wil van my sê wat ek moet antwoord, ja.
0: Goed, hier is vraag 2. Watter proteïen is die mees volop te vinde in die menslike liggaam?
2: Eduard?
0: Ja, Eduard.
2: Kollageen.
0: Julle twietjies is op het vanoggend. Oh. My genade. Nie dat ek verras is nie, dis net, ek is mal oor biologie hier so reg in my kraal. Jy is reg, Eduard, dit is kollageen. Dis 'n strukturele proteïen wat in die liggaam voorkom en dit help om die vel, die bene, kraakbeen, senings en ligamente sterk en elasties te hou. Ooh. 1 elk op die telbord. Kom ons kyk, wat gaat vraag 3? Vir ons oplewer. Hier is hy. Wat is die naam van die deursigtige voorste deel van die oog?
2: Eduard.
0: Eduard is weer daar eerste.
2: In Afrikaans het ons geleer is die horingvlies, maar hulle noem hom weer van die kornea.
0: Kyk vir jou meneer. Somme by die properse Afrikaans. Ek is mal hieroor. Hoorie. Geluk, Jonathan, was lekker om saam jou te speel, maar Eduard kry hulp daar by die Adidas of sy eie brein. Oh. En het hy nou so klein bietjie stof geskop, meneer.
2: Nee, is reg, Eduard, baie geluk.
0: Das sy.
2: Baie dankie, man.
0: Eduard, baie geluk vir jou, meneer. Jonathan, lekker dag. John, en Eduard, vir jou ook, en ek kan nie wag om môre verder met jou te speel nie.
2: Baie dankie.
0: Das sy, lekker dag vir julle twee, meneer, hoor.
2: Dankie, hoor. Baie.
0: Daar sy Eduard wat hier vir Jonathan van Gouda bietjie uitstof na ons lekker lank met hom gespeel het en môre is dit hy wat aan die beurt is. Ek herinner net gou weer aan die vraag, watter spiergroep is hoofsaaklik verantwoordelik om jou knie reguit te maak? Dit is die vierkopspier in Engels quadriceps of quads. enige iemand wat gereeld gym toe gaan of gymnasium besoek sal vir jou kan sê, die spiere is nou nie die maklikste spiere nie, maar ook as jy kyk na langslewendheid, is dit die spiergroep wat die grootste impak het. As daar die spiergroep sterk is en gesond is, kan jy opstaan van die stoel, kan jy opstaan van die grond, kan jy beweeg, dit ondersteun geweldig baie spiere en het, soos ons nog gehoor het, is 'n willekeurige spiergroep, beteken jy beheer hoe hulle beweeg en werk en daar is paar goed wat hierdie bobeenspiere doen. Dit help jou om skopbewegings, hardloopbewegings, spring en loop uit te kan voer en natuurlik volgens ons vraag jou knie reg uit te maak. Vraag 2, watter proteïen is die mees volop te vinde in die menslike liggaam? Ons het gehoor, dit is kollageen. As jy nou al ooit enigszins skoonmaakmiddels of behandelings vervel of daai goeders raak geloop het, sal jy gehoor het al kollageen, dis wat jou vel so lekker laat elasties vertoon en het help natuurlik ook bene, kraakbeen, senings en ligamente om dit alles sterk en elasties te hou en dit is dan die struktuur en sterkte wat aan die liggaam gegee word. Dit help om daai alles sterk te maak. Nou maar goed, vraag 3 is, wat is die naam van die deursigtige voorste deel van die oog en die mooiste Afrikaans wat Eduard nou met ons gedeel het. Ons het geleer, ja, destyds, dit is die horingvlies, maar deesdae praat mense toenemend van die kornea. Dit beskerm die binnenkant van jou oog en oogvloeistof werk soos 'n smeermiddel vir die kornea en daardie kornea buig lig soos wat dit die oog binne gaan, so dit is regtig 'n belangrike deel, en dit is ook as jy ooit enigszins lensterapie het, gaan soos die ligbuiging gebeur, so die, wanneer die lig die oog binne gaan, gaan dit deur die kornea en die lens, en dit bereik die retina agter in die oog, en dan sal die iris, die gekleurde deel van die oog beheer hoeveel lig die orgaan binne gaan, deur die opening te vernou, kleiner te maak, of te vergroot. Die retina het 2 hoofsoorte reseptorstelle. Maar hierdie kornea is baie belangrik en as jy ooit enigszins 'n lensvervanging of 'n lens operasie op jou oog ondergaan, is dit die deeltjie wat hulle sny om toegang te hê tot jou oog aan die agterkant. Jy's ingeskakel by intussen lekker musiek en moenie vergeet om daai wenke vir ons in te stuur nie. Hoe jy kan seker maak ons kry diere hare, honde hare, katte hare of ander diere hare uit jou matte, meubels en klere. Wat kan ons gebruik? Laat weet ons dat ons dit in die res van die land kan deel. Hier is Joe Black.

0: gaan het met jou?
1: Hallo, Woody, ek sukkel om, ek probeer na 'n stil plekje te gaan, dis, want ons is hier in 'n restaurant.
0: Ek is hier vir jou visie, nee, ek kan maar net daar bly, dis alles nie, ek wil net hierdie met jou gedeel het, luister gou hier.

0: Kosbare, kosbare Elma, jy is 80 vandag, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons wou jou net van intussen se kant af gegevindig op jou verjaarsdag bel. Hoe was jou oggend tot dusver?
1: Baie dankie, o, dit is heerlik. Ons is hier by Papoetsies in Linden.
0: Ah.
1: Ja, ek mag natuurlijk nou nie eindelijk Papoetsies oor die, oor die radio sê nie. In elk geval nee, my dogter en 'n paar vriendinne het my vir ontbyt geneem.
0: Oh.
1: En ons is nou hier, dit is hoekom ek soort van een bietjie weg, probeer wegbeweeg van die geraas af, want dit is een vreselike geroesemoes hier so.
0: Inderdaad, soos wat het behoort op jou verjaarsdag, ach, ons gee nie om dat jy die naam genoem het, ons sal jou verskoon vandag, want jy is so een keer wat die dame hierdie wonderlijke verjaarsdag mylpaal bereik, en is die lekkerste lekker om met jou te gesels, maar ek weet, hier is net een vinnige hallo, een vinnige groot gelukwensing, want ons gesels vrijdag saam met jou.
1: Is het?
0: Ja. Ons gesels vrijdag saam met jou, kan nie wacht daarvoor, maar ons wil nie gevindig met jou hier in verbinding getreed. En ek hoop jy het 'n fantastische dag. Elma, dankie vir alles wat jy doen vir die saamluister. Ek hoor en sien die voorstelle wat jy altyd vir ons stuur en waar jy ook aandui as ietsie vir jou geroer het. Dit is so lekker om hierdie bedryf saam met jou pad te stap en elke keer as ek jy voorreg het om saam met jou aan ietsie te werk, dit is die lekkerste lekker. So mag die Here jou seën.
1: Ja, heerlik.
0: Mag jou kind, jou seun, jou vriende, mag jy net elke dag weet wat 'n groot impak jy op my en ons RSG luisteraars maak. Baie dankie.
1: Baie dankie Eloise, ek waardeer dit.
0: Geniet die rest van jou verjaarsdag daar by die lekker plekke. Ek geniet het ook om daar ietsie te gaan eet so nou en dan. So sterkte vir die rest van die dag en mag jy oorval word met boodskappe.
1: Ja, dus, dit is nogal blykbaar, dink almal dit is 'n uitsonderlike verjaarsdag. So nou ja, ek hoop maar net op nog genoeg werk.
0: Inderdaad, inderdaad. Dit is die prachtstem van Elma Potgieter wat ons gereeld hier hoor. Op RSG ook met al die radiodramas en alles wat sy ook mee werksaam is. En natuurlijk hoor jy haar stem ooral oor waar jy net jou ore moet spits. En soos sy sê, van jou lippe na God se ore, Elma, laat haar nog baie werk inkom. En sy is 80 vandag en ons wens haar 'n groot, groot geluk op hierdie verjaarsdag.
2: Gerry Kotse is daar gebore. Dood Boksburg echter al sy naam gehad. Woensdagmiddag om 1:00 in 360 se dorpsgeheime hoor ons van Niels Skooman. In die reine wynheid, dit is 'n fees van Amphora met Suid-Afrika se eerste Amphora wynfees. Louis Strydom van In die Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrière verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in Amphora verouder. Dani Niehaus gesels ook saam daar langs die dam buite Robertson oor sy gunsteling wyn. Hy het die gesels met oud-onderwyser en gemeenskapsontwikkelaar Shirley Erasmus oor die ou dae en die 25 jaar van skoonheidswedstryde waarby sy betrokke was. En in Afstof begin die eerste Olimpiese kriketwedstryd tot op hede in 1900.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Elke oorwinning begin met 'n droom. Elke medalje vertel 'n verhaal. Elke kampioen verdien hulle plek in die geskiedenis. Op Sondag 23 Augustus 2026 kom Suid-Afrika byeen om die mans en vroue te eer wie se passie, deursettingsvermoë en uitnemendheid 'n nasie inspireer het. Sluit by ons aan vir die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge met trots aan jou gebring deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met SASKOK en die SABC. Vanjaar se tema Crown My Greatness betoon eer aan diegene wat hulle hoogste sport bereik het. Die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge op SABC 1 vanaf 7:30 namiddag, Sondag 23 Augustus, regstreeks vanaf die Sun City Super Bowl. Hitsmerk Isinja se game. For the love of the game.
4: Hulle is natuurkinders Hendrien. Het Tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap, Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind.
5: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
3: Intussen

0: Bastille, waarna ons hier geluister het met die liedjie Glory. Dis daardie tyd van die oggend, woensdag wenke wat werk. Ons vra jou vandag, watter wenk het jy om hondehare, kathare of enige ander dierehare uit matte, meubels en uit jou klere uit te kry? Anoniem voel of sê, weet jy, Eloise, daar is duisende maniere om hare dierehare uit matte en komberse te kry, dit is nie meer 'n probleem nie en enige iemand weet dit, jammer om te sê, dis 'n sinnelose vraag. Anoniem is dalk sinneloos vir jou, maar het 'n paar mense nogals heel wat SMS'e gestuur om ons by te staan en ook het klompie stemnotas ingekom, so ek vermoed jy mag dalk een van die min wees wat voel dis sinneloos. Dalk het jy al die oplossings gekry en ek is baie bly dat jy uitgesorteer is, maar hierdie is nou indien iemand daar by die huis sit en nie uitgesorteer is, het ons hierdie raad kan inwin by die luisteraars wat bereid is om dit te deel. Soos hierdie.
1: Die honde hare. Luister, jy moet maar jou hond gereeld borsel, nummer 1. En of sommer, as hulle hou van die suig, betek jy in my ou kerel sommer die stofsuierkie daar so, en hulle het dit so geniet, as die rug en alles gesuig word van die kant af. Is sommer 'n bietjie spa-behandeling vir hulle. Hy werk soos 'n bom. Goed, Lien.
0: Dankie, Lien. Inderdaad, is daai 'n goeie stukkie raad.
2: Dis bly julle gaan so goed en happy birthday vir daai boef, Marie. Hare van jou klere af, baie maklik. Soos so vinnig as jy nou nie een van daai borseltjies het nie, dan draai jy masking tape of sellotape, almal het tog seker wat jy ook al het. Onderste bo aan jou hand, dan is die plakkant mos nou buite. En dan vryf jy so liggies oor jou klere, ook vir daai donsies wat klere so maak as hulle eintlik nog heeltemal okay is. Nou nie van Rico se wol gemaak nie. Dan haal dit al daai hare en donsies af. Ek luister lekker, Dalena.
0: Dankie Dalena. Ja, ek maak ook so, ek het so groot, daai groot dik rolle verpakkings kleeflint. Ek gebruik stukkies daarvan of sommer daar kry jy sommer so ek gaan sommer na die winkeltjie toe waar dit so duur is nie want ek weet ek gaan dit juist daarvoor gebruik en dis waarom ek dan 'n ou swart stukkie uitrusting mee probeer goed uit dat dit goed lyk dat die hare nie so oor dit is nie.
3: Goeiemôre Eloise, goeiemôre Marie en goeiemôre Veronique. Dis William Pretoria's al die pad van Ekurhuleni af in Denori Germiston. Wat ek doen om hare van matte af te kry? Vat 'n klein spraybotteltjie met water en 'n borseltjie dan vee kom so bymekaar. Ek het self 'n hond wat in die huis slaap, maar sy slaap ongelukkig op die mat nie, sy slaap saam met my op die bo op die bed. Haar naam is Zara. So ek vat 'n borseltjie met bietjie klam water.
0: Ja, baie hondekinders sal dit kan getuig of mamas van hondekinders. Wally sê van Bloem, dis baie maklik, laat die diere buite slaap. Wally, amper, nee, ek gaan nou niks hier vir jou sê nie. Kyk, van Perel sê, dierehare maak skoon waar jy kan, maar leer om daarmee saam te leef. Dit is die deel van diere liefie. Inderdaad, kyk, ek stem saam. Tony van Sandra Wes in Milnerton sê, ek gebruik 'n pluisie wat jy vir klere dons gebruik om die troeteldiere se hare van die bank af te kry. Dit werk vir my. Rita Eders van Vogwel sê, 'n mens koop 'n rolletjie wat met gom bedek is, dan rol jy dit oor jou klere. Ja, ek het ook al gehoor daarvan. Dankie, Rita. Iemand sê die oomblik as jy die hondehare sien as angel fluff, is die hondehaar probleem opgelos. Hondehare beteken baie liefde in jou huis, op jou bed, op jou klere en in jou lewe. Ek het 2 Weimaraners, maar hulle is mos die diere wat baie hare afskit of verbeel ek my. Pragtige honde daai. Tilla sê, ek het 2 Persians, 1 calico en 1 wit lieflike pelse. Hulle begin na die winter hul pelse af te skit. Jy moet aanhou borsel, suster. Ek sal so maak, Tilla. Daagliks, sê sy. Hulle lyk dan teen November sommer dunner en verloor dan nie meer so baie nie. Maar volgende jaar begin hul pelse weer verdik vir die winter. Dankie, Tilla.
4: Goeiemôre, RSG luisteraars. Ek het 'n Siberiese langhaarkat. Haar naam is Freya. Sy is die mooiste ding op aarde. En die liefde van my lewe, behalwe my kinders. Ek het haar, van dat ek haar gekry het, begin borsel, en ook kam met 'n fyn kammetjie. So die borsel, geniet sy verskriklik. Die kam trek partykeer so 'n bietjie haartjies uit, maar dit vat die matting weg. So ek hou die borsel in die een hand en die kam in die ander hand en dan borsel ek en ek maak haar rustig en dan kom ek gee ek maar so 'n paar kamme om my ergste matting uit te kry en dan borsel ek weer, maar sy is so dol daaroor dat sy my letterlik kom roep. Sy gaan sit op 'n maatjie en sy kyk op na my en sy meau so saggies en vra vir my baie mooi om te borsel. Ja, ek dink tog tot 'n groot mate raak dit ontslaaf van baie van die hare. Een van die pryse wat mense betaal is maar hare in jou huis en op jou klere wanneer jy 'n dier en spesifieke langhaar kat het. Mm. Maar die liefde wat sy gee maak op vir die moeite wat daaraan verbonde is. Lekker dag vir almal. Dis Annelie van Pretoria hier so.
0: Annelie Vreya klink na 'n koning, hinnelike kat, as een mens sweet kan sê, na, oog, sy is, oog, man, ek het so voor my geestes oog haar haare gesien, jy is recht, Tilla Voegie, by haar boodskap, sy sê, sy het vergeet om te sê, katte groom hulle self, die gevaar as eienaars, hulle nie borsel nie, vooral langhaar katte, en kam nie, dit help ook om van die haare ontslaat raak, want as jy dit nie doen nie, kan het veroorsaak, dat die katte veel haare in hulle darmkanaal laat beland, en dit verstop hulle, en ja, so hoe meer jy borsel, hoe meer geniet jou kat dit, en mens moet die regte borsels koop sê Tilla. As het seer maak, gaan hulle nie wil hê dat jy hulle moet borsel nie. Daar is oulike handskoene ook sê sy. By dierewinkels beskikbaar met knoppies en sagte kort rubber borseltjies wat goed werk vir kort haar hondjies en katte. En ja, is ook al lekker om die kinders daar betrokke te kry met hierdie handskoene, want het lyk so oulik. Nog 'n anoniem wat sê, hou die diere uit die huis. Jong, jy en Wally is in die nee meneer, of mevrou, ek weet nie wie jy is, maar ek gaan, hier is nog iemand te SMS, om dierhare of enige ongewenste wolletjies op meubels of kleren te verwyder, gebruik jy breë kleeflint. Die methode is draai kleeflint om jou hand, die vier vingers van jou hand met die gomkant na buite, en dan wryf jy dit oor die area wat jy wil skoonmaak, binnenkant van die hand, en somme agterkant ook, en alternatief is dat jy dat die kleeflint om 'n gewone verfroller draai, ook met die gomkant na buiten, en dan rol jy eenvoudig oor die area, en as die gomdeeltjies vol hare is, of vol wolletjies raak, dan vang jy dit met skoon kleeflint, of vat 'n reguitste kleef, met vat elke kant vas, en druk dit so af. Ek doen dit ook herhaaldelik op die oppervlak, tot het skoon is, sê Ria Moelman van Bedford in die Ooskaap. Nou goed, hier is nog 'n stemnota.
5: Goeiemôre, ek dink die beste wenk wat ek kan gee om hondehare te verwyder is om jou goed in die tuimeldroër te gooi.
0: Dit help ook. Hier sê Petra van Lewubo, as jy 'n tennisbal in jou wasmasjien saam met die klere gooi, haal dit die diere se hare van die klere af en dit sit op jou tennisbal vas. Jy sal maak dat ek 'n tennisbal nie daarvoor gaan koop. Dankie Petra. Hansie van Pretoria sê ek weet dat jy pressiek op klein areas kan gebruik om die lastige hond of kathare op jou baadjie is. Om daarvan ontsla te raak selfs. Hansie, nee, sal jy nou hier kos te... Toe maar, ek gaan nie die deeltjie van Hansie se boodskap. Dis nie onwelvoeglikie, dis net... ek wonder nou of Hansie dalk iets hier verklapper. ek gaan nou gou loer of nog is en dan kom ons by musiek uit en jy kan so lank reg maak vir ons boekvoorlesing. En so lank vir jou drinkdingetjie reg kry, jou sitplek reg kry of as jou pad is na 'n vergadering toe, oorfone reg kry, seker maak jou foon is heeltemal gelaai die battery en dat jy die toepassing daar het, dat jy dit nie misloop nie. Dis ons tweede boekvoorlesing vanoggend van So lank op die aarde, Lucia Prinsloo se boek wat Saskia Poukok vir ons voorlees.
6: Vrydag aand 21 Augustus in op die radio gesels die voormalige romansanger Louis Luke oor sy besluit om meer in die rigting van gospelmusiek te beweeg.
7: Ek het na COVID myself gesê, ek gaan nooit weer musiek uitsit as dit nie vir my persoonlik betekenis het nie. Om 'n liedjie te skryf oor die natuur of oor die liefde, jy weet daai tipe van goed, nie dat ek sê dit het nie betekenis nie, dit het net vir my so half betekenis begin verloor rondom waar ek was in my lewe en die boodskap wat ek wou uitbring.
6: Op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 21 Augustus om 8. My gas is Louis Lee.
8: You are Christ above all others.
9: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Jy luister nou na die tweede voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Ma het 'n swart rok aan wat tannie Bernadette hier aangebring het. Dit lyk soos 'n tent. Vandat ma die nuus gekry het dat jy te verlee dood is, is sy met stomheid geslaan. Haar mond het oop en toegegaan en nog nooit weer oopgegaan nie. 'N wond wat slordig aan weerskante met groot en klein steke toegewerk is. En nou sit daar net hierdie lelike, skewe letsel. Die begrafplaasie het aandag gekry. Rieme en ou tata en die bure het die mure netjies afgewit, die gras gesny, die ou grasstene gewas en versorg. Selfs die hek het nuwe skaniere en maak vir die eerste keer in jare sonder moeite oop en toe. Ons het nou afgeskuifel tot by die nuwe vars graf. Ek staan tussen ma en tannie Bernadette. Ek het my wit kerkrok aan. Dis ongemaklik en die ding span oor my borste. Maar vir een keer het ek die ellendige wit rok aangetrek, net ter wille van ma. Hier het nogal 'n groot klomp van jou skoolmaats met een van die skool se minibusse aangekom. Selfs 'n paar van my en Cornel se sogenaamde vriende. Maar soos jy altyd gespot het, ons is die twee weirdste matrieks in die skool en niemand praat eintlik met ons nie. Ek ignoreer almal. Gedink ek is eens en vir altyd klaar met skool. Wil nie regtig die skoolhoof of enige onderwysers of kastige vriende wat skielik van iewers af verskyn het groet nie. Die meeste mense is hier net uit nuuskierigheid of om hulle in ons kougebobbejane se ellende te verlekker. Ma sweet verskriklik en ek ruik dit. Die son sit reg bo ons koppe. Dis malligheid om enigiets in Januarie vir 12:00 die middag te reël. Die son staar siedend op ons neer. Die diere staan kop onderste bo. Die vrugtebome roer skaars in die warm lig. Die hemel is knarsblou. Die kranse en klowe sonder skade en sonder skakering of asem. Almal snak. Maar mense ry ver en het tyd nodig om opkomste te bereik. Het die bure wat al die reëlings by stom ma en rokende pa oorgeneem het, gesê. Dis diep in die berge, ver van alles en die pad is lanklaas geskraap. Na die begrafnis en die samekoms in die ou skooltjie waar die tafels skreeën onder verversings, het almal tyd nodig om weer so gou moontlik hier weg te kom. Dis is 12:00 net mooi reg om jou te begrawe te verlee. Verslaandheid, oop monde, rooi oë, tissues tussen sweterige vingers, vertrekte gesigte. Hier kom die draers met jou. Dis lekker snaaks om te sê, 'n mens sit iemand onder die kluite, tot jy hier staan waar ek staan. Daar val Cornel weer amper in die proses om jou kus op die bande te sit, wat oor die graf gespan is. Dominie Pienaar het sy swart pak aan, en het lyk of hy pas uit die swembad geklim het. So tap die sweet om af. In sy hande hou hy 'n Bybel vas. Ek kry nie asem nie, Devlee. Die lug is gom, die hitte het 'n nes gemaak hier tussen die ou wit grafstene. Ek het hierdie prentjie in my kop van jou wat bleek en styf in daardie kus lê. Ma wou met alle geweld na jou gaan kyk. Maar dit het uiteindelik die polisiekaptein gekos om haar te verbied, want jy lyk te ontstellend. Al het hulle jou glo mooi gemaak. Pa was nie gebore in staat om jou te gaan uitken nie. Oom Sakkie is gestuur. Sedert ons die aardskuddende nuus gekry het, het pa se emfyseem 100-voudig vererger, want nou rook hy nie net in die dag nie, maar ook deur die nag. Stilte. Almal skuif nader. 'N kring van verdriet. Dominie Pienaar bid, maar ek hoor heeltemal niks. My oor is op hoekop. Skuif dan stadig oor platberg, volg skuinspad se voetpad, vee oor die boorde en kom tot rus op Cornel. Wat hy voel en beleef, voel en beleef ek. Ons is dieselfde naalstring. Wanneer ek na hom kyk, kyk ek in 'n spieël na myself. Maar knopkierie bene, voete en hande nog altyd bietjie groot vir ons lywe. Al is ons 18 en gematrikuleer. Ons kry net nie ons ledemate heeltemal in verhouding gegroei nie. Ons ma is plat en sonder klere sien 'n mens ons ribbes duidelik onder die vel. Ons borskaste verskil wel. Cornel se borskas met 2 donker tepels is plat en dun en sy skouers trek vorentoe asof 'n gewig op hulle rus. Ma roep nie vir net kort, trek terug jou skouers, Cornel, nie. Of, kan jy nie toch regop loop soos 'n man wat 'n bietjie trots in hom het nie, Cornel? My borskas is 'n gans ander prentjie. Selfs ek is verbaas dat ek so waar borste ontwikkel het. Wel, het ma al gesê, ek is verstom. Nou moet ek seker aanvaar, jy is regtige vroumens, Rachel. Kan jy dalk ook soos een begin optree? En dan die onvergenoegde onderlangse, as jou sawe broer toch net ook soos 'n man kan begin optree.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So Lank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

0: Mean Mr. Mustard, een van ons plaaslike rockgroepe, Teardrops en 'n Hurricane waarna jy luister tydens. Intussen, Karen, as jy weer die boekvoorlesing wil hoor, elke saterdagoggend net na middernag. Dis dan nou tussen Vrydag en Saterdag. Saterdagoggend net na middernag is ons boekvoorlesing se herhaling. Daar's 'n omnibus van die week se voorlesings en ek hoop jy sal daardie slot van die reis kan raakloop want ons het nie pot gooi ongelukkig nie. Om ons gesprek af te sluit oor die diere hare, hoe om dit uit alles te kry. Michelle van Rooyen sê op die SMS lyn klere was dit in 'n wasmasjien saam met so 2 nat lappies of wet wipes. Dit werk sê die diere in haar huis en nog iemand sê lang haar honde, daar's minder hare as kort haar honde.
1: Goeiemôre, ons het hierso 3 honde wat verskriklik hare verloor. Nou, as ek op my klere die hare wil af hê en ek het nie van daai tyd nie, dan vat ek 'n nat waslap en ek vee dit met die waslap af en dit werk ook 100%.
2: Goeiemôre. Ek het 'n swart Labrador, Ivy, die liefde van my lewe, behalwe my kinders. Koop vir jou 'n boksie chirurgiese handskoene, die beste gehalte te wees nie. Dan vryf net die bank of die wat ook al daarmee waar die hare sit. Dit kom af in bolle. En die ander ding vir 'n mat is die groen besem wat jy kan koop daar in 'n mall iewerster by gespesialiseerde winkel waar jy al hierdie fancy gadgets koop. Daai ding werk soos 'n bom, enige hare. Hy kan alles afhaal, maar 'n handskoen werk wonders op klere enige ding.
0: Wat vertel jy my nou? Dankie vir al die wenke tot dusver. Daar's goeie nuus vir liefhebbers van Afrikaanse teater. Semi Soet, die musiek bly spel keer in September van die jaar terug na die verhoog. Hierdie keer op een van Suid-Afrika se grootste verhoog, die Teater by Monte Casino. Afriforum en Inhoud Musiekhuis. Althans Inhoud Huis Musiek, dis met die ondersteuning van RSG en kyk net boonop met trots kondig hulle aan dat Bobby van Jaarsveld en sy Speedo en Anel Alexander weer hul rolle sal hervat as JP en Jackie. Kaartjies is nou beskikbaar by semisoetmusiekblyspel.co.za. Maar ja, opskit, verlede jaar was elke vertoning uitverkoop. Korrel Zervas neem ons na 11.
3: Alles om my vergaan.

0: Dis op die kop 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die president maak beswaar teen die voortgestelde getuienisleier van die afsettingskomitee. Die DA se studenteorganisasie sê universiteite word soos besighede bestuur ten koste van studente. En Liberia stem in om gedeporteerdes van die VSA te ontvang. President Cyril Ramaphosa het beswaar gemaak teen die voorgestelde getuienisleier van die parlementse afsettingskomitee, wat moet besluit of die president oor die Palapala-sake in 'n staat van beskuldiging gestel moet word. Die komitee is op die oomblik besig met administratiewe werk, wat insluit die aanstelling van 'n getuienisleier, asook die finalisering van sy opdrag. Die komitee het voorgestel dat advokaat Tandazani Madonsela die getuienis moet lei, wat deur die speaker Toko Didiza aanvaar is. Ramaphosa voer aan dat daar 'n konflik van belange is. Die DA se studenteorganisasie DASU sê hoër onderwysinstellings slaan nie meer ag op studente nie, maar bestuur universiteite en colleges soos besighede. Die kritiek volg nadat die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie al sy kampusse gesluit en opdrag gegee het dat koshuise ontruim moet word, nadat brandstigting op die kampus in Bellville voorgekom het. Daar is toenemende spanning oor die voorgestelde finansiële regulasies tydens registrasie vir aanstaande jaar. Talle studente voer aan dat duisende jong mense weggewys sal word, omdat hulle finansieel sukkel. Die federale voorsitter van die DASU, Gilbert Monanyana, sê 'n soortgelyke situasie het verlede jaar by die Universiteit van die Vrystaat voorgekom, wat tot gevolg gehad het dat senior studente nie hulle studies kon voltooi nie. 'N Vermeende bendelid is in hegtenis geneem vir die dodelike skietery die afgelope naweek in Westbury, wes van Johannesburg. Die taktiese reaksieeenheid van die Johannesburgse metropolisie het gereageer op inligting oor die skietery waarin 4 mense dood is. Die verdagte is gistermiddag in Lenasia tydens 'n operasie aangekeer. Hy was in die onwettige besit van 'n vuurwapen. Die verdagte het ook 'n perseel in dieselfde straat uitgewys waar 'n masjiengeweer en ammunisie gevind is. Die metropolisie glo dat die inhegtenisneming 'n groot deurbraak is in die bende geweld wat Westbury en Newclay teister. Die openbare beskermer, advokaat Koleka Qaleka, het bevind dat die studentehulpskema NSFAS 2 miljard van die 5,1 miljard rand kon terugkry wat onregmatig aan studente toegeken is. Die bedryfshoof van die OB se kantoor in Lesweni Kabinde sê die meeste geld, naamlik 500 miljoen rand, is van die Universiteit van die Vrystaat teruggekry, gevolg deur 450 miljoen rand van die Universiteit van die Witwatersrand. Die Universiteit van Fort Hare is onder aan die lys, waar 277 miljoen rand teruggekry is. Qaleka het gister haar voorlopige bevindinge oor NSFAS bekend gemaak, wat toon dat 40.000 studente onreëlmatig befonds is. Die Afrika Boerevereniging, AFASA, het die regering gevra om veevrektes in die Fezile Dabi distriksmunisipaliteit in die Vrystaat tot 'n ramp te verklaar. Meer as 500 beeste is verlede week dood weens swaar reën en sneeu neerslae. AFASA se hoof van die grondhervormingskomitee, Piet Matepo, het by 'n byeenkoms in Heilbron gesê dit is 'n tragedie wat onmiddellik regeringsingryping vereis. Hy sê AFASA sal intussen boere met voedingsaanvullings bystaan om toekomstige veevrektes in die winter te verhoed. Liberia het ingestem om 1200 mense van derde wêreldlande te ontvang wat oor die volgende jaar uit die VSA gedeporteer word. Dit is een van die grootste ooreenkomste met 'n ander land nadat die VSA begin toeslaan het op onwettige immigrasie. Die eerste groep van 20 word môre in Liberia verwag. Die meeste gedeporteerdes het erken dat hulle immigrasiewetgewing oortree het. Liberia sê die gedeporteerdes sal as gaste behandel word, wat die land vrylik kan verlaat of hulle kan vir asiel aansoek doen. En ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het beswaar gemaak teen die voorgestelde getuienisleier van die parlement se afsettingskomitee. Hy voer aan, daar is 'n konflik van belange. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Goed, ek groet jou met 'n lied in die hart, bietjie van hart. Dit want ek sien jou eers weer môre.
0: Ja.
1: So ek gaan maar nou moet sterk staan. Kom bietjie heerlike dag weer.
0: Dankie Elise, mooi bly.
1: Jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG. Ek is Eloise Kiebro. Dan groet ons nou vir Veronique van Heining en sy is weer môre terug om vir ons die nuus te kom lees en ons regisseur Marie Molefe van die Herden is steeds hier saam met ons. Ons drietjie sou jou geselskap elke dag tussen 9 en 12. Binnekort kan jy uitsien na Bok en Yvonne van 'n Westhuizen van Virginia se speelhuis. Yvonne sê my hoogtepunt in die week is die mense se musiekkeuses. Nou vat ek die kans om my en my man se keuses in te stuur en op daai speelhuis gaan jy nou vertel wat daar voor lê. Jy gaan net nou ook hoor presies wat in gesondheid saam met Marie Hudson om 11:30 vir jou voor lê. Eers musiek in Maroon 5 vat ons na 2012 met hierdie liedjie Daylight.

0: Die groep Maroon 5 met hulle hoofsanger Adam Levine sal hom baie sien by The Voice America en hier hoor ons hulle liedjie Daylight op RSG. Binnekort hoor jy wat voorlê tydens gesondheid met Mary Hudson, maar jy hoor nou al die hele ruk, hele week dat hulle vrou produksies met trots die volgende produksie aanbied, 'n unieke en eksklusiewe produksie, Franja van Cooke Unplugged by Empress Palace Theatre of Marcellus, komende Sondag 23 Augustus, 3 uur die middag. Dis net Franja van Cooke en sy gitaarspeler Richard Onryat op die verhoog. Dis wat Unplugged beteken, niks se gedrama nie, niks se gedoef doef nie. Pragtige musiek, meesterlik uitgevoer. Al Franja se treffers soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer sal daar wees. Ek wonder of jy daai gesprek gehoor het met Op en Wakker waar hy daaroor gepraat het ook. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000 en ek voor ek jou groet gee ek jou besonderhede oor hoe jy 'n BBP ervaring daarvoor kan loslaan.
1: Vandag gesels ons weer oor twee onderwerpe, maar twee baie verwante onderwerpe. Die eerste gesprek is oor vier klein kliertjies in jou nek, die paratiroïde, wat as dit nie reg funksioneer nie, kan lei tot osteoporose, depressie en selfs 'n verhoogde risiko vir kanker. In die tweede deel gesels ons oor enkele aspekte van gewone osteoporose, maar wat baie algemeen is. Luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: In 19 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. So indien jy geneig is om na meer eksotiese musiek te luister, is RSG se wêreldmusiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.

Volker Hans met Goodbye My Love, oftewel Il Silencio. Jy sink ons kakel by intussen, ons luister na die speelhuis van Bok en Yvonne van de Westhuizen. Hulle is daar van Virginia. Yvonne sê, hierdie is haar hoogtepunt elke week as die mense sy muziek is, is dovat sy kans om haar en haar man sy muziek ook in te stuur. Ons het liedjies wat voorleef vir jou van Dolly Parton en Kenny Rogers. Tom Jones is ook hier met 'n groot treffer net hierna. En nou luister ons na Anne Murray met Tennessee Waltz.

Ek wonder of jy net so lekker saamluister. Hierdie is die speellys van Bok en Yvonne van die Westhuizen van Virginia. Eerste het ons geluister na Il Silencio Volkert Hans, Goodbye My Love. En toe na Tennessee Waltz deur Anne Murray, Green Green Grass of Home, Tom Jones, Sir Tom Jones. En afgesluit met Islands in the Stream, Kenny Rogers.

0: Just en Dolly Parton. Baie reaksie ontlok hier op die SMS-lijn. Florien Ekermans van die Strand sê, prachtige muziek verlang nou somme na my ouers bezig met strijkgoed. Muziek so in my kraal, prachtig sê Azet. Dis wonderlike muziek, het bring trane in die oë, sê Rina van Rustenburg. Hierdie muziek van jou keuse is so prachtig vanmôre, het raak aan die hartsnare, sê Annetjie van Welkom. Prachtige muziek, ons die lewe ingedans, en partij het nou al opgehou dans, sê Julie van Kreersdorp. Ons luister te lekker, sê Annetjie Oberholse van Nelstrom, prachtige muziek. Dankie aan die persoon wat met ons deel, sê anoniem, en Johannie Heidelberg van Gauteng sê, ek staan in my naaldwerkkamer en werk, en die muziek van Bok in die Woon is hoendervleis mooi. Antoinette van Riebeekstad sê ook, is fantastisch, uitstekende treffers, en dan sê Elsa Duplessis, niks kom by goeie luisterbare muziekie, prachtige keuses, Annette en Reginald, ek sien ook julle boodskappe en so ook Michelle wat saam luister. Die kultuurkaravaan, die inskrywings het moes nou al gesluit, soos jy nie ingeskryf het, dan weet ek nie wat om vir jou te sê nie. Op die oomblik is die span bezig om die route te beplan, want ons land het sulke wonderlike kultuurdraers en mense in dorpe. So baie dankie dat jy soveel moeite gedoen het met die inskrywings. Ons wens natuurlik dat ons by Amma kan kom kuier, maar dis hoe dit gaan werkie. Maar ons kan van die stories deel, ons gaan nie alles vir ons self hou nie. Sanet Nodee van Plettenberg Baai skryf, toe ek die RSG en verseker kultuurkaravaanse project sien, het ek onmiddellik geweet, Plettenberg Baai moet deel hiervan wees. Ek woon al 3 dekades hier en wens meer mense kon die plet leer ken wat ek ken. Nie net die bekende strande en natuurskoonie, maar die mense wat hierdie dorp sy hart en siel gee. Ek kan nie wag om julle aan ons verborge kultuurskatte bekend te stel nie. Die Griekwa gemeenskap van Kranshoek met sy ryk geskiedenis sê sy, die traditionele kos en die reeldans, Janay Mitchell wat jong mense deur musiek inspireer, en dan praat sy ook hiervan Mary Ann wat hoop bring aan die kwesbaarstes, Blind Dodds wat deur sport gemeenskappe bou, Willie en Daniela wat traditie en gasvryheid om 'n houtstoof 4. Terse Pretorius, die hart van Witte Drift Hoërskool Otto Olivier, pletse onbekende soldaat wat dag en nag saam met talle ander veiligheidsspanne werk om Plettenberg Baai 'n veilige tuiste vir inwoners en besoekers te help maak. Sy sê, Plettenberg Baai se grootste aantrekkingskrag is sy mense. Hulle leef hul kultuur elke dag met deernis, trots en kreativiteit. Kom parkeer die kultuurkaravaan hier, sê Sanet Nodee. Sy sê, jylle sal met veel meer as mooi foto's vertrek. Jylle sal huis toe gaan met stories en mense wat jylle harte sal raak. Is Plettenberg Baai dalk een van die dorpe waar Gustav, Renske en Blyn gaan kuier hierdie komende September? Ons sal moet sien. Die RSG kultuurkaravaan sal eerstdaags in die pad val, maar dis moontlik gemaak deur Verseker ATKV en Lekker Slaap. As ons by jou dorp kom kuier, sal jy in die week van 17 Augustus van ons hoor hierdie week. So hou jou foon naby as jy enigszins ingeskryf het. Net hierna, gesondheid met Marie Hudson.
1: Woensdagavond op Jazz op RSG. Sy skryf. Sy speel, sy sing, vrouwe van jazz hul eie maak, hoor Peggy Lee se kaal gestroopte fever, Astrid Gilberto se eerste atelieropname, Candy Dulfer se saxofoon en Judith Sepuma se Suid-Afrikaanse glans, van Billie Holiday en Ella Fitzgerald tot Diana Krall en Diane Reeves, sluit by my van Mariko Lucas aan vir 50 minute se onvergeetlike jazz.
2: Wat het 4 klein kliertjies in jou nek te doen met osteoporose, depressie, nierskade en selfs 'n verhoogde risiko vir kanker? Die 4 klein paratiroïde kliere, oftewel die byskildkliertjies, is in jou nek geleë en beheer onder meer die kalsiummetabolisme. Maar dit het ook te doen met vele ander metaboliese prosesse. Ek het by professor Justice Apfelstedt, endokrinologiese chirurg van Kaapstad, gaan kers opsteek oor hierdie 4 klein kliertjies, waarvan ons selde kennis neem, en as dit wan funksioneer, word tot 80% van gevalle nie vroeg nie, of selfs glad nie, gediagnoseer nie. Professor Apfelstedt, vertel ons meer van die paratiroïde en die probleme wat volg as een of meer van hierdie kliertjies nie reg werk nie.
3: Die paratoroïde is vier klein kleertjies wat agter die skildklier sit. Hulle is elkeen omtrent 3 by 5 mm groot en hulle is betrokke by die instandhouding van die kalsiummetabolisme in die liggaam, veral van kalsiumneerlegging in die beenstelsel en mobilisasie van kalsium daaruit. Dit is baie belangrik want omtrent 1 in 500 vrouwen en 1 in 2000 mans het een ziekte wat ons noem primaire hyperparathyroidisme, waar dat een van die skildkleertjies of die bijskildkleertjies op sy eie buiten al die reguleringsmechanismes van die lichaam begint om parathormoon af te skei en dit leidt dan tot een baie diffuse ziektebeeld waar dat nie dikwijls herken word nie. Patiënten klaar dikwijls oor een beetje maagpijn, een beetje rugpijn, dan is hulle voel een beetje af in die dag. Verderheen moet hulle baie toilet toe gaan en hulle voel dors. Maar dit is alles nie baie duidelike symptome, want wie van ons het nie een keer per week een beetje rugpijn of een beetje maagpijn? En so kom dit dat hierdie patiënte dikwijls vir jare lang nie gediagnoseer word. Jy kan hierdie siektebeeld redelijk gemakkelijk herkennen door een eenvoudige bloedtoets te doen als een siftingstoets, namelijk die calcium in die bloed meet. Als die calcium dan verhoog is, dan doen je verder toetsen op je bloed, namelijk parathormoonfosfaat, calcium, magnesium en nog een paar andere waardes in die bloed en dan heb je die diagnose van primaire hyperparathyroidisme.
2: Precies wat hormone skuilen af en precies hoe reguleer dit die kalsium in jou bloed? Gaan jy nie digter bene of swakker bene kry as die hormone nie reg werk nie?
3: Dit is heeltemal reg wat dat jy nou sê. Die bijskildkliere produseer parathormoon. Paratheroïde parathormoon. Parathormoon voorsien aan die kalsiummetabolisme die volgende kritieke funksie. Nummer 1. Reguleer dit die opname van calcium uit die ingewande. Nummer 2, verminder dit die calciumverlies door die nieren. Nummer 3, sien dit daarom dat vitamine D gevormd word. En daarmee is dit baie belangrik. As jy te baie parathormoon het, word calcium om die bloedvlakke hoog te hou uit die skelet onttrek. En hyperparathyroidisme, een van die complicaties daarvan is verlies van beendichtheid uit die skelet met fracturen van die skelet, wat dat pathologisch is, want hulle gebeur met minimale trauma, dan is dit ook calciumstene in die nierkalke en in die uretes. En wie ooit een keer uit die luisteraars en niersteen gehad het, weet hoe bloody seer dat dit is.
2: As mens het nou gediagnoseer het, is daar enige medikasie wat jy kan neem, of is chirurgie al antwoord?
3: Talle mense glo, as daar geen complicaties van die hyperparathyroidisme is, kan jy dit medisch hanteer, dophou en medisyne gee waar hy calcium beheer of onderdruk self. Maar ek persoonlik deel nie die opinie nie, want dit is so dat sommige van die complicaties wat dat jy kry as jy langdurige hyperparathyroidisme is, soos bijvoorbeeld hypertensie, soos bijvoorbeeld nierversaking, ontwikkel hulle eie dynamika, hulle is nie meer omkeerbaar nie. Verreen ook die psychische veranderinge na een sekere aantal tyd word nie meer omkeerbaar. Last but not least vind jy in daardie mense dat hulle ook een verhoogde incidentie van kanker het. Een van my vriende uit Amerika, eindelijk uit Noord-Amerika, dit is eindelijk Canada meer specifiek, het een keer ook aangegaan en het gekyk na die patiënte waar hy so gesê toevallig opgetel was, waar geen symptome aanwezig was. En sy het een baie interessante toets gedoen. Sy het vir daardie mense een lys van omtrent 50 vrae gegee, wat die algemene dagelikse welzijn betrek. En het die patiënt die vraag gevra en dit weggesluit, dan het sy die hyperparathyroidisme geopereer. En dan het sy 3 maand later die selfe vraelys vir die patiënte gegee om in te vul. En dan het sy die scores uit die 2 vraestelle vergelyk. En meer dan 90% van die patiënte, alhoewel dat hulle asymptomatisch was, toe sy geen simptome gehad het, so gesê. Het 'n verbetering van hulle welsyn ondervind. En ek dink dis dan baie indrukwekkend. Want die chirurgie is eintlik redelik maklik doenbaar. En dit in vergelijking met jarenlange medische behandeling pillen, dan moet je jezelf maar toch afvragen, wat is eigenlijk beter op jouw einde? Corrigeer je die ziektebeeld? Ofwel, poog je net om dit te hanteren?
2: Hoe doen jullie die chirurgie? Waar maak jullie die snijkies? Is het klein of groot snijden? En hoe weet jullie wat er van die paratyroïde klieren is foutief of opereer julle op al vier?
3: Traditioneel het ons een tamelijk groot insnijding in die nek gemaakt, omtrent 4 tot 6 centimeter, en dan het ons die skilklier gedissekeer, en dan achter die skilklier al die vier klieren bekyk. Dit is een beetje baie ingewikkeld, en ja, ons is baie succesvol daarmee. Ons kan die ziekte in omtrent 97 tot 99 uit de 100 gevallen kan ons dit goed lokaliseren met chirurgie alleen. Maar die ontwikkeling van beeldingstoetsen, zoals bijvoorbeeld MIBI-scanning, zoals bijvoorbeeld ultraklank van die nek, zoals bijvoorbeeld nou ook specifieke contrastrekenautomogram van die nek, kan deze daar die ziekte baie goed lokaliseren. En vermits dan in omtrent 9 uit 10 van die gevallen slechts één van die bijskildklere abnormaal is, maak het eindelijk nie sin nie om die ander ook na te kyk as jy betrouwbaar weet dat hierdien is die ene wat dat die moeilikheid veroorzaak. So het ons nou ultraklank ontwikkel wat ons preoperatief en tijdens die operatie doen, en as ons daarmee die letsel kan lokaliseer, maak ons slechts die insnijding net bokant die letsel, want as ons die patiënt in een sekere manier positioneer, lee daar die bijskilklier, alhoewel dat hy achter die skilklier lee, omtrent maar net 3 of 4 mm onderkant die vel. En dan maak ons 2 cm insnijding, verwijder daardoor die klier wat dat abnormaal is, en dan werk ons die wond weer toe, patiënt kan naar huis toe gaan. Dit is eigenlijk minimale chirurgie, wat dat omtrent 15 tot 20 minuten vat.
2: Dit is eigenlijk een eenvoudige en een onmiddellike behandeling, en jy hoef nie dan jare verder daarmee te sukkel nie.
3: Precies, het is die bedoeling, ons moet aanvaar, dat vir die omtrent 4 uit 100 gevalle, daar meer dan 1 klier aangetast is, dat ons dan dalk 'n tweede operasie sal moet doen, maar vir 96 uit 100 patiënte is dit die einde van hulle probleme. En dis daarom iets wat dat toch mens eindelijk sal moet doen.
2: As julle nou die foutiewe kliere verwyder het, is daai oorblywende kliere genoeg om al die ander balanse reg te kry, die kalsiumregulering en al die ander hormone wat gewoonlik deur die bijskilkliere afgeskei word?
3: Ja, dit is so. Soos al die dinge in die menslike lichaam het ons hier grote reservekapasiteit. Ons kan van die vier bijskilkliere kan ons 3,5 verweider, en dis nog steeds voldoende, om na die behoeftes van die lichaam vir paraathormoon om te sien.
2: Gaan kyk ook gerus op www.rsg.co.za. Ek het daar interessante illustraties en feite gelaai oor die paratyroïde, om precies te wys waar dit in jou nek sit, en ook hoe piepklein die snit is wat dan gemaak word om die foutiewe paratyroïde klier te verweider. Professor Apfelstedt, jy het gesê baie gevalle word nie opgespoor of nie gediagnoseer nie. Wat sou jou boodskap wees aan mans en veral vroue wat nou luister? Na watter simptome moet hulle kyk en miskien meer aandag aan gee?
3: Kyk, dit is eindelijk redelijk maklik optelbaar, redelijk goedkoop. Dus as jy jou welzijn nie goed is, dus jy het daar rugpijn hier en daar en ek jy mag pijn enzovoorts, vraag vir jou algemene praktisyn om net een simpel calcium bloedtoets te doen. Dus die calcium vlak is normaal, in die meerderheid van die patiënte gaan dit normaal wees. Maar waar dat dit abnormaal is, sal mens verder moet gaan kyk. Dit is vir my baie tragies dat ons die meeste pasiënte pas sien as hulle jaarlang simptome gehad het. En ek kan vooral een geval spesifiek herinner, waar dat een jong man sy hele skelet het in mekaar gesak en hy het omtrent 10 centimeter van lichaamslengte verloor, voordat enig iemand die idee gehad het om calciumvlak te doen en het dan by ons uitgekom en na sy paratiroidektomie is hy dan genees. So sien ons talle van die gevalle wat die symptome vir jaar lang aangaan en dit is eindelijk tragies. Want hier het jy klein operasie wat jy kan doen om die welzijn van die patiënte te herstel.
2: Baie dank aan my gast vir hierdie eerste deel, professor Justus Apfelstedt. Hy is 'n endokrinologiese chirurg van Panorama in Kaapstad. In die tweede deel gesels ek met 'n endokrinoloog oor gewone osteoporose, die soort wat nie die gevolg is van paratiroïd wanfunksie nie. Ons bekyk enkele aspekte van die siekte. Luister nou verder.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek bateleerestate.co.za vir meer inligting. Bateleer Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
6: RSG, dis die een.
2: Ek gesels nou met professor Magda Conradie. Sy is 'n endokrinoloog verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch en die Tygerberg Hospitaal. Ons kyk na slegs enkele aspekte van osteoporose. Een van die vrae wat ek vra is dit nog die moeite werd om 'n pasiënt wat heel wat ouer is, sê maar in haar 80s of selfs vroeë 90s, vir osteoporose te behandel. En as sy dan wel 'n been of 'n heup of 'n wervelfraktuur het, moet sy dan ook steeds vir osteoporose behandel word, of is dit eintlik te laat en is dit reg dat die dokter haar net los sonder enige verdere behandeling om osteoporose agteruitgang te verminder en haar bene bietjie sterker te maak.
7: Ek sal nie daarmee saamstem nie. Hoe ouer jou pasiënt, hoe hoër is die risiko vir 'n krities verlaagde beenmassa en 'n kritiese risiko om 'n fraktuur op te doen. En die laaste ding wat jy wil hê is om 'n onafhanklike 88-jarige nie te beskerm in terme van fraktuur risiko nie en haar osteoporose te behandel nie en sy eindig op met die heupfraktuur. En ons weet dat op daai ouderdom is daar betekenisvolle mortaliteit binne die eerste jaar na heupfraktuur. Ek sou sê ten minste die helfte van pasiënte na heupfraktuur op daai ouderdom keer nooit terug na hulle vorige onafhanklike funksionering toe nie. So jy het 'n geweldige impak van 'n heupfraktuur in 'n bejaarde in terme van mortaliteit en ook morbiditeit. Vir daai rede dink ek nie ouderdom behoort in isolasie ooit beskou te word as 'n kontra-indikasie om 'n pasiënt te beskerm nie. Inteendeel, ek sou dink dat jou drempel om 'n pasiënt te beskerm word toenemend soos wat 'n pasiënt ouer word. En vir al jou gesonde, onafhanklike, funksionerende individu, dit is wat jy wil behou. En dit is regtig hartverskeurend as so 'n pasiënt onnodiglik 'n fraktuur opdoen en jy ontneem die pasiënt sy kwaliteit of haar kwaliteit van lewe. 'n Ouer pasiënt of 'n volwasse pasiënt wat 'n lae trauma fraktuur opdoen, behoort ondersoek te word vir 'n onderliggende beensiekte wat beensterkte affekteer, waarvan osteoporose die algemeenste is. En wanneer ons te doen kry met lae trauma frakture van die heup, maar ook van die wervelkolom, is dit genoegsaam vir ons om te sê dat die pasiënt eintlik per definisie reeds osteoporose het en dat die pasiënt behandeling regverdig. As 'n pasiënt by 'n ortopeed presenteer met 'n lae trauma heupfraktuur, is daar onderliggende beensiekte. Die fraktuur moet herstel word en die ortopeed moet die pasiënt verwys vir verdere evaluasie van 'n onderliggende beensiekte, want die heupfraktuur of die rugfraktuur is eintlik 'n simptoom van 'n onderliggende siekte wat nou ontmasker word. So dit is baie belangrik dat alle pasiënte met heupfrakture moet geëvalueer word vir onderliggende osteoporose. En die rede hoekom ons basiese ondersoeke doen, is om net seker te maak dat ons met die mees waarskynlike metaboliese beensiekte in die vorm van osteoporose te doen het en dat daar nie iets anders minder gewoon is wat ook sy kop so uitsteek nie. Maar die belangrike ding is, heupfraktuur gelykstaande aan 'n onderliggende metaboliese beensiekte met verminderde beensterkte waarvan osteoporose die algemeenste is. En dit is ongelukkig nie 'n praktyk wat deurgevoer word wêreldwyd nie. Dit word gesê dat tot 80% van pasiënte wat met 'n lae trauma fraktuur voordoen in volwasse lewe, word nooit verder ondersoek vir die onderliggende rede nie. So 'n belangrike boodskap, lae trauma frakture in volwasse lewe beteken dis 'n simptoom van 'n onderliggende beensiekte wat aktief ondersoek en aangespreek moet word. En wanneer dit kom by heup- en wervelfrakture, is dit eintlik 'n indikasie op sy eie vir beenspesifieke beskerming.
8: Professor Conradi, is daar enige voordeel in die gebruik van die bisfosfonaat infusies na 'n heupvervanging? Sien julle enigsins dat die pasiënt dalk vinniger herstel?
7: 'n Heupfraktuur, indien dit 'n lae trauma heupfraktuur is in 'n ouer pasiënt, beteken daar is 'n onderliggende siekte. En die onderliggende siekte is mees waarskynlik osteoporose. So wanneer 'n pasiënt met 'n heupfraktuur voordoen, moet die pasiënt behandel word. En dit is duidelik getoon in studies dat as ons 'n intraveneuse bisfosfonaat vir die pasiënt aanbied, binne 3 maande na die opdoen van die fraktuur, dat dit 'n wesenlike impak het, nie alleen op die risiko vir 'n verdere fraktuur of 'n sogenaamde sekondêre fraktuur nie, maar dat dit die mortaliteit, dit wil sê die sterfte van daai individu in die onmiddellike post-heupfraktuur periode betekenisvol verminder. So behandeling op hierdie stadium met 'n intraveneuse bisfosfonaat is aangedui in alle ouer pasiënte wat voordoen met 'n lae trauma heupfraktuur tensy daar 'n goeie rede of 'n biochemiese toets is wat aandui dat daar ander onderliggende proses verantwoordelik is, maar in die oorgrootste meerderheid van gevalle gaan dit osteoporose wees en die voordeel van 'n intraveneuse bisfosfonaat infusie is wel beskryf en wel nagevors en is eintlik 'n gegewe in hierdie subgroep van pasiënte.
8: As al hierdie medikasie beskikbaar is, al hierdie kennis is beskikbaar om te keer dat iemand erge osteoporose ontwikkel. Kan osteoporose, indien al hierdie dinge toegepas word, in die meeste gevalle voorkom word? En indien wel, hoekom is daar nog so baie ouer mense wat ek sien wat hierdie tipiese gekromde osteoporotiese liggaamshouding het?
7: Osteoporose is by verre die algemeenste metaboliese beensiekte wêreldwyd. En dit is nie net eie aan Suid-Afrika, die kommentaar wat jy gemaak het nie. Die probleem met osteoporose, soos met van ons ander kroniese lewenstylsiektes, soos tipe 2 diabetes byvoorbeeld, dis 'n stil siekte totdat dit gekompliseer raak met 'n fraktuur. So vir 'n groot periode van tyd in 'n individu wat alreeds osteoporose het, is daar nie simptome wat 'n mens gaan waarsku nie. So dis 'n stil siekte totdat 'n komplikasie ontwikkel. En wat dit eintlik beteken, is dat ons moet aktief persone of ouer persone, en ek sou insluit enige postmenopausale vrou, enige man oor die ouderdom van 50 jaar, behoort eintlik hulle algemene praktisyn of in die geval van vrouens met hulle verloskundige of ginekoloog die bespreking te hê en te sê ek wil graag my beengesondheid evalueer. En dan 'n risiko in terme van frakture vas te stel en op grond daarvan te besluit tot watter mate ons die pasiënt verder ondersoek en of behandeling aangedui is aan nie. En dit is soort van primêre fraktuurvoorkoming. Maar dit beteken aktiewe evaluasie van beengesondheid, evaluasie van fraktuurrisiko en toepaslike hantering. Ek wil in selle asem sê dit beteken nie dat ek voorstel dat alle postmenopausale vroue van 50 jarige ouderdom af aan of mans oor die ouderdom van 50 nou allerhande gespesialiseerde ondersoeke moet kry noodwendiglik om die osteoporose uit te sluit of in te sluit neem. Wat ek net daarmee impliseer is tussen die ouderdom van 50 en 65 in vrouens en tot en met 70 in mans is 'n goeie kliniese evaluasie al wat nodig is om te besluit is daar 'n fraktuurrisiko of nie. En as daar met die kliniese ondersoek 'n risiko geïdentifiseer word, dan word verder stappe geneem. In terme van die ouer pasiënt, al die pasiënt van 65 vroulik of 70 manlik, as die nodige vermoë is, is dit eintlik ideaal om die pasiënt eenmalig 'n sebeenmassa te evalueer met 'n DEXA masjien of met 'n gespesialiseerde beenmassa meting. En van daar af dan verder te besluit. 'n Kliniese evaluasie is belangrik en dit word nooit vervang deur enigiets anders nie. As mens dink aan osteoporose, wat is ons belangrikste rol as geneesheere? Is om frakture te voorkom, want dit is wat jy jou pasiënt teen wil beskerm. So ons moet die fraktuurrisiko akkuraat bepaal en dan besluit wat is ons verdere stappe. En wat bepaal fraktuurrisiko? Dis die hoeveelheid been of die beenmassa. Dis die kwaliteit van been en die derde belangrike aspek om in gedagte te hou is hierdie pasiënte verhoogde risiko om te val en 'n besering op te doen. Want soos wat mens ouer raak, dis die ander komponent wat jou risiko verhoog. Is 'n mens se natuurlike reflekse om jou te beskerm teen 'n val, is die risiko van 'n val omdat 'n mens se spiermassa afneem, is verhoog. En 'n mens fraktuur eintlik maar net as jy val in terme van heupe spesifiek. So dit is hierdie aspekte wat mens moet evalueer wanneer dit by 'n kliniese assessering kom.
8: Baie dankie aan my tweede gas vandag, professor Magda Konradi, endokrinoloog verbonde aan die Tygerberg Hospitaal en ook aan die Universiteit van Stellenbosch. Baie groete van my, Marie Hudson.
0: Maak asseblief seker jy skakel in Vrydag net na middernag na die heruitsending van hierdie program of enige tyd as jy wil luister na die potgooi van die program. Net voor ek jou groet, gaan ek vir jou sê hoe jy kan inskryf vir die Francois van Cook kompetisie. Jy as jy gelukkig is, daar's een gelukkige luisteraar saam met 'n maat wat 'n BBP ervaring kan wen om Francois van Cook se Unplugged vertoning te sien hierdie komende Sondag 23 Augustus 3:00 die middag by Empress se Theatre of Marcellus. Hier is wat die prys behels. BBP uitnodiging na die vertoning, aandete gaan jy kry by een van die restaurante by Emperor's Palace. Dan ingesluit is verblyf en ontbyt die volgende dag by die 5-ster Piemont Doriel Hotel daar by Emperor's Palace. Jy woon ook die openingsfunksie by waar jy kan skouer skuur saam met Francois van Cook en hier is wat vir jou eie rekening is. Vervoer, jy moet self by Emperor's Palace kan uitkom. Asseblief tog en alle ekstra kostes soos drankies, ander etes, data of enige ander uitgawes wat jy daar mag aangaan dis vir jou eie rekening. Hier is hoe jy inskryf. SMS die kode woord COOK, COOKE, Charlie Oscar Kilo Echo, dan jou naam van e-posadres en jou stad of dorp na 45889. Elke SMS R50 elk. Daar's geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie. Hierdie kompetisie is nog net aan die gang tot Vrydag 21 Augustus, dis 4:00 die middag. Die wenner word Saterdag 22 Augustus tydens breakfast met Dirk bekend gemaak. Bepalings en voorwaardes geld.
9: Week in agterplaas.
10: Nou dat ek dinge wil regmaak en ons 'n nuwe blaadjie omswaai, soek ek nie nog problems nie.
11: Nou toe. Laat ons regmaak vir die AI meeting.
10: Dan gaan jy saam.
11: Frans, ek was nog altyd saam met jou in die ding.
9: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weksdae om 3:15.
0: Dis daardie tyd van die oggend waar ek vir jou totsiens moet sê. Dit was so lekker om vanoggend saam met jou te kuier. Baie dankie vir al die saamgesels, al die wenke wat ons per stemnota en SMS ontvang het. Ek groet jou namens die intussenspan. Veronique van Heiningen lees vir ons die nuus. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en ek is Eloise Kibero. Spectrum wag vir jou net hierna en ek groet met Ilan en glas vol maak. Mag jou kuier saam met RSG vandag jou glas heeltemal vol maak. Mooi bly. Tot môre.

0: of life. So until we can 100% for certain say the campus is calm, everything's back to normal operations, is when we can think about that.
1: Baie dankie. Dit was die woordvoerder van die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie, Lauren Kansley.
2: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
3: Is dit nie pragtig nie?
4: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
3: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
4: Het iemand dit darm al bietjie gediens?
3: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
4: Oh.
3: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
4: En inruil?
3: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
4: Ja, dis goeie nuus.
3: Enige vraag, ons het die antwoord. Gaan na eiwescarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
4: Lekker man.
1: Minute oor 12 en soos jy vroeër in die nuus gehoor het, het die DA gesê hy sal nie inmeng of die Suid-Afrikaanse Reservebank se ondersoek na Castello vooruitloop nie. Castello is 'n finansiële tegnologiemaatskappy wat deur die party se woordvoerder oor finansies Mark Burke gestig is. Die party sê indien enige bevoegde regulerende owerheid of hofbevindings van wangedrag teen Burke maak, hy dien hierkomstig sal optree. Die DA sê in 'n verklaring dat daar geen bevinding van wangedrag teen Burke is nie. Die ondersoek handel oor die oortreding van die land se finansiële wette. Burke sê intussen hy is nie die voorsitter van Castello nie en ook nie by die maatskappy se daaglikse bedrywighede betrokke nie.
5: I note the recent reporting concerning the South African Reserve Bank's investigation in Castello Proprietary Limited and the judgment concerning a blocking order issued by the bank. I take this matter seriously and fully respect the independence of the South African Reserve Bank and its responsibility to investigate potential contraventions of exchange control regulations. It is equally important that the facts are reported accurately. I'm not the chairperson of Castello Proprietary Limited, the company that is the subject of the litigation, and I'm not involved in its daily operations. I previously served as chairperson of the broader Castello Group, but have since ceased serving in that position in February 2026. I resigned from Castello in 2024 to pursue a political career. The High Court judgment does not make any finding of wrongdoing against Castello, nor myself, nor does the judgment constitute a finding that exchange control contraventions have been proven. The matter before the court concerned whether the Reserve Bank had grounds to issue a blocking order while its investigation continues. The court found that it did. At all times, I have and will act ethically and lawfully, and I am confident that once the SARB's inquiry is complete, it will find no wrongdoing on my part. Since entering Parliament, I have consistently informed my party and the Finance Committee Secretary that I cannot be involved in any matters relating to the SARB to avoid any conflicts of interest. The record of recusal is very clear. I did this to maintain strong ethical boundaries and will continue to do so. I have furthermore ensured that all necessary declarations to Parliament and the members' interest register was done timely and accurately. No allegation of misconduct or malfeasance has been made against me personally, and I'm not subject to any investigation by any entity or agency.
1: En dit was die DA se woordvoerder oor finansies, Mark Burke. Laar kospryse en die laar brandstofpryse het gelei tot 'n beduidende daling in die inflasiesyfers vir Julie. Die jongste verbruikersprysinflasiesyfers van Statistiek Suid-Afrika het op 4,3% te staan gekom, dit teenoor Junie se 5 persentasiepunte. Vir meer hieroor praat ons nou met die hoofekonoom by die Bureau van Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eichel de Skepper. Goeiemôre, Lisette.
6: Hi, goeiemôre Suzan.
1: Kom ons kyk na die indeks, hoe het sake daar gestaan?
6: Dit is die eerste keer in 5 maande wat ons gesien het dat inflasie afkom na 4,3%. So dit beteken dat pryse nog steeds toeneem, maar dit neem toe teen 'n stadiger spoed as wat dit het in Junie. En as ons kyk na die 3 redes hoekom ons hierdie verlangsaming gesien het, is dit inderdaad kospryse, soos jy reeds genoem het, inflasie daar het rarig sterk verlangsaam, maar ook munisipale tariewe het steeds toegeneem, maar met minder as wat hulle het hierdie tyd laas jaar, en dan die brandstofpryse, wat natuurlik nog steeds hoog bly jaar op jaar, maar ten minste van Julie tot Junie bietjie afgeneem het.
1: So, wat het nog uitgestaan vir jou in hierdie indeks?
6: Maar ek dink vir al die belangrikste storie of die interessantste storie vir my is voedselinflasie. As ons daar kyk, was dit net

0: 4% in Julie. Nou, dit is die laagste print in meer as 16 jaar. Die laaste keer wat ons hierdie lae print gesien het, was tydens die 2010 sokker wêreldbeker. Maar die 0.9% toename was natuurlik nie vir al die produkte nie. As ons kyk na die verskillende voedselkategorieë, was daar sekere goed wat met meer as 20% afgeneem het. Dis nou sekere vrugte, iets soos beet, rys, sekere boontjies het met meer as 10% afgeneem. Maar aan die ander kant is dit nou iets soos tomaties wat met meer as 10% toegeneem het. En sekere visse en vleise was nog steeds positief jaar op jaar. So dis interessante besonderhede in die vrystelling.
1: Ja, rentekoerse, wat sal invloed op die besluit wees daar?
0: Ek dink nie hierdie maand se data gaan 'n groot verskil maak nie. Die goewerneur sou ook vir ons sê hy kan niks doen aan laas maand se inflasie nie. Ek dink wel dit ondersteun die storie dat die Reservebank waarskynlik rentekoerse onveranderd kan hou. Die groot risiko hier is maar die olieprys. Is die olieprys weer amper $100 per vatjie ruolie teen die tyd van die volgende vergadering? Dink ek dit gaan moeilik wees vir hulle om nie rentekoerse op te stoot nie. Maar die feit dat voedselinflasie laag bly, die feit dat kerninflasie ook redelik onder beheer bly, beteken hulle kan hopelik net rentekoerse onveranderd hou. Hulle gaan definitief nie sny nie, ongelukkig.
1: Ja. Baie dankie, en dit was die hoofekonoom by die Bureau van Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eichel de Skipper.
2: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
1: Later in die program pas op vir vervalste gewigsverlies medikasie. Jy kan tronk toe gaan en Rassie Erasmus gee duidelikheid oor wat sy spankeuses beïnvloed vir Saterdag se wedstryd teen die All Blacks. Bly ingeskakel.
2: Er is geen verkeer.
3: Ons kyk na KwaZulu-Natal in Umhlanga op die N2 Noord. Na die afrit vanaf Sibaya Rylaan was botsing. Twee linkerbane word versper. In Pietermaritzburg op die N3 Suid na die Marketweg afrit staan 'n vragmotor in die regterbaan. En in Gauteng in Centurion op die R21 Suid voor die Nelmapius Rylaan oprit liewer is 'n veldbrand en die rook daar kan bestuurders se sig belemmer. Dit is al dan van my kant af vry veilig.
1: So ons wil by jou weet vandag hoe ver sal jy gaan om gewig te verloor? Sê jy dalk 'n middel gebruik waarvan jy nie seker is wat dit bevat nie? Paula van Calydon wat sê, ek voel dat mense mal raak met hierdie spuite. Hulle kinders ly daaronder en begin eetversteurings ontwikkel. Dis hoegenaamd nie gesond nie. Nog iemand wat sê, man, ek eet net stadiger en minder. Dit vat nou 'n bietjie langer, maar ek het al 10 kilo's afgeval. Ursula van Woester wat sê, ek sou graag alles probeer om gewig te verloor, maar die produkte is baie duur en soos met geld maak, as dit te goed is om waar te wees, is dit 'n foefie. Gewigsverlies is 'n leefwysverandering en hengse dissipline, sê sy. En nog iemand wat sê, ek ste maar, stuur kos. Hy is gelukkig. Dan iemand anders wat sê, kan jy net vir jou ander stokperkie om jou mee besig te hou as eet. Neem 21 dae om enige slegte gewoonte af te leer. Doen jou eie huis en tuinwerk, sodat jy minder ledige verveelde tye beleef en sorg. Geen snoepery moet beskikbaar wees nie en spaar dan nou so ook sommer geld. Doen dit al vir jare en steeds op 70. Dis 'n bietjie interessante wenke wat hulle daar gee. Jy kan steeds som gesels 45889, onthou SMS se kos R1.50. En Jody Hendrik stap by ons aan met vandag se sporties.
4: Goeiemiddag luisteraars, groot opgewondenheid heers oor die Springbokspan wat môre deur die afrigter as Erasmus bekend gemaak gaan word. Dit vir die eerste toetse die komende Saterdag op Ellis Park waar hulle teen die aardsvand Nieu-Seeland op hul Greatest Rivalry Tour te staan gaan kom en dit is wat die afrigter as Erasmus gesê het toe hy gevra was hoekom hy eers donderdag sy span vir die belangrike kragmeting bekend gaan maak.
5: We're going to pick two for this weekend and that will be announced on Thursday and I'm pretty sure during the next 4 weeks and ending in Baltimore for a series is very long against New Zealand. As you see, both teams got injuries already, so I'm pretty sure all three will play.
4: Terwyl die Springbok afrigter Rassie Erasmus en hy maak sy span vir die naweekse kragmeting teen die All Blacks môre middag om 2:00 bekend en onthou ook dat Saterdag se kragmeting net na 5 regstreeks hier op RSC uitgesaai gaan word. Kom ons skuif die fokus na die Protea cricketspan en hulle nuwe seisoen begin volgende Vrydag wanneer hulle in hul eerste wedstryd in 'n wegtoer teen ons buurland Namibië te staan gaan kom. Nou die afrigter Shukri Conrad hierdie wenkbrauwe laat lig toe ervare spelers soos Aiden Markram, Themba Bavuma Mpumi en Kagiso Rabada nie vir die reeks gekies het nie. Hy sê egter Themba Bavuma se fiksheid vir die komende seisoen is 'n groot fokuspunt vir die Protea span.
6: No, Temba's good. He's all good. He's obviously being built up. He's all good on the injury front. He's going to be playing some warm-up games for the Lions as they build up to the season. And I think that will be slightly longer format. So Temba's going to be playing a lot of their warm-up games. Temba's big mission is obviously, or our big mission is the ODI series against Australia, but more importantly, the Test series against Australia. And as we build the summer, the Test series is, all the tests are the priority. And we need to make sure that not only Themba but all of our players are primed for that.
4: Dit aan die Protea afrigter Shukri Conrad en hul nuwe seisoen begin volgende Vrydag wanneer hulle in hul eerste T20 wedstryd teen Namibië in Windhoek toe kan speel. Ek eindig die verslag met nuus dat Suid-Afrika se Bisley skietspan in Londen goud verower het. Na 2 weke se deelname het Suid-Afrika die beste gevaar en met die laure daar weggestap. So baie geluk aan Suid-Afrika se Bisley skietspan wat goud in Londen verower het. Jody Hendricks vir RSG Sport.
7: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie. Ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
9: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: 12:35 Twee onverwagse groepe het besluit om nouer saam te werk. Die aankondiging deur die burgerlike groepe March and March en AfriForum het behoorlik wenkbroue laat lig. Die twee organisasies het samesprekings gehou en gevind dat hulle gemeenskaplike belange en uitdagings het en ons praat met die uitvoerende hoof van AfriForum, Kali Kriel. Goeiemôre Kali.
10: Goeiemôre Susan.
1: So waar was die samesprekings aanvanklik?
10: Wel, ons het besluit, ons gaan kyk wat se gemeenskaplike gronde is daar, want ek dink die raakpunt is dat ons almal wil 'n toekoms skep vir ons kinders hier in Suid-Afrika en ons moet dan met mekaar werk om dit reg te kry. Nou, ons het van AfriForum se kant af, het ons oorwegend 3 redes hoekom ons het doen. Ek dink in die eerste plek omdat dit net dood eenvoudig die regte ding is om te doen. Ons, die luisteraars ook van hierdie stasie, is medemenslike mense en ons wil goeie verhoudings handhaaf. Maar die tweede belangrike punt, en ek dink dit is strategies belangrik, spesifiek ook vir die luisteraars van RSG. Ons weet, daar is 'n politieke elite, 'n klein boedeel van die samelewing wat bitter graag, nie net vir AfriForum nie, maar vir Afrikaanssprekendes oor die algemeen en vir Afrikaners graag sal wil isoleer. Wat nie vir ons universiteit gun nie, wat kieldeboerslagspreke maak en so meer. Nou die manier om dit teen te werk, want ons weet mos nou 80% van die land se mense stem nie daarmee saam nie. En om hierdie strategies vir ons om te sê, kom ons bou baie wyd op grondvlak bondgenootskappe. Ons doen dit in hierdie geval, ons doen dit met tientalle ander tradisionele gemeenskappe, dat ons 'n koalisie het van gematigde mense wat doodeenvoudig net 'n toekoms wil skep. So hierdie is deel daarvan.
1: Ek moet nou vra, jy weet, hoe gaan hierdie samewerkingsooreenkomste werk? Gaan ons sien dat AfriForum lede nou ook vir mense se ID-boekies gaan begin vra?
10: Nee, glad nie. Kyk, ek dink die simboliese hiervan is, die EFF wil graag sê, ons is nie inheems nie, ons moet in Europa wees. Hierdie samewerking is baie simbolies om te sê, ons word ook beskou as inheems. Maar as mens gaan kyk na die gemeenskaplike belange wat daar is, ons weer die land gaan agteruit en die vraag is wat doen mens daaraan? En daar is nie 'n kort of medium termyn antwoord nie. Die agteruitgang gaan waarskynlik weer steeds aan. En dan moet ons sê die alternatiewe oplossing is dat gemeenskappe self verantwoordelikheid begin neem om 'n toekoms te bou. Jou kinders gaan die toekoms kry wat jy bou in jou gemeenskap. En dit geld vir alle gemeenskappe, ook die gemeenskappe waar March and March aktief is. So ons sal op 'n praktiese vlak daar wees met projekte soos wat ons reeds in talle ander swart gemeenskappe of kultuurgemeenskappe doen. Maar ek dink ons kan op regsterrein kan mee saamwerk met bepaalde regsake. Die gesprekke was ook in terme van gedeelde belange glo ons dat moedertaalonderrig is van kardinale belang. Ons almal glo dat wetteloosheid 'n reuse probleem is, dat misdaad 'n probleem is, maar ek dink maats en maats loop ook deur onder dieselfde dieselfde mense wat leens oor Afriforum verkondig ook leens oor die mense. As mens gaan kyk wat is hulle uitsprake, en ek is nou nie om hulle te verdedig nie, maar hulle sê baie duidelik, geweld is nie 'n oplossing nie, hulle glo in dissipline. Natuurlik is daar mense wat nou afwyk daarvan, wat dit doen, maar ons samewerking fokus binne die raamwerk van die wet op 'n basis van wedersydse erkenning en respek.
11: Baie dankie, dit was die uitvoerende hoof van Afriforum, Kali Kriel. Oekraïne se voormalige minister van verdediging, Mykhailo Fedorov, eis dat 'n verkiesing in Oekraïne gehou word ondanks die oorlog teen Rusland. Fedorov is onverwags in Julie afgedank nadat hy 6 maande in die amp gedien het. Sy afdanking het grootskaalse betogings in die land veroorsaak. Oekraïne se algemene parlementêre verkiesing was veronderstel in Oktober 2023 gehou te word, gevolg deur 'n algemene presidentsiële verkiesing in Maart of April 2024. Die verkiesings is egter uitgestel weens die voortsleepende volskaalse oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Praat met 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag, Roland.
12: Goeiemiddag, Susan.
11: So verhoog Fedorov se eis vir 'n verkiesing die interne druk op president Volodymyr Zelensky?
12: Ongetwyfeld. En ek dink dit is die doel van die eis wat hy stel, is om druk uit te oefen, maar ook om tot 'n mate te begin om Zelensky se mag te beperk. Jy het nou genoem wanneer die verkiesing moet wees. Nou, die grondwet maak voorsiening dat as daar staat van oorlog is, dan is daar natuurlik 'n opskorting van verkiesings. Maar dit is nie te sê, daar mag nie verkiesings wees nie. Daai besluit moet elke 90 dae hersien en deur die parlement verleng word. Daar's baie beweringe rondom Zelensky, daar's baie spanning en hy verander kort aan die senior leierskap in sy regering. En daar word al hoe meer vingers gewys wat sê hy doen dit om sy magposisie te verskans. En hy doen dit om potensiële ander leiers eintlik maar van hulle magsbasis te vervreem en weg te vat. So die druk verhoog op hom, die eise word meer, en dan belangrik met die konteks nou is dat ons sien dat Zelensky raak al hoe meer gevoelig vir die, noem dit maar, die opstandigheid van die bevolking, die gereelde baie groot betogings. En dit is wanneer hy reageer. As dit nie gebeur nie, dan volg hy sy eie kop en hy reageer nie regtig nie.
11: Ja, so verder of sê Rusland hou Oekraïne se demokrasie gevange. Hoe sien jy dit?
12: Wel, tot 'n mate is dit so, in die sin dat Putin is heeltyd besig om te sê dat Zelensky is nie 'n demokraties verkose leier nie. Nou, miskien net 'n opmerking, die komende van Putin is dit eintlik lagwekkend, maar hy gebruik dit om Zelensky te delegitimeer, en dan natuurlik die konteks is van 'n oorlog. Nou, hier moet 'n mens realisties wees. Dit gaan baie moeilik wees om werklike vry en regverdige verkiesing te reël en te hou in die omstandighede in Oekraïne. Dit is nie onmoontlik nie, maar dit gaan baie moeilik wees. Daar's 'n hele klomp uitdagings. 'n Groot klomp mense wat in die militêre magte dien wat ontplooi is, baie mense wat buite die land is, en dan natuurlik die kwessie van hoe verseker jy veiligheid en 'n vry en regverdige verkiesing in sulke omstandighede. So dit is baie moeilik. Maar die druk is daar, en dan miskien net laastens in hierdie konteks, president Trump gebruik dit ook teen president Zelensky. Hy verwys ook na hom dat hy sy termyn is verby en hy moet 'n verkiesing hou. Nou wat president Trump daarmee wil bereik is moeilik om te sê. Wil hy van Zelensky ontsla raak? Dink hy gaan 'n makliker leier kry om mee saam te werk? Maar so daar's verskillende redes waarom mense druk plaas maar definitief is Zelensky onder meer druk en die druk is besig om toe te neem.
11: Baie dankie, gepraat met 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. 'n Nuwe getuie, Retabile Mashangani, is vanoggend geroep in die verhoor van Tiffany Meek wat in die Hooggeregshof in Johannesburg tereg staan op 'n aanklag van moord. Die verhoor het weer vandag hervat. Meek word daarvan verdink dat sy haar 11-jarige seun Jaden Lee Meek verlede jaar in Vleerhof in die weste van Johannesburg vermoor het. Tiffany Meek het Jaden Lee op 13 Mei verlede jaar as vermis aangemeld. Sy lyk is die volgende dag buite hulle woonstelgebou in Vleerhof gevind. Tiffany Meek is 2 maande later in hegtenis geneem. Ons praat nou met ons verslaggewer Lopang Alumu. Good afternoon, Lopang.
13: Good afternoon, Savan.
11: Mashangani was a teacher at Jaden Lee School. How is her testimony linked to the case?
13: So, Retabile Mashangani was witness number 14 and the state's third witness. And she was actually Jaden's class teacher as well as Jaden's Afrikaans teacher. And so, more than any other teacher, she had more access to Jaden. So she is the teacher of Jaden's form class, and that's how she was brought in to testify this morning.
11: Mm. What did the witness testify this morning?
13: So basically, just to give our listeners some context, during the bail application hearing, it was somewhat like a mini trial, and that's where a lot of information came forth. One of the things that we heard during the bail application hearing was the accused, Tiffany Meek, saying that she woke up in the morning and dressed Jaden Lee up in his school uniform, and she had then said that he was wearing the gray school pants. However, the witnesses up to this point have all said that on the day that Jaden went missing, he was wearing his red school tracksuit. And that's where the contradictions start, as well as the times. Now, state prosecutor Carla Britz is trying to poke holes in Tiffany Meek's statement that Jaden Lee did not make it home, because that's exactly what she said when she reported that Jaden Lee went missing, that he never made it home. Mm. And they keep referring to a school bag and that uniform. Currently on the stand, since the teacher is done with her testimony, is Ndonga Khumalo, who is number one, Jaden's transport driver, and as well as the man who Tiffany Meek had accused of knowing where Jaden Lee was. So he's currently in the dock and he is currently testifying. He was just asked about what uniform Jaden Lee was wearing. And he then also said that he was wearing a red tracksuit. And he was also asked about a very important factor as well, the school bag. And that's what the state prosecutor is trying to find out. If Jaden Lee did not make it home, if he did not make it into their house, then how did his school uniform and his school bag get into the house? Mm. And those are just some of the issues that they're trying to iron out.
11: Baie dankie, gepraat met ons verslaggewer Lopang Alamo. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Robert Cameron, hy se portefeuljebestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Goeiemiddag Robert.
14: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag luisteraars. Ja, bietjie goeie nuus. In Suid-Afrika is die inflasiesyfer vir Julie effens beter as verwagting, op 4,3% jaar op jaar. Dan in Amerika, daardie jaar se 30 jaar staatshypotheek se opbrengs tot die hoogste vlak sedert 2007 gestyg, en dit beteken natuurlik dat die koste van kapitaal duurder word in Amerika, wat kunsmatige intelligensie daar maatskappye leen geld basis om KI projekte uit te bou. Dan plastiek sien ons die indeks vir hulle aandele is 0,3% sterker, Hulbron is 0,2% op, Nywerheid is 0,2% sterker, dan die finansiële indeks so 0,3% sterker. Dan individuele aandele wat aandag trek, DRD Gold se 5% op R41.80 na goeie resultate. Hulle sê dat hulle verdienste is op met so 89%. Tungela, die steenkool vervaardiger miner is so 3,6% op R117. Dan Northern Platinum so 2,5% op, so amper R269. Dan BHP, goeie resultate gehad gister, hulle aandeelprys so 1,8% sterker. Dan ons net vinnig kyk, die banke is almal so rondom 1.5% sterker. In die verloorkant sien ons Kumba, hy verloor so 3.2% R235 en ook Pick n Pay 3.2% af, tans R18.72. Die rand min verander tot by die stadium te die vanaanse geld eenhede R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en die Britse pond kos hier nou R22.03. Kom die tyd naar die goudprys, is op met so 0.8% $4,368 fyn ons, die platinumprys so $1,740 en dan die Brentolieprys, hy aan so, evens te stijg 1.3% op $92.10 per vaatjie. Internationaal sien ons oornag die S&P 500 so 0.7% swakker gesluit. Dan in Europa redelijk gemeng, die FTSE so 0.3% swakker, die DAX in Frankfurt verloor so 0.2% en dan die CAC 40 in Parys beter met so 0.3%. Baie dankie, dis een van die saaknies.
11: En dit was Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. Ons het gister berig dat die Suid-Afrikaanse gesondheidsreguleerder mense waarskei teen 'n toename in die verkoop van onwettige gewigsverliesmedikasie. Die Suid-Afrikaanse gesondheidsprodukte regulerende owerheid, oftewel SAPRA sê, die produkte word veral op sosiale media verkoop, maar is ook by gimnasiums en skoonheidswinkels beskikbaar. 'N endokrinoloog en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria, professor Tess van der Merwe sê, dit is vaal duidelik dat daar wel opgetrede is deur die owerhede om die misbruik van die produkte te stop.
15: Ek sien daar was gister weer SAPRA agente wat toegeslaan het in KwaZulu-Natal. Ek dink daar is 'n besliste poging en natuurlik ook 'n bewuswording onder die publiek van produkte wat nie onder beheerde omstandighede of gedoseer word of geproduseer word nie. Of ons ooit dit ten volle sal kan beheer is twyfelagtig en dit is sybergegewe, die enormiteit van die epidemie is groot. So daar is baie mense wat baie desperaat is en hoe sê hulle altyd, benoude katte maak benoude spronge.
11: Van der Merwe sê, dit is uiters belangrik dat mense presies weet waarvoor hulle self inlaat as hulle die medikasie begin gebruik.
15: Jy moet baie, baie goed ingelig wees. Punt nommer 1 oor, wat kan jy verwag? Punt nommer 2, wat is die moontlike komplikasies? Punt nommer 3, wat doen ek as ek op die produk is en ek struikel? Punt nommer 4, wat doen ek as ek ophou en ek tel weer die gewig op?
11: Sy verduidelik weer kortliks hoe dit werk.
15: Dit is basies 'n versterking van die sein tussen die maag en ook ander organe wat in dieselfde orkes saam met die maag speel. Dit is nie net die maag alleen nie, maar kom ons plaas maar die hoofklem vir die oomblik daar, want dit is waar die reseptore meestal gevind word in die maag en in die maagdermkanaal. So dit het 'n baie sterk neurobiologiese sein wat kan uitgestuur word na die eetsentrum in die brein. En daar lê die peptides baie wyd verspreid. Dit is nie net in die homeostatiese baan nie, en laat ons sommer vinnig daai groot woord klein maak. Met ander woorde, hoe werk aptyd? Dit werk ook baie goed op die hedoniese pad. Laat ons sommer gou daai woord ook klein maak. Hedoniese pad beteken wat mense sal beskryf as food addiction of eating addiction. So omdat die reseptore, omdat dit 'n natuurlike peptied is en dit so wyd verspreid lê in groot dele van die brein, reseptor densiteit meer in sekere gebiede as ander gebiede, maar dit is nie nou ter sprake nie, omdat dit 'n groot trefkrag het op baie reseptore in die brein, gaan dit noodgedwonge vir ons baie meer sukses gee as wat ons met middels gehad het in die verlede.
11: Van der Merwe waarskei ook teen 'n moontlike ongewone, kom ons noem dit 'n neuweffek van die gewigsverlies.
15: Ek is baie bly jy bring daai punt op, want dit is eintlik 'n oeroue feit. Dit is al honderde male gepubliseer dat 5 tot 10% gewigsverlies, maak nie saak op watter manier nie, verhoog jou fertiliteit en dit is suiwer omdat jy nie meer van die slegte vorm van die estrogeen wat deur die vetweefsel afgeskei kan word tot die groot mate afskei nie, so jou estrogeen progesteroon verhouding word onmiddellik beter. Daar's mense met endometriose wat 'n verbetering toon, maar dit is nie 'n unieke bevinding vir klip nie. Dit is vir alle gewigsverliesvorme. Inteendeel, laat ek maar 'n staaltjie deel vinnig met die publiek. Ek het 'n vrou gehad wat deur bariatriese chirurgie is, deur veelvuldige episodes van infertiliteitsbehandeling en toe op die hoë ouderdom van 43 na haar bariatriese chirurgie het sy 'n vierling gehad.
11: Ek gaan maar vet bly.
1: Klink dit van 'n merwe waarskynlik ook daarteen om die feit dat jy die medikasie gebruik weg te steek.
15: Daar is niks fout daarmee nie. Jy is besig om 'n beter weergawe van jouself te word en doen dit net op die regte manier sodat as daar komplikasies intree, dat jy by 'n baie deskundige span is wat onmiddellik kan help. Nou, die feit wat jy genoem het van, ja, kan dit Parkinson's medikasie beïnvloed, dit is so, maar dit geld vir baie van die ander medikasies wat pasiënte ook gebruik en dit is 'n baie belangrike punt vir die eenvoudige rede dat die narkotiseers nou sal aanbeveel dat as jy vir elektiewe chirurgie gaan, moet jy vir 'n baie langer tyd 0 per maand inneem voor die chirurgie, omdat die maaglediging vertraag word. So ons sien ook in die theatertafels meer komplikasies. Mense wat aspireer tydens induksie van die narkose en so meer.
11: 'N Chirurg wat spesialiseer in lewer en pankreas sorg, Dr. Christian Jeske, sê mense se ongeërgdheid met die medikasie en wat dit werklik is, dra ook by tot die roekelose gebruik daarvan.
16: Baie mense sien dit nie as 'n medikasie as sulks nie, wat jy weet onder spesifieke omstandighede voorgeskryf mag word. Want jy kry supplements en ander dieetmiddels en middels wat help om gewig te verloor, wat nie onder daai sambreel val van 'n medikasie nie.
11: Jeske sê hy het reeds mense moes behandel wat ernstige komplikasies ontwikkel het, omdat hulle nie die medikasie onder toesig gebruik het nie.
16: Ons het al 'n paar pasiënte gehad wat 'n verkeerde dosis gespuit het en dan word hulle opgeneem en hulle kan glad nie hulle kos inhou nie en wat dan gehospitaliseer moes word want hulle het 'n uitgesproke naarheid ervaar. Ons het al pasiënte gesien met nierversaking, maar daai is gewoonlik van pasiënte wat dan heeltemal dehydreer want hulle neem niks meer in nie, want die middel onderdruk jou eetlus so baie dat jy ophou eet en selfs ophou water drink. So dit is belangrik om by gesonde dieet te hou en jou behoeftes te dek. So dit is ook belangrik om 'n dieetkundige te sien as jy so 'n middel gebruik, dat jy weet wat is jou basiese behoeftes daagliks en dat jy jou daaglikse behoeftes byhou en dat jy genoeg water drink in die verloop van die dag.
11: Cordia Creer, mediese beheerbeampte by SAPRA, sê nie net organisasies of mense wat die onwettige weergawes van die medikasie versprei kan in die moeilikheid wees nie, maar enige iemand wat in besit daarvan gevind word.
17: So SAPRA gebruik die wet op medisyne en verwante stowwe. Dit is wet nommer 101 van 1965 wat voorsiening maak vir die strawwe vir individue, besighede of handelaars. So oortreders staar finansiële boetes sowel as gevangenisstraf van 10 tot selfs 15 jaar in die gesig afhangend van die erns van die oortreding.
11: En dit was Cordia Creer, mediese beheeramte by SAPRA. Die Emangeni munisipaliteit in die Noord-Kaap wat 'n aardbrit staan in Nonswakazi in die Noord-Kaap insluit, moet rekenskap gee nadat die munisipaliteit sy begroting met meer as 100 miljoen rand oorskry het. Die groot afstande wat verskaffers moet aflê om dienste aan inwoners te lewer, lei tot verhoogde koste en pryse en dit is nou die verskoning wat die munisipaliteit gee. Maar inwoners in die gebied kla daagliks oor diensleweringprobleme soos water en elektrisiteitsvoorsiening sowel as werksgeleenthede, Ulrich Hendriks berig.
18: Die Emangeni munisipaliteit het die afgelope 4 jaar nie skoon audits ontvang nie. Afgesien van sy massiewe oorbesteding het die ouditeur-generaal bevind dat wanbestuur en verkwistende besteding deur die munisipaliteit meer as 25 miljoen rand beloop. Emangeni se burgemeester Lulamile Nkubi:
19: "The money that Emangeni is having is through paying of municipal services. We have a challenge of us not being able to collect the enough money to deal with our service delivery mandatory programs to maintain the roads, maintain our infrastructure. Most of the things that happen in terms of wasteful expenditure is the issue of us having few points of us being able to procure matters.
18: In Tanjani municipaliteit het geen stappe teen diegene wat die municipaliteit se finansies bestuur nie of kriminele ondersoeke is van stapel gestuur. Die municipaliteit wat dorpe soos De Aar, Hannover en Bridgetown insluit, het die afgelope paar dekades agter uitgegaan. Werkloosheid en armoede bly 'n bron van kommer. Dit is ten spyte van beleggings van miljarde rande vir hernubare energieprojekte in die gebied. Sandile Makandule en Sipiwe Skosana as inwoners van De Aar.
20: The issue of the water crisis, the water leakage, the infrastructure, which is the electricity, that is just cutting off even when there's a wind. So there's no proper infrastructure. And the other one, it's also the informal settlement that needs to be formalized. The roads that are not safety, even there are a lot of potholes that are here. The infrastructure is very bad.
18: Hy sê, ons bly in die woestyn. Ons het nie toilette nie, ons het nie water of elektrisiteit nie. Ons kla al jare, maar niks gebeur nie. Ons bly stem, maar niks verander nie. Die municipaliteit beoog om die gebied aanloklik te maak vir beleggers in die hernubare energiesektor, met die hoop dat meer entrepreneurs en werksgeleenthede vir plaaslike inwoners geskep sal word. Hulle poog ook om die municipaliteit se inkomste te verhoog. Ulrich Hendricks, SAK News, De Aar, Noord-Kaap.
11: Daarmee groet die Spectrum span ook vanmiddag. Namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur is Wessel Pretorius, ons produksieregisseur Johan Pieterse. Die span was Essie de Klerk, Lizaan Groenewald en Jody Hendricks. My naam is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.

0: In die Uur Nuus gelees deur Matlie Sprink. 'N Afname in inflasie. Parlementslede fokus op bendegeweld en studente ontruim koshuise van Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie. Inflasie het tot die laagste vlak in 5 maande gedaal weens laer voedsel- en brandstofpryse. Statistieke Suid-Afrika het bekend gemaak dat inflasie in Julie 4,3% teenoor die 5% in Junie was. Data toon dat voedsel en nie-alkoholiese drankies tot die laagste vlak sedert 2010 gedaal het weens laer graan, mielie en vleispryse. Die laer brandstofpryse in Junie het ook bygedra tot die positiewe inflasiesyfer. Die parlementêre komitee oor polisie het begin met sy ondersoek na bende-verwante geweld. Die beraad bring gemeenskappe byeen waar bendes bedrywig is, slagoffers, die burgerlike gemeenskap en rolspelers in polisieering. Die komitee sê die ondersoek moet verder strek as korttermyn ingryping soos die ontplooiing van soldate en die fokus moet wees op die vernietiging van misdaadnetwerke. Die voorsitter van die komitee en Cameron sê, as die polisie en howe nie misdaadnetwerke kan verswak terwyl soldate ontplooi is nie, sal kalmte in misdaadgebiede net tydelik wees.
1: Operation Prosper may create some breathing room. It might be an opportunity for a little bit of breathing room, but the SANDF is there to support the police and not become the police. If SAPS, broader crime intelligence, detectives, forensic services, prosecutors and courts cannot use the space to weaken the criminal networks behind the violence, then that calm will be temporary.
0: Die voorsitter van die parlementse komitee oor polisie, Ian Cameron. Die Johannesburgse metropolisie het vroeër 'n verklaring teruggetrek dat 'n verdagte wat gister in Lenasie in hegtenis geneem is, blykbaar betrokke was by die noodlottige skietvoorval die naweek in New Clare Wes van Johannesburg. Die metropolisie sê die persoon is verkeerd geïdentifiseer en daar is geen verband tussen hom en die 4 jeugdiges wat in 'n woonstel doodgeskiet is nie. Die verdagte bly egter in aanhouding op 4 wapenverwante aanklagte nadat hy in die onwettige besit van 'n revolver en 'n masjiengeweer was. Die polisie en Welkom het beslag gelê op smokkel sigarette met 'n geraamde waarde van 6,2 miljoen rand. 'n 57-jarige buitelander is in hegtenis geneem. Die polisie se hondeeenheid in Welkom het inligting ontvang dat die sigarette gister na 'n huis in Jim Forsee Park in Welkom geneem sou word. Die polisie het die perseel deursoek en op die smokkel sigarette afgekom. Die verdagte sal binnekort in die hof verskyn. Die meeste studente aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie gee gehoor aan die instelling se opdrag dat koshuise ontruim moet word. Dit volg na dae se studente onrus op die kampus weens ontevredenheid oor die universiteit se finansiële herstelplan. Akademiese aktiwiteite is opgeskort en kampusse is tot verdere kennisgewing gesluit. Studente en koshuise moet teen 4:00 vanmiddag die kampusse ontruim. Die DA se studenteorganisasie DASO sê intussen hoër onderwysinstellings slaan nie meer ag op studente nie, maar bestuur universiteite en colleges soos besighede. Talle studente voer aan dat duisende jong mense weggewys sal word omdat hulle finansiëel sukkel indien die universiteit sy planne deurvoer. Die federale voorsitter van DASO, Gilbert Monyanyana, sê 'n soortgelyke situasie het verlede jaar by die Universiteit van Vrystaat voorgekom wat tot gevolg gehad het dat senior studente nie hulle studies kon voltooi nie. Skeepsverkeer deur die straat van Hormuz is besig om af te neem weens die gebrek aan bevestiging of die deurgang oop is of nie. 6 skepe het gister deur die straat beweeg wat heelwat minder is as die gemiddeld van 11 vragskepe per dag. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister gesê, geen samesprekings vind op die oomblik met Iran plaas nie, maar hy sê die deurgang is oop. Iran hou egter vol dat dit gesluit is vir skeepsvaart. Sowat 1/5 van die wêreld se ruolievoorraad en aardgas het voor die Iranse oorlog deur die waterweg beweeg. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Inflasie het tot die laagste vlak in 5 maande gedaal en het in Julie te staan gekom op 4,3%. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Annemarie van Buurek. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00. Jy weet, ek en my ma met 2 susters, nee, klink eintlik maar dieselfde. As ons oor die telefoon praat, sal jy nie weet wie praat nie. Maar terselfdertyd, wanneer iemand my bel, sê maar oproepsentrum en so, of ek bel 'n oproepsentrum, of iemand op die telefoon, as hulle sê, yes sir, thank you sir, want my stem is maar diep, daar is ander redes ook daarvoor, jy weet, slegte gewoontes oor die jare, maar ons is dan klaar daarmee. Maar met die keel skoonmaak, ek sê vir oggend, hierdie wat ook al in die lig rondloop, ek dink daar is 'n klomp verskillende goed, losse mens net nie, so die heeltyd keel skoonmaak en sinusse en sinusse en sinusse, en hy raak nou nie dieper, so ek sê maar nie, dit is ek wat hier is. Welkom, dit is 360, ek is Martelies, en in hierdie uur wat vir jou voorlê, dorpsgeheime, ons gaan Boksburg toe, maar jy weet dalk nie waar die naam vandaan kom nie. Niels Koeman is aan die woord, ons die uittreksel uit die reine wynheid. Die eerste wyn, as jy dink 6000 jaar terug, daar is gevind in Tutankhamun se graf van hierdie wyn, en dit is in amforas verouder. En in die reine wynheid praat ons oor amfora, die gebruik daarvan in die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Daar is 'n heel eerste fees vir amfora wat plaasvind eind Augustus. En ons het groot name wat hier in die ateljee kom kuier het met wyne wat in amfora verouder is. Ek het ook 'n uittreksel in die program van 'n persoon uit Portugal, wat daar so 'n baie bekende amfora wynfees begin het. En die Manetti familie, wat in Italië sedert die 1800s met klei werk, wat ook vertel van die kleipotte se gebruik in wyn. Dani Neas terloops sê in die week se episode van sy gunsteling wynervarings, hulle reis baie oor see, en hy sit langs 'n dam en vertel vir ons bietjie meer daarvan. Maar uittreksel later in afstof, tot op hede was daar nog net een Olimpiese kriketwedstryd, en ons gaan na 1900 in Parys na 2. Sluit ons aan by Heidi Miller Isaacs en op haar tuisdorp Oudtshoorn gesels sy met Shirley Erasmus en hulle wat so groot verskil maak in hulle gemeenskappe, en sy praat ook oor die afgelope 25 jaar se skoonheidswedstryde waarby sy betrokke was. Eers musiek, na die mond vol, hier is The Rhythmics with Thorn in My Side.

0: Eurythmics met Thorn in My Side. Jy luister na 360, Ignatius net hierna aan die woord met interessante wêreldnuus en onthou, jy moet uitluister vir daai idiom vandag. Kom, ons kyk bietjie of jy hom ken. Dit is later in die program. Jy is welkom om vir my daai SMS te stuur na 45889. Dit kos jou R50 per SMS. Spogregte vir jou.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen. Alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: In musiekmonbons van 20 Augustus is daar 'n verwerking vir klavier van die Lacrimosa uit Mozart se Requiem en ook 'n polka van Langer is ook 'n mars van Eduard Strauss. Musiekmonbons op 20 Augustus om 20:09 die aand hier op RSG en herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Soos beloof, Ignatius aan die woord op BBC se webblad en 'n goue gelukkie.
3: Martelies, as 'n loodgieter 'n draai by jou huis gemaak het en jy kry daardie rekening vir 15 minute se werk en is duurder as 'n dokter, dan weet jy 'n loodgieter is eintlik al gemis. Dis nou nie dat hulle lood in goud verander nie, maar wel hulle loodgieter gewilligheid. Dit neem dan seker ook 'n loodgieter om die goud aan die einde van 'n reënboog te kry. So 'n reënboogboerpot is daar juis gevind. In Vlaandere, België, het bouers en loodgieters verbeteringe by 'n huis aangebring. Nuwe dreinpype moes gelê word, maar die manne se aandag is bietjie afgelei toe hulle 9 miljoen euro se goud daar uit die muur kry. Nou wie gaan 'n geldjie uit die goud kry? Wel, die wet daar sê, as die wetlike eienaars nie binne 5 jaar na vore kom nie, kry die boupersoneel wat dit gekry het, die helfte. Die ander helfte gaan na 'n liefdadigheidsorganisasie, die een aan wie die huis behoort. Goue munte, goudstawe, goudklonte, jy noem dit, dis daar. Of was daar? Die polisie waarsku die publiek om weg te bly van die bouperseel af. Dis klaar omgedop, behoorlik deursoek. Nou is dit net vir die 5 jaar se dae aftel.
2: Stuur daar e-pos as jy dit wil lees. Dit is bring@rsg.co.za. Dankie Ignatius vir daai wêreldnuus en ons bring dit vir jou om te sê wat in die wêreld aangaan wat nie in jou hooftrekke sal wees nie, net hierna op versoek. Eers Rubberduck.

0: Rubber Duck, Muhammad Ali, net hierna op versoek.
1: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
3: Hulle is natuurkinders, Hendrien. Het tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap, Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind.
4: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
0: Lekker luister. Die oudste amfora, daai klei amforas wat gebruik is om wyn te maak, dateer 8000 jaar gelede. So baie lank gelede, dit is in die moderne Georgië en Armenië gevind. So vandag se opversoek is oud of old. Ons gaan nou 'n bietjie hoor van daai amforas en die gebruik daarvan, die besoek ook oor see waar dit gemaak word. So in daai deel van die wêreld, die Grieke, die Romeine en soos ek gesê het, die Egiptenare, ek in Tutankhamun se graf is dit gevind ook. So ons hoor van jou, sê vir my wat jy wil luister op versoek, oud of old. Hier is Lia en Volmaan.

0: Vandag in Dorpsgeheime. Onthou nou, dit is 'n nuwe insetsel. Jy is baie welkom om vir ons te verwittig van Dorpsgeheime. Jy weet daai dinge wat jy vir 'n feit weet, meeste Suid-Afrikaners nie van weet nie. En dit het alles begin met 'n vreeuwkie oor 'n baie klein gebouwkie teen 'n berg wat ek gesien het en dit was toe, daar's 'n oorlogkoneksie daar so en dis die eerste keer wat ek toe nou daarvan hoor. So, ons vra vir jou, stuur gerus na brink@rsg.co.za iets van jou dorp wat jy weet vir 'n feit mense nie van weet nie. Dorpsgeheime, dis elke Waterik ons nou mense woensdag in 360 en dan gaan ons vir jou vra vir ons daarvan te vertel, net kortliks. En vandag het ons iemand wat baie passievol is oor sy dorp of sy area, 'n bietjie groter dalk, maar vandag se dorpsgeheime hoor ons by Neil Skooman, waar Boksburg sy naam gekry het, onder andere, hy praat lekker wyd. Welkom in jou Niels.
1: Goeiedag Martelies en Ignatius en die RSG luisteraars. Die Nederlanders sê altyd so mooi, Boksburg is my tuis. So, Boksburg is my tuis. Ek wil graag 'n bietjie vertel van Boksburg waar ek bly. Boksburg het sy naam uit twee woorde. Bok, dit is 'n persoon in Nederland, van oorsprong Nederlands. En natuurlik as jy nou sê boks, dan is dit bokse en dan burg. So, burg kom uit die Germaanse tale en dit beteken onder andere stad of dorp. So dan is dit nou bok se stad of dorp. Dit het ook ander betekenisse. Maar in hierdie geval praat ons maar van stad of dorp. Die bok persoon van waar Boksburg sy naam ontvang het, was geken as Eduard Bok, maar hy was eintlik Willem Eduard Bok. Hy was gebore in Texel, dit is 'n Nederlandse eiland. Hy was destyds genooi na Suid-Afrika omdat hy so bekwaam was en wat hy gedoen het. Daarom het hy dan ook die eerste staatssekretaris van die ou ZAR, Suid-Afrikaanse Republiek, geword. Die leiers van die tyd het baie vertroue in die ou gehad. Hy was 'n ernstige staatsman en het hom eintlik in Pretoria gaan vestig. Hy het baie politieke onderhandelinge namens die ZAR gedoen destyds en groot sukses gehad. Boksburg is in 1887 gestig. Boksburg is in die sogenaamde Oosrand en lê so 30 km oos van Johannesburg. Die dorp lê op 'n hoogte van 1660 meter bo seevlak. Dis nogal relatief hoog sou ek sê. In die ou taal sou hulle gesê het is so 5500 voet omtrent. En dis daarom dat die dorp deel uitmaak van die Hoëveldstreek in Suid-Afrika Gauteng. Hier waar ek bly het ons nou nie 'n see of berge of dies meer nie. Maar as jy op enige punt of plek in Boksburg is, is jy relatief naby aan omtrent enige ding. Winkels, skole, hospitale, enigiets wat jou hart begeer. Ons het selfs unieke dinge soos 'n bokkiepark, East Point trampoline. Ons is omtrent op die voorstoep van Oor Tambo, die ou Johannesburg internasionale lughawe, so dit maak dit alles baie maklik. Die vraag is nie waarom Boksburg nie. Die vraag is eerder waarom nie Boksburg nie. En dan wil ek vir julle 'n bietjie humor, Oosrand

0: humor gee, jy weet. So hierdie wild waters waaroor ek dit het, jy kan eintlik gaan golwe ry daar. So maar nou lê die plek waar hierdie wild waters lê reg teen die Witbank snelweg teen die N12. So nou word dit met smaak geskerts. As hulle sê as jy Boksburg se wild waters gaan besoek en die haai nette verby swem, dan trap 'n heel waarskynlike bakkie jou, weet. Nou ja, dis bietjie oosrand humor. Ek dink dat toe ek op skool was, as jy nou vir my gesê het eendag as jy nou, hoe praat hulle as jy op skool is, eendag as jy groot is, gaan jy nou in Boksburg woon, sou ek jou heel waarskynlik uitgelag het. Wat die lewe gebeur, so het ek toe Boksburg getrek agter my werk aan natuurlik. En ook om nader aan my ouers te wees wat ook hier op die rand gebly het. My jongste kinders is hier gebore. My vrou, hulle mamma, is hier oorlede. My ouboet is hier oorlede en begrawe. Sal ek weer hier weggaan? Daar sal 'n baie goeie rede moet wees. 'N Paar ander sommer net noemenswaardighede van Boksburg is, dis die tweede oudste dorp in die Witwatersrand. Dit was die geboorteplek van Jamie Uys, die filmmaker. Die eerste slimfone en tablette in Suid-Afrika was hier gebou. Die Esrand Mall is een van die grootste winkelsentrums in Gauteng. Boksburg was die tuisdorp van Gerry Coetzee, die swaargewig bokskampioen. Boksburg het ook die diepste skag ter wêreld gehad op 'n stadium. Maar ja, ek mag nie handelsname gebruik nie, anders kon ek vir julle nog baie meer noemenswaardige inligting gegee het van produkte wat hulle tuiste hier in Boksburg kom maak het. Nou ja, ek sluit af. Ek het sommer so 'n stukkie iets geskryf om dit nou mooi af te rond. Noem dit my ode aan Boksburg. Van steenkoolstof tot ysterwiel het jy 'n hart van staal gesmee. Vandag wemel kopers en verkopers in 'n lewendige mark wat nuwe lewe gee. Die toekoms wink blink vir Boksburg, my tuis.
1: Baie baie dankie Niels wat daai inligting vir ons gegee het in Dorpsgeheime vandag. Niels Skooman. Onthou stuur gerus brink@rsg.co.za. Ons wag vir jou dorpsgeheim. Daar is al meer as een. Robin Morris met Sailing to Paradise.

0: Shocking Blue met Venus voor dit Sailing to Paradise, Robin Morris. De Vrouw Producties biedt met trots aan een unieke en exclusieve productie. Francois van Cooke Unplugged by Empress Palace, the Theatre of Marcellus, op Sondag 23 Augustus om 3 uur die middag. Net Francois van Cooke en sy gitaarspeler is op die verhoog, al Francois se treffers soos Toe Vind Ek Jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer sal daar wees. Bespreek nou by altickets.co.za of skakel 011-815-3000. Net hierna vind ons bietjie meer uit van amforas en die gebruik daarvan in wyn.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
0: Opsoek na 'n winskoop. Gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgevul word. Bied saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilinge op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk op ons.
2: Voetgangers, wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
0: Ek wag vir jou voorstelle, jy het nog so 10 minute om deur te stuur op versoek vandag. Oud of old en op daai noot, 'n fees van Amfora, daar's 'n Amfora wynfees wat plaasvind, is die eerste in Suid-Afrika en in die Reine Wynheid praat ek met 3 wynmakers wat Amfora gebruik op die plaas om hulle wyne te verouder. Was al daar by in die Els Wyne met Louis Strydom en hy het al vir ons die Amforas gaan wys. Baie trots daarop, is regtig mooi. Gaan kyk gerus of hulle dit vir jou sal wys daar. Die fees is nou eind Augustus en Louis was hier, Hannes Nel van Lourensfort waar dit plaasvind in Timhoek van Hot Cabrière. Verduidelik bietjie meer oor hoekom hulle dit gebruik. So wat is die waarde daarvan? Maak dit regtig 'n verskil in terme van smaak? Pedro Ribeiro van Portugal kuier ook volgende week in Suid-Afrika. Hy het hierdie fees in Portugal begin, daar is dit baie gewild. En dan Federico Manetti het ook 'n boodskap gestuur en meer vertel oor sy familie wat in Italië al sedert die 1800s met klei werk en hoekom hulle toe nou hierdie kleipotte begin maak het en die waarde dink hy daarvan. Hy gaan ook die fees besoek. En dan het ek vir Dani Neas gevra. Daar 'n bietjie aangeklop en gesê, Dani, vertel van jou gunsteling wyn, wyn en kos ervaring. Hulle boer so 'n bietjie oor see elke nou en dan. So hy het 'n baie mooi storie wat hy vertel en hy sit langs die dam daar buite Robertson. Hy het al vertel dis waar hy sy liedjies skryf, so terloops oor die jare. Hier is 'n uittreksel uit hierdie week se episode. Jy kan nou daarna gaan luister, wel wanneer jy wil en tyd het en so. Dit is op rsg.co.za, op die RSG app natuurlik ook en verder is dit op plekke so Spotify, YouTube en SABC+.
3: Nee, dit is eintlik presies hoe jy sou dink dit is. Dis reg soos hulle in die 1800s gemaak het, is in 'n ou huisie. Die huisie se ceilings is amper stikkend en daar is 2 ou manne wat van 7 in die oggend tot 8 uur in die aand net met die klei werk. En wat redelik interessant is, dit vat baie lank om die potte te maak. Dit hulle gooi dit net in 'n mal, die alles is met die band gemaak. En oral in die huis, elke kamer het 3 of 4 en 4 is op verskillende volledigheid. Dat een is net begin op die buis, die ander is 3/4 klaar. Dit word ook stadig droog in daai area. So dis 'n belewenis, dis regtig ongelooflik.
0: Jy weet al 'n paar keer daar was. Daar is iets baie romanties aan iets wat so oud is, né? Nee? So mens dink aan hierdie ou gebruike. Dit maak mens opgewonde. Dis soos om 'n antieke meubelstuk in jou huis te hê. of hoe hierdie romanse daar agter, en mense sê ook altyd 'n wyn moet 'n storie hê om te verkoop. Jy kan 'n baie lekker wyn hê, maar as hierdie kliniese agtergrond het, is dit bietjie moeilik, né? Mens moet 'n storie vertel.
3: Nee, verseker, stories verkoop wyn en as jy so 'n amazing storie agter die wyn het, help dit definitief.
0: Ja, ek weet jy Ernie als dit nou, jy weet ander stories en Hold'em Ones en so wat hy kan vertel. Want laas het hy bietjie kom proe, drink hy gereeld sy eie wyn of nie eintlik nie.
4: Ernie hou daarvan om sy wyn te drink. Verseker, hy was mos nou in die begin van die jaar met die SA Open.
0: Ja.
4: Was hy op die plaas gewees, so my verlang altyd terug Stellenbosch toe en al die plaas te verseker as hy daar in die verte is. In Florida, so hopelijk is dat, we spelen nie so baie goos of het altijd gespeel het, en het is echt een bietjie meer tyd spandeer, maar ons het nog nie weer gesien die jaar, so ons maar kyk, tweede helfte van die jaar.
5: At Cotto Manetti, we started making tiles in 1780, so long time ago. We know that we used to make wine amphoras approximately one century ago, then we did stop making those amphoras. Then in 2012, we decided to step in the business of the wine amphora again. Why we decided to reintroduce wine amphoras in the market? If you check the history of wine, we know that terracotta was the first material used in the winemaking to make wine.
0: So daai episode kan jy gaan luister. Dit is baie interessant hoe hy praat oor sy familie en wat hulle al die jare gedoen het en hoekom hulle toe besluit het, jy weet, om dit te doen. Maar beide die buitelanders gaan ook hier wees. So ek sal graag vir hulle in die ateljee wou gehad het, maar ons wil hom vroeg genoeg vir jou vertel van die sake. Maar dis interessant, die wyn is fascinerend. So ons het baie van die verskillende wyne geproe, twee van elke plaas en so, en hoe hulle elkeen nogal passievol praat oor hoe hulle dit inwerk in hulle verskillende regimes. Nadine Blom volgende, Nuwe Lewe, en Louis vertel ook wat Ernie Els dink van die amphoras. So, stresvol wees om wyn te maak so onder iemand anders se naam.

0: is Michael Jackson met I Just Can't Stop Loving You voor dit nuwe lewe van Nadine Blom. Dankie Nadine, en so van nuwe lewe gepraat, môre in 360 wil ek by jou hoor hoe jy nou maak as die kinders nou die huis uit is. Jy weet waaroor gesels jy met jou wederhelf, maar dis in môre se program met jy dalk nuwe lewe ingeblaas en stokperdjies en daai tipe van dinge, maar is daar probleme of is daar nie 'n probleem nie, het jy genoeg om oor te praat. Bly by ons daarvoor, maar dis dan eers môre. Net hierna is dit afstof, eers Bushlet G of liewer eers 'n bietjie van die bemarking en dan is dit afstof daarna. Bushlet G met Heavy.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
3: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontblok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
4: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en geld. FNB, de afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
0: Dit is 'n fees van Amfora in die Reine Wynheid met Suid-Afrika se eerste Amfora wynfees. Louis Strydom van Unie Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in Amfora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte. En Dani Niehaus gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam buite Robertson.
5: Ons het 'n dag besoek gebring per boot aan die Douro-vallei. Ons het so al tussen die wingerde deurgery.
0: Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
6: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Onthou daai kultuurkaravaan inskrywings is nou gesluit, maar ons het nou die lekkerste stories wat na vore gekom het. Op soek na die land se kultuurdraers en mense in dorpe. Baie dankie vir almal se moeite met die inskrywings. Ons wens ons kon by almal kuier, maar dit gaan nou nie so werk nie. Dis hoekom ons nou van die stories ook met jou deel. Keith Meyer daar van Kannaland te Strikkie die Weskaap skryf oor Lady Smith. Lady Smith is die juweel daar van die Klein Karoo en daar kan jy nog soos die digter sê vry asemhaal. So jy is baie welkom om met ons te gesels oor wat jy daar gaan ervaar natuurlik ook. Hulle sê Lady Smith die juweel van die Klein Karoo en in 'n God glo. Ons beskik oor 'n paar storievertellers sê Keith wat lagspiere kan prikkel of die dorp se kultuurryke stories kan oorvertel. Staproetes en bergfietsroetes maak dit 'n paradys vir natuurliefhebbers. Verskeie wildsplase bied die geleentheid om wild te besigtig. Die bekende Stanley se liggie moet geklim word om gesien te word en as jy honger is van al die vars lig aktiwiteite dan kan jy by verskeie restaurante natuurlik gaan smol. As jy 'n literatuurliefhebber is, kan jy kom toer in die wêreld of die leefwêreld van Wylesee Langenhoven, digter van die stem. Sluit die dag af met 'n glasie van die dorp se eie goeie wyn en smil aan wêreldbekende Lady Smith kaas. 'n Karoo sonsondergang sal menige skilder na 'n verfkwas laat gryp of 'n fotograaf na sy kamera. Is Lady Smith dalk een van die dorpe waar Gustav Renske in Blyn by gaan kuier in September. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan val eersdags in die pad en moontlik gemaak deur Verseker, ATKV en Lekker Slaap. As ons by jou dorp kom kuier, sal jy hierdie week van ons hoor. Hou asseblief daai foon van jou naby.
6: Jy luister na 360 op RSG.
0: Soos beloof, afstof volgende. Tot op hede was daar nog net een Olimpiese kriketwedstryd. Dit was in 1900 in Parys waar Engeland oor Frankryk geseëvier het. Hierdie klank kom van Cricket England op YouTube.
7: Yeah, so the two teams, they were kind of billed on the posters, the flyers that went up around town as France contre Angleterre, so France against England, not even Great Britain, but in fact the two teams were more technically it was all Paris against the Devon and Somerset Wanderers. So it was a very narrow group of players. They were going to Paris anyway on a three-match tour. They weren't exactly going over there to represent Great Britain in the Olympics. They just happened to fall into this match against all Paris, who, by the way, had about one genuine Frenchman in it, a chap called Roques, R-O-Q-U-E-S. He's the only real French name in that list. And most of the rest of the all-Paris team were English expats working at the British Embassy in Paris. So it was effectively a team of English expats against a team of Devonians and men from Somerset. And it was turned into, almost retrospectively, turned into this France v Great Britain match. So an absolute hodgepodge of a game, really. To say that they were playing for an Olympic gold medal is almost a misnomer. It was almost an accidental match that became this Olympic playoff.
0: Bly by ons volgende die twee nuus hooftrekke en dan is dit jou keuse van musiek op versoek. Ons gaan ook aansluit by Heidi Miller Isaac se gesels met Shirley Erasmus wat al vir 25 jaar by skoonheidswedstryde betrokke is, fascinerende wêreld. En dan het jy geweet, bly by ons daarvoor ook die middag vervolg verhaal. Ek hoop jy luister nog lekker daarna. Soos beloof, Bushley G met Heavy.

0: in die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het aan die Madlanga-kommissie gesê, die portefeuille komitee oor polisie versuim om lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens tot verantwoording te roep. Adams sê wanneer polisiebeamptes voor die portefeuille komitee verskyn, neig hulle om vrae te ontduik en hulle antwoorde te vertroebel. Hy sê polisiebeamptes se standaardreaksie is om te sê hulle kan nie die vraag beantwoord nie, omdat die saak nog ondersoek word. Die meeste studente aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie gee gehoor aan die instelling se opdrag dat koshuise ontruim moet word. Dit volg na dae se studente-onrus op die kampus weens ontevredenheid oor die universiteit se finansiële herstelplan. Akademiese aktiwiteite is opgeskort en kampusse is tot verdere kennisgewing gesluit. Studente en koshuise moet teen 4:00 vanmiddag die kampusse ontruim. Gemeenskapsaktiviste in George sê hulle is gekant teen die voorgestelde verkoop van 5 kuseiendomme by Hans Moeskraal naby Pakkelsdorp in die Tuinroete munisipaliteit. Hulle sê die ontwikkeling van die eiendom sal toegang na die strand vir vissers en lede van die gemeenskap afsny. Die Kwaing aksiegroep sê 'n grondeis op die gebied is sedert 1998 uitstaande. Die groep se voorsitter, Blanche Benjamin, sê die eiendomme het 'n diep kulturele en histories betekenis vir die inwoners. Skeepsverkeer deur die straat van Hormuz is besig om af te neem weens die gebrek aan bevestiging of die deurgang oop is of nie. 6 skepe het gister deur die straat beweeg, wat heelwat minder is as die gemiddeld van 11 vragskepe per dag. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister gesê geen samesprekings vind op die oomblik met Iran plaas nie, maar hy sê die deurgang is oop. Iran nou egter vol dat dit gesluit is vir skeepsvaart. Sowat 1/5 van die wêreld se ruolievoorraad en aardgas het voor die Iranse oorlog deur die waterweg beweeg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Bastille met Quarter Past Midnight. Net hierna op versoek in 360 en dan sluit ons aan by Heidi. En jy luister na 360 weekslag van 1 tot 3. Ek is Matlies Brink, saam met my produksieregisseur Ignatius Vlok. Verder praat ek op sosiale media met jou. Jy kan gerus daar gaan kyk, dis onder my naam, Matlies Brink. Behalwe Facebook, daar sit Matlies Brink RSG. Gesels saam oor die interessanthede van die lewe daarso en altyd so hier en daar ook 'n lekker resep vir jou.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
4: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
5: Hoekom stres vroue meer oor hulle geldsaake as mans?
6: Dis heel ironies. Vroue genereer inkomste. Hulle bestuur huishoudelike begrotings. Vrouens betaal vir noodsaaklike uitgawes soos die kredietkaartfare en skoolfonds en vervoer en allerlei sulke dinge. En terselfdertyd ondersteun meeste van ons vrouens ook uitgebreide families soos byvoorbeeld ons ouers. Ons noem dit die sandwich generation waar jy gewone kinders en jy het nog ouers waarna jy kyk. So daar's ongelooflike baie verantwoordelikhede op vroue.
5: Naweek Aksieel, elke Saterdag tussen 1 en 2.
0: Ons sien uit daarna. Dankie dat julle ons op hoogte hou van sake so oor die naweek ook. Jy is ingeskakel by RSG. Ek hoop jy luister lekker saam met ons. En vandag se tema is oud of old. Dit is geskoei op die feit dat daar 8000 jaar wel gelede wyn al gemaak is, so dat dit is gevind. Old Phone van Ed Sheeran, Louisa wat daarvoor gevra het. I want to grow old with you, Tia, wat daarvoor gevra het. Dankie Dries, wat sê daar's niks wat my stem nie. Ek lag maar oor die goed al deesdae. Atlantis van Donovan, Carl Higu van Hillfox, dan is daar Maroon se Memories, Casper uit die Baai wat dit versoek het, Yesterday vir die Beatles, Dalien in Figart Park, On Top of Old Smokey, Gene Audrey het lied daarvoor gevra, Like a Rolling Stone, was Antoinette Skoeman se keuse van Riebeek Stad, Willem van Durban het gevra vir Don't Let the Old Man In, en When I Grow Too Old to Remember, onderskeidelik van Toby Keith en Nat King Cole. Dan was ook This Old Heart of Mine. Dit is 'n liedjie van Rod Stewart. Ons het ook Ou Ruypert, Zoon Stander of Chris Blino, Andre Gewe daarvoor gevra het. Hele paar mense wat gesê het, baie dankie vir hierdie ore aan ons dorp Boksburg so te loop. Sevilla Robenheimer, wat vir Niels baie dankie gesê het, en iemand anders het ook gesê, baie interessante insetsel oor Boksburg. Sien uit na nog vele meer. En die blootstelling vir dorpsgeheime, natuurlik het mense sal kry ook, Elsa Du Plessis, waardeer dit. Dit is dorpsgeheime elke woensdag in ons program. Marius en Bloem het gevra vir When We Were Young. Green, Green Grass, het Fief van die Parel versoek, When I'm 64, die Beatles, Jana van Pretoria, Elsa van Bloem, as baie mense in Bloem jong, wat luister, sjoe. Hulle het gevra daar vir Old MacDonald Had a Farm, en die laaste een, Elsie van Boknesstrad, wat ook gereeld inskryf. Sy het vandag gesê, tie a yellow ribbon round the old oak tree van Tony Orlando en Dawn. Ek gaan vir jou Louisa Lombard van Wesenaria se keuse speel. Dis Morningside van Neil Diamond. Geniet die bietjie nostalgie.

Dit dan Neil Diamond met Morningside. Dit is geskryf deur hom natuurlik. Het al sy musiek geskryf sover ek van weet en sy iets van iemand anders gedek het. Dis van die 1972 album Moods. Daai sit 'n mens dan nou ook in 'n mood, né? Een bietjie van 'n rustige woensdag die kant. Maar ons maak môre weer so baie dankie vir almal se voorstelle vir vandag se op versoek. Jy luister na 360, Will Lindley volgende en dan is dit nou oor 10 minute tyd om aan te sluit by Heidi.

0: Dit is Dion Meyring met Goeie Hanne en voor dit I Loved, I Lost, Wilden Lee, bly by ons. Volgende is Heidi Miller-Isaacs aan die woord. Een gelukkige luisteraar kan 'n BBP ervaring wen van Francois van Cooke, Unplugged. Dis te sien op Sondag 23 Augustus, 3:00 die middag by Empress Palace, se Theatre of Marcellus. Nou, hier is wat twee persone kan wen. Dis 'n BBP uitnodiging na die vertoning aandete by een van die restaurante by Empress Palace, verblyf by die 5-ster Piedmont Ariel Hotel by Empress Palace, bywoning van die openingsfunksie waar jy vir Francois van Cooke kan ontmoet, ontbyt die volgende oggend by die Piedmont Ariel Hotel by Empress Palace, die volgende is nie ingesluit nie. Vervoerreëlings, jy moet self tot by Empress Palace kan kom. Dan alle ekstra kostes. Dit sluit nou daai drankies, aan die etes, data of enige ander uitgawes wat jy sou aangaan. Dit is jou onkostes daai. Om deel te neem, SMS die kodewoord Coke, dan jou naam van e-posadres en jou stad of dorp na 45889. Elke SMS kos jou R50 en daar's geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie. Die kompetisie duur tot Vrydag 21 Augustus 2026. Om 4:00 die middag, die wenner word Saterdag 22 Augustus in Breakfast met Derek bekend gemaak. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Kom beleef die tydlose elegansie van die antieke en klassieke motorskou by Batelier.

eerder met 'n kunsmatige intelligensie te praat as met 'n vriend, familielid of terapeut, want hulle voel daar is geen oordeel nie. Half 11 verduidelik psigiater professor Renata Skooman waar die moontlike slaggate hiermee lê. Ons luister na Christel van Sail van Oude Wetshof in Kaapstad se musiek in Joune na 11 en Afrikaanse ikoon Sonja Harold kom kuier in Sterskieters teen 8:45 se koers en gesels oor moederskap en nalatenskap. So klink intussen donderdagoggend 20 Augustus van 9 tot 12.

0: Soos beloof, sluit ons volgende aan by Heidi Miller-Isaacs en jy weet, hierdie gesprekke is beskikbaar op rsg.co.za later die middag. Dis potgooi wat jy lekker kan gaan luister, ek gaan nou vir jou 'n paar hoogtepunte ook noem, maar op haar tuisdorp Oudtshoorn gesels Heidi met Shirley Erasmus. Sy is 'n oudonderwyseres en ook 'n gemeenskapsontwikkelaar. Sy gesels oor die afgelope 25 jaar se skoonheidswedstryde waarby sy betrokke was en hoekom sy dit vanjaar behoorlik vier.
1: Juffrou Shelley is 'n bekende in die onderwyskringe. Ons sit nou so lekker op haar stoep, die blou huis op die hoek van Bloem in Jubilee Straat. Juffrou Shelley sê gou vir my, die onderwys, hoe het juffrou daar beland?
2: Die onderwys was vir my 'n passie van graad 1 af, toe dit nog sap A. Ek het dagens op A instap by Enders en UCC Primaire School in Jonesstraat. Toe ek vir juffrou Geland sien, dit was my sap A juffrou van die Kaap. Toe ek haar sien, toe het ek hy passie gekry. Ek wil ook eendag onderwyseres wees soos sy. En dis waar die passie begin het vir die onderwys. Dit was rustige tye, die kinders het baie respek vir mens gehad, vir die onderwysers. En selfs die ouers van die leerders het ook 'n groot respek vir ons as onderwysers gehad. Hulle het ons baie bederf met vrugte en alle lekker na jy stuur skool toe. Dit was vir my baie lekker.
1: Daai skool Anderson, he, hy is afgebreek.
2: Ja, hy is afgebreek as vol van die groepsgebiede weet. Toe moes ons nou Briston toeskuif, die skole. Maar ons het goed aangepas. Maar ek was maar meeste van die tye het ek maar op die plase skool gehou. Dit was baie lekker. Soos ek vir jou sê, die ouers het ons baie bederf. Dis gebakte brood, dis waterlemoene, dis perskes. Elke dag is daar lekker en eetje op die tafel. My eerste skool wat ek by onderwysigheid nadat ek van die onderwyskollege gekom het van die Parel af, Gamka Oos Primêre. En daar was ek omtrent vir 2 jaar. Toe wil ek nie meer daar wees nie, want ons het 'n groot plaashuis gehuur. Ek en my kollega Christiele Keys, sy is nou in die Kaap ook afgetree. Toe het ons 'n groot plaashuis gehuur en ons moes omtrent meer as 5 kilometer elke oggend stap en elke middag stap. Skool toe na weer terug. As ons by die skool gekom het, ons het skoene asfaal van die stof en ons hare is ook vol stof. Maar dit was lekker tye gewees.
1: Hoe het juffrou betrokke geraak by gemeenskapsontwikkeling? Hoekom is dit so steeds te wil terugploeg?
2: Ek het altyd gedroom daarvan toe ek nog in die onderwys was. Dat die dag wanneer ek aftree, wil ek nie heeltemal aftree nie. Ek wil nie ook optree. Want dan wil ek by die gemeenskap betrokke raak. Ek het eerstens betrokke geraak by die kankervereniging. Daar het ek baie opleiding gekry as admin-beamte, wanneer die dametje wat permanent daar gewerk het, wanneer sy afdag het, dan roep hulle my in. En so het ek by die kankervereniging betrokke geraak, en later van tyd het by die kerk betrokke geraak, en so het ek by die gemeenskap, by die gesondheidsforums en goede, en later het ek my passie ontwikkel by die jong mense, by die jong dametjes wat ek ontwikkel het, en daar het my juffrou tiener begin, in 2001.
1: Kyk, het nie net gegaan oor hoe mooi jy lyk jy, nê?
2: My droom was om hulle te ontwikkel, om iets te bekom eendag in die lewe, en om weer terug te ploeg in die gemeenskap in. En hulle het so geniet, ons het van die ouderdom 13 tot 18 het ons, die ouderdomsgroep het ons gedoen. Ek en my collega, wat ek uitgekies het, wat my altyd gehelp het, sy is nou al hele paar jare, sy al oorlede, sy was my regterhand. En ons het die meisies so ontwikkel en ons het hulle laat oefen. Dit was net lekker geweest en hulle het goeie pryse gehad. Ek moet sê, die gemeenskap van Oudtshoorn het hulle hande en hulle deure oopgemaak vir die jong mense om hulle te help ontwikkel. Selfs die garages het vir ons motors gegee, om hulle te ry na hulle venues toe vir die competities. En mevrou Vermeulen, Irene Vermeulen, het elke jaar

0: daar vir ons 2 limousines gesponse om die finaliste na die funksie toe te ry in styl. Al die toeriste attracties het hulle deure oopgegooi vir ons. Kango Wildlife Ranch, die Krokodilplaas, die Buffelsdrif, Game Lodge, Wilgewandel, die Kango Grotte. Dis alles plekke wat hulle deure vir ons opgegooi het en ons kon alles gratis geniet daar. En dan het ek ook die groter dames, het ek vir hulle ook altyd iets gehad, soos die pre-Mother's Day breakfast elke jaar. Die dag voor Moedersdag, dan eet hulle by die Queen's Hotel. En dit was ook sponsors wat ons gekry het. Ek kon net instap by jou plek en sê, ek het dit nodig vir die dames. En dan kry ek dit. Regtig waar, ons onze gemeenskap se hande is ook vir ons mense.
1: Ek sou ook nooit vir juffrou Cornelie sê nie, net as ek in haar oë kyk, dis oë vol deernis en liefde. Op die 31ste Oktober is daar nou 'n halve viering, julle vier half fees, julle herdenk 25 jaar van beauty pageant skoonheidswedstryde hier. Hoe daai besluit by juffrou opgekom?
0: Heidi, dit het sommer net by my Januarie maand hierdie jaar opgekom. Toe sit ek nou sit en terugdink waar ek begin het 2001 met my juffrou Tiener. Maar voor dit was daar ander competities by die skole waar ek was. Vir fondsinsameling het ek altyd my juffrou, sê byvoorbeeld my juffrou St. Conrad Primair of my juffrou Protea Primair of so, vir die skoolse fondse. Nou, hierdie jaar is het 25 jaar gelede wat ek met juffrou Tiener begin het. Die tema is Celebrating 25 Years of Beauty Pageants. En dit vind plaas op die 31ste Oktober in die auditoriumsaal by die munisipaliteit se hoofgebou.
1: Verbeel ek my of was juffrou ook 'n besigheidsleier?
0: Businesslede by Justine Cosmetics. 2014 het ek opgesign as 'n businesslede. En 2016, I came first in South Africa out of 1,800 businessleaders.
1: Daar is mense wat nou ook in beroepe staan. En juffrou, wil jy sê hulle moet kom praat met die ander, nê?
0: Ek wil reeds sê, want ons gaan daardie aand gaan ons weer 'n nuwe mejuffrou Tiener kies. Want die destydse mejuffrou Tieners is mos nou al getroude mense en hulle is mos nou groot, so hulle gaan kom iets vertel van hulle legacy, hoe hulle dit ervaar het en wat die competities vir hulle beteken het. So om weer die jongspan weer te inspireer om ook daardie voetstappe te volg. Ek beplan nog groot dinge en dit sal reveal word op die 31ste Oktober in die banketsaal.
1: So ons sal maar weer kom kuier op by die blou huis op die stoep.
0: Ek dink so ja, dit sal lekker wees ja. Net die ander dag loop ek my vas in een van my pre-primêre leerders, Perswell Leiters van Duiselsdorp. Hy was in my pre-primêr by P.J. Badenhorst Primêre Skool. Pragtige jong man, en hy is nou in die polisie, hy was eers by die toerisme, hy is nou hier plaaslik. En dan ook een van my oud leerders van die destijdse sub A klasse van Rooihewel, Willem Vister, ek is so baie trots op hom, hy is een staatsanklaar. Ja, baie van my destijdse leerders het regtig bo uitgestyg. Dis maar nog nie 2 wat ek kan noem, wat ek kan onthou van. Baie trots op hulle.
2: Baie dankie Heidi vir daai lekker kuier. Dankie vir die saamgesels. Shirley, hier is Bucks Fizz. Mens moet om daai ding mooi lees hoor. Making your mind up.

0: Demi Lee Moore, die mooi in jou voor dit Making Your Mind Up, Bucks Fizz, hier in 360. Bly by ons amper tyd vir die middag vervolgvraal, onthou dan is het spitstyd huis toe met Willem en die span, maar soos ek genoem het, daar is baie lekker luisterstof op ons potgooie beskikbaar onder 360, bijvoorbeeld, ons is gister in Erns Oseen, Katalonië, Spanje, en ons gepraat met Len Gerber, hy en sy vrou was daar vir 'n fietsry story, en toe sien hulle hierdie, jy kan die huis noem, dit was 'n paar halwe mure en klippe en soan, toe besluit hulle wil die plek koop en toe nie, en toe gaan hulle maar weer terug nadat hulle gekyk het na klomp moontlike verblyf wat hulle daar wil kry, en waaragtig het hulle toe hierdie hele gesteentes, wil ek amper sê, gerestoreer. Dit is 'n baie mooi story, en hoe hulle moes deurdruk, het was baie moeilik vir hulle gewees. Len Gerber wat daar so vertel in Erns Oseen oor hulle lewe in Katalonië in Spanje, Fanus en Alrik se soetnaaks vleisstories daar saam met Johan. Dan kan jy ook gaan luister na Ignatius se stories natuurlik en Marieke Massen, sy is 'n marinebioloog, jy ken haar dalk al goed. Sy het vir ons vertel oor jellyvisse en waarvoor jellyvisse gebruik word. Sy sê ook sy het hom geproe. Weet jy of ek lees om 'n jellyvis te proe nie, ja, dit kan nie lekker wees nie, maar ja, sy het hom geëet so half ceviche, amper half rou. 'N kollega het gesê, hy het dit gaar geëet, dit was maar ribberig. Maar daai lekker potgooie is op rsg.co.za, jy klik op potgooi, dan selekteer jy die program wat jy soek, of 'n kodewoord, sleutelwoord, soos hulle dit noem, kies die kategorie wat jy wil hê, 360 in ons geval, en dan kan jy daar bietjie gaan loer.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Opsoek na 'n winskoop. Gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bly saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilinge op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
1: Woensdag aand 19 Augustus om 20:07 kan ons maats naderskuif vir nog 'n opskut storie. Ek vertel julle hoe 'n seun en sy nuwe maats hulle fortuin gaan soek.
0: Geniet opskut, maar volgende is dit tyd vir, het jy geweet, in 1900, in die enigste Olimpiese kriketwedstryd nog, het die wenners Brittanje silwer medaljes gekry en die gasheerlandse span Frankryk brons medaljes. 12 jaar later is dit reggestel en Brittanje goud gekry, Frankryk silwer vir daai wedstryd. Brett, volgende baby, I'ma want you.

Bread met Baby I'ma Want You. Sien jou weer môre vir die lekker saamluister, hopelik vir jou van 360. Ek hoop is 'n lieflike middag vir jou verder. Groete van my kant Martielies ook namens Ignatius.

0: in Jong donderdagmiddag om 1 uur in 360 skerp ons dinge op met arbeidsterapeut Lise Visser. Sy gesels oor fiksheid vir jou brein aan die kant 60. Kritike sing van bye wat pla. Deesdaagse pla is te min bye in 'n boord. Leandro Merits vertel van 'n manier om bye na 'n boord te lok vir beter bestuiving. In afstof is die landskapsskilder J.E.A. Volskenk in 1853 gebore. En ek wil 'n bietjie by jou hoor. Die kinders is groot en hulle is uit die huis. Waaroor praat jy met jou beter helfte? En het jy enige nuwe stokperdjies begin? Gesels saam.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
3: Ek het goeie nuus en slegte nuus, Brans.
4: Hanlie, moet my nie treuter nie.
3: Wat wil jy eerste hoor?
4: Die slegte nuus.
3: Ek is verwagtend.
4: Hoe is dit moontlik?
3: Maar dis mos 'n dom vraag.
4: Ek bedoel, wanneer?
3: Ek het vanoggend uitgevind.
4: Nee, ek bedoel, wanneer het ons...
3: Kom, asof jy nie kan onthou nie.
4: Wat is die goeie nuus?
3: Jy gaan Elmien moet verlaat, bra.
4: Jy kan dit nie van my verwag nie, Hanley.
5: Kan jy nou daai draadloos afsit? Die taxi wag.
3: O, maar ek kan, bra. En ek gaan.
5: Die skelmpie is nou pregnant.
6: Sannie, waarvan praat jy?
5: My radio storie onderste boek plaas.
6: Moet Pietertjie wag op by die taxi, waar's Frans?
7: Ek kom, Klits.
6: Ja, jy moet kom, ons gaan laat wees vir die begrafnis. Move it.
5: Bring sommer my handsak, Frans.
8: Wat gaat sy so te kere?
5: Seker nie appelietjies gedrankie.
8: Ah, lyk ek daarom okay, son.
5: Kom hier, laat ek uit, dat is behoorlik knoop.
8: Hoekom is sy nie blikkies uit veras nie?
5: Hy het sy erfie in die begrafplaas.
8: Hoor hier, as ek die dag gaan, veras jy my.
5: Ons beter gaan voor kets hysteries raak.
8: Denk jy, hy, polisman gaan by die begrafnis wees?
5: Nou, versag?
8: Ja.
5: Natuurlijk, hy was aan blikkies ou vriend.
8: Ah, hy moet net van my af wegblij, ek wil niks met hom te doen en nie. Ek wil niks van hom sê nie.
5: Hier dan nou iets wat jy wegsteek vir hom, Frans?
8: Oh, nie grap nie, Sunny. Nico het verdwijn.
5: Hoop jy het iets daarmee te maken nie?
8: Wat? Ek weet van niks in nie, man.
5: Nou toe, laat ons gaan.

0: gaan flou val.
1: Sst, maar pastoor gaan bid.
2: Kom ons bid, broers en susters. Heilige God en Vader, U het ons die dood en die sterflikheid in die oë laat kyk vandag.
3: Halleluja.
2: Ons weet omdat ons swak en sondig is, is ons ook sterflik.
3: Halleluja, eer sy naam.
2: Neem ons vrees vir die dood weg, omdat ons glo dat U die God van lewende waters, van rus en vrede is.
3: Halleluja, El Shaddai.
0: Kan Frans iets achter halleluja? Dis hoe ons bid in ons kerk.
2: Mag ons voluit lewe tot eer van U naam en gereed wees op die dag wat U ook vir ons kom haal, Vader.
3: Halleluja, seën ons, Here.
2: Troos ons met U liefde en genade.
0: En halleluja.
3: En halleluja.
2: Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede.
4: Nou ja, maar gaan klitsers, het is klaar.
0: Ek sê net my laatste kopaar is ook.
5: Waarom?
4: Kan julle ouwens het een rikkie op ouwens?
5: Ons het dat nie bedoel.
0: Paas al wat.
4: Oh, Sanny en Pieter het saam met pastoor gerei.
0: Het sit hem in die grond en vergeet op.
4: Ons gaan bluggies nie vergeet nie.
0: Jy weet, die dood is net so term finaal.
4: Die man van die taxi sê, hy gaan ons extra charge
0: kie. Laat hy vaag! Ek sal hom ons betaal.
4: Oh, ek nie besef, jy voel so oor blikkies nie.
0: Voel hoe, Konrad?
4: Oh, jy staan hier soos een weduwe.
0: Ek voel erger as een weduwe.
4: Oh, was jy dan, jy weet?
0: Ja, ja, ek het gevoelens vir hom gehad.
4: Machtig.
0: Maar daar het niks van gekom nie. Hy het my 1 swentie gegee kort voor sy dood.
4: Ach, wat toch klits.
0: Vaarwel, Bliegnout. Mag jy in vrede rus.
4: Ja, wel, ek kan ons nou gaan, maar wacht by die huis vir ons. Sanny sê, jy het vir ons ietsie gereel van na die tyd, hè? Bietjie snacks.
0: Ek het van blikjes gereel.
4: Ja.
0: Wat ons huis krik.
4: Nou maar toe,
3: Ja, julle ouwens gaan hom maar aangaan, hoor.
0: Julle gooi die kleid te sag op sy kus.

0: Hier, ek het jou iets gebring om te eet.
1: Sislav, dankie ma.
0: Jy hang omtrent uit, ne? Tafel vol eet goed.
1: Ja, check melktertjies en samosas. Lekker.
0: Hoor, sy het vir jou skaapout gemaak, die ander hand.
1: Antie klets weer toe. Sy is die laks, mami.
0: Luister, pastoor het gevra, jy moet kom hallo sê.
1: Ek sal net nou, ek wil net 'n bietjie alleen wees.
0: Pastoor het mooi gepraat oor die begrafnis.
1: Net die ander dag het hom blikkies nog hier gesit.
0: Hy was 'n goeie mens. Met jou gelyk.
1: Is my eintlik weer om in sy kamer te bly.
0: Wel, ten minste het jy ordentlike slaapplek.
1: Wat as hy hier spook?
0: Nou nie lawiesie.
1: Ek gaan die ou balie mis.
0: Jy het nog niks van Nico gehoor?
1: Nie 'n woord nie. Hy is chipstil.
0: Sy male moet worried wees.
1: Ek het net nie iets oorgekom nie.
0: So hoe dik was hy met daai moelman?
1: Net gesê, hy ken vermoelies.
0: Jy bly weg dan, hè?
1: Ja, of course. Ek soek nie poef nie.
0: Jou pa gaan vir Rachel al wegkry.
1: Dit wil ek sien. Rachel is gesort, ma.
0: Dis nie wat Gerda van die kostent dink nie.
1: As julle anders sukkel met Rachel, gaan sy nooit weer hier kom nie. Sy klaar as Sally se nommer verander oor wat julle almal so lastig is.
0: Ek wil net hê jy moet ook opeindig vir Rachel sê.
1: Geen kans dat ek 'n strippe geword nie, ma.
0: Toe gaan sê nou hallo vir pastoor.
1: Ja, okay, ek sal chillax.
0: Ek beter gaan kyk waar jou pa is. Hy's nervous oor daai polisman.
1: Ja, hy behoort te wees. Hy het ons gesoek daarna.
0: Ek hoop regtig jou pa steek iets weg oor Nico wat verdwyn het. As jy weet waar Nico is, moet jy vir Lou Visaggie sê.
1: Miskien moet oom Lou vir Molies gaan uit.

0: pastoor. Neem my leeftijd om my mens te leer ken en dan bêre ons om binne 'n halwe dag in die grond.
1: En ek tog, jy sê, hy woon nog net so 'n paar jaar hier, klets.
0: Ek meen het figuurlik, pastoor. Voel asof ek om my leeftijd leer ken het. Ons het mekaar omtrent elke dag gesien.
1: Ja, suster, nie, ek weet wat jy bedoel.
0: Ek weet, Blikkies was nog nie baie gelowig nie. Maar ek dink hy sou tog beïndruk wees met die begrafnis. Dankie.
1: Ek sien sy seun was toe daar.
0: Ja, hy was.
1: Dan het hy ook om groet.
0: Hy het my vertel wat sy pa in die brief geskryf het.
1: Het hy daar in sy vrede gevind, suster?
0: Suster?
1: Ek bedoel klets.
0: Oh. Pastoor moet weet, ek gaan nie nou 'n suster van julle kerk word nie. As ek by geloof kom, is my kerk net hier onder my voete.
1: Jy bedoel, God is oral waar jy gaan, klets.
0: God is oral, pastoor. En alles is in alles.
1: Solank ons God nie beproef nie.
0: Preek jy nou vir my, pastoor?
1: Miskien. Sou vir my wonderlik wees om iemand soos jy in my gemeente te hê, klets. Jy is 'n goedhartige vrou.
0: Jy klink nou soos daai Gerda van die kostent.
1: Ek ken vir Gerda. Sy is ook 'n goeie mens.
0: Het pastoor daarom genoeg te eet gehad?
1: O, ek het my oor eet, dankie.
0: Ja, ons maar almal 'n sondiekie, nee.
1: Ek is dankbaar vir wat jy vir die Conradies doen.
0: Soos Gerda sê, ek kan hulle net help as hulle self wil help.
1: Jy doen reeds meer as genoeg. Frans het by die ander aand gevra om saam met hom na die nachtklub te gaan waar Rachel dans.
0: Oh. En die pastoor toe saam gegaan?
1: Ek het maar buite gewag.
0: Oh, pastoor wil nie daar ingaan nie. Laas toe ek al was, moes ek myself verdedig teen die bouncers wat my wil uitdra.
1: Ja, ek dink die sette dinge met Frans gebeur.
0: Kon hy daarom vir Rageltjies sien?
1: Ja, hy het. Ek dink dit het hom finaal tot inkeer gebring.
0: Het hy haar dan sien dans?
1: Wel, wat hy ook al gesien het, het sy hart gebreek.
0: Oh, ek kan my indink. Hy weet jy, as ons hy kind net kan red.
1: Net gebed kan dit doen, klets. Net gebed.
0: Luister die pastoor. Gebed is 'n goeie ding op sy tyd, maar partykeer moet 'n mens net self inspring en oorgaan tot aksie. Al hoe ons Rachel daar geuitkry, is om van daai tangmoelman ontslae te raak. Dis al.

0: Son, en die caravan.
1: Waar anders sal ek wees, Frans?
2: So ja, Klets het vir ons een bak vol eetgoed gegee.
1: Ja, ga van na.
2: Ja, ek het maar iets van alles gevat en hoef ons hier vanavond aandete te maak nie. En jy vir Pieterkie iets gegee.
1: Maar ek is zeker Klets, kyk mooi achter hom.
2: Waar jy daar?
1: Niks nie.
2: Waar jy daar onder die kussings aan?
1: Los af, Frans, ek gaan kruip.
2: Ek sê, wat het jy daar? He? Dis nog eers 8 uur nie.
1: Ek is moeg. Ek is lang dag.
2: Is er wat?
1: Sal jy nou los, asjeblief, los!
2: Wat?
1: Los my!
2: Wat is dit?
1: Dis fijn, okay.
2: Was jy wakker, he?
1: Vanmiddag gaan koop.
2: Het jy gaan wijn koop terwijl ons
1: allemaal... Ja, ek het, en het zijn sauer. Ek was dors.
2: Damn it, Sonny. Ons het met mekaar gepromis.
1: As ek al jou promises moest stel.
2: Gee die bottel van my.
1: Ek het net 2 glasies gedrink.
2: Jy weet het ook nie dat my 2 glasies nie, San.
1: Ek was die laatste tijd koop met jou, San, bereik.
2: Geef hem my die verdomde bottel, San.
1: Wat? Wil jy dit drink?
2: Ons het gesê, ons gaan skoon begin.
1: Wat doen jy nou, Frans? Geef terug my wijn!
2: Ek gooi die duivel uit.
1: Jy probeer my net terugkry.
2: Ons gaan nie skoon in die ding kom nie, San.
1: Julle is allemaal bezig om tegen my te draai.
2: Luister maar jouself, jy klink soos ek.
1: Klets het vir Pieter gesteel.
2: Klets probeer net help.
1: Sy wil my kind van, Frans.
2: Kom nou, lief. Moenie huil nie.
1: Frans, jy weet nie vader, ek gaan nie.
2: Ek weet maar al te goed, San. Ek was al daar. Ons gaan ons self en die kinders nie uit hierdie gemors kry met die braaf. Ons moet sterk staan, San. Mekaar help. Ondersteun. Doe nou.

0: Die Tür ist schon bantiklets. Komm mal weiter.
1: Waar was jy jou middag?
0: Hier in my kamer gesit, Antie.
1: Is jou huiswerk gedoen?
0: Nee, jy sit ek om klaarmaak het.
1: Goed so. Is jou skool lengte in broek?
0: Het Antie dit vir my gestryk? Relaks, dankie.
1: Met jou ma dan nooit jou skoolklere gestryk nie?
0: Ek moes dit self stryk, Antie weet mos soos my ma.
1: Nou ja, is al na 8. Jy beter bed kry, mannetjie.
0: Ek wou nog 'n bietjie TV gekyk het, Antie.
1: Jy gaan nie TV kyk op weeksaande nie. Onthou, ek kontrol die satellite daarvan binne af. Ek gaan oor 1/2 uur kom loer, dan wil ek hierdie kamer ligte af hê. En jy kan van nou af van die oggende by my kom breakfast voor skool.
0: Ja.
1: En ons... Weet jy, ons moet die hare van jou laat sny.

0: In die 3 uur nuus. Die afsettingskomitee wil regsadvies inwin oor 'n brief van president Ramaphosa. Pogings om 'n langtermyn oplossing vir bendegeweld te kry en gemeenskapsaktiviste staan saam teen die verkoop van 5 kusseiendomme. Goeiemiddag, ek is Karen Ogassa. Die parlement se afsettingskomitee het besluit om regsadvies in te win nadat die komitee 'n brief van president Cyril Ramaphosa ontvang het waarin hy voorbehoude uitspreek oor die getuienisleier wat die komitee wil aanstel. Die komitee het besluit om advokaat Tandazi Madonsela aan te stel. In sy brief voer Ramaphosa egter aan dat daar 'n konflik van belange sou wees indien Madonsela as getuienisleier aangewys word. Die president se redes sluit in dat hy Madonsela in 2022 verwyder het as lid van die regterlike dienskommissie kort na die onderhoude vir die hoofregterpos. Ramaphosa se tweede voorbehoud hou verband met openbare uitlatings wat Madonsela oor die Palapala-sake gemaak het. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het aan die Madlanga-kommissie gesê, die portefeuljekomitee oor polisie versuim om lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens tot verantwoording te roep. Adams, wat na verwagting vrae sal beantwoord oor sy artikel 27 beëdigde verklaring, het begin om sy getuienis aan die kommissie voor te lees. Sy verklaring het gelei tot die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 ander misdaadintelligensiebeamptes. Adams sê, wanneer polisiebeamptes voor die portefeuljekomitee verskyn, neig hulle om vrae te ontduik en hulle antwoorde te vertroebel. Hy sê polisiebeamptes se standaardreaksie is om te sê, hulle kan nie die vraag beantwoord nie, omdat die saak nog ondersoek word. Die parlementêre komitee oor polisie het begin met sy ondersoek na bendeverwante geweld. Die beraad bring gemeenskappe byeen waar bendes bedrywig is, slagoffers, die burgerlike gemeenskap en rolspelers in polisieering. Die komitee sê die ondersoek moet verder strek as korttermyn ingrypings soos die ontplooiing van soldate en die fokus moet wees op die vernietiging van misdaadnetwerke. Die voorsitter van die komitee, Ian Cameron, sê as die polisie en howe nie misdaadnetwerke kan verswak terwyl soldate ontplooi is nie, sal kalmte in misdaadgebiede net tydelik wees.
1: Operation Prosper may create some breathing room. It might be an opportunity for a little bit of breathing room, but the SANDF is there to support the police and not become the police. If SAPS, broader crime intelligence, detectives, forensic services, prosecutors and courts cannot use the space to weaken the criminal networks behind the violence, then that calm will be temporary.
0: Die voorsitter van die parlementse komitee oor polisie, Ian Cameron. Die geskorste polisiesersant Fanny Nkosi se saak is in die Pretoria Noord streekshof uitgestel tot die 15de September vir die openbaarmaking van die dossier. Nkosi van die polisie se eenheid vir georganiseerde misdaad is in maart geskors. Hy is in hegtenis geneem nadat 'n polisietaakspan 'n klopjag op sy huis in Pretoria Noord uitgevoer het. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Lumka Mahanjana, sê dit is noodsaaklik dat die dossier aan die verdediging oorhandig word sodat Nkosi en sy regspan deeglik kan voorberei vir die verhoor. Gemeenskapsaktiviste in George sê hulle is gekant teen die voorgestelde verkoop van 5 kuseiendomme by Hans Moes Kraal naby Pakkalsdorp in die Tuinroete munisipaliteit. Hulle sê die ontwikkeling van die eiendomme sal toegang na die strand vir vissers en lede van die gemeenskap afsny. Die Kwaing aksiegroep sê 'n grondeis op die gebied is sedert 1998 uitstaande. Die groep se voorsitter, Blanche Benjamin, sê die eiendomme het 'n diep kulturele en historiese betekenis vir die inwoners.
2: Ons grootste bekommernis is dat indien plot 12 aan privaat eienaars verkoop word, openbare toegang tot ons gat en die riviermond moontlik beperk of heeltemal verlore gaan.
0: Dit was Blanche Benjamin van die Gwaing aksiegroep. Die distriksmunisipaliteit sê geen finale besluit is nog geneem oor die verkoop van die grond nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die parlement se afsettingskomitee het besluit om regsadvies in te win nadat die komitee 'n brief van president Cyril Ramaphosa ontvang het waarin hy voorbehoude uitspreek oor die hoofgetuienisleier wat die komitee wil aanstel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.

Ons is halfpad hierdie werksweek. Baie welkom by Spitstyd op die woensdagmiddag. Ek is Willem Pelser en saam met die res van die span nou in sy geselskap tot so skuins voor 6. Dis Carno Gasta wat vir ons die nuus gelees het. Sy is terug die loop van die middag met nuushooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling bietjie later. En dan het ons vir Jody Hendricks, ons sportman vir vanmiddag net na 4 en net na 5 met die jongste sportnuus. Ook sake nuus al 5 en half 6. Dis saam met Henko Kreer en ons regisseur wat nou gaan kom inloer is Carla McKenzie. Kom ons begin met die musiek. Hierdie is Wanda Shepherd.

0: is Wanda Shepherd wat die musiek vir ons begin op 'n woensdagmiddag hier in Spitstyd en tell him weer eens baie welkom van my kant af Willem Pelser en hier is ons regisseur Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister.
0: Ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe. Dis Eddie Grant wat nogal baie goed doen. Hy is nou in sy derde dag, maar hy kry 'n ander teenstander. So werk Vat dit vorentoe nou maar. Ook 'n 80 streffer. Maar ons sal sien wat een is die gewildste. Dan woensdag beteken ook kuns met kontant en Henko, ons medewerker Henko Kreer wat in die verlede al so 2 of 3 keer met van ons kollegas gesels het in die insetsel en lyk my vanmiddag maak hy weer so.
1: Dis reg ja en dit is 'n man wat altyd die vraag vra agter die mikrofoon maar vandag gaan hy die antwoorde gee en so interessante mens, so beleefde mens om mee saam te werk ook. So baie interessante gesprek vandag.
0: Ek is eintlik nogal bly Henko praat met hom want ek het altyd gewonder wat doen hy nog?
1: So
0: hy,
1: baie.
0: Hy werk nie net by RSG nie.
1: Ja.
0: Hy doen 'n klomp ander dinge. So ek is nou onskierig om uit te vind wat dit nog is. Maar Henko sal ons later meer besonderhede gee oor wie sy gas is in Kuns met Kontant 20 voor 5, want ons daarna gaan luister. Nou die verrassingspakkie is iets wat my nogal na in die hart lê. En ek kom hierdie dinge agter wanneer jy deur dokumente lees, sekere TV-programme kyk, veral regsprogramme of mediese programme. Wow, die mense is almal lief vir afkortings en akronieme. En hulle neem aan, almal weet wat dit beteken. Dat ek elke 10 sekondes moet pause om dit te Google, om te sê waarvan praat hierdie mense. Jy kan 'n hele gesprek voer deur net van hierdie taalverskynsels, afkortings, akronieme, daai tipe van ding gebruik te maak. Byvoorbeeld, wat is jou PVA? Ons moet gaan na die KVBA waar die LP te staan gaan kom teen die LER en die saak tussen die SABS en die WGO. Né? En dan moet ons 'n BA vlug neem na die VSA om NASA te besoek voor ons gaan vir scuba lesse. Jy sien, elfde wat ek daar gesê het is afkortings, akronieme, daai tipe van
1: ding. En as jy nou nie Afrikaans is in hierdie geval nie, dan gaan jy weet wat aangaan nie.
0: Jy sien, dit is nou die persoon se dilemma waarna ons gaan luister. Skyns na 5:30 moet dit nie misloop nie, die verrassingspakkie, maar kom ons begin eers met Vat dit vorentoe.

0: I want to dance with somebody. Wat een vat ons vorentoe. Is dit Eddie Grant? Is dit Whitney Houston? 45889 R50 per boodskap. Ons sal nou af van die eerste SMS'e kyk.
1: Sy was net 17 toe RSG haar gebel het. Vandag, amper 10 jaar later, is Saskia Poukok die nuwe oggendstem van die boekvoorlesing op RSG. Sy praat woensdag aand in Kompas oor haar loopbaan, hoekom dit belangrik is om meer as een bron van inkomste te hê en haar nuwe rol as die stem van So Lank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Woensdag aand om 7:30, skakel in.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek batelierestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
0: Die padverkeersoortredingsowerheid, oftewel die RTUA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregting van padverkeersoortredings, oftewel ARTO, te implementeer. Die ARTO-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landswyd. Die RTUA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTO-wet tot jou beskikking is. Kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis. Reël om jou boete in paemente te betaal. Benoem 'n nuwe bestuurder of doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTUA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor ARTO skakel 0861-227-861 of besoek online.arto.gov.za.
4: Elke woensdag aand om 8:00 kuier ons saam in die wêreld van skrywers en boeke. Hierdie week stel ek jou voor aan Karel van der Merwe, wat met ons kom gesels oor sy spanningsroman, Die Serveer. Johan Meiberg het 5 bydraes uit die internasionale boekewêreld en ons het ook vir jou nuus oor die In die Bos Kaapse Hoop boekenaweek wat einde Augustus plaasvind. Maak seker jy skakel in op Skrywers en Boeke woensdag aand om 8:00.
2: Daar is geen destinie vir plaaslike musiek.
5: Toe my naam

0: Droom syndroom wat die tyd vir ons bring tot by 18 minute oor 3 en is soon hier in spitstyd. Hier is 'n paar SMS'e wat ingekom het vir vat dit vorentoe. I want to dance with somebody sê William Alberton. Ek bly by Eddie Grant, daai inkom van Denise in Kaapstad. Naomi van Omtentweni, Sanne vir Whitney Houston, ek sê ek bly by Electric Avenue, hy is nog boobaas, is van die Lees in Witrivier. Whitney verseker, sê Gerry in Kempton Park, sorry Eddie, maar ek gaan nou vir Whitney, sê Charmaine in Potgietersrus. Eddie Grant nog steeds, sê Elaine Moller van Goodwood. So daar kan nog enig iets gebeur, ons sal nou nog so 'n paar boodskappe kyk.
1: Wagyu vleis is 'n premium produk, maar wat beteken dit nou eintlik vir die verbruiker, die produsent en die handelsmerk? Tanya Pieterse van die Wagyu Genootskap gesels met ons oor regulatoriese aangeleenthede en protokolle en deel ook 'n paar feite oor die gesondheidsvoordele van die vleis. Dit is ook onderwerpe wat tydens die Wagyu Wêreldkonferensie in die Wes-Kaap bespreek sal word. Die Sernik groep bied op 4 September weer al veiling aan en Nick Serfontein vertel ons meer. Chris Derksen is terug met nuus oor vleispryse en Johan van der Berg gesels weer sake. Dit alles donderdagoggend 25:05 RSG Landbou.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou! Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Vrydagaand 21 Augustus in op die radio gesels die voormalige romansanger Louis Luke oor sy besluit om meer in die rigting van gospel musiek te beweeg.
6: Ek het na COVID vir myself gesê, ek gaan nooit weer musiek uitsit as dit nie vir my persoonlik betekenis het nie. Om 'n liedjie te skryf oor die natuur of oor die liefde, jy weet daai tipe van goed, nie dat ek sê dit het nie betekenis nie, dit het net vir my so half betekenis begin verloor rondom waar ek was in my lewe en die boodskap wat ek wou uitbring.
5: Op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aan 21 Augustus om 8. My gas is Louis Lee.
7: You are Christ above all others.
8: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Sy musiek van Dobie Gray hier in Spitstyd en Drift Away. Nou Karen gaan nou terug wees in die ateljee, dan sy vir ons die nuushooftrekker. Daar is ook 'n verkeersverslag. Soos jy afkom verkeersprobleme, is jy welkom om ons laat weet. 45889 kos R1.50 per boodskap. Begin om asseblief met die woord verkeer. Hier is Monja wat ons neem tot by 04:30.

0: kom ek stel het so, skril vroue stemme. Jy het nie van Celine gehou nie, jy het nie van Whitney nie, jy het nie van Faith Hill gehou nie.
1: Ek hou meer van 'n bietjie sterker, dieper vroue stem.
0: Ah, ja, ja. Goed. Ek sal kyk of ek een kan uitgrawe.
1: Ek moet so bly wees.
0: Maar hier is 'n paar SMS'e van Elsa in Oosterbaai, Daleen in Figart Park, Nieuwlien in Hartenbos, Marius in Bloemfontein, ook Suzette in Beaufort West, Lucindy in Boksburg, Elsa in Kempton Park, Karel van Malmesbury, ja, hulle gooi dit kwaad in gunste van. Ja, Whitney klop vir Eddie Grant, so dis Whitney wat ons dan nou vorentoe vat, sy sal môre 'n nuwe teenstander kry.
2: In die 3:30 nuus of trekke. Die polisie het 'n foto vrygestel van Lengiwe Buthelezi, 'n verdagte wat gesoek word in verband met die moord op Warwick DJ Warras Stok op 16 Desember verlede jaar. Die parlement se afsettingskomitee het besluit om regsadvies in te win nadat die komitee 'n brief van president Cyril Ramaphosa ontvang het waarin hy voorbehoude uitspreek oor die getuienisleier wat die komitee wil aanstel. En die uitvoerende hoof van die globale inisiatief teen 'n transnasionale georganiseerde misdaad, Mark Shaw, sê dit is kommerwekkend dat bendes toenemend kinders werf wat so jonk as 7 of 8 jaar oud is. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin vanmiddag in Gauteng op die N12 en die R24 weswaarts is daar 'n botsing, dit is by die Kalulies wisselaar. Centurion op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Samarandlaan. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloe wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Garsfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Pieter Brown wisselaar. Op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Sibaya Rylaan. En in die Wes-Kaap Platte Kloof op die N1 uitwaarts is daar baie stadige verkeer by Platte Kloof Heuwel. As daar enige verkeersprobleme in jou area is, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap. Begin asseblief met die woord verkeer saam met jou boodskap.
3: RSG verkeer, jou daaglikse basis.
0: Nou, van vat het vorentoe na wat is die vraag? So wat is die vraag vanmiddag, Karen?
1: Vanmiddag se vraag, Willem, watter land het die hoogste koers van?
0: Dit is om die waarheid te sê, Turkye. So ons wil by jou weet, wat is die vraag? 45889 is R50 per boodskap, gooi hom net gou weer.
1: Watter land het die hoogste koers van?
0: Ja, dit is Turkye. Ons wil by jou weet, wat is die res van daardie vraag? As ons nou na van die boodskappe kyk wat inkom, dis 45889, R1.50 per SMS. Wat die musiek betref, binnekort ietsie van Kim Carnes, ek sien vir Jackie Lou, ook Karleen van Jaarsveld as dat tyd is, maar nou hier is Rian van Lanco.

0: geplant. Dan is Skemer hier in Spitstyd. Daai was rigting, ook geluister na Lanco en Greatest Love Story. 21 minute voor 4 en dankie vir die SMS'e wat so ver ingestuur is vir wat's die vraag. En die vraag wat Karen my vroeër gevra het is, watter land het die hoogste koers van? En die antwoord is Turkye. So, stel nie belang aan die antwoord nie, ons stel belang aan die res van daardie vraag. Wat is dit? 45889, R1.50 elk. So ver, ek sien nie 'n korrekte antwoord wat so ver ingestuur is nie, sal hulle nou mooi deurwerk en dan lees ons ook 'n paar.
1: Mag Reggie Jaco, ons kut lekker warm vanavond hier so, want het is bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
2: Sue Hesel, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch, Saliki, A Reminder to the World. Asseblief toch Reggie, lekker avond vir julle allemaal.
3: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Sri en ek is 8 jaar oud. En ik luister elke dag op Reggie. Ik is lief van jou op Reggie. Dank je op Reggie.
4: Skud het met Reggie Philander.
5: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander. Hier op RSG.

0: We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Peregrine Capital bied aan Brian Abana's reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
2: Brian Abana's 100ste toets!
1: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtigde FTV. Vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
3: Voordeel wat die Bokke het, 5 meter binnen die halfgebied van Suid-Afrika, 10 meter van die oorkantse kant, en Williams het uit al in die handen van André Pollard, een rolstop hier, en Jesse Kriel sit om achterna, Krim die handen, Kriel die hardloop, hy ontwijk op het Kriel, gaan sy die vijf, met om hardloop, en hy gaan duik en hy terugkom.
4: Wanneer die Springbok en die All Blacks mekaar pak, is dit meer as net rugby. Dis 'n klassieke tweestryd, die passie, spanning en 80 minuut is 'n intense rugby. Op Saterdag 22 Augustus pak die spanne mekaar op Ellis Park in Johannesburg. 'N Week later op Saterdag 29 Augustus skuif die stryd na Kaapstad. 2 wedstryde, 2 stede, 1 stryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met regstreekse kommentaar op RSG. Waar rugby leef, daar is RSG.

your fire. It's all your songs, blah. Wees lief vir die lewe. Leer om te vergewe. Jy is die refleksie

0: is Jackie Lou hier in Spitstyd en wees lief. Lefra Produksies bied met trots aan een unieke en eksklusiewe produksie, Francois van Cooke Unplugged, by Emperor's Palace se Theatre of Marcellus, eerskomende Sondag 23 Augustus 3 uur daardie middag. Dis net Francois van Cooke en sy gitaarspeler is hulle op die verhoog, so dit is pure musiek, sonder enige snaakse toertjies en dinge. Hy gaan al sy treffers sing. Toe vind ek jou dagdrome in Suburbia en 'n klomp ander. Jy kan nou bespreek by ltickets.co.za of 011-815-3000. Francois van Cooke, hierdie Sondag by Emperor's Palace, ltickets.co.za of 011-815-3000.
1: Dit is 'n fees van Amfora in die Reine Wynheid met Suid-Afrika se eerste Amfora wynfees. Louis Strydom van Unie Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in Amfora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte. En Dani Neus gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam, buite Robertson.
2: Ons het dag besoek gebring per boot aan die Douro-vallei, ons het so al tussen die ringe deur gery.
1: Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie, dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glukose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
5: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
4: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
6: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer. PSNV's geld.
7: Woensdagaand op Jazz op RSG. Sy skryf, sy speel, sy sing. Vroue van jazz hul eie maak. Hoor Peggy Lee se kaalgestroopte Fever. Astrid Gilberto se eerste ateljeeopname. Candy Dulfer, se saxofoon en Judith Sepuma, se Suid-Afrikaanse glans. Van Billie Holiday en Ella Fitzgerald tot Diana Krall en Diane Reeves. Sluit by my, Fran Marieke Lucas, aan vir 50 minute se onvergeetlike jazz.
8: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een. If I

Is terug na 1972 saam met Jim Croce hier in Spitstyd Time in a Bottle. Bly geskakel vir die nuus, dis binne die volgende paar minute. Dis Karleen van Jaarsveld wat ons neem tot by 4 uur.

0: Karleen van Jaarsveld hier op RSG, Fontein op die Maan.
1: In die 4 uur nuus. Nog 'n verdagte betrek by die moord op Warwick Stock. Die afsettingskomitee wil regsadvies inwin oor 'n brief van president Ramaphosa. En die VN is bekommerd oor rekordvlakke van geweld teen humanitêre werkers. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisie het 'n foto vrygestel van Lingiwe Buthelezi, 'n verdagte wat gesoek word in verband met die moord op Warwick DJ Warras Stock op 16 Desember verlede jaar. Volgens inligting tot die beskikking van SAIK nuus, is Buthelezi die vriendin van Victor Majola, die man wat na bewering die sluipmoord beplan het. Tydens Majola se borgtog aansoek van die hand gewys is, het die polisie beweer dat Buthelezi persoonlike besonderhede van Stock en sy lewensmaat na Majola se selfoon gestuur het. Daar word vermoed dat Buthelezi in die gebou gewoon het waar Stock vermoor is. 'N Medebeskuldigde, Armindo Pakula, het 'n paar weke gelede in 'n pleitooreenkoms met die staat skuld erken dat hy die sneller getrek het. Hy is 25 jaar tronkstraf opgelê. Die parlement se afsettingskomitee het besluit om regsadvies in te win nadat die komitee 'n brief van president Cyril Ramaphosa ontvang het waarin hy voorbehoude uitspreek oor die getuienisleier wat die komitee wil aanstel. Die komitee het besluit om advokaat Tandanzani Madonsela aan te stel. In sy brief voer Ramaphosa egter aan dat daar 'n konflik van belange sou wees indien Madonsela as getuienisleier aangewys word. Die president se redes sluit in dat hy Madonsela in 2022 verwyder het as lid van die regterlike dienskommissie kort na die onderhoude vir die hoofregterpos. Ramaphosa se tweede voorbehoud hou verband met openbare uitlatings wat Madonsela oor die Palapala-saak gemaak het. Die uitvoerende hoof van die globale inisiatief teen 'n transnasionale georganiseerde misdaad, Mark Shaw, sê dit is kommerwekkend dat bendes toenemend kinders werf wat so jonk as 7 of 8 jaar oud is. Shaw het gepraat by 'n beraad van die parlementêre komitee oor polisie wat bendeverwante geweld ondersoek. Hy sê kinders word by misdadige netwerke betrek, deels omdat die regstelsel hulle anders as volwassenes hanteer.
2: Sadly, and I don't need to tell this audience this, is that gangs increasingly recruit children as young as 7 or 8. They do that for a variety of reasons, to bring them into the gang ecosystem, to let them conduct crime because they are not treated by the criminal justice system in the same way as adults. But this has major implications for us as a broader community in the longer term.
1: Die uitvoerende hoof van die globale inisiatief teen transnasionale georganiseerde misdaad, Mark Shaw. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê die verspreiding van bek en klouseer word beperk weens die goeie voorraad en stof. Oukamp het by Agri Limpopo se kongres in Modimolle gepraat. Hy sê 13,5 miljoen dosisse en stof is ingevoer en landwyd toegedien. Nog 10 miljoen dosisse sal na verwagting aan die einde van Augustus in die land aankom.
3: Ons het 1.385.000 melkbeeste in Suid-Afrika. Die melkprodusente organisasie het reeds al in die omgewing van 1,6 plus miljoen enstowwe gekry. Elke melkbees in Suid-Afrika het reeds sy eerste inenting gekry. Van hulle is besig om daardie tweede skraagdosis enting te kry. Ons hoop dat ons kan al ons beeste in Suid-Afrika so vinnig as moontlik deur hierdie entingprogram sit, dat ons hierdie kudde immuniteit kan begin opbou. Departement van Landbou, elke boer, elke landbouorganisasie, as ons saam met mekaar werk, sal ons hierdie krisis kan oorbrug.
1: Die minister van Landbou, Willie Oukamp. Vandag is Wêreld Humanitêre Dag en die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor humanitêre werkers wat met rekordvlakke van geweld gekonfronteer word. Verlede jaar is minstens 350 werkers dood, 322 beseer of gewond en 235 ontvoer. Volgens 'n verklaring van die VN se kantoor vir die koördinering van humanitêre sake, is Gaza vir die derde agtereenvolgende jaar die dodelikste gebied vir humanitêre werkers. 186 sterfgevalle is daar aangemeld. Die tweede gevaarlikste land is Sudan, waar 71 mense wat humanitêre werk gedoen het, dood is. Die VN se hoof van humanitêre sake, Tom Fletcher, het 'n beroep op lande gedoen om streng op te tree waar internasionale humanitêre regte geskend word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het 'n foto vrygestel van Lengiwe Buthelezi, 'n verdagte wat gesoek word in verband met die moord op Warwick DJ Warra Stock op 16 Desember verlede jaar. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
4: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die N12 Weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Voortrekkerweg. 'N stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Gordonweg. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts, 'n stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton Wisselaar. In die Weskaap op die N2 Uitwaarts, 'n stilstaande voertuig by Mieuweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 Uitwaarts by die Sirlaudies Pasweg afrit. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 boodskap. Begin net met die woord verkeer.
0: Wat was daai vraag nou weer?
1: Willem, ek het jou vroeër gevra watter land het die hoogste koers van?
0: En dit is Turkye. Ons wou gehad het jy moet die vraag voltooi in vanmiddag se wat's die vraag. En as ek nou 'n prys kon gee vir die mees oorspronklike antwoord, sou ek dit graag vir Salvo gee wat gesê het hulle die hoogste koers van Afrikaans sprekendes buite Suid-Afrika. Kyk net hoe mooi praat hulle Afrikaans op TV. So nee, dis nie hy nie. 'N klomp mense wat sê die hoogste koers van straatkatte soos Wilmie in Bloemfontein en 'n klomp ander. En dan sien ek daar's 'n klomp ander mense wat gaan Google het en hulle het gesien dat Turkye die hoogste koers van keisersnee. Wel, as dit die waarheid is, dan is dit seker mamma nou nie vanmiddag nie. Dis nie 'n vanmiddagse geval nie, soos Louise en Ferry Glen en 'n klomp ander mense. Hier is Oulik Junior, hoogste koers van baklava winkels. Kyk, daar's baie, maar is nou nie vanmiddag ter sprake nie. En 'n klomp ander wat ingestuur is. Ek dink dis die meeste reaksie wat ons nog vir 'n wat's die vraag gehad. Dis bladsy en bladsy is raaiskoot en weet jy wat?
1: Genigtig.
0: Niemand is reg.
1: So,
0: lees gou vir ons die vraag volledig.
1: Watter land het die hoogste koers van bevolkingsgroei?
0: Korrek, dit is Turkye. Sedert 1990 het Turkye se bevolking toegeneem met 65%. Dis meer as enige ander land in dieselfde tydperk. En die land wat in hierdie tydperk, dis nou 1990 tot 2025, die laagste bevolkingsgroei ervaar het was Oekraïne, -24% in daardie 35 jaar. Hier moet ons net vinnig sê, Turkye se 65% groei is nie alles geboortes nie. Dis ook mense wat die land inkom as vlugtelinge en registreer as burgers of wat burgerskap verkry later. En Oekraïne se -24% is nie alles sterfgevalle nie. Dis mense wat nou weer die land uitvlug. So daar is dit. Turkye is die land met die hoogste bevolkingsgroei van die afgelope 35-36 jaar. Kom, ons begin met die tweede uur se musiek hier in Spitstyd. Weer eens baie welkom, Willem Pelser in die span, saam met jou tot so skuins voor 6. En Jody Hendricks gaan ook nou hier sou wees, hy is ons sportman vir vanmiddag. Hierdie is One

0: Republic wat die nuwe uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd. If I lose myself, dis nou 12 minute oor 4. En hier is Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en groot opgewondenheid heers oor die Springbokspan wat Saterdag op Ellis Park teen die All Blacks gaan uitdraf. Dit is die eerste toets in die Greatest Rivalry reeks en die bokafrigter Rassie Erasmus wat om 2 uur môremiddag uiteindelik sy hand gaan wys en Erasmus sê alhoewel daar nog 'n paar spelers in die Springbok groep is wat met besering sukkel, het hy uit respek vir hul opponente besluit om die span eers môre bekend te maak.
2: Since the announcement only on Thursday. It's the respect for New Zealand and knowing how tough this one is going to be. And yeah, and this one specifically, we think the less time they have to prepare for our team, the better. So it's not an arrogant thing, it's the respect thing. And then I would say injuries are probably the only 2 doubtful players. Sosa's really looking well, looking good. I think Sia and Ox is, I wouldn't say they're injured still. I think it's niggles. If they get through today, it probably might be good for us.
1: Terwyl die Springbok afrigter Rassie Erasmus oor hoekom hy eers môre sy span bekend gaan maak wat die naweek teen die All Blacks op Ellis Park kan uitdraf, onthou ook dat die wedstryd tussen die All Blacks en Springbokke Saterdagmiddag om 5:00 regstreeks hier op RSG uitgesaai gaan word. Kom ons skuif die fokus na cricketnuus en 'n lang somer wag op die Protea cricketspan. Hul nuwe seisoen begin volgende Vrydag wanneer hulle in die eerste van 3 T20 wedstryde teen ons buurland Namibië in Windhoek te staan kom. Daarna, soos ek gesê het, 'n lang somer wat nog voorlê en die span se afrigter Shukri Conrad het duidelikheid oor die werkslading van die toetskaptein Themba Bavuma vir die komende seisoen gegee.
3: Themba's good, he's all good. He's obviously being built up. He's all good on the injury front. He's going to be playing some warm-up games for the Lions as they build up to the season, and I think that will be slightly longer format. So Themba's going to be playing a lot of their warm-up games. Themba's big mission is obviously, or our big mission is the ODI series against Australia, but more importantly, the Test series against Australia. And as we build the summer, the Test series is, all the Tests are the priority. And we need to make sure that not only Themba, but all of our players are primed for that.
1: En daar aan die Protea-afrigter Shukri Conrad oor die rol wat die toetskaptein Themba Bavuma die seisoen vir die Proteas gaan speel. Ons bly by cricketnuus en die eerste toets tussen Sri Lanka en India in Delhi het India met 165 lopies gewen nadat hulle vir Sri Lanka vir 206-0 tweede beurt almal uitgehaal het en Devdutt Pikkadal van India was as speler van die wedstryd aangewys. Hy het 167 in die eerste beurt en 44 in die tweede beurt vir India aangeteken. Ek eindig met tennisnuus en die laaste Grand Slam van die jaar, die Amerikaanse Open, begin volgende maand in New York en die organiseerders het vandag bevestig dat voormalige kampioene in die vroueafdeling Venus Williams asook Sloane Stephens promotors keuse uitnodigings na die toernooi gekry het tot net na 5 Jody Hendricks vir RSG Sport.

0: Hulle was jonk en het Afrikaans laat klink soos nooit tevore nie. Brasse van die Kaap het in die 90's op die Kaapse vlakte ontstaan en 'n nuwe klank aan Suid-Afrikaanse hip-hop gegee.
1: Hier kom ons nou, ons slatte.
2: Ek wil nie veel taal gebruik om 'n skokreaksie uit te lok nie. Net skoon goeie fan.
0: Dis Brasse van die Kaap, 'n RSG hoor dokumentêr deur Carla McKenzie, donderdag om 8:30.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit.
5: Ons almal vergeet dat ons breine werk anders wanneer ons paniekerig raak en wanneer iets gebeur wat ons nie verwag het nie. Onmiddellik as jy sien dat daar 'n groot bedrag is, dit is 'n handelsmerk wat jy ken, maar jy kan nie dink dat jy definitief nie daar 'n transaksie gedoen nie. So onmiddellik gaan jou brein in hierdie fight or flight mode in. Dit is iets wat met enige iemand kan gebeur. Dit maak nie saak hoe ingelig jy is nie, want ons raak paniekerig. Die belangrike ding is dat op daardie stadium moet jy net asemhaal, stop en regtig rasioneel probeer dink.
4: As jy die gesprek oor banknabootsing bedrog misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za. Klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Lekker country nommer hier op hierdie woensdagmiddag is Miranda Lambert hier in Spitstyd Until the Going's Gone. Dis nou 21 minute oor 4.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit, kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
3: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
4: Country Treffers op RSG.
5: Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
6: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
4: Smelt die ijsweg met vuurwarm vermaak net hier op RSG.

0: Drop the pilot.
1: In die 34 nuus aftrekke. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid, Fadil Adams, het aan die Madlanka-kommissie gesê dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Nhlanhla Mkhwanazi, uitlokkend opgetree het en het hom as 'n polisiebeampte uit die apartheidsera beskryf. Die polisie het 'n foto vrygestel van Thlengiwe Buthelezi, 'n verdagte wat gesoek word in verband met die moord op Warwick DJ Warras Stok op 16 Desember verlede jaar. En minstens 107 mense is dood in 'n grondverskuiwing by 'n myn in die ooste van die Sentraal-Afrikaanse Republiek op die grens met Kameroen. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N1 Suidwaarts 'n stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. Op die N1 Suidwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by die Bekloewisselaar. In Midrand op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendaleweg. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts 'n stilstaande voertuig by die Ashburtonwisselaar. 'N Stilstaande voertuig op die N3 Noordwaarts, dit is by die Keyridge afrit. En op die N3 Suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Keyridge afrit. In die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by die Sable Service weg afrit. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap. Begin asseblief met die woord verkeer.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggits.
0: Dis tyd vir die sake nuus. Ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: En goeiemiddag aan jou Willem en aan Karen en hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Kyk, so rooi soos wat ons die afgelope paar dae gehad het, ja, ons het 'n dag of twee gehad wat baie beroerd was, so mooi is vandag nou weer, en ek kan nou maar net nie hierdie op-afspeletjie van die markte voorspel nie. Dit is 'n ongelooflike mooi dag op die plaaslike markte. Ons sien die JSE se indeks van alle aandele nou 2,1% hoër. Hy het tot dusver al gestyg tot 'n vlak van 115,558 punte. Uit die aard van die saak gaan die drie sub-indekse net so mooi vertoon. Nywerheidsindeks en finansiële indeks nou elkeen 0,9% stewiger. En kyk hierdie staatmakerindeks, dis die hulpbronindeks, wat altyd baie groot bewegings toon en dis maar te danke aan al die minerale en mynbou wat ons het. Hulpbronindeks nou 5,5% hoër. Van die redes daarvoor op die JSE is maatskappye soos DRD Gold, wat sommer besluit om 10,5% te spring en Implats 7,5%, gaan baie goed met Northam en Sibanye-Stillwater, elkeen 7,3% stewiger. Dan is Harmony en Anglo Gold, asook ARM, elkeen 6% op, gaan ook goed met Goldfields en BHP, elkeen 4% hoër. Hier en daar het jy ook maar 'n paar maatskappye wat terugsak, soos Italtaal vandag 6,2% laer en Investec 3,2%. Gaan ook nie te goed met Pick n Pay vandag nie, as ook met Bats, wat elkeen 2,2% verloor, en ek sien Shoprite, Mondi en AB InBev sak elkeen so wat 1,5% terug. En dan op die valutamark lyk dit baie rooskleurig. Dis nou as 'n roos groen is. Ek nie geweet 'n mens kry groen rose nie, maar jy doen. Die rand verhandel nou teen R16.10 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.79 teenoor die euro, R11.45 teenoor die Australiese dollar en R21.90 betaal ons nou vir 'n Britse pond. Kommoditeitspryse skerp op soos die hulpbronindeks vir ons gewys het. Goudprys staan nou op $4,470 per fyn ons. Silwer $65.30, platinum $1,785, palladium $1,325, dit alles per ons. Olieprys handhaaf maar nog steeds sy hoë vlakke en vlakke van so om en by $91.50 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin op die oomblik $65,065 en in rande is dit R1,060,000. Willem, ek gaan glad nie te ver nie, ek bly net hier, want oor so 10 minute of wat gesels ons lekker op Kuns met Kontak.
0: Ja, in die afgelope amper 5 jaar van hierdie insetsel het jy so nou en dan van die RSG kollegas nader getrek. Ek dink aan Nick de Jager, Charles van Heiningen, Derek Gardner. Nie lank terug nie was ek en Carla so deel van 'n rondom tafel, rondom die tafel gesprek. Jy het ook al met voormalige kollegas gesels soos Rian Kruiwagen en Susan Stein en ek verneem vanmiddag is nou weer so geleentheid.
3: Ja, Willem, en is dit nie lekker om net so nou en dan 'n bietjie na binne toe te keer en na binne toe te draai na ons RSG familie en kollegas toe om hulle bietjie te pols nie? En dan moet ek jou vra, wat gebeur wanneer die man wat gewoonlik die vraag vra skielik self in die warmstoel beland? Want dit is Pieter Steyn. En Pieter is die stem en die storieverteller agter RSG se Land en Sand, waarin hy met bekende Suid-Afrikaners gesels. Hy is ook Op en Wakker se regisseur en hy is 'n televisieprogram vervaardiger met 'n besondere verbintenis tot programme oor landbou en oor ver afgeleë gebiede en beskawings. Maar daar's een onderwerp waaroor Land en Sand nooit praat nie, en dit is oor geld. So vanmiddag ontmoet RSG se oggend en die middagprogramme mekaar wanneer Land en Sand en Kuns met Kontant se paaie kruis, en ek doop dit sommer Land, Sand en Kontant. So twee baie soortgelyke onderhoudvoerders wat oor kan mekaar sit vanmiddag, en ons praat oor Pieter Steyn, sy eie loopbaan, sy kreatiwiteit, risiko, geld en die kuns om van sy passie ook 'n bestaan te maak. Dis Pieter Steyn.
0: Ek dink dis 'n goeie idee vir 'n toekomstige insetsel. Land, Sand en Kontant. Nou Pieter Steyn kom binnekort aan die beurt, maar nou hier's 'n ander Pieter. Hierdie is Pieter Koen met Vergeet om te onthou. Is hier in Spitstyd.

0: onthou. Dis Pieter Koen hier in Spitstyd vergeet om te onthou. Nou ja, inskrywings vir RSG se kultuurkaravaan is nou al lankal iets van die verlede. Die bemarkingsspan en die skarrelkomitee, hulle is nou tans besig om die dorpe, die inskrywings te evalueer, roetebeplanning en dies meer. Nou, ons het honderde inskrywings gekry, so ons gaan nie noodwendig by jou dorp uitkom nie, maar wat ons wel kan doen en wat ons wil doen, is om die pragtige stories te vertel, wat die mense so ingestuur het oor hulle dorpe, soos hierdie een van Karen Botha in Mthunzini, KwaZulu-Natal, aan die Noordkus, en sy spog oor hulle plaaslike kosheld, Jabu Nkumalo. Nou, sy skryf, Jabu is 'n koswonderwerker. Hy bestuur die kombuis by die Mthunzini Country Club en daar is eenvoudig nie iets wat hierdie man nie kan regkry nie. Elke maaltyd wat hy voorberei is iets besonders. Jabu hou die spyskaart vars en interessant met nuwe idees en gereelde spesiale aanbiedinge, maar is sy vermoë om 'n uitdaging aan te pak wat hom werklik uniek maak. Gee hom 'n Meksikaanse tema vir 'n partytjie, geen probleem. Hy doen sy navorsing, hy sit sy eie kinkel daaraan en toer 'n feesmaal op wat jou laat voel asof jy in Mexico sit en eet. Grieks, dieselfde story, Portugese kos moet my nie eers aan die gang kry nie. Maak nie saak wat jy voor hom sit nie, Jabu vind 'n manier om dit te laat werk. Hy kook nie net kos nie, hy het 'n ongelooflike aanvoeling vir geure en 'n passie daarvoor om mense te verras. Jabu stel eenvoudig nooit te leer nie. Een van die mooi stories wat ons ontvang het, hierdie spesifieke een, Karen Botha van Mthunzini. Nou is daardie Noordkus dorpie dalk een van die plekke waar Gustav Renske en Blaine gaan kuier hier van September maand af. Wel, die mense sal hierdie week nog in kennis gestel word, soos wat die roetebeplanning vorder. Dis RSG en Verseker se kultuurkaravaan, moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. So maak seker, jy hou jou foon dop as jy ingeskryf het, en die bemarkingsspan, die reëlingskomitee, hulle sal jou dalk binnekort 'n luikie gee.
1: Sommige mense voel veiliger om eerder met 'n kunsmatige intelligensie te praat as met 'n vriend, familielid of terapeut, want hulle voel daar is geen oordeel nie. Half 11 verduidelik psigiater professor Renata Skooman waar die moontlike slaggate hiermee lê. Ons luister na Christel van Sail van Oude Wetshof in Kaapstad se musiek in Joune na 11 en Afrikaanse ikoon Sonja Harold kom kuier in Sterskieters teen 8:45 se koers en gesels oor moederskap en nalatenskap. So klink dit tussen donderdagoggend 20 Augustus van 9 tot 12.

0: Fania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
3: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
2: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
4: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
5: Tegnologie met Blyn, donderdagaande op RSG om 10:30.
6: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Splitstek.
7: 16 minute voor 5 en hier is Henko met 'n seë met hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant.
8: Weekliks hier op RSG gaan sit Pieter Steyn by mense. Politici, kunstenaars, sportsterre, sangers en sommer net interessante Suid-Afrikaners. In Land en Sand praat hulle oor die lewe, loopbane, die keer en die draaipunte en die paaie wat mense gebring het tot waar hulle vandag is. Dit klink eintlik vandag baie soos wat ons hier by Kuns met Kontant doen, met een klein verskilletjie. Vroeg in die onderhoud begin ek oor geld uitvra. Vandag ontmoet RSG se oggend en middagprogramme mekaar. Daar kan ons sê vanmiddag is dit vir 'n klein rukkie, Land, Sand en Kontant. Pieter Steyn, baie welkom op Kuns met Kontant.
9: Henko, baie dankie. Ek is nog steeds verbaas dat ek die eer aangedoen is om genooi te word, maar baie dankie.
8: Pieter, nee, soos ek vir jou gesê het, op die kantlyn, dit is maar eintlik maar nog altyd belangrik gewees om jou op die program te kry, want ek vind jou geweldig interessant.
9: Dit is interessant, mense is altyd op jou senuwees as jy self vrae moet beantwoord en dan kry jy bietjie begrip vir wanneer jy mense vra.
8: Dis so waar, nee. Maar as jy vandag jou eie Land en Sand gas was, wat is die kort weergawe van Pieter Steyn se pad tot hier en watter rol sou jy sê het geld in daardie pad gespeel?
9: Enko, toe ek groot geword het, ek het in KwaZulu-Natal groot geword en my pa het altyd, my pa's geweldige entrepreneur en ons het baie oor geld en van kleins af al het ek goed gesmous. Ek onthou ek het lemoene van ons boom af gesmous en op die sypaadjie gesit. Ons het mangoes gaan koop in Sanine, Natal toe gery en gesmous. Ek het die hele tyd gesmous. Ek was een keer amper in baie groot moeilikheid by die laerskool ook, want daai tyd het Coca-Cola sulke jojo's.
8: Ek het sulke
9: my pa te winkel gehad naby die township en dan het ek jojo's gekry via die verkoopsverteenwoordiger. Dan verkoop ek dit by die skool, toe kom ek in die moeilikheid daaroor. En van standaard 6 tot ek universiteit toe is tot my matriek sê nou maar, het ek nogal met braaikuikens geboer groot. Ek het elke week so 200-300 braaikuikens verkoop. So ja, ek het entrepreneurskap en geld is altyd 'n groot ding. Sondag het my pa altyd laat ons 'n rapport die aandelebeurs dophou en dan sondag 'n rapport en saakrapport was altyd die JSE se aandelepryse en dan kyk ons verskillende maatskappye se pryse, hoe dit gegroei en hoe dit gedaal het en so aan. So ja, nee, entrepreneurskap, laat ek dit maar so stel, was al van baie kleins af deel van my en nou smous ek met stories, nou nie meer met hoenders nie.
8: Beteken dit ook dat jy baie lief is vir lees?
9: Oef, baie.
8: Ja.
9: My ma het my aan die lees gekry en klein het ons storieman en as my maatjies by my kom speel het, Hendrik Andersen, hulle, hy sal seker nou luister, met altyd, as hy by my kom speel, hy was 'n krane rugby speler, maar ek wou altyd net lees, so as hulle Vrydag by my kom kuier het, dan moes ons storieman die kassette luister en dan wou hy rugby speel, maar hy moes storieman luister. En die biblioteek, die dorpsbiblioteek in Glencoe was 'n fantastiese plek en ek mag daar 20 boeke week uitgeneem het. Ek was die enigste kind, die het ons vakkies gehad wat jy nou die kaartjies wat binne in die boeke kon en 3 of 4 was gewoonlik die maksimum met die biblioteek dan net aan die Margaret het vir my 20 kaartjies gegee dat ek 20 boeke op 'n slag kan uitneem van Eile tot Saartjie en Trompie en Joof en sy maats en enige boek waarop ek my hande kon lê het ek gelees en koerante en radio, ek het baie radio geluister. Ek onthou ek het een keer so van nou dat ons van geld praat het ek aan die algemene kennis vasvra kompetisie deelgeneem. En net as gevolg van RSG het ek daai stadium tweede in die land gekom as gevolg van RSG letterlik omdat ek heeltyd RSG geluister het en toe het ek R500 se effekte trust gewet.
8: Wat? Dis ongelooflik.
9: Ja, so
8: sou jy sê dat daardie effekte trust nou nog ergens tussen deur alles lewe en bestaan.
9: Ja, nee, dit bestaan nog definitief. Kry nog wel gete staat gekry nou deesdae epos hulle dit so.
8: Wat?
9: Ja.
8: Kan jy dit glo?
9: Ja.
8: Dis soos 'n volle sirkel.
9: Ja, dit is
8: RSG tot RSG.
9: Ja, dit is interessant. Nou die dag was ons in die Kaap met 'n buiteuitsending vir Op en Wakker en toe sê Johan Rademan, toe herinner hy my eintlik daaraan toe ek dink ek was nog by Volksblad in Bloemfontein, toe was ek hier in Johannesburg by die ATKV media veertjies en Johan het 'n veertjie gewen en in die aand het ons 'n bietjie gekuier en so aan en ek sê toe vir hom, dit was jare terug, ek meen dit is meer as 14, 15 jaar terug, toe sê ek vir hom daai aand by die veertjies, toe sê ek vir hom, ja, ek wil met my hele hart by RSG werk, ek wil nog altyd by RSG werk, want ek op skool is, en toe herinner hy my daaraan, toe sê, ja, nou is hy by RSG,
8: so mens,
9: ja, nee, dit is 'n baie mooi sirkel wat voltooi is.
8: Indien jy sopas by ons ingeskakel het, jy herken hierdie baie bekende stem op RSG, Pieter Steyn, veral ons regisseur in die oggende van Op en Wakker, maar terug by Land en Sand. In Land en Sand het jy met mense uit die politiek, sport, musiek, televisie en baie ander wêrelde al gepraat. Wat dink jy verstaan suksesvolle mense van geld wat ander mense soms miskyk?
9: Dis interessant, ek het deur Land en Sand ook en weet ander projekte wat ek by mega boere byvoorbeeld ook, as jy met baie suksesvolle boere praat wat maar eintlik sakemanne is, nie eintlik nie, hulle is beslis goeie sakemanne. Hulle is bereid om risiko te neem, berekende risiko's. Wat geld sake betref is baie van daai boere byvoorbeeld is amper allergies vir skuld, vir skuldgoedsmoed maak. Baie van hulle glo dit of nie, ons het met die, ek dink hy is onder die top 5 grootste piesangboere in die wêreld mee gepraat. Hy boer net kontant. Dit is 'n reusagtige plaas. Hulle het sulke kabelkarretjies waar die piesangtroste op ry, laat dit goed nie hanteer word nie. En daai ou boer net kontant, sy besigheid is net kontant. Of hy nou 'n groot trekker moet koop en of hy wat ook al moet koop, sy vliegtuie, hy vlieg baie helikopters, alles kontant. Ja, so weet aptyd vir risiko, berekende risiko en amper 'n aversie vir skuld. Dis wat ek geleer het by mense. Nou dat ons daarvan praat, ek het met Antjie Krog 'n Land en Sand gedoen en in haar boek Binnenruim van Bloed, is daar 'n gesprek tussen haar en haar ma oor bevoorregting. En een van die goed oor bevoorregting gaan oor geslagte wat dit oorgedra word, die liefde vir kuns, die liefde vir grond, die liefde vir die fynere dinge in die lewe, al daai klas goed wat op die ouend oor geslagte kom. En dit is waar bevoorregting lê, is daai geslagtelike oordrag van allerhande dinge soos waardering vir taal, vir kultuur, vir grond, vir menswees, respek vir kultuur en so aan.
8: Het jy dalk 'n gas op een van jou episode gehad wat jou aangenaam verras het, maar wat ook vir jou jou siening oor sukses in die lewe dalk bietjie verander het?
9: Ja, jy weet, ek het in my 20's het ek altyd gedink, of jy weet in die laat tienerjare, sê nou maar hier van 18, 19, 20, 21, het ek altyd hierdie idilliese ding gehad van ek doen dit nie vir geld nie, ek doen dit vir die liefde van die saak, maar op die ouend as jy begin werk en begin leef, dan kom jy agter, maar jy weet, jy kan nie sonder geld nie. Maar wat sukses betref is dat ek nie in 'n stadium so erg gewees dat ek opgekyk het na baie baie ryk mense en hulle suksesvol. Maar nou die dag weer eens met Antjie Krog het sy 'n waarheid kwyt geraak wat sy gesê het 'n mens het net een lewe en jy moet dit tog ten volle lewe. En dit was so half vir my toe nou begin dink, jy weet, ek het vanoggend letterlik ook weer daaraan gedink, ek weet nie hoekom nie, dat ek tog net 'n ten volle geleefde lewe wil leef. En mens het geld nodig daarvoor, maar geld is nie die dryfveer nie. So dit is my 'n suksesvolle lewe as jy 'n lewe ten volle leef.
7: Ja, kan nie glo 8 minute het so vinnig verby geskiet nie. Baie lekker geluister na Pieter Steyn. Gelukkig het hulle nog nie klaar gepraat nie. Dit was nie deel 1 wat nou na se potgooi beskikbaar sal wees op ons webwerf rsg.co.za. Volgende week sal Henko en Pieter dan nou verder gesels hier in Kunst met Kontant. Pieter Steyn natuurlik een van die inhoudsregisseurs van Op en Wakker, ons ontbytprogram. En ook die man achter Land en Sand, baie gewilde Backbazaar reeks, waarvan al die potgooie nog beskikbaar is, onder andere op ons webwerf rsg.co.za. Gaan kyk bykie daar, met wie tel allemaal gesels, Amore Becker, Rocco de Villiers, Max Dupree, Jannie de Tooi, Pieter de Villiers, daar's ook Wouter Kellerman, ach nie te veel om op te noem, gaan kyk maar self daarsel. Ons gaan nou luister na Jennifer Zamudio, sy gaan ons nader neem aan die 5:00 nuus, maar nou is hierdie een van Enrique Iglesias en Somebody's Me.

0: In die 5-uur nuus. Die NCC-leier sê hy neem aanstoot oor uitlatings deur KwaZulu-Natalse polisiekommissaris. Die polisie identifiseer 'n derde verdagte in die Warwick Stokmoord en meer as 100 mense sterf in 'n grondverskuiwing in die Sentraal-Afrikaanse Republiek. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid, Fadil Adams, het aan die Madlanga-kommissie gesê dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Nhlanhla Mkhwanazi, uitlokkend opgetree het en het hom as 'n polisiebeampte uit die apartheidse era beskryf. Adams het getuig dat hy aanstoot geneem het oor opmerkings wat Mkhwanazi in die parlement gemaak het oor voormalige MK-kaders wat in die polisiediens dien. Adams het Mkhwanazi se opmerkings as aanstootlik bestempel, gegeewe die opofferings wat gemaak is deur veterane van die bevrydingsstryd wat na die koms van demokrasie by die polisie aangesluit het.
1: I found it provocative because the MK cadres were referred to SAPS. To my knowledge were people like General Jeremy Viery, General Andre Lincoln, General Teo. These were men that sacrificed their prime to fight for me. And what I have is an apartheid commissioned police officer criticizing them.
0: Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams. Die polisie het 'n foto vrygestel van Glengiwe Buthelezi, 'n verdagte wat gesoek word in verband met die moord op Warwick DJ Warra Stock op 16 Desember verlede jaar. Volgens inligting tot die beskikking van SAIK nuus, is Buthelezi die vriendin van Victor Majola, die man wat na bewering die sluipmoord beplan het. Tydens Majola se borgtog aansoek wat van die hand gewys is, het die polisie beweer dat Buthelezi persoonlike besonderhede van Stok en sy lewensmaat na Majola se selfoon gestuur het. Daar word vermoed dat Buthelezi in die gebou gewoon het waar Stok vermoor is. 'n Medebeskuldigde, Armindo Pakula, het 'n paar weke gelede in 'n pleitooreenkoms met die staat skuld erken dat hy die sneller getrek het. Hy is 25 jaar tronkstraf opgelê. Die uitvoerende hoof van die globale inisiatief teen 'n transnasionale georganiseerde misdaad, Mark Shaw, sê dit is kommerwekkend dat bendes toenemend kinders werf wat so jonk as 7 of 8 jaar oud is. Shaw het gepraat by 'n beraad van die parlementêre komitee oor polisie wat bendeverwante geweld ondersoek. Hy sê kinders word by misdadige netwerke betrek, deels die regstelsel hulle anders as volwassenes hanteer.
2: Sadly, and I don't need to tell this audience this, is that gangs increasingly recruit children as young as 7 or 8. They do that for a variety of reasons, to bring them into the gang ecosystem, to let them conduct crime because they are not treated by the criminal justice system in the same way as adults. But this has major implications for us as a broader community in the longer term.
0: Die uitvoerende hoof van die globale inisiatief teen transnasionale georganiseerde misdaad, Mark Shaw. Minstens 107 mense is dood in 'n grondverskuiwing by 'n myn in die ooste van die Sentraal-Afrikaanse Republiek op die grens met Kameroen. Die plaaslike burgemeester sê die voorval het gistermiddag in die goudmyngebied Zamboye plaasgevind. Beeldmateriaal op sosiale media toon hoe 'n grondwal instort op verskeie mynwerkers op die perseel, terwyl ander probeer wegkom. Dit is nog nie duidelik wat die grondverskuiwing veroorsaak het nie, maar sulke voorvalle kom algemeen voor in Oos-Kameroen, waar ongereguleerde mynwerkers onder swak toestande werk. Reddingsoperasies gaan voort te midde van vrese dat die dodetal verder kan styg. Vandag is Wêreldhumanitêre Dag en die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor humanitêre werkers wat met rekordvlakke van geweld gekonfronteer word. Verlede jaar is minstens 350 werkers dood, 322 beseer of gewond en 235 ontvoer. Volgens 'n verklaring van die VN se kantoor vir die koördinering van humanitêre sake, is Gaza vir die derde agtereenvolgende jaar die dodelikste gebied vir humanitêre werkers. 186 sterfgevalle is daaraan gemeld. Die tweede gevaarlikste land is Sudan, waar 71 mense wat humanitêre werk gedoen het, dood is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid, Fadil Adams, het aan die Madlanga-kommissie gesê dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Nhlanhla Mkhwanazi, uitlokkend opgetree het en het hom as 'n polisiebeampte uit die apartheidsera beskryf. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: RSG verkeer.
0: In een Gauteng op die N1 Suidvaart is daar een stilstaande voertuig by Winnie Mandela Rylaan. Een stilstaande voertuig op die N1 Suidvaart by Beyers Naudé Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 Suidvaart is daar een botsing by die Keitel Ridge afrit. En die Weskaap op die N2 uitwaarts, een stilstaande voertuig by Sir Laudie Spasweg. Vir verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889-1150.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, koop jy items wat afgemerk is. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 58-jarige Loretta spaar
5: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
3: Dis 'n massiewe R479 besparing op Loretta se 2017 BMW 320. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 op sy 2025 Suzuki Swift.
6: R282. Outsurance is die groen geld spaarmasjien.
3: Het jy geweet, die Ombudsman se 2025 jaarverslag wys dat Outsurance die laagste omkeerkoers het in die bedryf. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
7: Jy luister na Spitsnet. Saam met Willem.

0: Likkie wat Peter Cetera en David Foster aanvanklik vir Kenny Rogers geskryf het van alle mense. Hy het nie helemaal belang gestel nie en daar word toe Chicago wel een van hulle grootste treffers en wel in 1984. You're the inspiration. En dis ons die derde en die laaste uur van Spitstyd begin op die woensdagmiddag weer eens baie welkom. Willem Pelser in die span nog saam jou tot so 6:15. Nou eerst tyd vir die sport. En ons sluit weer aan by Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en groot opgewondenheid heers oor die Springbokspan wat saterdag op Ellis Park teen die All Blacks gaan uitdraf. Dit is die eerste toets in die Greatest Rivalry reeks en die bokafrigter as Erasmus wat om 2:00 môremiddag uiteindelik sy hand gaan wys en Erasmus sê alhoewel daar nog 'n paar spelers in die Springbok groep is wat met besering sukkel, het hy uit respek vir al opponente besluit om die Spaniers môre bekend te maak.
2: I think the announcement only on Thursday. It's the respect for New Zealand and knowing how tough this one is going to be. And yeah, and this one specifically, we think the less time they have to prepare for our team, the better. So it's not an arrogant thing, it's the respect thing. And then I would say injuries are probably the only two doubtful players. Sosa's really looking well, looking good. I think Sia and Ox is, I wouldn't say they're injured still. I think it's niggles. If they get through today, it probably might be good for us.
1: Terwyl die Springbok afrigter as Erasmus oor hoekom hy eers môre sy span bekend gaan maak wat die naweek teen die All Blacks op Ellis Park kan uitdraf, want hy ook dat die wedstryd tussen die All Blacks en Springbokke saterdagmiddag om 5:00 regstreeks hier op RSG uitgesaai gaan word. Kom ons skryf die fokus na cricketnuus en 'n lang somer wag op die Protea cricketspan. Hul nuwe seisoen begin volgende Vrydag wanneer hulle in die eerste van 3 T20 wedstryde teen ons buurland Namibië in Windhoek te staan kom. Daarna, soos ek gesê het, 'n lang somer wat nog voor lê en die span se rigter Shukri Conrad het duidelikheid oor die werkslading van die toetskaptein Themba Bavuma vir die komende seisoen gegee.
3: Themba's good, he's all good. He's obviously being built up. He's all good on the injury front. He's going to be playing some warm-up games for the Lions as they build up to the season, and I think that will be slightly longer format. So Themba's going to be playing a lot of their warm-up games. Themba's big mission is obviously, or our big mission is the ODI series against Australia, but more importantly, the Test series against Australia. And as we build the summer, the Test series is all the tests are the priority, and we need to make sure that not only Themba but all of our players are primed for that.
1: Terwyl die Protea cricket-afrigter Shukri Conrad, kom ons gaan maak 'n draai by die hokkie wêreldbeker wat tans in België en Nederland aan die gang is en beide Suid-Afrika se mans en vroue hokkiespanne môreoggend in aksie en dis om 9:30 wanneer die vroue teen China te staan gaan kom en die Suid-Afrikaanse mans hokkiespan speel om 11:00 môreoggend teen Australië. Dan eindig ek met 2 cricketbrokkies en vir die laaste Grand Slam van die jaar, die Amerikaanse Ope wat volgende maand in New York begin, het die organiseerders aangekondig dat 2 voormalige vroue kampioene, Venus Williams en Sloane Stephens, promoterskeuse uitnodigings na die toernooi gekry het en dan is daar ook vandag bevestig dat die Aussie tennisster Nick Kyrgios voorlopig uit tennis geskors is nadat hy positief getoets het vir gebruik van kokaïne. Tot môre, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Is nou 4:45, dit beteken oor so 'n bietjie meer as 15 minute ons verrassingspakkie. Kusatu, FIFA en SAFA pak mekaar by die KVBA so daar besluit kan word oor 'n PVA vir die FSA wanneer daar by NASA besoek afgelê moet word. Dis heeltemal fiktief wat ek nou vir jou gesê, dis net 'n rympie wat ek opgemaak het. Maar dit is waaroor ons verrassingspakkie gaan. Afkortings, akronieme, daai tipe van 'n ding en hoe die mekaar het mens kan maak. So bly gerus daarvoor ingeskakel. Eers nog musiek. Hierdie is Bernice West.

0: Bernie's Way stuur in spitstyd elektrisiteit weer voorspelling dis net hierna.
1: Dat jy gunsteling.
2: Dit sal altyd musiek wees. Kyk, daai opera tyd van my was vir my wonderbaarlik.
3: Vir 'n hele geslag se kinders was sy die Willy Wally tannie. Maar Magda van Biljon is veel, veel meer as wat mens in 'n poppenkas kan pas. Kom luister donderdag aan 20 Augustus om 8:00 en vind uit wie is die mens agter die TV-rol.
4: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
5: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
6: Hulle het die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sy maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getroud, ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
7: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
0: Dit is nou 21 minute oor 5.
8: Dit is die weer vir môre, donderdag, 20 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag in dele van die Noord-Kaap. Pretoria tot Vereniging, mooi weer vir môre. Pretoria 13:31. Johannesburg 8:30. Vereniging 6:30. Mbombela gedeeltelik bewolk 10:30. Polokwane tot Appington, mooi weer. Polokwane 7:28. Mahikeng 9:31. Vryburg 5:32. Bloemfontein 4:29. Kimberley 9:30. Appington 9:33. Kaapstad gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer. Die wind fris suid en draai sterk in die middag. 12:18. George gedeeltelik bewolk en word mooi weer vanaf die middag. Die wind matig noord in die oggend, andersins suidoos vanaf die middag. 9:18. Rebecca aanvanklik bewolk, andersins mooi weer. 'n Matige tot fris westelike wind wat in die middag suid draai. 10:20. Kokompostad, bewolk in die oggend en aand, andersins gedeeltelik bewolk. 'N Fris suidwestelike wind wat in die middag afneem. 13:21. Durban, gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie en reën in die aand. 'N Matige tot fris suidwestelike tot suidelike wind. 18:23. Richards Bay, mooi weer tot gedeeltelik bewolk. 'N Ligte tot matige noord tot noordoostelike wind wat vanaf die oggend fris tot sterk suidwes tot suid draai. 16:23. In Pietermaritzburg mooi weer tot gedeeltelik bewolk met aandmis. 10:22.
0: Spitstyd wanneer jy luister, ons maak nog musiek om die draai so ietsie van die piesangskille. Maar nou is hierin van John Mayer en is Wildfire.

0: Dit is die piesangskulle hier op RSG. Laaste liefde, ook geluister na John Mayer en Wildfire.
1: In die 35 nuus hoftrekke. Die Hooggeregshof in Makanda het 'n besluit van die Oos-Kaapse Departement van Onderwys om 33% van openbare skoolbefondsing terug te hou as onwettig en ongrondwettig verklaar. Die Wes-Kaapse polisie sê verskeie winkels is vandag in die sakesentrum van Bellville in Kaapstad geplunder en beskadig. En minstens 107 mense is dood in 'n grondverskuiwing by 'n myn in die ooste van die Sentraal-Afrikaanse Republiek op die grens met Kameroen. Die plaaslike burgemeester sê die voorval het gistermiddag in die goudmyngebied Zamboy plaasgevind. Dit is die einde van die hooftrekke.

0: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
1: In hierdie week se groeipyne is dit storietyd. Ons gesels oor die waarde van voorlees en stories vertel. My gas is projekbestuurder van Bazoo, die bergskilpad reeks. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Friedrichs.

En dit is waar ons spitstyd sessie tot die einde kom op hierdie woensdagmiddag. Dankie vir die saamkuier die afgelope paar uur. Brandpunt, binnenkort, dan gaan ons collega's by die nuus en aktualiteitsafdeling ons op hoogte bring van die dag se belangrikste nuusgebeure. En van 6 uur af is Jacques Arendt jou gasheer vanuit ons baai, vanuit ons atelier in die baai moet ek eerder sê, en hy vat jou deur tot en met middernag. Van my Willem Pelser, lekker aan vir jou verder, ons gesels môre weer tussen 3 en 6. Goed gaan!

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Die LP en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, se berugte skootrekenaar was weer eens ter sprake by die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Adams het vandag agter die getuiebank ingeskuif en het die volgende gesê toe hy gevra is waarom hy nie op e-posse van die kommissie gereageer het nie.
2: What I said was I observed an email asking 3 questions. However, I expected more questions, therefore I did not respond to it. But I've had and I place this on record and you can summons the IT guys from Parliament here if you want to, that I have had numerous issues with my laptop. And though this is not an excuse, yeah. I'm just trying to explain to you the situation I was in. I'm still in with this laptop.
0: Adams het voorheen aan die kommissie gesê dat hy eers 3 maande gelede 'n reël 3 kennisgewing van die kommissie ontvang het. Die kommissievoorsitter, regter Mbuyiseli Matlanga, het dit aan Adams gestel dat hy nie eerlik was in hierdie verband nie.
3: When you said on 11 August 2026 you received communication, that is the email communication of October 2025. You saw it for the first time 3 months ago, that is 3 months now in 2026. That was untruthful. Is that so?
2: Chairperson, in response, in respect of the email mentioned, I was referring to the follow-up emails that I saw later. Not this one right here, because I responded to this email.
0: Die Madlanga Kommissie se fokus het vandag verskuif na die ondersoek na 7 senior misdaad-intelligensiebeamptes, insluitend die eenheid se hoof Dumisani Khumalo. Dit nadat vrae ontstaan het oor amptenare van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC se bewyse oor hoe die ondersoek begin en uitgevoer is. Adams se artikel 27 beëdigde verklaring wat hy by IDAC ingedien het, is wat gelei het tot die ondersoek na senior beamptes in die polisie. Hy het vandag getuig dat hy gefrustreerd is deur die parlement se versuim om die polisiediens aanspreeklik te hou.
4: Adams sê lede van die SAPD wat voor die portefeulje komitee oor polisie moet getuig, is geneig om sake te vertroebel, vrae te ontwyk of op standaard antwoorde te steun.
2: On a previous occasion, I asked the National Commissioner how many members of his family worked in his office and whether those persons had gone through the proper appointed process. On the 18th of September 2024, I asked the National Commissioner General Fani Masimola to explain why Lieutenant General Dumisani Khumalo had been permitted to purchase a redundant cell phone grabber.
4: So getuig die leier van die NCC, Fadil Adams. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek duur voort.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: In ander nuus het die parlement se afsettingskomitee bevestig dat hy regsadvies sal kry nadat president Cyril Ramaphosa in 'n brief beswaar gemaak het teen die komitee se voorgestelde hoofgetuienisleier, advokaat Tandazani Madonsela.
4: In die brief voer Ramaphosa aan dat daar 'n konflik van belange sou wees indien Madonsela as hoofgetuienisleier aangewys word. Onder meer omdat hy Madonsela in 2022 verwyder het as lid van die regterlike dienskommissie. Die voorsitter, Makashule Kana, het vroeër hieroor beslis.
5: So what I'm appealing to the committee, we give legal the space to consider the options and if they come and say no, we believe that the committee is still within its correct, we can then proceed with the appointment. But if they come with another option, then we have to consider it. But we will be failing if we do not fully apply our mind to this.
4: Dit was die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Makashule Kana.
0: In die Hooggeregshof in Johannesburg het die saak van Tiffany Meek vandag hervat. Sy word daarvan beskuldig dat sy haar 11-jarige seun, Jaden Lee, verlede jaar vermoor het. Meek word ook aangekla van regsverydeling, naamskending en kindermishandeling.
4: 'N Nuwe staatsgetuie, Rita Bile Mashwangai, is geroep. Sy is 'n onderwyser by die Royal College in Florida, Johannesburg, waar Jaden Lee skool gegaan het.
6: I last saw him after school when I was on my way home. So I saw him outside the schoolyard where he was standing. I think he was waiting for his transport and his checked off was off. And yeah, I just told him goodbye and left.
4: Jayden Lee se lewelose liggaam is aangetref op die trappe van die woonstelgebou waar hy met sy ma gewoon het, 'n dag nadat Mikom op 13 Mei as vermis aangemeld het. Die saak duur voort.
0: Ons bly by nuus uit die howe. Die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi se saak is uitgestel tot 15 September vir die openbaarmaking van die dossier.
4: Nkosi het vandag in die Pretoria Noordstreekhof verskyn. Die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lumka Mahanjana, sê dit is noodsaaklik dat die dossier aan die verdediging oorhandig word.
7: This is very important for the state to disclose the docket to the defense before the trial commences, so that the accused can thoroughly prepare for the trial.
4: Dit was die woordvoerder vir die NVG, Lumka Mahanjana.
0: Die 16-jarige van Malmesbury wat gister in die hof verskyn het in verband met 'n wêreldwye netwerk wat kinders seksueel uitbuit, sal weer môre in die hof verskyn op minstens 11 aanklagte, insluitend aanranding, gedwonge seksuele aanranding, die besit en verspreiding van kinderpornografie en dieremishandeling. Die polisiewoordvoerder luitenant-kolonel Amanda van Wyk het intussen verdere besonderhede verskaf oor hoe die ondersoek tot dusver verloop het.
8: Die arrestasie spruit uit inligting wat ons gekry het van die FBI. Hulle het met ons gedeel dat 'n spesifieke, ons noem dit 'n target, wat gebaseer is in Suid-Afrika. So op daardie stadium het hulle nog nie geweet wie en waar die persoon is, nie dat die persoon in Suid-Afrika is. So met die vaardigheid van ons speders van die Nasionale Elektroniese en Reeks Misdaad Ondersoekspan, kon ons hom toe nou opspoor. Ons het hom eintlik in die daad gevind.
0: Sy sê van die kinderslagoffers wat geïdentifiseer is in Suid-Afrika, maar benadruk dat die soort misdaad grensloos is.
8: Voor ons aan sy deur geklop het, het ons al 'n paar slagoffers geïdentifiseer. Van hulle is in Suid-Afrika, van hulle is in die Verenigde State van Amerika. En dit is waar die internasionale agentskappe inkom, want ons voel die soort grenslose misdaad. Ek wil noem dat die soort verdagtes pleeg hierdie misdade in die gemak van hulle eie huise en hulle vind individue met dieselfde idees of ideale. En dit is wat hier gebeur met hierdie 764 netwerke.
0: Maar wat presies is die sogenaamde 764 netwerk en hoe word kinders in die web vasgevang?
8: So hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjarig is tot aanlyn seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere as ook ander forme van skadelike kriminele aktiwiteite, soos ek dit sê. Hulle kry ook dat hulle slagoffers hulle self 'n leed aandoen. Platforms soos aanlyn speletjies, veral waar jy met iemand mee kan gesels, ook sosiale media platforms, daar is sekere kanale waar hulle kan deurkom. Ons is so geneig om toestelle vir ons kinders te gee. Ek weet hulle het dit soms nodig, maar ons moet regtig meer proaktief wees sodat jy kan monitor waar hulle mee besig is. Is ons regtig bewus met wie praat hulle of met wat is hulle te doen? Want ek kan jou verseker, hierdie netwerke, hulle begin die dag 1 om vir 'n persoon te sê, stuur vir my 'n foto, stuur vir my 'n video of sny jou arm. Nie, so hulle kry eers jou vertroue en as jy eers vertrouensverhouding geskep het met die persoon. Dit is waar die manipulasie plaasvind.
0: Van Wyk sê die ondersoek is nog nie afgehandel nie.
8: Nou dat ons volkome besit het van die toestelle, gaan dit onderwerp word aan 'n volledige forensiese analise en dit gaan vir ons presies sê met wie anders hy in verbinding is, ander verdagtes. Dit gaan ons ook ander slagoffers gee in terme van wat ons op die beelde en video's kan sien. Na die ondersoek afgehandel is, hoort ons presies te weet wie anders is ook betrokke.
0: En dit was die polisiewoordvoerder in die Wes-Kaap, luitenant-kolonel Amanda van Wyk. Die Parlement se Portefeuljekomitee oor polisie sê sy ondersoek na bendeverwante geweld moet verder strek as korttermyn ingrypings, soos die ontplooiing van soldate na bendegeteisterde gebiede. Die komitee het vanoggend met sy ondersoek begin met 'n beraad wat hy as oplossingsgerig beskryf.
4: Die portefeuljekomitee voorsitter Ian Cameron het tydens die beraad gesê die fokus moet wees op die ontmanteling van die kriminele netwerke wat bendegeweld in gemeenskappe regoor Suid-Afrika dryf.
9: Operation Prosper may create some breathing room. It might be an opportunity for a little bit of breathing room for a family that lives in the middle of a shooting war. Even a short period of calm can matter and does make an impact. But the SANDF is there to support the police and not become the police. If SAPS, broader crime intelligence, detectives, forensic services, prosecutors, and courts cannot use this space to weaken the criminal networks behind the violence, then that calm will be temporary.
4: 'N Ma van Atlantis in Kaapstad wat twee seuns weens bendegeweld verloor het, sê die polisie laat families wat deur die misdaad geraak word in die steek. Jane Douglas het tydens die beraad haar storie gedeel. Sy sê sy het nêrens om hulp te kry nie en sukkel steeds om die verlies van haar geliefdes te verwerk.
10: I don't know what to say about the police and our justice system. They failed us so much. I don't know where to go from here. If I can have an answer today, I will be very pleased and I will be very hopeful for my pain that I still have for my two boys.
4: So sê Jane Douglas, 'n ma van Atlantis, tydens die parlement se ondersoek na bendeverwante geweldsmisdade.
1: Brandpunt.
0: Inwoners van Enkanini Township in De Aar in die Noord-Kaap sê hulle sukkel met toegang tot water. Die grond is 'n paar jaar gelede deur die inwoners beset en honderde informele woonstrukture is opgerig. Maar inwoners sê ten spyte van vorige beloftes deur die eMtanjeni munisipaliteit het hulle byna geen toegang tot lopende kraanwater nie. Hulle hoop hul situasie sal na vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing verander.
11: Dit is 'n daglikse stryd vir Piet Midda en sy gesin om water by die watertank waar te gaan haal, om aan hulle basiese behoeftes te voorsien. Hy sê hulle doen dit al vir die afgelope 4 jaar. Midda droom van 'n baksteenhuis met lopende kraanwater.
12: Is 'n moeilike storie, maar nou hoe moet ons nou maak? Ons moet nou almal kry die een tank het water. Nou moet ons mekaar kans gee, so werk die ding. Kom ek hier is die miskien nou... So, a klomp mense moet ek maar weer omdraai, gaan ek weer terug. Kom ek maar weer later, kom skep. Wanneer hulle minder of niks is, is soos nou.
11: Nalies was so nou besit vir hulle baksteenhuis, maar haar stryd is dieselfde as die van Midda. Sy moet elke dag wag vir die watertank waar om water af te lewer.
13: It's long time now she didn't have water. I think now it's 4 or 3 years now. She getting water there in Jojo, and the Jojo tank is not clean. They didn't sterilize the Jojo for us.
11: Watertanks is reg oor die woongebied geïnstalleer, maar inwoners sê dit is onvoldoende. Die burgemeester van die eMtanjeni munisipaliteit, Lululamile Mkumbi, sê die munisipaliteit betaal honderde duisende rande elke maand om water aan inwoners te voorsien, maar dit is geld wat hy nie het nie.
14: The water that comes from that site is 32 kilometers from outside town, coming to the town to provide water. The pressure is where the problem is, because we are having an aging infrastructure. The pipe that is exposed to wind and sun, it's having leaks towards taking the water to the area.
11: Met die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November wat voorlê, hoop inwoners van De Aar dat die nuwe munisipale raad die dorp se voorslepende waterprobleme sal kan oplos. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Die DA se woordvoerder oor finansies, Dr. Mark Burke, sê hy is vol vertroue dat 'n ondersoek wat deur die Reservebank geloods is teen Castello, 'n finansiële tegnologiemaatskappy wat hy gestig het, geen wangedrag aan sy kant sal vind nie. Die bank beskuldig die maatskappy daarvan dat hy na bewering probeer het om die land se valutabeheerregulasies te omseil in transaksies ter waarde van 4 miljard rand.
4: Burke sê hy het reeds in 2024 bedank om 'n loopbaan in die politiek te volg nadat hy as voorsitter gedien het. Hy sê hy is ook nie in Castello se daaglikse bedrywighede betrokke nie.
15: Since entering parliament, I have consistently informed my party and the finance committee secretary that I cannot be involved in any matters relating to the Saab to avoid any conflicts of interest. The record of recusal is very clear. I did this to maintain strong ethical boundaries and will continue to do so. No allegation of misconduct or malfeasance has been made against me personally.
4: Die vermoede is dat die moontlike oortredings deur Castello in die vorm van kripto-arbitrage plaasgevind het. Die hoof-ekonoom by die Efficient Groep, Dawie Rood, verduidelik wat dit beteken en hoe dit werk.
16: So wat ek doen, ek vat my geld uit Suid-Afrika uit en na Amerika toe byvoorbeeld en dan koop ek in Amerika Bitcoin, dan stuur ek my Bitcoin terug na Suid-Afrika toe en hier verkoop ek dit vir 'n bietjie van 'n wins. Dis waar die onwettige gedeelte inkom hier. Ek kom dan gaan na Oudo toe en ek sê vir Oudo, luister, kan ek jou 2 miljoen rand gebruik? En dit dan die land uitvat en dan die kripto koop en dan weer die keer terugbring en daarvoor betaal ek jou 'n klein fooietjie. En dit staan bekend as sekere beheermaatreëls, valute beheerregulasies en ek mag dit nie doen nie.
4: Die ANC parlementslid Cameron Dugmore sê intussen hulle eis die onmiddellike skorsing van Burke in sy hoedanigheid as lid van die staande komitee oor finansies.
17: As hy nie self bedank nie, moet hy geskors word van die komitee, nie van die parlement as geheel. Maar daar word gekyk na kriminele klagte en dis interessant dat op die X-platform mense soos Peter Bruce en ook Gareth van Onslin, hulle vra eintlik hoe dat Jordan Hilloos eintlik gefaal het hierso om hom nie te verwyder.
0: En daarmee is dit tyd om te groet. Die brandpuntspan vandag was Elsie Richard May, Johan Pieterse en my naam is Jean-Marie Verhoef.

0: Dit is 6:00 en in die nuus. Ooskaapse departement van onderwijs tree ongrondwettelik op met openbare skoolbefondsing, die openbare orde eenheid monitor bel wil na winkels geplunder is, en een grondverskuiving in die Sentraal-Afrikaanse Republiek eis meer as 100 lewens. Goeienaand, ek is Jacques Arend. Die Hooggeregshof in Makanda het 'n besluit van die Ooskaapse departement van onderwijs om 33% van openbare skoolbefondsing terug te hou as onwettig en ongrondwettelik verklaar. Die bevel op 'n aansoek deur die Makanda Circle of Unity en verskeie skoolbeheerliggame wat jare se onderbefondsing van skole in die Ooskaap betwis het. Die departement het buite die hof met die applikante geskik waarna dit as 'n bevel van die hof bekragtig is. Cecile van Skalkwyk van die Sentrum vir Regshulpbronne sê skole in die Ooskaap word sedert die einde van 2020 onder die teikenbedrag per leerder befonds en ontvang soms so min as die helfte van wat skole in ander provinsies kry. Sy sê in die lig van die bevel sal skole in die toekoms in 'n veel beter posisie wees om fondse vir onderrig aan te wend. Die Weskaapse polisie sê verskeie winkels is vandag in die sakesentrum van Bellville in Kaapstad geplunder en beskadig. Die polisie woordvoerder Ndaki Gwala sê dit het gebeur tydens 'n protesoptrede wat gereël is deur bewegings wat gekant is teen ongedokumenteerde buitelanders. Gwala sê die openbare orde eenheid is ontplooi om die situasie te monitor. Hy sê lede van March and March en operasie Dudula was betrokke by die betogings. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams het aan die Madlanga-kommissie gesê dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Slantla Makwanasi uitlokkend opgetree het en hom as 'n polisiebeampte uit die apartheidsera beskryf. Adams het getuig dat hy aanstoot geneem het oor opmerkings wat Makwanasi in die parlement gemaak het oor voormalige MK-kaders wat in die polisiediens dien. Adams het Makwanasi se opmerkings as aanstootlik bestempel, gegeewe die opofferings wat gemaak is deur veterane van die bevrydingsstryd wat na die koms van demokrasie by die polisie aangesluit het.
1: I found it provocative because the MK-kaders were referred to SAPS. To my knowledge, were people like General Jeremy Vieri, General Andre Lincoln, General Teo. These were men that sacrificed their prime to fight for me. And what I have is an apartheid commission police officer criticizing them.
0: Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams. Die Weskaapse departement van landbou sê 80% van die vee in die provinsie is teen bek en klouseer ingeënt. Die minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê bykans 430.000 diere van kommersiële sowel as bestaansboere hierdie enstof ontvang. Hy sê meer as 97.000 herhalingsdoses is ook toegedien. Meyer sê teen 15 Augustus het die provinsie 69 vermoedelike BKS gevalle ondersoek waarvan 28 bevestig is as aktiewe uitbrekings.
2: Die Weskaapse plan op back and closure wys weer eens wat bereik kan word wanneer die regering, boere en veeartse en bedryfsvennote saamwerk. Meer as 428.000 veediere is reeds ingeënt teen back and closure. Ons is doelgerig en gefokus om back and closure saam met die boere en die veeartse uit te roei ten einde voedselsekuriteit in die Weskaap te beskerm.
0: Die Weskaapse landbouminister Ivan Meyer. Minstens 107 mense is dood in 'n grondverskuiwing by 'n myn in die ooste van die Sentraal-Afrikaanse Republiek, op die grens met Kameroen. Die plaaslike burgemeester sê die voorval het gistermiddag in die goudmyngebied Samboye plaasgevind. Beeldmateriaal op sosiale media toon hoe 'n grondwal instort op verskeie goudmyners op die perseel terwyl ander probeer wegkom. Dit is nog nie duidelik wat die grondverskuiwing veroorsaak het nie, maar sulke voorvalle kom algemeen voor in Oos-Kameroen waar ongereguleerde mynwerkers onder swak toestande werk. Redding operasies gaan voort te midde van vrese dat die dodetal verder kan styg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Hooggeregshof in Makanda het besluit, het 'n besluit van die Oos-Kaapse Departement van Onderwys om 33% van openbare skoolbefondsing terug te hou as onwettig en ongrondwettelik verklaar. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Anne-Marie van Beurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Dis so 5 minute oor 6, kom ons kyk na die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir môre, Donderdag 20 Augustus. Daar is 'n brandgevaar waarskuwing, uiters hoë brandgevaar word op plekke in die Tshabane en Gamagara munisipaliteite in die Noord-Kaap verwag. Die provinsiale weer het begin met Gauteng, mooi weer en warm in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel, maar plek warm tot baie warm oor die Laagveld. Limpopo, miskolle kom in die oggend voor in die weste, andersins mooi weer en warm, maar plek baie warm. Noordwes en die Vrystaat is mooi weer en warm. Die Noordkaap, mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus vir die Noordkaap waai matig tot fris uit die suidooste en dit word teen die aand sterk. Die Weskaap, miskolle word oor die noordoostelike dele verwag, andersins mooi weer, maar gedeeltelik bewolk langs die suide. Die wind langs die kus vir die Weskaap, die wind waai matig uit die weste tot suidweste, maar fris uit die suide langs die Weskus. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg baai tot by Port Elfrid, aanvanklik bewolk op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg baai tot by Port Elfrid, is die wind waai matig tot fris uit die weste en draai gedurende die namiddag lig tot matig suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, aanvanklik bewolk op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en die wind langs die kus is matig tot fris uit die suidweste, en het word teen die aand lig en veranderlik. Laastens KwaZulu-Natal, mistig teen die aand oor die westelike en suidelike binneland, andersins gedeeltelik tot bewolk en koel tot warm, enkele buie en reën word langs die suidkus en aangrensende binneland verwag. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal is matig tot fris uit die suidweste tot suide. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 20 Augustus. Gauteng Pretoria 13:31, Johannesburg 8:30 en Vereniging 6:30. Mpumalanga en Mpumbela 10:30, Emalahleni 8:25, Ermelo 7:26, Standerton 4:28 en Skukuza 10:32. Limpopo, Polokwane 7:28, Paliborwa 12:32, Tsanin 10:29, Messina 11:30, Lepalale 8:33 en Mokopane 8:30. Noordwes, Klerksdorp 5:30, Potchefstroom 5:30, Mahikeng 9:31, Rustenburg 10:30 en Vryburg 5:32. Die Vrystaat, Bloemfontein 4:29, Welkom 7:30, Bethlehem 2:27, Kroonstad 6:29, Forest Smith 6:28, Vicksburg 2:27 en Sasselburg 6:27. Die Noordkaap, Upington 9:33, Kimberley 9:30, De Aar 8:26, Posmasburg 6:31, Alexander Baai 9:21, Sprombok 12:26, Kilfinia 4:25 en Sutherland 1 met 'n maksimum van 21. Die Weskaap, Kaapstad en Mosselbaai 12:18, Vredendal 7:27, Riversdal 9:20, George 9:18, Woester 6:21, Beaufortwes 8:22 en Oudtshoorn 7:21. Die Ooskaap, Gqeberha 10:20, Makanda 10:18, Mooba of Kraddock 6:20, Graafenet 7:20, Oos-London 13:21, Port St. John's 13:22, Mtata 8:20, Kumani 9:19 en laastens vir die Ooskaap Konkre 11:21. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature af met KwaZulu-Natal, Durban 18:23, Richards Bay 16:23, Pietermaritzburg 10:22 en laastens vir KwaZulu-Natal is dit Umnambiti of Lady Smith 11 met 'n maksimum van 30. Dit was jou volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dis tyd vir RSG geldsaake.
3: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, dit was vandag een van daardie relatiewe vervelige dae op die plaaslike mark tot so 2:30 se kant. En toe kom die Amerikaanse tesorie en kondig aan dat hulle gaan nou begin inmeng by op die Amerikaanse staatseffek mark, want veral die Amerikaanse 30 jaar staatseffekte is onder geweldige druk en hoe meng hulle in? Hulle begin die effekte koop. Natuurlik as hulle dit begin koop, verhoog die vraag en dan verstewig hierdie effekte en dit het op sy beurt weer aandelemarkte ondersteun en die dollar het verswak en in Suid-Afrika spring ons JSE met meer as 2% en die rand verstewig tot sy beste vlak in 'n baie lang tyd. Ons is hier by die R16 teen die dollar en ek gaan bietjie met Johan Gous van PPS daaroor gesels. Ons gaan ook vanaand kyk na die beter as verwagte inflasie syfer wat vandag aangekondig is, die uitstekende resultate van DRD Gold en ook na ondernemings wat dalk binnekort hulle hand diep in hulle sakke sal moet steek as hulle WhatsApp boodskappe aan hulle kliënte wil stuur. Meta, die eienaar van WhatsApp, gaan nou dat besighede betaal as hulle nou met hulle kliënte via WhatsApp wil gesels. En dan in die crypto segment gaan ek met Karel die Jager gesels oor presies hoe crypto arbitrage werk. Ek is oorval met luisteraars wat vra, hoe werk dit regtig? Want is dit so goed? Maak 'n mens so baie geld? En dit volg natuurlik oor die nuus van Castello, die crypto arbitrage firma wat nou so 'n bietjie in die nuus is vir die verkeerde redes. Die Reservebank dink hulle het die het valuta beheer regulasies oortree en ons gaan 'n bietjie kyk hoe werk dit, want daar is baie platforms, daar is verskillende produkte wat beskikbaar is wat werk. Ek dink nie die kliënte maak meer so baie geld as wat hulle aan die begin gemaak het nie, indien enige, maar ek gaan met Karel gesels presies hoe werk dit, hoe groot is die plaaslike bedryf en ons gaan ook miskien kyk na wel bietjie by hom hoor wat sy mening oor Castello is. Maar kom ons hoor eers by die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko Kreer, gee vir ons sommer baie goeie nuus op hierdie Woensdag.
5: Dankie Ryk, goeie naand aan jou en Johan. Hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Ja, dis min daar wat 'n mens sulke goeie nuus kan oordra. Dit was 'n grasgroen dag wêreldwyd. Maar soos jy gesê het, in die besonder op plaaslike markte 'n baie groen dag en 'n mooi dag. Ons kyk eers na Amerika waar die Dow Jones tans 0,4% wen, die S&P 500 nou 0,6% hoër en die Nasdaq wen 0,4%. In Europa het die FTSE 100 in Londen vandag 0,2% gestyg en die Duitse DAX en die Franse CAC 40, hulle was maar baie lusteloos, hulle het net sowat 0,1% gewen. En dan Ryk, het jy al die faktore genoem wat vandag 'n rol gespeel het in hierdie pragtige plaaslike mark wat ons gehad het. Maar ons moenie vergeet om vir Johan Gous op 'n Woensdag aand ook sy krediet te gee nie. Hy het homself weer oortref met die JSE se indeks van alle aandele vandag 2,45%, dis amper 2,5% hoër en sluit om 5:00 vanmiddag op 116,051 punte. Nywerheidsindeks vandag 0,9% op. Finansiële indeks 0,6%. En die Heilbron indeks skiet die ligte uit en spring vandag 6,2%. Van die redes daarvoor, van die individuele maatskappye op die JSE wat tot die mooi prentjie bygedraai het, DRD Gold wat jy genoem het, 12,3% stewiger. Implats wen vandag 9,3%. Sibanye-Stillwater 9,2%. Goed te gaan met Northam en Anglo Gold, elkeen 8,5% op. Harmony en om elkeen 7% en Goldfields is ook daar wat 6,3% stewiger gesluit het. Paar verloders ook tog op die JSE vandag, soos Eagle Tile wat 3,5% verloor het en Westec 3%, Bats 2,3% en dan Pick n Pay, Canal Plus en IBM vir grootte op ons beurs het vandag elkeen 2% teruggesak. En ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar hy prentjie baie mooi lyk. Die rand verhandel tans teen R16,10 teen die Amerikaanse dollar en hy staan nou op R18.78 teen die euro, R11.45 teen die Australiese dollar en ons betaal vir 'n Britse pond R21.90. En dan op die kommoditeitsmark, kommoditeitspryse vandag deur die dak geskiet. Die prys van goud staan tans op $4,495 per fynons, terwyl platinum nou verhandel teen $1,802 en palladium $1,330 per ons. Prys van Brent-olie handhaaf maar nog steeds sy hoë vlakke. Hy staan nou op $92.15 en dit is per vaatjie. 'n Bitcoin verhandel teen $68,495 en dit is R1,097,000. Uitergewoonte ter afsluiting kyk ek na ons 10 jaar staatsefek en hy verhandel nou teen 8,63%.
4: Dankie Henke. Johan Gous, hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my in die ateljee. Johan, jy het 'n baadjie aan, lyk of jy koud kry, maar die markte was vuurwarm en dit kom alles uit Amerika uit. Vertel vir ons presies wat het gebeur en wat is so positief vir ons hier aan die suidekant van Afrika.
6: Goeienaand, Ryk. Ja, net miskien om te begin by die markte. Jy het gesê, jy weet, alles was maar redelik kalm geweest tot hier so rondom 2:30-3. Toe op daai stadium was die JSE algehele indeks op so 113,600 en ons het toe nou op die einde van die dag hierso by die 116,000 gesluit, né? So ons het omtrent met 2.15% gestyg net in die laaste 2.5 na 3 ure se verhandeling. Soos Henko genoem het, sterk groei in terme van die hulpbronne indeks 6% op as gevolg van die goudprys wat 3.7% gestyg het vandag. Maar waar het ons nou los op die JSE reik is dat ons nou vir die jaar basis omtrent as waar ons begin het op 2 Januarie. So ja, baie geraas op en af. Het, soos hulle sê, dit is die wipplankmark op en af, maar ons gaan nêrens heen nie. Die rand self 3% sterker nou vir die jaar tot dato, maar reik terug na wat gebeur het in die groter skema van dinge en ek wil eintlik met 'n baie prentjie begin om te sê, as ons kyk na Amerika en ons kyk na hulle skuldvlakke, die Amerikaanse regering sit met skuldvlakke van 40 trillion dollar.
4: Sê dit net stadig, 40 trillion dollar.
6: En daai syfer groei baie vinnig, want op hierdie stadium, vir die jaar tot datum in hulle fiskale jaar, is daar alweer 'n addisionele 1.8 trillion tekort op hulle fiskale situasie. En dit beteken dat hulle omtrent 'n triljoen dollar per jaar net op rente betaal. Dit is omtrent 19% van hulle staatsuitgawes. So wat ons nou op die oomblik sien is dat jy kyk spesifiek na die 30 jaar staatseffek wat nou op sy swakste vlakke sedert 2002 is. En dit is en wat nou in Amerika gebeur is nie net tot hulle beperk nie. Dit is 'n wêreldwye fenomeen dat staatsskuld opbrengskoerse opgaan. Maar vir Amerika spesifiek reik is daar 3 redes hoekom ons hierdie sien. Die eerste is die groeiende fiskale tekorte wat die Amerikaanse tesourier nou noop om meer effekte uit te reik, wat die aanbod dan van effekte vergroot en pryse laat daal of die opbrengskoerse dan laat styg. En dis wat jy vroeër genoem het, nou is hulle besig om meer van daai effekte terug te koop om die vraag te verhoog ten minste en hierdie hoeveelheid aanbod wat in die mark is bietjie te beperk. Die hoër inflasieverwagtinge is die tweede rede. Inflasie is bo die Fed se 2% teikenkoers en die stygende oliepryse in die Midde-Ooste laat dit nou lyk of inflasie vir langer hoër gaan bly. So wat nou gebeur is beleggers wil hoër opbrengskoerse hê om die koopkrag van hulle beleggings in staatseffekte teen inflasie te beskerm. En die laaste rede gaan oor wat hulle noem stygende termynpremies. En reik waaroor dit my eintlik maar net gaan is, beleggers verlang nou hoër opbrengskoerse om die risiko verwant aan langer termyn effekte om dan daaraan te wil belê, en dit word dan die termynpremie genoem. En hierdie termynpremie weerspieël basies maar net die kommer wat beleggers het oor die inflasie wat ek nou genoem het, die fiskale beleid in die VSA, toekomstige skuldverwante staatseffek uitreitings en dan ook langtermyn ekonomiese omstandighede. Maar ek dink die groot ding om hierso te noem reik is op hierdie stadium is die groot rede vir die hoër opbrengskoerse met op die Amerikaanse staatseffekte, dit lê by die termynpremie eerder as wat daar die verwagting is dat rentekoerse nou in die volgende maand gaan styg.
4: Die vraag is nou net hoe lank gaan hulle dit doen? Want natuurlik as hulle ophou, dan kan ons net 'n omkeer sien in mark sentiment en ook die prestasies wat ons sien. So is hierdie geraas in die mark of is dit 'n sein van iets wat gaan kom?
6: Ryk, ek dink dis 'n goeie vraag want ek dink die eerste ding is die feit dat hulle bereid is om betrokke te raak. Sê al klaar vir jou, daar is 'n redelike mate van kommer. En ek dink, jy weet, as jy gaan kyk na die korrelasie wat daar is tussen wat in daai staatseffekte mark gebeur en wat op die andere markte gebeur, dink ek is hulle net bang dat hulle weet, hier redelike groot dalings en weet, regstellings op die andere markte kan kom, as gevolg van die feit dat waardasie vlakke op van die gedeeltes van die Amerikaanse andere markte is redelik hoog.
4: Hulbronne spring met 6% die Hulbron index, en as ek soos Henko ook nou gelees het, die maatskappye wat regtig goed presteer het vandag is allemaal basis kommoditeitsmaatskappye, goudprys op, ek sien die DRD Gold 12%, hulle het resultate aangekondig, ons gaan net nou daarna kyk, Impala Platinum Sabanje hier rondom 10%, hoekom sal dit die kommoditeite so wesentlik ondersteun het?
6: Rek, ek dink het gaan maar oor die feit dat, weet ek, dit bring stabiliteit, daar is bietjie minder onzekerheid, weet mense het baie bekommerd geraak oor wat hierdie hoër opbrengskoerse op staatseffekte beteken vir aandele, omdat wat gebeur is as die opbrengskoerse opgaan, dan word die diskonteringskoers van toekomstige verdienstes hoër, dit wil sê, dan word daar baie meer vraag gevra oor die waardasies van seker van die aandele in die mark, en ek dink die feit dat daar so'n bietjie van die risiko aangespreek is, beteken maar net dat, en die feit dat die dollar nou verswak het, jy het vroeger genoem, omdat hulle nou bereid is om in te meng in die mark, dit gaan hulle geld kos, so die dollar verswak, en dit beteken dat die kommoditeitspryse dan styg.
4: Ja, dis reg, as die dollar altyd verswak, dan verswak die, wel dan styg kommoditeitspryse, ja. En ek is nou onmiddellik, versoek ek nou die naaste geluk na die olieprys, ek dink is oor die 90 dollar, ja, $92.37, en dis precies ook die rede.
6: Ja, want jy het nou meer dollars nodig om die selle hoeveelheid kommoditeite te koop as gister.
4: Ja, as die dollar verswak sy koopkrag. Ja, interessant wees om te sien hoe lang het aanhou en hoe dit uitspeel. Plaaslike mark, Combined Motor Holdings, groot verkoper van motors, hulle het 'n interessante transaksie gedoen, R750 miljoen, maar is 'n verwante transaksie, hulle koop 'n klomp geboue by hulle van hulle direkteure.
6: Ja, hulle het nou vandag aangekondig gereik dat hulle 13 motorhandelaar eiendomme by 3 van die uitvoerende direkteure en hulle verwante familietrust gaan koop vir R745 miljoen. En hierdie verteenwoordig 6 eiendomme in KwaZulu-Natal en dan 7 eiendomme in Gauteng. En die eiendomme word reeds deur CMH handelaars beset, wat beteken dat die transaksie gaan eintlik meer oor 'n herstrukturering van eienaarskap as wat het oor operationele uitbreiding gaan vir CMH. Nou die aanbod van R745 miljoen is bietjie laer as die onafhanklike waardasie van R780 miljoen wat op die eiendom geplaas is. CMH sal die transaksie met R395 miljoen se bestaande kontant en dan ook met 'n banklening van R350 miljoen finansier. Bestuur verwag dat hierdie transaksie positief vir verdienste groei sal wees, aangesien die besparing wat hulle gaan kry op die huurpaaiemente meer sal wees as die verlies aan die rente op die kontant en aan die banklening. Maar ek dink, Ryk, soos jy nou tereg noem, onder die JSE se reëls word hierdie as 'n verwante partytransaksie geklassifiseer en dit beteken dat die goedkeuring van onafhanklike direkteure verlang word en dat die direkteure wat betrokke is, geen stemreg het nie.
4: Ja, dis 'n interessante ding, ons het nou gesien by Barloworld, die uitvoerende hoof transaksie gedoen daar, en dan by Pepkor ook, die uitvoerende hoof maatskappy wat aan hom behoort is, verkoop aan Pepkor, natuurlik word het nou bekend gemaak, en daar is baie groot deursigtigheid met hierdie type van verwante transaksies, maar toch, ek hou nie daarvan as groot maatskappye besigheid doen met hulle direkteure nie, want hier is baie geld ook betrokke, en ek weet ook die markfront so 'n bietjie as dit gebeur, soos wat verseker die geval was met Barloworld.
6: Ja, ek dink, Ryk, het is ook maar geval dat verskillende maatskappye hanteer hulle insentiewe vir hulle meer senior beamptes op verskillende maniere, en hierdie is dalk miskien een van daardies gewees.
4: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk.
3: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike rentekoerse met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n rentekoers van 9.5% per jaar of tot soveel as 12.1% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooiborg geef nie en kapitaal word gewaarborg. Dis en vir geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
7: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
4: Van goeie nuus op die markte na goeie

0: pryse en brandstofpryse uitsluit, is dikwels 'n beter aanduiding van die onderliggende prysdruk in Suid-Afrika. En dit het egter gestyg van 4,1% tot 4,2%, so effens hoër. Elise Kreer is 'n onafhanklike ekonoom. Elise, welkom by die program. Wat dink jy van die 4,3%? Was dit laer as jou verwagting?
1: Goeienaand, Ryk. Ja, dit was. Ek het ook 'n 4,5% vir uitskatting gehad en op my model was die voedselpryse wat heel wat laer ingekom het, die groot rede vir die weet vir die beter as verwagte uitkoms by my. Ek dink ons het geweet van die brandstofprysverlaging en ons is natuurlik bewus van die geadministreerde pryse wat opgaan in Julie. So op die dag was die beter voedselprys uitkoms die dink ek die positiewe rede vir die beter as verwagte uitkoms.
0: Voedselinflasie 0,9%. En dit volg nadat ons vir 'n hele paar jaar baie hoë voedselinflasie gesien het. Hier in 2023 was dit rondom 14% jaar op jaar. So waaraan skryf jy hierdie lae stygings in pryse van kos toe? Weet 0,9% is baie min.
1: Ja, Ryk, ek dink, is dit met die mens net noem dat dit bly 'n mandjie van voedselprodukte. So as jy kyk na die kategorieë, dan het daar was daar in 5 van die 9 kategorieë was daar maandelikse dalings. Die ander 4 kategorieë het steeds gestyg, so dit bly maar 'n mandjie met verskillende bewegings. Maar die groot drywers op die oomblik in ons voedselprys en inflasie is die grane deel, die brood en so aan, en dit is veral gelink aan die mielieoes. Ons het eintlik hierdie jaar die rekord mielieoes. So pryse, weet mieliepryse is baie laer en dit filter deur tot by brood en grane en so aan. En dan ook op die vleiskant, en ons het by die vleisprysskant het ons geweldige druk gehad so in die vorige, ek sal sê 9 tot 12 maande as gevolg van back and close hier en by die varke, wetvark, griep en so aan. En nou soms het ons daar gesien, ons was in dubbelsyfers gewees, so hoog as 13,5% in Januarie op vleispryse op 'n jaar grondslag. Ons is nou op 1,5%. En dit is die twee hoof, of kom ons sê so die grootste gewig items is grane, brood en grane en dan vleis. En dan die res van die mandjie was so 'n bietjie 'n kombinasie van verskillende verwikkelinge.
0: Natuurlik, as inflasie daal, dan kan rentekoerse daal. Nou, ons het verlede maand gesien dat die monetêre beleidskomitee van die Reservebank eintlik verbasend opgetree het of verrassend opgetree het toe dit die rentekoers onveranderd gelaat het. Nou, hierdie 4,3% weet getuig seker aan van dat dit die regte besluit was, maar wat dink jy kan in die toekoms gebeur met rentekoerse indien ons miskien nou elke maand sien dat die koers daal?
1: Ryk, hierdie daling was in werklikheid baie gedryf deur die daling in brandstofpryse. Ek meen, ons het in Julie het ons die eerste groot verlaging gesien nadat ons 'n paar maande van geweldige verhogings gehad het. Petrolprys byvoorbeeld amper R2 per liter laer en die dieselprys meer as R3. Ongelukkig is dit net 'n een maand scenario gewees en in Augustus het ons reeds 'n verhoging gesien in die petrolprys en net 'n verlaging in die dieselprys. In September sê ek nou vir jou kom daar groot verhogings deur. Ons praat hier van ten minste R1 per liter vir petrol en meer as R3 weer vir die dieselprys. So dit lyk goed vandag, maar ek dink in die volgende 2 maande kyk ons weer na 4,5, 4,9 en as ons nie nou binnekort sien dat die olieprys gaan afkom van hierdie huidige vlakke van rondom $92 per vaatjie nie, kyk ons in die vierde kwartaal na syfers bo 5% vir inflasie. So ek dink, jy weet, September mag dalk 'n maand wees of mag dalk 'n vergadering wees waar die Reservebank dalk tog nog kan op hulle hande sit as dinge lyk soos nou. Maar ek dink as ons nie die oliepryse in afkom nie, is daar verdere druk wat gaan deurkom.
0: So hier is maar een swaalkie dalk. Ons is nog nie by 'n somer nie.
1: Inderdaad.
0: Ja, ek kyk ook hier na voedselpryse. Ek wil terug daarna toe kom, want dit is so belangrik. En ek sien hierso dis nou hierdie is produkte wat die Reservebank self uitgelig het. Statistiek is Suid-Afrika eerder self uitgelig het. Soos jy gesê het, nie alle produkte dit styg teen 0,9% nie. Dis 'n mandjie van produkte die wat regtig gestyg het die afgelope jaar. Tomaties 12,5% hoër, stokvis 12%, slaaisous 12%, en dan ook slaaiblare omtrent 10%. En dan produkte wat baie goedkoper is, droë bone 11%, wit rys 11,6%, vleisbene 14,6% en dan vrugte en beet hier so rondom 23%. Baie uiteenlopend.

0: Maar hoe volhoubaar dink jy is hierdie laer kosinflasie?
1: Ranger, is 'n goeie vraag. Ek dink die randwisselkoers het ook 'n impak hier. Weet, ons het van die produkte wat gelink is aan internasionale pryse en die feit dat die randwisselkoers so sterk is en sterk was eintlik so ver hierdie jaar, het ons 'n bietjie gehelp. Maar allerweer word daar nou beskou of word daar verwag dat daar nou 'n El Nino op pad is en dat daar dalk droogte toestande kan wees in die volgende seisoen. So dis nie so in die kort termyn nie, maar meer in 2027, 2028 kan ons dalk weer 'n ommeswaai sien met meer druk op voedselpryse as gevolg van oeste wat weer laer is. So die voedselpryse bly maar 'n baie seisonale en 'n baie sikliese tipe mandjie. Dit hang baie saam met wat aangaan in die natuur en met hoe oeste lyk en so aan.
0: Elise, baie dankie, dit was Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Johan, jy het ook jou kop geskud en dan knik jy en dan skud jy weer. Wat?
2: Nee, Ryk, ek dink dit natuurlik is goed om hierdie syfer te sien, maar soos jy al gesê het, ek dink nie mens moet te veel in hierdie syfer vir die laaste maand lees nie. Daar gaan nog steeds redelike druk wees op pryse deur die stelsel as gevolg van die hoë oliepryse. En maar ek dink wat die vraag is op die einde van die dag, wat beteken dit nou, soos jy ook gesels het oor rentekoerse, en natuurlik die reservebank kyk ook altyd wat die Fed doen, en op hierdie stadium is die gevoel nog steeds daar, dat die federale reservebank heel moontlik ook op hulle hande sal sit, met die vergadering op 15, 16 September, en ja, ons sal moet sien, as ons weer die volgende inflasiesyfer kry, of het groot genoeg is, om dan wel nog aanpassings te laat maak.
3: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Beyond Gold is die grootste goudprodusent in Suid-Afrika en dit is die myngroep wat ou mynhope verwerk en dan die goud herwin wat die vorige myne daarin agtergelaat het. Sibanye-Stillwater besit 'n belang van 50% in DRD. Nou, DRD het twee groot bedryfsaanlegte, die een is in die weste van Johannesburg en die ander een in die ooste. Die groep meng die grond in die mynhope met water en dan pomp hulle dit deur 'n uitgebreide pipeline netwerk van honderde kilometer na die twee aanlegte om verwerk te word. Nou die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig en dit het wesentlik by die hoër goudprys gebaat. Die wesensverdienste het bykans verdubbel tot R4,3 miljard. Die groep het 4840 kilogram goud geproduseer en dit was basies dieselfde as in die vorige boekjaar. Die groep het egter hierdie goud geproduseer teen net minder as R1,1 miljoen 'n kilogram. En DRD het dit toe verkoop vir R2,3 miljoen 'n kilogram. Die direksie het daarom vir aandeelhouers ook gesorg en 'n slotdividend van R1,20 per aandeel verklaar. Neil Pretorius is die uitvoerende hoof. Neil, baie welkom by die program. Die goudprys is iets wat nie in julle hande is nie of binne julle beheer is nie, maar ek neem aan as julle as 'n besigheid kyk na hierdie winssyfers, dan is dit regtig seker een van die beste jare wat julle in 'n lang tyd gehad het.
5: Ek dink dit is ryk ongetwyfeld. En ons omset was net onder die R12 biljoen gewees. Jy het gesien wat is die marge, jy het meeste van die kernsyfers reeds opgesom. Ons is bly dat ons in 'n posisie was om met redelike bestendige produksie en goeie kostedissipline daarom kon voordeel trek uit hierdie goudprys.
0: Die produksievlakke was basies onveranderd, 4800 ton goud. Het julle probeer om produksievlakke te verhoog?
5: Nee, inteendeel, ons hardloop op hierdie stadium teen 'n verminderde volume profiel. Ons is besig met 'n uitgebreide kapitale herinvesteringsprogram om ons volume profiel te lig met ongeveer 40% van finansiële jaar 2028. Op hierdie stadium, die tempo waarteen ons kan produseer word bepaal deur die tempo waarteen ons veilig die uitskotmateriaal kan stoor. En dit doen 'n mens maar op jou storingsfasiliteite. Dit is die brakpan fasiliteite en dan ons een in die verre Wesrand ook. En hulle moet versigtig hanteer word. Dit is iets soortgelyks aan dit wat oor die naweek in Rustenburg gebreek het. So dis 'n fasiliteit wat 'n mens baie baie versigtig moet bestuur en jy moet binne jou veiligheidsfaktore bly en dies meer. So ons het doelbewus het ons volumes afgebring in die finansiële jaar, maar met die oog op 'n wesenlike toename in volumes van 2028 en verder.
0: Ja, dis 'n interessante model wat jy het en ek dink mense verstaan hoe dit heeltemal in mekaar steek nie, want ek het nou al self gesien hoe julle aanleg die een in 'n brakpan lyk. En dis 'n enorme aanleg, maar julle pomp die mynhoop grond, as mense dit nou seker so kan noem, deur hierdie netwerkpype na die aanleg toe, dan haal julle die goud uit en dan daai grond wat nou weer verwerk is, stoor julle dan daar in 'n slukdam of een groot mynhoop. So daar is mynhope wat van seker 70-80 km ver van Brakpan af gepomp word na daardie aanleg toe. Nou moet julle dit daar stoor en is dit die uitdaging daai daar stoor nadat julle nou daai grond nou verwerk het?
5: Ja, omdat die volume so hoog is en die Brakpan aanleg, die ouer aanleg wat ons besoek het, destyds hardop ons teen 'n tempo van 1.65 miljoen ton 'n maand. 'n Paar jaar terug was dit nog 2.1 miljoen ton 'n maand gewees. Maar omdat dit so 'n enorme hoeveelheid materiaal is, het jy baie baie groot oppervlakte nodig om dit te kan stoor, want dit is water. En die ding wat regop bly staan, so jou waterbalans is van kardinale belang op hierdie slukdam. Die water moet ook afgepomp word. Onthou dit is nie 'n dam soos 'n ding met 'n wal waar jy net maar kan pomp en pomp nie. Hy staan by homself en dis ontsettend belangrik dat 'n mens seker maak dat jy nie te veel water op hom het nie, dat jy ook nie te vinnig die dam se hoogte lig nie. So dit is 100% wat jy sê, dis die tempo waarteen 'n mens kan deponeer wat bepaal die tempo waarteen 'n mens kan produseer. Nou ons het 'n nuwe aanleg of 'n nuwe storingsfasiliteit slukdam het ons in gebruik geneem by Ergo vroeër hierdie jaar in Julie maand wat heelwat van die druk van ons brakpan fasiliteit afhaal. Hierdie slukdam kan by die stadium 750.000 ton 'n maand kan hy ontvang, so 25.000 ton per dag. En dit beteken dat ons nou brakpan kan laat sak van 1.65 miljoen ton na 900.000 ton 'n maand. Die idee is om teen 2029 'n verdere slukdam daar te hê wat nou weer brakpan die tempo waarteen ons deponeer op brakpan verder kan verlig en daardie dam gee vir ons 'n addisionele 320 miljoen ton se storingskapasiteit. So hy brei dan uit die leeftyd van die myn brei uit. En die ander baie groot projek wat ons op hierdie stadium mee besig is, is aan die ander kant Vogwel waar ons 'n baie groot fasiliteit bou, ook 'n slukdam bou. 800 hektar wat in sy geheel bedek word deur 'n polistireen seël omtrent 9 miljoen vierkante meter en ons hoop om hom in gebruik te neem in ongeveer die derde, miskien die vierde kwartaal van hierdie finansiële jaar en dit is hy wat dan nou vir ons gaan in staat stel om die volume waarteen ons produseer by Far West Gold Recoveries te lig van 500.000 ton 'n maand na 1.2 miljoen ton 'n maand en van daar die 40% toename in volume profiel. So ons is geduldig op hierdie stadium vir ongeveer nog 'n jaar en dan kan ons hom wesenlik lig en organies lig en dit is wat dit so bevredigend
0: maak. Kyk, ek neem aan toe julle nou hierdie uitbreiding beplan het, hierdie uitbreiding van produksievlakke beplan het, was julle verwagtinge van die goudprys dramaties anders, want ons het nou basies die afgelope 2 jaar hierdie dramatiese stygings gesien in die goudprys. Verander dit die prentjie van nie net DRD Gold nie of die strategie van die goudmynbedryf, die goudmyne wesenlik as ons nou kyk na die vooruitsigte van 'n goudprys wat nog vir 'n langryk bo $4000 kan bly?
5: Wel, die belangrikste op hierdie stadium is om seker te maak dat 'n mens jou koste onder beheer hou, want koste kom nooit af nie. Die goudprys gaan op en af, maar koste kom nooit af nie. As koste gestyg het, styg hy net verder. So op 'n stadium gaan hierdie marges weer anders lyk en dan moet 'n mens maar seker maak dat jy jou dissipline rondom jou koste gehandhaaf het. Wat vir ons baie help op hierdie stadium is die totale koste, kapitale koste van die projekte wat ons nou mee besig is om produksie en die leeftyd van die myn te verleng en te verhoog is so ongeveer 10 miljard rand oor 'n periode van 4 jaar. Hierdie jaar was dit 3 miljard wat ons spandeer het of net so omtrent 3.5 en toe ons die aanvanklike model gebou het vir dit was die veronderstelling dat ons teen die einde van finansiële jaar 25, dan oor verlede jaar hierdie tyd 1 miljard rand in skuld sou gewees het. Presies die teenoorgestelde het toe nou gebeur. As gevolg van die goudprys wat toe reeds gestyg het, het ons net so oor die 1 miljard rand nog in die bank gehad en dit was na ongeveer 2 miljard rand se kapitale uitgawes. Hierdie jaar na 3.5 500 miljoen rand se belasting wat betaal is en addisionele 310 se belastings op salarisse en dividende wat uitbetaal is, het ons met 2.7 miljard geëindig in die bank. So, ons kon nie gepraat vir 'n beter tyd nie. Daar is nie 'n groter fasiliteerder gewees vir ons om hierdie projek nou te kon doen as die goudprys nie.
0: Maar weer eens, goud loop in siklusse, soos jy sê, jy het geen beheer oor die goudpryse, jy het beheer oor julle koste en julle koste is rondom $2,000 per ons en die prys nou $4,400 per ons. Doen julle modellerings, hoe kyk julle na die goudprys? Het julle voorspellings en dink jy die goudprys kan nog 'n wesentlike tyd op sy huidige vlakke bly?
5: Omdat ons in 'n kapitale herbeleggingsfase is, moet ons 'n posisie neem op die goudpryse en op hierdie stadium bedoeleindes van gaan ons die kapitaal belê of nie belê nie, moet die model werk teen $3,500 vir ons. Wat nou redelik laag is, is wat tans die geval is. As 'n maatskappy neem ons doelbewus volle blootstelling op die goudprys. Ons doen nie enige vooruitverkope nie en ons beskerm nie die inkomste lyn nie. En om dit te kan doen, moet 'n mens seker maak dat jy 'n mate van ruimte het, kopruimte het, want die siklus soos jy sê draai en dan moet 'n mens hierdie siklus kan deursien. En dit beteken dood eenvoudig net die regte tipe van belegging in die regte tipe van infrastruktuur en risiko. So ons doen dit nou om onsself in 'n posisie te plaas om die geheel van hierdie ertsliggaam hopelik oor die volgende 22 jaar te kan ontgin. Want die siklus gaan draai en ons gaan nie vooruitverkoop al draai die siklus nie, want dit is nie deel van ons waardeproposisie nie. Ons waardeproposisie is ons neem volle blootstelling op die goudprys. Ons probeer kontant genereer en dis hoekom ons al vir 19 jaar lank dividende betaal. Hierdie finale dividend was net oor 'n miljard rand gewees. En as die goudprys dan nou swaai, handelaars en aandele, hulle kan aan weerskante van die siklus kan hulle dan nou 'n wins genereer. Dit is wesentlik tot ons waardeproposisie.
0: Net laastens, dink jy die goudmynbedryf in Suid-Afrika kan wesentlik uitbrei gegee wat die huidige goudprys kyk 'n paar jaar gelede het almal gepraat van die goudmynbedryf is in sy gloriejare, die son is besig om te sak, maar ek dink met die huidige omgewing kan dit regtig 'n baie groot oplewing meebring.
5: Ons sien dat daar kapitaal geïnvesteer word. Die goudprys maak nie die gehalte van die ertsliggaam beter nie. 'n Swak ertsliggaam bly steeds 'n swak ertsliggaam en 'n uitdagende ertsliggaam bly 'n uitdagende ertsliggaam. So dit is interessant om te sien watter tipe van kapitaal word belê in ondergrondse mynbou. Ons weet dat Harmony ongetwyfeld hulle ertsliggaam optimaliseer met die regte tipe van kapitaal herinvestering. Pan doen dieselfde, ons doen dieselfde. So dis maatskappye wat hulle profiel groei, maar ander ertsliggame is gewoon net te uitdagend om by die stadium nou hoe lank dit vat om die opbrengste te sien om regtig die kapitaal te investeer. Ek dink 'n groter risiko vir Suid-Afrika is dat daar getorring word aan die regulatoriese regime wat van toepassing is, want dit wat is tot 'n baie groot mate fasiliterend gewees spesifiek binne die oppervlak produsente soos onsself en Pan African Resources wat hoofsaaklik myn uitskot herverwerk.
0: Neil, baie dankie. Dit was Neil Pretorius, die uitvoerende hoof van DRD Gold.
3: Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
6: Verandering is 'n onverwagse gas. 'N Hindernis of 'n heerlike verrassing. Dis voorbarig, onvermydelik, ongeduldig, vol intrige. Verandering motiveer. Verandering voeg die daad by die woord. Verandering maak die wêreld vir jou oop. Verandering is 'n geleentheid. En ons deur staan altyd daarvoor oop. Vir meer as 3 dekades werk ons hard om die beste beleggingsgeleenthede reg oor die wêreld vir jou te soek en te benut. 91 belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
0: Suid-Afrikaanse ondernemings gaan van 1 Oktober af moet betaal om deur WhatsApp met kliënte te kommunikeer. Meta, die eienaar van WhatsApp, stel dan 'n nuwe prysmodel vir die WhatsApp Business Platform in werking waar ondernemings ongeveer 12 sent vir elke diens of ondersteuningsboodskap sal moet betaal en as hulle bemarkingsboodskappe wil uitstuur sal hulle so wat 62 sent per boodskap moet opdok. Die verandering raak net ondernemings wat die WhatsApp Business API of API gebruik om met kliënte te kommunikeer en nie gewone WhatsApp gebruikers nie. Jan Vermeulen is van My Broadband. Jan, welkom by die program. Ek dink almal van ons het geweet daar sal op 'n stadium iemand moet begin betaal vir WhatsApp boodskappe, want dit was tot nou toe heeltemal gratis. Maar hierdie is seker 'n eerste fase. Hoe wesentlik dink jy is hierdie 12 sent per WhatsApp vir 'n ondersteuningsdiens boodskap en 62 sent vir 'n bemarkingsboodskap? Is dit duur of nie?
7: Dit voel vir my redelik duur. So WhatsApp probeer op 'n paar maniere geld maak. So hulle het ook 'n WhatsApp premium intekendiens onlangs bekend gestel. Dit kom vir my voor baie dieselfde as Telegram sin, behalwe hulle kan nie vir soveel goed agter hulle paywall sit nie, want hulle het al baie goed gratis weggegee, veel meer as Telegram. So hulle probeer op die manier van gewone gebruikers af geld maak deur te sê as jy jou toepassing meer wil aanpas, en dis goed soos jy kan nie icon verander en klein goedjies nie, groot funksionaliteit wat hulle agter die intekendiens wegsteek nie, en dan nou vir ondernemings wat hulle sê, goed, as jy wil aanhou om ons dienste gebruik, gaan jy ons moet betaal vir elke boodskap. Nou in die verlede, as ek reg onthou, het dit gewerk, as jy binne 'n sekere tydperk terugskryf, 'n antwoord stuur, wanneer iemand jou 'n boodskap stuur op WhatsApp Business, dan is dit gratis, en dan betaal jy net vir boodskappe wat jy nou na die tyd stuur. Maar hierdie nuwe pryse wat hulle bekend gestel het, sê dat of jy nou binne 'n uur of 20 minute of 10 minute antwoord of nie, jy betaal. En dan natuurlik die duurste een van die lot is die bemarkingsboodskappe. Dis nou as jy 'n boodskap aan iemand stuur sonder dat hulle jou enigszins gekontak het, dit kos 62 sent. En die rede hoekom ek sê dit lui vir my duur, is want is duurder as SMS. En so as WhatsApp gaan duurder wees as SMS, dink ek gaan ondernemings in Suid-Afrika dalk nie terug gaan SMS toe.
0: En daar's 'n poppy gevolg ook hier as jy blind begin SMS'e uitstuur en WhatsApp boodskappe. Ek het juist vanmôre gaan kyk, 'n tradisionele SMS was as jy nou vandag stuur 'n bemarkingsheen kos jou tussen 12 en 45 sent. Wat heel wat laer is as hierdie 62 sent. Maar ek sien ook dat die gebruikskoers van WhatsApp in Suid-Afrika lê hier tussen 94% en 96%. Wat besluit omtrent alle Suid-Afrikaners het WhatsApp op hulle fone en hulle gebruik dit. Dit moet seker een van die hoogste gebruikskoerse in die wêreld wees.
7: Ek dink die enigste plekke waar ek kan dink waar dit hoër sal wees is 'n land soos Indië. Ons het natuurlik veel minder mense in die land. So, jy weet, al is elke, en daai maatstaf, dink ek, moet ook net mense insluit wat bo sekere ouderdom is, want jy kan elke kind en tiener en groot mens op hê, maar babietjie stel nou nie. Maar ja, dis 'n ongelooflike syfer. En ja, ons het maar almal in Suid-Afrika begin WhatsApp gebruik nadat BBM dit nie gemaak het nie. En SMS kostes was so duur in die land. Nou in 'n plek soos Amerika waar SMS'e basies gratis was, gebruik mense nog gewone SMS of RCS op Android, terwyl hulle iMessage gebruik op iPhone. En Amerika is natuurlik 'n groot iPhone land, so hulle gebruik baie iMessage. Maar hier in Suid-Afrika, ons is WhatsApp wêreld.
0: Het jy 'n idee van hoeveel besighede dit gebruik? Is dit baie algemeen?
7: Ek kry nie die sin dat dit ongelooflik algemeen is vir bemarkingsdoeleindes nie, maar daar is baie besighede wat hulle hele besigheid bedryf op WhatsApp. Nou dit gaan interessant wees om te sien wat dit vir hulle beteken. Daar's ek praat van informele winkels in townships onder andere wat so bedryf word. En dan, man, ek het 'n meubelwinkel die ander dag, meubel en klerewinkels die ander dag gesien, wat WhatsApp gebruik as amper 'n aanlyn winkel. Jy weet, amper dieselfde as wat hulle goedere op Takealot of Makro of Amazon lys en daar verkoop. En so, ek kan dink dat dit daardie besighede nogal baie gaan raak. En so, dis regtig kleiner ondernemings wat dit harder gaan raak as groter is, dink ek. Maar die grootes wat dit gebruik is, ek kan dink aan banke en lugrederye wat WhatsApp gebruik om mense in kennis te stel van goed of om selfs sekere bankfunksies te doen deur WhatsApp. En ek kan dink dat daai goed wanneer hierdie nuwe pryse inskop, as hulle dieselfde pryse gevra gaan word as die gewone ou wat inteken vir die API diens, gaan hulle daar eenvoudig daai dienste tot niet maak, want dit gaan te duur wees om te bedryf.
0: Nou, dit is nou gratis, amper gratis in baie gevalle. Mens moet seker maar aanneem as jy die infrastruktuur gebou het soos WhatsApp, dan sal daar 'n koste op 'n stadium wees om dit te gebruik. Reg oor die wêreld, ek neem aan Meta het nou al hierdie stelsel in ander lande ook in werking gestel. Wat was die impak daarvan in daai markte?
7: Hierdie rol wêreldwyd uit. So as ek nou so vinnig na die dokumentasie kyk van die pryse, hierdie is 'n wêreldwye ding met 'n prysdokument wat redelik lank is. So dit wil blyk asof hierdie 'n wêreldwye eksperiment gaan wees, alles op een slag.
0: Jan, dankie. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband. Johan, ja, mense gebruik WhatsApp elke dag, baie. En dit is nog altyd gratis gewees, dat met seker op 'n manier gefinansier word, en hierdie is seker die manier om mee te begin.
2: Definitief, Ryk, en ek dink vir 'n baie lang tyd het mense daai lyn getref tussen privaat of persoonlike gebruik en waar besighede dit sou gebruik. En ek dink vandag is daar algemeen, word daar baie meer algemeen aanvaar, dat dit om met WhatsApp te kommunikeer as 'n besigheid met jou kliënte is definitief nie meer iets wat snaaks is nie. So ja, natuurlik het hulle die vraag geskep en nou gaan hulle voordeel daai probeer trek.
8: Hallo, ek benodig besproeiingsfinansiering vir my plaas.
9: Iets wat grondvog reg oor jou plaas monitor. Vermorsing verminder en water stuur presies na waar dit nodig is.
8: Ek het aan gewone besproeiing gedink, maar finansiering vir 'n
9: slim plaasstelsel
8: is wat ek eintlik nodig het.
10: By Nedbank sien ons meer. Van herlewingslandbou tot slim boerdery oplossings help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Dis Woensdag en ons kyk weer na ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou die groot nuus van die week is die Reservebank wat die maatskappy Castello se bankrekenings gevries het omdat dit volgens die bank valuta beheer regulasies oortree het. Dr. Mark Burke van die DA was een van die stigters en tot 2024 die voorsitter van Castello. Nou hy is vandag uit baie van sy rolle het hy nou uitgetree. Nou die oortredings hou verband met Castello se crypto arbitrage produk. Nou ek het gisterand met Nicolaas Burke gesels, die uitvoerende hoof en ook Mark Burke se broer, en hy het gesê hulle sakemodel is 100% wettig en uit enige ongeruimthede ontken. Maar hierdie crypto arbitrage bedryf is baie groot en daar is baie spelers wat hierdie dienste aanbied en in die verlede aangebied het. En net om weer te verduidelik hoe dit werk, 'n crypto bates soos Bitcoin kos nie dieselfde op elke crypto verhandelingsplatform nie. Bitcoin in Suid-Afrika is gewoonlik duurder as ene in die buiteland. So 'n Suid-Afrikaner kan met rand dollars koop en dan met daai dollars Bitcoin op 'n sê Amerikaanse beurs gaan koop, 'n verhandelingsplatform, en dan stuur jy daardie Bitcoin reguit terug Suid-Afrika toe basies onmiddellik en dan verkoop jy dit hier. En dan gewoonlik is die prys hier in Suid-Afrika hoër en in die verlede kon jy winste maak van 5 tot 10% per transaksie, maar dit het nou daardie gaping het nou heeltemal gekwyn en as jy's gelukkig as jy 0.5% kry, maar jy kan nog steeds 'n wins maak omdat daar 'n prysverskil is. Nou Karel die Jager is van Silver Sixpence, hy is op die lyn. Karel, baie welkom by die program. Kan jy vir ons net 'n agtergrond skep van crypto arbitrage? Wanneer het dit begin en wat was die hoogste winsgrense wat die mens kon verdien?
11: Ja, Rijk, so crypto-arbitrage is amper so oud soos wat die aanvraag na Bitcoin in Suid-Afrika is. So ek sal sê hierom om 2013, toe het die eerste mark oopgemaak hier by ons, en dit was Luno. Ek dink Luno, tussen Luno en 'n ander ene, Ice3X, wat deesdae nie meer met ons is nie, maar tussen hulle was hulle die eerste, daai tyd was Luno nog BitX. En van toe af kon 'n mens dan nou Bitcoin hier in Suid-Afrika verhandel, en was daai prysverskil daar. Die rede, ek dink jy het nou baie goed verduidelik ook daar. 'n Ander manier hoe ek daarna kyk is, as jy nou twee stalletjies het by 'n mark, en jy het in die een verkoop appels teen R1 en 'n ander stalletjie verkoop die appels teen R3, dan sal enige persoon wat nou daai raak sien, sal gaan appels koop teen R1 en na die ander stalletjie toe loop en dit verkoop teen R3. En maar jy kan nou dink dat dit net vir 'n rukkie gaan werk, want andersins die vraag na appels gaan natuurlik dan nou toeneem as gevolg van jy wat al die appels koop op R1, en die aanbod gaan toeneem aan die ander kant, en dan gaan daai prysverskille as gevolg van vraag en aanbod baie naby aan mekaar kom. Maar as mens nou dink in Suid-Afrika, is dit soos asof daar 'n tolhek is tussen daai twee stalletjies, en die tolhek sê jy mag net 20 appels 'n dag deur die tolhek neem, en as gevolg daarvan sal die prysverskil nooit regtig sal altyd 'n prysverskil wees. Die prys sal nooit regtig dieselfde wees nie. En daai tol ek natuurlik in Suid-Afrika as valuta beheer.
0: Hoe groot was die bedryf? Hoeveel platforms was daar wat hierdie diens aangebied het en hoeveel kliënte het daar met winste gemaak het arbitraas?
11: Dit is moeilik om te sê hoeveel kliënte, maar as 'n mens nou kyk, ons kyk nou baie na die data van oorgrensbetalings en hoe die kripto vloei tussen Suid-Afrika en ander lande en so, dan was dit definitief die tussen 10 en 100 miljard rand per jaar op 'n stadium. Dit is nog steeds redelik groot. Die hoeveelheid mense, kyk, dis 'n redelike nis bedryf. Daar is omtrent 6 miljoen kripto verbruikers in Suid-Afrika, maar ek sal sê die hoeveelheid wat nou arbitraas gedoen het was dalk in die 10,000s, want 'n mens het nogals redelike kapitaal nodig om dit te doen. Jy het so 250 000 rand se kontant nodig. En jy moet 'n wettige belastingbetaler wees en also dis nie sommer vir enige persoon nie en dan kan jy dit tot op 'n sekere limiet doen. Soos jy gesê daar, so 12 miljoen rand per jaar wat enige individu nou uit Suid-Afrika kan neem wettiglik. En as jy nou 0.5% maak, dan kyk jy na so 70.000 rand, 80.000 rand as jy gelukkig is, se wins wat jy kan maak per jaar. As jy die kapitaal is en jy het natuurlik al jou dinge in plek en so aan. So en dit is redelik risikovry. Daar's minimale risiko's daarbij betrokke, so dis eintlik makliker geld en dit is hoekom dit altyd so beroemd was in Suid-Afrika.
0: Ja, jy praat so van 'n 7% opbreng, 70.000 Nee, dit is op 250.000 wat jy oor en oor verhandel, maar dit is jy moet dit ook verklaar aan die inkomste diens. Jy moet toestemming by die inkomste diens kry om oor jou 2 miljoen perk te gaan. En as mens daai belasting aftrek, dan lyk dit ook nie meer so rooskleurig soos wat dit in die verlede was nie. Hoe verskil die pryse of die wins wat jy nou kan maak teenoor wat dit was 'n paar jaar gelede?
11: Ja, in die verlede was dit baie. In die verlede het dit sommer gereeld bo 5% verhandel. En dit was tot en met so 3-4 jaar terug was dit nog die geval en dan kan jy nou dink as jy nou hier by 5% dan was daai 12 miljoen of 10 miljoen rand tussen 10 en 12 afhangende van die tyd wat jy kon gebruik het vir arbitraas het vir jou sommer maklike 0.5 miljoen rand in die sak gebring elke jaar en dan kan jy dit nou doen saam met jou jy weet saam met jou gade of jou vrou of wat ook al, jy kan dit saam doen en dan kan jy tot 'n miljoen rand per jaar maak redelik maklik. Maar vandag is dit heel wat minder en vandag is daar so, ek bedoel daar was nog altyd transaksiefooie, maar ek onthou toe ek het dit ook so 'n paar jaar gedoen en dan was jy nie eers bekommerd oor die transaksiefooie nie, want jy het eintlik so baie geld gemaak, dit het jy nie geplan nie. Vandag as jy enigstens wil wins maak, moet jy vreeslik innoverend wees. En jy moet daai transaksiefooie so laag as moontlik hou. Daar's baie rolspelers wat saam moet werk, jou buitelandse valuta mense en jou bank en die platform aan die ander kant in Oseë en jou platform in Suid-Afrika waar jy dit weer moet likwideer. So daar's 'n klomp rolspelers wat moet saamwerk en jy moet nou maar met hulle almal gaan onderhandel vir volumes en so om daardie fooie af te bring. Anderster gaan jy niks wins maak nie.
0: Ja, ek het ook 'n bietjie gekyk daarna en die enigste mense wat ek dink geld maak daar is die buitelandse valuta spelers, hulle vra 'n reuse kommissie om die rand en dollars om te skakel en maar ja, miskien het daai vleer gevlieg of is die koel deur die kerk vir daai bedryf? Dink jy daar is nog 'n toekoms?
11: Ja, ek dink dit is vandag jy moet regtig baie goed wees en ons kan sien ook daar's net so 3 of 4 maatskappye oor in Suid-Afrika wat dit nog doen en hulle het groot volumes en hulle het nou hierdie hele ding soos ek sê al hierdie rolspelers en so in plek en so vir die ou op straat om dit te doen op jou eie, soos wat ons gedoen het 'n paar jaar gelede, daai kan nie meer werk nie. Niemand kan dit meer doen nie. Soos jy noem die fooie en soos te hoog. Dit is nou net groot maatskappye soos Future Forex en so wat nog baie baie baie groot volumes doen wat eintlik nog winsgewend is.
0: Karel, baie dankie. Dit was Karel De Jager van Sixpence en daarmee moet ons groet. Baie dankie aan Johan Gous van PPS wat vroeër lekker saamgesels het en van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: Dit is 7:00 en in die nuus. Oorskot van Namibiese politieke gevangenes formeel aan die land oorhandig. Oos-Kaapse onderwysdepartement tree ongrondwettelik op met openbare skoolbefondsing en IJsland hou saterdag 'n referendum oor EU-lidmaatskap. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die Suid-Afrikaanse regering het die oorskot van 2 Namibiese politieke gevangenes wat tydens hul aanhouding op Robben-eiland oorlede is, formeel aan die Namibiese regering oorhandig. Hulle is tronk toegestuur weens hul rol in stryd teen apartheid. Die seremonie vir hul repatriasie het ook die oorskot van 84 ander Namibiërs ingesluit, wie se oorskot steeds in Suid-Afrika was. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, was die hoofspreker tydens die seremonie by die Iziko Museum in Kaapstad. Die Hooggeregshof in Makanda het 'n besluit van die Oos-Kaapse Departement van Onderwys om 33% van openbare skoolbefondsing terug te hou as onwettig en ongrondwettelik verklaar. Die bevel volg op 'n aansoek deur die Makanda Circle of Unity en verskeie skoolbeheerliggame wat jare se onderbefondsing van skole in die Ooskaap betwis het. Die departement het buite die hof met die applikante geskik waarna dit as 'n bevel van die hof bekragtig is. Cecile van Skalkwyk van die Sentrum vir Regshulpbronne sê skole in die Ooskaap word sedert die einde van 2020 onder die teikenbedrag per leerder befonds en vang soms so min as die helfte van wat skole in ander provinsies kry. Sy sê in die lig van die bevel sal skole in die toekoms in 'n veel beter posisie wees om fondse vir onderrig aan te wend. Die Wes-Kaapse polisie sê verskeie winkels is vandag in die sakesentrum van Bellville in Kaapstad geplunder en beskadig. Die polisie woordvoerder Ndaki Gwala sê dit het gebeur tydens 'n protesoptrede wat gereël is deur bewegings wat gekant is teen ongedokumenteerde buitelanders. Gwala sê die openbare orde eenheid is ontplooi om die situasie te monitor. Sy sê lede van March and March en operasie Dudula was betrokke by die betogings. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou sê 80% van die vee in die provinsie is teen back and closure ingeënt. Die minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê bykans 430.000 diere van kommersiële sowel as bestaansboere het die enstof ontvang. Hy sê meer as 97.000 herhalingsdoses is ook toegedien. Meyer sê teen 15 Augustus het die provinsie 69 vermoedelike BKS gevalle ondersoek waarvan 28 bevestig is as aktiewe uitbrekings.
1: Die Wes-Kaapse plan op back and closure wys weer eens wat bereik kan word wanneer die regering, boere en veeartse en bedryfsvennote saamwerk. Meer as 428.000 veediere is reeds ingeënt teen back and closure. Ons is doelgerig en gefokus om back and closure saam met die boere en die veeartse uit te roei ten einde voedselsekuriteit in die Wes-Kaap te beskerm.
0: Die Wes-Kaapse landbouminister Ivan Meyer. IJsland hou saterdag 'n referendum oor die vraag of onderhandelinge oor lidmaatskap van die Europese Unie hervat moet word. Die eilandnasie het in die 1970s 'n reeks konfrontasies met die Verenigde Koninkryk, bekend as die Kabeljou-oorlog, gewen. 'n Half eeu later is die groot debatspunt in IJsland steeds die vrees om beheer oor sy gebiedswater en visbedryf, die grondslag van die ekonomie, te verloor. Die bestuurshoof van Fisheries Island, Heidrun Martinsdouter,
2: "We have 100% of the profit in Iceland, and we want to keep it that way. So that is our worries if we join the common fisheries policy, is that this value chain that has generated all this profit for the Icelandic population, that will be torn apart."
0: Die bestuurshoof van Fisheries Island, Heidrun Martinsdouter. Ten slotte weer die hoofnuus. Die oorskot van 2 Namibiese politieke gevangenes wat tydens hul aanhouding op Robben-eiland oorlede is, is formeel aan die Namibiese regering oorhandig. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: En dan 8:00 se kant die skrywers en boeke, die baie gewilde skrywers en boeke. Maar voor ons oorgaan na vanaand se aand boekvoorlesing, wil ek net van die voorreg gebruik maak om vir almal baie baie dankie te sê vir die gelukwensing van my verjaarsdag vir gister. Het was ook lekker om van my radio mentor te hoor, Vonnie de Plooy. Om Vonnie baie dankie vir jou boodskap, as ook Tannie Marie van Heerden, dat sy was verlang om Vonnie se sekretaresse gewees hier in die baai by RSG se kantore. So was 'n voorreg gewees dat julle ook vir my geluk gewens het. Maar vir jou baie dankie ook, wat vir my boodskappe gestuur het op sosiale media en waar ook al, Gesigboek, Facebook, TikTok, waar ook al. Baie dankie daarvoor, ek waardeer het opreg. Ek wonder of ek bietjie ouer klink vandag, ek weet nie.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Ek is bekommerd oor Flip, sê Louise, asof woorde dringend nodig is om die weemoed om hulle te besweer. Hy wil nie na my luistering genoeg rus kry nie. Hy is vandag weer uit na vergadering oor die visvywers. Die droom van gisternag verrys ongevraagd in Caroline se brein. Die see bruis in haar ore. Sy voel duiselig, suig na die linkerkant. Louise gryp haar. Voel jy sleg? Wil jy bietjie gaan rus? Caroline sluk aan die narheid wat haar oorval het. Dit was net vir 'n oomblik. Sy skuif regop. Ek het nie geweet die groepie wat 'n oog oor die visvywers hou bestaan nog nie. Ah nee, die mans gaan pak gereeld die rotsklippe reg, anders sal daar niks van die keerwalle oorbly nie. Ons kry nog alle jare vis uit ons vywer. Oor die tyd, as jy na hulle luister, het dit 'n heilige plig geword. Sommige van die eienaars kom net vakansies hier, maar die klompie wat hier woon, versorg al die vywers. Caroline se brein probeer vaag gedagtes by mekaar vat. Wie besit almal visvywers? Ek is nie so op die hoogte van die name nie. Dis ou families, party al eeue in die omtrek. Die meeste sal jy nie ken nie. Is mense soos 'n winkelier op Heidelberg, een of twee duineplaasboere, 'n begrafnisondernemer op Riverstal. 'n Paar eienaars het geëmigreer. Die prokureur Ewen Vermaak, dis eintlik nog sy pa, ou Ewensin, maar die ou man is so vol skeeter dat hy nie die pakwerk kan doen nie. Jou oupa en pa was eienaars, maar jy kon dit nie erfie, net seuns kan. Dat ek dink, wie sou jy nou al ontmoet het? Dr. Daan? O ja, Bill Botha is 'n ander een. En miskien het jy al vir Nico de Swart raak geloop? En natuurlik Flip. Hulle het elkeen 'n vywer. Deur die dag kom mense kort in. Hulle loer na haar ma en betuig in fluisterstemme hulle simpatie. Louise teenwoordigheid vertroos Caroline. Die agterpand van die kindertrui raak geruststellend langer. Die elegante vrou praat namens haar met die gaste en as hulle te lank bly, begelei sy al vriendelik die kamer uit. Die verpleegsters het vir haar en Louise tee en kos gebring. Teen die laatmiddag bied hulle aan om vir Caroline bed op te maak, sodat sy naby haar ma kan bly. Nee, dankie, dis nie nodig nie, maar kan ek iewers 'n gemakstoel leen? Ek sal sommer daarin voor haar bed slaap. Ek wil net gou by die hotel gaan stort en ander klere aantrek. Louise het haar breiwerk in die groot handsak weg. Ja, gits, ek moet ook huis kry. Flip sal wonder wat van my geword het. Wil jy, ek moet later terugkom? Nee, dankie. Jy het reeds meer as jou menslike plig gedoen. Toe Louise weg is, haal sy haar foon uit. Dit was afgeskakel. Sy wou nie haar ma steur nie. Daar is talle boodskappe van Marius. Sy stap uit in die tuin en skakel hom. Toe hy hoor van die situasie, wil hy dadelik na haar toe kom, maar sy keer hom. Vannag moet sy alleen by haar ma waak. Saam met haar wag op die koms van die dood. Dis die minste wat sy nou vir Carolina kan doen. Maandagnag. Die kamer is verdonker. Haar polshorlosie se blinksyfers wys 2:30. Dis 'n lang nag, met geen verandering in Carolina se toestand nie. Soms sit Caroline effens ingesluimer, maar die geluide van huis naby genoeg se siekeboek maak haar telkens wakker. Dolf het 'n paar keer hartverskeurend geskreeu. Uit die ander kamers kom snorke en sugte. Iemand het begin huil en iemand het in sy slaap gepraat. Caroline begryp nou haar ma se verlange om in Pretoria in gepaste stilte te sterf. Die verpleegsters op haar rondes het met flitsligte kom kyk na Carolina en aantekeninge gemaak op die mediese kaart op die hoë trolletafel, waar Albert se rose die plek vol staan. Die kamer is gevul met die rose se verrottende reek. Die rit van die kaap af het dit voortydig laat verouder. Verlepte blomblare val in konfetti op die trolle in die vloer. Caroline kan nie langer stil sit nie. Sy besluit om die blomme weg te neem. Net in geval haar ma uit die koma kom. Die dooie rose sal haar ontstel. In Carolina se huis was daar nooit 'n verlepte blom te sien nie. Dit mik nog net in daardie rigting, dan het dit in die asblik beland. Sy dra die groot ruikers een vir een uit. So ver sy loop, val die roosblare. Buiten in die gang pak sy die blompotte langs mekaar op die vloer teen die muur. Vanaf die deur betrag sy die gemorste blomblare, versprei oor die vertrek. Dis 'n probleem. Wanneer die suster weer kom, sal sy vir haar 'n besem vra om dit op te vee. Dit is waar onmoontlik om verder in die gemakstoel in een posisie te bly sit. Sy stap rusteloos in die kamer rond. Sy trek die gordyne oop. Dit is volmaan en die tuin buite is in blou gebaai. Met eens hoor sy 'n kreun van die bed af. Vinnig beweeg sy nader. Haar ma se oë is wyd gesper en verward. Die bleek hande gryp ontstig in die lug rond. Caroline besef haar ma wil met haar praat. Sy haal versigtig die suurstofmasker af. Die kankerasem slaan versmoorend in haar neusgate op. Caroline? Ja, mama? Carolina staar na die geruite ligskag op die vloer bedek met roosblare. Sweet parel op haar gesig. Sy hoes mergelend. Glimlag onverwags. Haar asem het opgeraak. Sy neem met moeite 'n groot teug deur haar droë gebarste lippe. Kyk hoe mooi is my man. Soveel bloed. Al die bloed. Haar bleek hande kruip na haar bors.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouter Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Company crouch. Good bind. Splash. Set.
5: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
6: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
5: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.
7: Hierdie week in agterplaas.
8: Nou dat ek dinge wil regmaak en ons 'n nuwe blaadjie omswaai, soek ek nie nog problems nie.
9: Nou toe. Laat ons regmaak vir die AI meetie.
8: Dan gaan jy saam.
9: Frans, ek was nog altyd saam met jou in die ding.
7: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.

0: Dis 6:15 op RSG en ek is Jacques Arendt, ons kuier saam hier vanuit die baai. Tyd vir ons om stil te raak.
1: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG. Vanaand aangebied deur Lisa Nel, hoof uitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
2: Goeiedag, liewe luisteraars. Baie welkom by ons gesprek oor elke koninkryk het reëls. Vandag staan ons stil by die volgende reël van die koninkryk. Op die oog af lyk hierdie reël na 'n baie eenvoudige gebod, maar wanneer ons dieper kyk, ontdek ons dat hierdie wet die fondament is van vertroue in elke gesin, vertroue in elke besigheid en ook om die gemeenskap te beskerm. Luister wat sê die woord van die Allerhoogste in Eksodus 20 vers 15. Jy mag nie steel nie. Hierdie gebod bestaan uit net 'n paar woorde. Maar dit openbaar weer iets besonders van die karakter van ons koning. Die Allerhoogste is regverdig. Hy neem nooit wat nie aan hom behoort nie. Hy bedrieg niemand nie. Hy byt niemand uit nie. En hy handel altyd regverdig met sy skepping. Daarom leer hy ook sy kinders om ander mense se besittings en hulle regte, ook hulle vertroue, te respekteer. Hierdie wet gaan egter oor baie meer as net die steel van geld en besittings. Wanneer ons die woord steel hoor, dan dink ons gewoonlik aan iemand wat by 'n huis inbreek of iets uit 'n winkel uitvat wat nie aan hom behoort nie. Maar die woord leer ons dat oneerlikheid baie forme kan aanneem. As jy doelbewus iets neem wat nie aan jou behoort nie, dan is dit steel. As jy iemand bedrieg om finansiëel voordeel daaruit te trek, dan word dit genoem jy steel. As jy betaal word om 'n taak te verrig, maar doelbewus nie jou werk doen nie, dan steel jy van die tyd en die vertroue van jou werkgewer. En as jy iemand anders se goeie naam afbreek deur leuns of skinderpraatjies, dan neem jy iets van hom af weg wat baie kosbaar is, naamlik sy reputasie. Daarom kyk die Allerhoogste nie net na ons hande nie, maar hy kyk ook na ons hart en ons gesindheid. Hy vra nie net, het jy gesteel nie. Hy vra, kan ek jou vertrou? Want vertroue is die fondament waarop alle verhoudings gebou word. Wanneer vertroue verbreek word, dan lei gesinne daaronder. Vriendskappe verbrokkel. Besighede verloor hulle geloofwaardigheid en gemeenskappe begin uitmekaar uitval. Die Allerhoogste beskerm hierdie beginsel, omdat hy wil hê dat sy koninkryk 'n plek moet wees waar mense mekaar kan vertrou. Koning Salomo skryf daarom in Spreuke 10 vers 2: Onregverdige verkrye skatte bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood. Die Allerhoogste leer ons dat eerlike arbeid 'n seën is. Ek wil jou ook weer vandag nooi om eerlik na jou eie lewe te kyk. Is jy dieselfde mens wanneer niemand jou sien nie, as wat jy is wanneer ander mense na jou kyk? Die Allerhoogste roep jou nie net om 'n eerlike mens te wees nie. Hy roep jou om 'n betroubare mens te wees. Wanneer ons eerlik leef en met integriteit optree, dan beskerm ons nie net ander mense nie, maar ons beskerm ook die eer van die koning van die Skepper.
1: Jy het geluister na die aandgedagte hier op RSG. Dis vanaand aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo@coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Er is geen met CC Winans Goodness of God. Dis tyd vir opskud.
1: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. In finansies storie vertel ek julle van 'n jong man wat sy fortuin gaan soek. Om jou fortuin te gaan soek, maats, beteken jy verlaat jou huis en alles wat jy ken om jou geluk, rykdom of 'n beter lewe op 'n ander plek te kry. Daar was eenmal 'n seun met die naam Jakobus wat op 'n dag besluit het, dis tyd om die wye wêreld in te gaan en sy fortuin te soek.
1: Ek werk elke dag van vroeg tot laat hard en ek kan nog niks by mekaar maak nie. Dis tyd vir iets nuuts,
0: sê hy. Toe vertrek hy een oggend met net 'n paar stukke klere wat hy in 'n groot bondel bind, aan 'n stok vasmaak en oor sy skouer gooi. Nadat Jakobus 'n hele end geloop het, kom hy 'n kat teë.
2: Waarheen is jy op pad?
0: Vra die kat nieuwsgierig.
1: Ek is seker hier al wat ek weet is ek is op soek na my fortuin,
0: antwoord Jakobus.
2: Mag ek saam met jou kom?
0: Wil die kat weet. En Jakobus antwoord.
1: Gerus, ek sal die geselskap geniet.
0: Jakobus en die kat stap verder. Na 'n ruk loop hulle 'n hond raak.
3: Hey, waarheen is jy op pad?
0: Wil die hond weet.
1: Ek is op soek na my fortuin en die kat om my geselskap,
0: antwoord Jakobus.
3: Sal jy omgee as ek by julle aansluit?
0: Wil die hond weet.
1: Glad nie, jy's meer as welkom,
0: antwoord Jakobus. En die drie van hulle stap verder. Na 'n ruk sien hulle 'n bok voor hulle in die pad.
4: Dit lyk gesellig. Waarheen is julle drie op pad?
0: Wil die bok weet.
1: Ek wil eintlik ons as op soek na my fortuin. Wil jy by ons aansluit?
0: Sê Jakobus.
4: Baie graag,
0: antwoord die bok. Die vier van hulle loop verder. Na 'n ruk kom hulle 'n bul teë.
3: Waarheen gaan julle?
0: Wil die bul weet.
1: Ons soek na my fortuin,
0: antwoord Jakobus. En die bul sluit ook by hulle aan. Nog 'n ruk later loop hulle 'n haan raak.
4: Julle lyk na 'n vrolike klomp. Waarheen is julle op pad? En kan ek saam met julle kom?
0: Vra die haan.
1: Ons is op soek na my fortuin. En ja, kom gerus saam,
0: antwoord Jakobus. Hy, die kat, die hond, die bok, die bul en die haan loop verder.
2: Hoe lank dink jy gaan dit vat voordat ons jou fortuin kry?
0: Vra die kat.
4: En is dit nou ons almal se fortuin omdat ons saam met jou reis?
0: Vra die hond.
4: Eintlik is ek net hier vir die geselskap,
0: sê die bok.
3: Maar dit sal gaaf wees as jy dit met ons deel,
0: sê die bul. Die haan stem saam en sê,
4: baie beslis.
0: Hulle loop die hele dag en gesels vrolik. Dis nader aan donker. En in die verte sien hulle 'n ligbrand in die venster

0: goeds doen daarmee nie en hulle gaan seker aanhou steel,
1: sê die hond. Jakobus dink 'n ruk na. Toe knik hy en hy vra vir sy reisgenote.
2: Maak soveel geraas as wat julle kan.
1: En die hele klomp van hulle trek weg. Die geraas is so erg dat die rowers die goue munte net so los en weghardloop. Die diere juig almal, maar Jakobus is versigtig.
2: Die rowers gaan terugkom vir die goue muntstukke. Wat ons nodig het is 'n plan,
1: sê hy.
3: Jakobus
1: en sy maats sit koppe by mekaar. En baie later die aand stuur die rowers toe weg.

0: kat in 'n wiegstoel laat sit, die hond onder 'n tafel, die bok bo in 'n slaapkamer, die bil in die solder en die haan op die dak. Toe die rower terugkom by sy bende, vertel hy uit asem wat hy gesien het.
1: Toe ek in die huis kom, was daar 'n vrou in die wiegstoel wat my met haar breinhaalde gesteek het. En daar was 'n man onder die tafel wat my gedreig het met 'n sweep. Ek gaan toe boontoe en daar was 'n ijslike groot man wat houtkap en my met sy byl dreig. Maar asof dit nie erg genoeg was nie, op die dak was daar 'n klein kereltjie wat die hele tyd gesê het, maak 'n breedie van hom, maak 'n breedie van hom.
0: Die bendelid het hom natuurlik al die dinge verbeel. Want dit was net die kat, die hond, die bok, die bil en die haan wat hy gesien het. Hy het hom verbeel, die kat se skerp naals is breinaalde. Die hond se stert is 'n sweep. Die bok en die bil se horings het hom laat dink aan 'n man wat houtkap en aan 'n byl. En die haan wat kraai het volgens hom gesê, maak 'n breedie van hom. Maar die rowers stem toe saam dat dit net te erg is en hulle besluit om te vergeet van die goue muntstukke wat hulle gebyt het. En die volgende dag keer Jakobus en sy dierevriende terug huis toe. Elkeen met 'n hele paar goue muntstukke wat hulle tussen hulle verdeel het. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dit was vanaand se aflewering van Opskit. Dis so amper 25 minute voor 8, amper tyd vir Kompas.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
0: Dis 25 minute voor 8 en is tyd vir Kompas. Goeienaand, Chrislyn.
3: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas kuier saam met my, Chrislyn Sias Lou. Vanaand se program gaan oor 'n jong vrou wie se stem al byna 'n dekade lank deur die klankgolwe van RSG weer klink en wat nou 'n nuwe hoofstuk as die stem van RSG se oggendboekvoorlesing betree. Saskia Poukok was net 17 jaar oud toe twee oproepe haar lewenspad verander het. Sedertdien het sy gegroei van 'n skoolmeisie met 'n kultuurbalkie op haar baadjie tot 'n gevestigde kunstenaar wat radio, verhoog, besigheid en internasionale ervaring in een loopbaan saambring. Ons gesels nou oor haar opwindende nuwe rol as die stem van So Lank as die Aarde, Lucia Prinsloo se laaste roman. Saskia, welkom by Kompas. Saskia, jy was nog op skool aan Hoërskool Monument in Kreersdorp toe jou radio loopbaan begin het. Vertel ons 'n bietjie van jou vroegste kinderjare. Waar het jy groot geword en wat het jou huislike omgewing so vroeg al gevorm?
4: Ja, ag kyk, ek was in Monnans gewees toe ek die eerste keer op radio gekom het, maar voor dit het ek maar op 'n plot in Mildersdrif groot geword. Ek was maar 'n plotkind, kaalvoet in die bos rondgehol. Ek het in Laerskool Mildersdrif was ek op laerskool gewees en dis eintlik maar waar ek vir die eerste keer regtig drama ontmoet het en my ma en my ouma en my oupa het my maar groot gemaak en dit was hulle wat half my aangemoedig het om in die teaterwêreld in te gaan, omdat ek so liefde daarvoor gehad het al van jonk af.
3: Hoor jy het jou heel eerste versie al in graad 1 opgesê. Onthou jy nog wat daardie oomblik vir jou beteken het en hoe oud jy presies was?
4: Ja, weet jy, dit was by die Roodepoort se kunstefees gewees in 2004 en ek was 7 jaar oud en daar was omtrent 132 graad 1-kies wat dieselfde gediggie opgesê het. En ek onthou nog hoe my ma daar gesit het en vir haar was dit 'n absolute marteling, want teen nommer 73 wat my nommer was, het sy nou al daai gediggie soveel keer gehoor, sy kon hom self al opsê. En omdat ons hom so baie opgesê het, ek kan hom nou nog tot vandag toe onthou. Ons bure se dogtertjie. En dit was 'n groot oomblik gewees vir my as 'n jong meisie, want ek was die enigste een in my hele skool wat in die junior fase deelgeneem het, wat 'n diploma ontvang het. Nou diploma is 90% plus. En ek het 'n diploma gekry en niemand anders het dit gekry nie. En dis half toe ek besef het, maar wag, daar's miskien 'n talent wat ek hier het, wat ek dan nou kan ontwikkel. En dis half waar die eerste saadjies geplant was met daai ons bure se doktertjie op een of ander laerskool se verhoog by die Rode Poort Kunstefees.
5: Aangesien jy nog daardie gedig onthou, sal jy vir ons asseblief 'n voorlesing doen?
4: Ag ja, dit was. Die gediggie gaan so. Ons bure se dogtertjie het 'n stem wat klink asof sy leus vir die sirkus stem. Die hele wêreld kan haar altyd hoor. Selfs die voëls in die bome raak verskrik en verstoor. Ag waarom? O waarom kan haar mamma nie vir haar sê 'n meisie moet 'n sagte stemmetjie hê?
5: Ag Saskia, jy is 'n bok vir sports.
4: Ja, dit is maar 'n oulike storieetjie gewees en kyk, ons dit is 'n lopende grappie in my familie. Elke keer as dit opkom dat ek my ma so gemartel het met my teaterstories, dan kom haar gediggie op.
5: Van graad 6 af het die belangstelling in toneel jou behoorlik beetgepak. Wat was die spesifieke oomblik of geleentheid wat vir jou so verskil gemaak het dat jy geweet het, dit is wat ek wil doen?
4: So ek het in graad 6 het ek vir die eerste keer begin dramaklasse hê. Daar het 'n vroutjie by my laerskool opgedaag wat privaat dramaklasse aangebied het en my ma sê, ag weet jy, as dit is wat jy wil doen, dan teken ons jou naam op die lysie. Want ek was nie regtig sportief nie. Ek spot maar altyd ek is sportleksies. So al die kinders het netbal gespeel en ek het maar saam gespeel, maar ek het dit nie geniet nie, want ek was nie goed daarmee nie en ek hou nie daarvan om nie goed te wees met iets nie. So toe die drama geleentheid nou kom, toe spring ons dadelik kop eerste in en daai jaar was dit my laerskool se revue. Toe kry ek nou 'n hoofrol in die revue. En ag, dit was eintlik maar 'n klein rol gewees, maar ek het 'n ma gespeel op die verhoog en ewe skielik het ek besef maar met teater en met drama kan ek soveel verskillende mense wees. Ek kan speel en ek kan maak asof ek 'n ma is in die een storie en ek kan 'n dokter wees in die volgende storie en dit het regtig half my verbeelding laat ontwikkel en laat groei want kyk ek is maar nog my hele lewe lank baie verbeeldingryk gewees. Ek het van kleintyd af geglo in feetjies en unicorns en drake en al hierdie fantasieë en drama het vir my 'n plek geword waar ek daai fantasie kon uitspeel en half realiseer vir my ontwikkelende brein.
5: Saskia, kyk, jy was 'n besige jong dame. Jy was ook 'n top 10 akademieleerling met 'n kultuurbalkie op jou skoolbaadjie. Hoe het jy destyds die druk van akademie met jou passie vir die kultuurbedryf gebalanseer en hoe het daardie dissipline jou later in jou loopbaan gehelp?
4: Weet jy, dit was nog altyd vir my lekker om besig te wees. Ek kan nie stil sit nie. As ek te lank stil sit, dan begin ek kos eet. En so in die skool het ek baie gefokus op my kultuur en kyk, ek was nie my hele skoolloopbaan top 10 akademie gewees nie, glad nie. Ek het graad 8, die eerste kwartaal, ek sal dit nooit vergeet nie, want dit was al 'n draaipunt vir my. In graad 8, in my eerste kwartaal, het ek gedryp. Ek het 23% op my rapportkaart gehad, want ek het die take ingehandig nie. En 'n onderwyser by die skool het toe my ma gebel, hier my maand van die tweede kwartaal, en hy sê toe vir my ma, luister, ons is by 'n draaipunt. En hy is bekommerd oor my en daar moet ingetree word. En as dit nie vir daai onderwyser was nie, weet ek nie waar se pad ek sou gestap het nie, maar ek sou definitief nie op die ou ende as 'n top 10 akademie leerling kon gemerk het nie. En in daai tyd het ek toe maar geleer dat dit is belangrik om 'n balans te handhaaf. Jy moet fokus op wat belangrik is. Jy weet, kultuur was my hele lewe gewees, maar ongelukkig as jy op skool is, dan moet jy ook fokus op jou akademie. Jy moet maar die ure insit vir jou studies, vir leer, vir take en al daai dinge. En ek moet sê, my ma was nogal groot rol gewees in daai, waar sy het my gehelp met my tydsberekening, dat ek goed my tyd opdeel. En Ek het my altyd gepraat van hoekies. Dan sit ek my wiskunde hoed op en as ek na klaas met wiskunde, haal ek my wiskunde hoed af. En daar het al die pad deur gedra tot vandag toe waar nou nog sit ek my drama hoed op en ek haal my drama hoed af. Ek sit my besigheidshoed op en ek haal hom af.
5: Nee, kyk, ek dink die regte onderwysers het al vir baie van ons ander beter koers laat inslaan. Jy was 17 toe twee mense van RSG jou gebel het, nadat hulle jou stem gehoor het. Wat het deur jou kop gegaan toe jy daardie eerste oproep kry?
4: Weet jy, dit was so groot oomblik vir my, want ek droom nog my hele lewe lang van toneelspeel en op die verhoog fees en ewe skielik hier uit die bloute uit kry ek 'n oproep van Kobus Burger af om te sê dat hulle wil graag my stem gebruik. En dit was nou na 'n kompetisie wat ek in die Kaap gedoen het. En as deel van my prys kan ek nou 'n rol vertolk op Ratels op RSG. Dit was Leon van der Rob se jeugvervolgverhaal. En toe daai oproep deurkom, kan ek weer sê ek was soos 'n kind op Kersoggend. Ek kon nie my opgewondenheid binnehou nie, want ewe skielik het my eerste deur oopgegaan en ek het my eerste ordentlike rol wat ek kan speel in die industrie en dit is 'n voet gewees vir my in die deur om op pad na die plek waartoe ek wil wees.
5: En ek verneem jy dadelik ja gesê, want soos jy destyds in 'n onderhoud genoem het, kan 'n mens nie so 'n geleentheid verby laat gaan nie. Was jy ooit bang dat dit te goed klink om waar te wees?
4: Weet jy, ek het absoluut 'n groot vrees in my hart gehad, want jy weet, jy word groot en ek het groot geword in 'n klein dorpie waar daar net soveel mense is en as jy 'n bietjie van 'n talent het, dan is jy wonderlik en almal sê vir jou hoe wonderlik jy is en ewe skielik moes ek myself hier in hierdie groot wêreld bevind waar daar baie mense is met baie talent en dit het vir my regtig aan die begin gevoel, behoort ek nou eintlik hier? Is ek goed genoeg om hier te wees? Kan ek hier staan hier tussen al hierdie bekende mense wat dit nou al vir jare doen, jy weet? Armand Oukamp was een van die akteurs saam met wie ek gewerk het op Ratels en die dag toe ek daar saam met hom staan, het ek gevoel half behoort nie hier nie. Maar dit het met tyd binne my gekom dat ek besef het, maar weet jy wat? Ek is hierso nou en dit is my plek om hier te wees en ek dink dit was nog Leon wat vir my gesê het, "Haal asem. Jy's hier vir 'n rede." En toe begin ek my voete half vind en dis maar die begin van 'n wonderlike avontuur gewees.
5: Dis wonderlik dat jy daardie geloofsprong geneem het en kyk waar is jy vandag. Die eerste dag in die radioateljee was soos jy beskryf het interessant. Jy was op jou senuwees want jy werk genoem met bekende name. Hoe lank het dit jou gevat om gemaklik te raak en net jou stem te gebruik sonder om op 'n verhoog te staan?
4: Ja, dit was nogal 'n aanpassing. Ek gaan nie vir jou hok nie. Daai van die verhoog af na die radio oor te skuif was 'n heeltemal 'n ander wêreld. Jy weet, ewe skielik is jy binne vier mure en die kamertjie is maar klein en daar's 3 of 4 mense wat op dieselfde tyd in die area staan en jy staan met hierdie mikrofoon wat in die middel van die kamer hang en jy het jou papier in jou hand en jy moet nog steeds rol speel, jy moet nog steeds vertolk, maar jy praat in 'n mikrofoon in. En dit was vir my 'n groot aanpassing geweest. Ek dink dit was maar so 2 of 3 maande se ingaan ateljee toe voordat ek besef het, okay, ja, ek kan nou met gemak 'n rol vertolk en op die verhoog op die radio wees sonder om te voel ek hoort nie hier nie.
5: Soos vroeër bespreek, jy het in Ratels gespeel, maar ook in die proponentjie, 'n radioverwerking van Pieter Fourie se verhoogstuk. Die teks was 104 bladsye lank. Hoe het jy as 'n 17-jarige tiener jouself voorberei om so 'n stuk aan te pak?
4: Weet jy, ek die dag toe ek die oproep kry van Evert Snyman, wie ook, hy was my 'n groot legende gewees, want ek het as kind elke aand op die radio na sy kinderstories geluister. Toe hy my nou vra of ek sou belangstel, toe kon ek nie vinnig genoeg ja sê nie. En toe ek die teks kry en ek besef maar, hoorie, dis nie net 'n vinnige 30 bladsy teks nie. Dit was 'n behoorlike radiodrama. Toe voel ek ek het nou 'n hengse berg wat ek moet aanpak, want Soos jy sê, hoe leer mens 104 bladsye en speel 'n rol wat jy nie eintlik regtig ken nie. En dit was my nogal erg geweest, maar niks wat 'n highlighter en 'n potlood nie kan doen nie. So ek het my potlood en my highlighter ingepak en maar ingegaan met 'n oop kop en reg gestaan met my woorde en net probeer kop hou.
3: Kom ons vat gou 'n vinnige breek. Ons is net hierna terug.
6: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
7: Elke woensdag aand om 8:00 kuier ons saam in die wêreld van skrywers en boeke. Hierdie week stel ek jou voor aan Karel van der Merwe wat met ons kom gesels oor sy spanningsroman Die Serveer. Johan Meiberg het 5 bydraes uit die internasionale boekewêreld en ons het ook vir jou nuus oor die In die Bos Kaapse Hoop boekenaweek wat einde Augustus plaasvind. Maak seker jy skakel in op Skrywers en Boeke woensdag aand om 8:00.
8: Company, crouch. Good. Bind. Set.
9: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
10: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
9: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.
3: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Saskia Poukok kuier vanaand saam met ons. Sy het oorsee gewerk, haar eie besigheid begin en sy het intussen een van die belangrikste lesse in die vermaaklikheidsbedryf geleer. Moet nooit net staat maak op een bron van inkomste nie. Jy het toe saam met kunstenaars soos Elsa Bezitsman, Rihanna Wilkins en Jenna Danster gewerk. Wat het jy van hulle geleer? Nie net oor toneelspel nie, maar ook oor die bedryf self.
4: Ja, weet jy, daai oggend toe ek in die ateljee moes instap en ek weet al hierdie groot akteurs gaan nou saam met my toneelspel, ek het absoluut bang gevoel. Jy weet, ek het vlinders in my maag gehad, ek was soos half amper naar gewees, ek het amper omgedraai gesien, ek kan dit nie doen nie. En toe ek instap, toe, ek dink het was Jenna Danster wat my gesê het, ons is net mense, jy hoef nie bekommerd te wees nie. En dit was my nogal 'n groot draaipunt gewees, want ons het allemaal hierdie idee van kunstenaars en van akteurs, dat hulle is hierdie besonderse mense, half legendes, ons verheerlik hulle amper. En ek het daar besef, maar weet jy wat, ons is net mense. En dit was my so mooi oomblik gewees, want ewe skielik het ek besef dat hierdie drome wat ek het om op die verhoog te wees en op die TV te wees en om toneel te speel, is eintlik nie ontoeganklik nie. Dit is eintlik realisties, want ons is maar net mense.
3: Dis sommer goed saamgestel. Ons almal is regtig net mense. Saskia, jy het destyds gesê jy wil graag oor see drama gaan studeer. En as dit nie uitwerk nie, mik vir Tikkies of die Universiteit van Kaapstad. Wat het uiteindelik van daardie plan geword en het die radioloopbaan jou pad verander?
4: So ek wou bitter graag 'n graad in drama kry. Dit was my droom. Ek wou baie graag oor see gaan swat. Maar, soos ons allemaal weet, is het bitter duur om oor see te swat. Ek het gemik vir Juilliard of Oxford of een van die groot kunsteskole en die realiteit daarvan was dat op die ouend sou ons dit nooit kon bekostig nie. En toe ek nou in matriek was en ek moet my besluit te maak oor waar ek wil gaan swat op die ouend, was dit Tikkies of Kaapstad gewees. En gelukkig op daai stadium het ek drama gehad by 'n privaat drama skooltjie in Weltevredenpark Stageworks. En hulle het toe besluit, hulle wil 'n nuwe projek aanpak om 'n naskoolse program te hardloop, wat hulle die gap jaar program genoem het op daai tyd. En as deel van die program het hulle die geleentheid gebied om 'n graad te doen deur Trinity Guildhall. Hulle het die eksaminators Suid-Afrika toe gevlieg en ons kon dan nou ons eksamens in Suid-Afrika doen. En met 'n lang gesmeek en baie oortuiging het ek uiteindelik my ma en my pa oortuig dat in plaas daarvan dat ek na gaan soos Tikkies, dat ek privaat sou gaan swat en dat ek my graad dan nou deur die privaat skool kon vang. En ek het dit eintlik in 'n jaar gedoen wat ongehoord was op daai stadium, maar ek het alreeds my diploma, my nagraadse diploma in matriek voltooi deur Trinity. En omdat ek dit al gedoen het, het ek dan nou die geleentheid gehad om in plaas daarvan dat ek my diploma doen, dat ek my graad kon doen.
5: Dit klink of jy 'n goeie kop op jou skouers het. Jy het toe al oorsee gaan werk en jy het jou eie besigheid. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Waarheen het jy gegaan? Wat is die besigheid se naam en hoe het jy as jong vrou dit begin bou?
4: So ek het in 2019 die groot sprong gevat om oorsee te gaan werk op die skepe, die groot skepe, die cruise ships. En dit was 'n groot sprong vir my gewees, want ek het nog nooit Suid-Afrika verlaat nie. Nou, eweskielik is ek meisie alleen op 'n vliegtuig om in Amerika op 'n skip te gaan werk. En dit was 'n absolute groot ervaring vir my gewees. Ek het myself gehaat uitgeniet. En eerlikwaar, ek glo enige jong mens wat die geleentheid kry om dit te doen, moet dit doen. Al werk hulle vir 6 maande as 'n kelner, want dit het my soveel van die wêreld geleer. Eweskielik was ek op my eie gewees. Ek moes my eie begrotings doen. Ek moes na myself kyk. Jy weet, om as jong mens te reis is nie maklik nie. Jy moet seker maak jy het jou paspoort en jou ID en jou bestuurslisensie. En dit het my soveel van die lewe geleer. En wat toe gebeur het is COVID, soos ons almal weet. En ek vind myself te by die huis sonder werk, want die skepe was ook op lockdown gewees vir 'n hele klomp maande. En my maal is 'n besigheid toe ook op daai stadium gevou. Hulle was in die corporate entertainment industrie gewees en ons moes 'n plan maak. En my ma het toe op daai stadium gesê, weet jy wat, ons het 2 hande en 'n wil om te werk. En daar was 'n kas vol lap. En ons begin toe, ek en my ma, om 'n paar items klere te maak. En dit was absoluut op 'n gebed gewees. Ons het nie geweet wat om te verwag nie, maar ons het gebid, Vader, gee vir ons leiding. En dis toe die geboorte van Hip & Hat, waar die besigheid saam begin. En ons het toe die besigheid begin bou. En Augustus 2020 het ons ons heel eerste mark gedoen. Dit was by die Irene Redbarn Village Market gewees. En ek sal nooit vergeet, daai dag het ons besef, maar we've got this, ons kan dit doen. Ons het nou net 'n besigheid begin. En dit was maar so 6 jaar se tandekou en harde werk. Maar ons het op die besigheid gebou dat dit is nou op die punt waar ons self die klere maak, ons het 'n lekker produksielyn aan die gang en dit het so gegroei dat ons in die Kaap is en in Namibië is en reg oor die land is. Maar ek moes in daai tyd half weggedraai het van die teater en van die kunste af. En ek onthou, een aand het ek op my knieë swalf gesit voor my bed en gebid, Vader, wanneer dit U wil is, wanneer dit U tyd is, stuur my terug. Ek weet ek moet nou hier wees, maar stuur my terug, want ek het hierdie talent wat hier in my borskas brand en ek wil so graag dit weer kan gebruik.
5: Kom ons gesels nou 'n bietjie oor die goeie nuus. Jy is die nuwe oggendstem op RSG vir die boekvoorlesing. 'N Reuse eer. Hoe het die geleentheid tot stand gekom en wat beteken dit vir jou om as die stem van 'n boekvoorlesing gekies te word?
4: Ja, dit is vir my 'n ongelooflike eer en ek kan vir jou sê ek is uit die veld uitgeslaan dat ek hierdie geleentheid het om hierdie boek te lees en veral vir die oggendvoorlesing. Ek het so laas jaar by In die Bos het ons met die besigheid daar uitgestel en ek loop toe een van my radiodrama of radioteater vernote raak saam met wie ek in Ratels gespeel het jare terug. En sy vra toe vir my of ek belang sou stel om weer terug te kom na die teater, radioteater wêreld toe. En ek sê toe, ja, nee, dit sal fantasties wees, maar so het ons half weer baie verloor en ek het niks weer regtig verder gehoor nie. En toe loop ek al weer raak vroeër die jaar by ek dink dit was by die Pretoria Boeremark gewees en daar het ons weer gesels en sy sê toe vir my sy het nie van my vergeet nie. Sy is maar net besig met 'n paar dinge. En vroeër die maand te kry ek uit die bloute uit 'n oproep van die stel wat sê hulle soek 'n nuwe hulle het 'n nuwe roman wat hulle gaan voorlees op radio en hulle soek graag 'n stem en sou ek belangstel. Ek sê natuurlik ja, asseblief. En dit is absoluut net op die regte tyd gestuur want ek soos ek gesê het, ek bid al lank Vader, as dit U wil is, stuur my terug en maak dit duidelik dat dit U wil is. En vir my dat dit so uit die bloute uit in my skoot ingeval het, was 'n absolute teken. Okay. Tyd om terug te keer na jou wortels toe en om weer oor die radio te wees.
5: Die roman wat jy voorlees, Solank as die aarde, deur Lucia Prinsloo, het ongeveer 'n maand na haar dood verskyn. Wat beteken dit vir jou om die stem te wees wat Prinsloo se laaste roman tot lewe bring? 'N Boek wat die skrywer self nie kon sien verskyn nie.
4: Ja, dit is vir my nogal 'n groot eer om daai stem te kan wees vir haar. Dis ook 'n groot verantwoordelikheid om 'n roman voor te lees van iemand wat nie meer 'n sê het in hoe die boek voorgelees word nie. Ek weet dat ons regisseur Eddie werk baie na aan Lucia se familie sodat ons seker maak dat haar stem nog steeds eg is aan haar eie. So vir my was dit maar toe ek uitvind dat dit nou hierdie boek is wat ek lees en die geskiedenis van die skrywer, is dit vir my 'n groot verantwoordelikheid om seker te maak dat ons eg bly aan die stem van die boek en om die boodskap van die boek op die regte manier oor te dra.
5: En net voor ons jou groet, wat hoop jy dat luisteraars elke oggend om 10:45 sal ervaar as hulle na jou stem en die storie luister? Wat wil jy hê moet saam met hulle bly nadat die uitsending reeds verby is?
4: Het jy, die storie is so 'n pragtige storie van die uithou vermoë van die mensdom. Jy weet, dit veral in die begin lees ons baie van hoe die gemeenskap sukkel met droogte. En ek wil nou nie te veel weggee van die storie nie, maar aan die einde van die dag, wanneer die luisteraar die radio afskakel, wil ek graag hê dat hulle onthou dat ongeag die struikelblokke wat oor hulle pad gestuur word, as hulle volhard en uithou en half met geloof deur die lewe beweeg, sal dinge vir hulle in hulle guns uitwerk.
5: Dit was Saskia Poukok, 'n jong vrou wat op 17 haar eerste tree in die RSG ateljee gesit het en vandag, amper 10 jaar later, dis lang, die nuwe oggendstem van die boekvoorlesing is. As jy vandag iets uit hierdie gesprek neem, laat dit wees dat 'n mens nooit te jonk is om te begin nie en dat een deur dikwels na vele ander oopmaak. Ek groet eers, onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens.
0: Baie dankie, Christelin.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
11: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Dis so net na 8 en is tyd vir skrywers en boeke.

0: Woensdag aande om 8:00 kuier ons saam rondom die onderwerp van skrywers en boeke en vanaand maak ons weer so. Jy is ingeskakel op RSG, baie welkom, baie dankie vir die saamluister. Ek is Elsje Salzwedel. In vanaand se program is daar 5 bydraes deur Johan Meiburg. Hy het 2 nuusbrokkies uit die Australiese boekewêreld en in die een stel hy jou voor aan die wenner van die gesogte Miles Franklin Prys. Dan kan jy ook meer hoor oor die boeke op die kortlys vir die Australiese eerste minister se letterkundige toekennings. Johan het ook nuus oor 'n nuwe distopiese roman uit die pen van Emily St. John Mandel, 'n Kanadese skrywer, en 'n nuwe roman uit die pen van William Boyd. En as jy hou van spekulatiewe fiksie, dan het Johan vir jou nuus oor die Arthur C. Clarke prys vir wetenskapsfiksie, en dit klink vir my nogal na 'n fantastiese boek. Dan, as jy hier in Gauteng rondwoon of in die noorde van die land, ons het vir jou nuus oor die jaarlikse Kaapse Hoop boeke naweek, wat saam met die ATKV en In die Bos aangebied word. Hierdie fees vind die einde van die maand plaas en Annemarie van der Walt gaan met ons daaroor gesels. In die hoofgesprek vanaand gesels ek met die skrywer Karel van der Merwe. Hy is 'n bekroonde nie-fiksieskrywer. Mense sal sy naam onthou vir onder andere 'n boek oor Eugène Marais, maar onlangs het hy verras met 'n uitstekende spanningsverhaal getiteld Die Serveer. Nou ja, dit dan alles waarna jy kan uitsien in finansiese skrywers en boeke. Ek hoop jy is gemaklik waar jy ook al na ons luister. Geniet die program.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die kortlyste vir die Netwerk 24 Kyk Net rapport boekpryse is verlede week bekend gemaak. Die pryse, wat tans altesaam 1,4 miljoen rand beloop, word jaarliks toegekend vir Afrikaanse boeke en resensies wat in die voorafgaande kalenderjaar verskyn het. 5 boekpryse is op die spel. Daar's 'n fiksieprys vir romans, 'n nie-fiksieprys, die Bruiten Bruitenberg prys vir digkuns, die Herman Binge prys vir 'n werk met filmpotensiaal en die Jan Rabie rapportprys vir debuut en tweede prosawerke. Dan word daar ook 2 resensiepryse toegekend. Vanjaar is 2 voormalige wenners van die fiksieprys, Willem Anker en Gerda Taljaard, weer in die kategorie benoem. Op die nie-fiksie kortlys spreek ook 2 voormalige wenners se name, dit is Dana Snyman en Marita van der Vyver, wat ook voorheen die filmprys gewen het. In 'n uitsonderlike prestasie is PP Fourie, soos in 2024, weer benoem vir sowel die filmprys as die Jan Rabie rapportprys vir debuut en tweede werke. Nou ja, hier is vanjaar se kortlyste. Ek sê baie geluk aan al die skrywers en digters op hierdie lyste. In die fiksie afdeling, Willem Anker met Patmos, Antjie Krog met Binneruim van Bloed en Gerda Taljaard met Die Grafdigter. In die nie-fiksie afdeling is dit Dana Snyman met Wie de Hel is Johnny Hubert, Marita van der Vyver met My Jaar van Vrees en Vryheid, André Pretorius met Spanje, Reise in 'n Palimpsest. Dan die finaliste vir die Bruiten Bruitenberg prys vir digkuns. Act Act deur Clara Du Plessis, Fourie Botha met Kolam en Gilbert Gibson met Vloeistof is die 3 finaliste. Die finaliste in die Jan Rabie rapportprys vir debuut en tweede prosawerke is Johannes de Villiers met Op pad na 'n klooster in die sneeu, PP Fourie met Die dood van Rachel April en Louis Pretorius met 'n jaar in my lewe. Die volgende 3 boeke ding mee vir die Herman Binge prys vir film. Die dood van Rachel April deur PP Fourie is ook hier 'n finalis. Klein Konings deur Theo Kemp en Ontvoer deur Constant van der Merwe. Altesaam 68 inskrywings is ontvang vir die 5 pryse. Dit het ten doel om erkenning te gee aan Afrikaanse skrywers en wil skrywers aanspoor om gehalte skryfwerk in hulle moedertaal te lewer. Die sameroeper van die pryse, Hetty Skols, sê daar was groot wins vir Afrikaans in 2025. Het die sê die kruin van vanjaar se inskrywings het getuig van genre tergende, waagmoedige boeke van besonder hoë literêre gehalte. In elkeen van die kategorieë het die skrywers op die kortlyste met uitsonderlike vakmanskap, ritme en kadens uit die taal getoer en dit vernuftig verruim. By die digkuns sê dit was dit veral opvallend hoe aandagtig daar met taal omgegaan is. 'N Verrassing was ook die vars bries van diaspora letterkunde wat verder bewys lewer dat Afrikaans 'n lewendige taal is wat kan deelneem aan die kontemporêre gesprek in die Suid-Afrikaanse en wêreldletterkunde. Die prysgeld is 'n stewige R350 000 elk vir die roman en ook vir die nuwe fiksieprys, R200 000 elk vir die Breiten Breitenberg prys, die Herman Binge prys en die Jan Rabbi rapportprys en dan is daar R50 000 elk vir die resensiepryse vir fiksie en nie fiksie beskikbaar. Die kortlyste vir die resensiepryse word binnekort aangekondig. Van ons kant af baie geluk aan al die finaliste, mag die beste boeke wen, maar dankie dat julle vir ons goeie boeke lewer vir Afrikaans. Die wenners van hierdie pryse word op 26 September 2026 bekend gemaak tydens 'n funksie by die Mount Nelson Hotel in Kaapstad. Ons sal dan ook verslag doen oor die wenboeke.
1: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Johan Meiburg is eerste aan die beurt. Hy het nuus oor die boek wat met vanjaar se Arthur C. Clarke prys bekroon is. Dis nou vir wetenskapsfiksie.
2: In 2013 het E.J. Swift, die Engelse skrywer van spekulatiewe fiksie, se roman The Coral Bones die kortlys van die Arthur C. Clarke prys gehaal. Vanjaar het sy weliswaar die pyp gerook met When There Are Wolves Again, haar roman wat verlede jaar verskyn het. Die prys, genoem na die Britse wetenskapfiksieskrywer Arthur C. Clarke, wat onder meer medeskrywer was van die draaiboek van die 1968 rolprent 2001 Space Odyssey, word die afgelope 40 jaar al toegeken aan die beste wetenskapfiksieroman wat die vorige jaar verskyn het. Die prysgeld reflekteer die jaartal waarin die prys toegeken is. Vanjaar se prys is dus 2026 Britse pond, net meer as R144 000 werd. When There Are Wolves Again is deur die beoordelaars beskryf as 'n roman oor die krag van langtermyn hoop te midde van die klimaatkrisis. Dekades later sit twee vroue by 'n kampvuur en dink na oor hul lewensverhale. Die aktivis Lucy se gedagtes gaan terug na die tyd toe sy tydens die 2020 pandemie by haar grootouers groot geword het. Die rolprentmaker Hester, wat op die dag van die Chernobyl-ontploffing gebore is, onthou haar besoek aan die terrein jare later om die willehonde in die sperrgebied te verfilm. Hier kom sy lakstee, die wolfhond wat haar lewe betekenis sal gee. Oor 'n tydperk van meer as 'n half eeu neem hul lewenspaaie hulle van Londen na die Skotse hoogland, na Somerset, deur betogings, gesinskonflik en persoonlike tragedie heen. Lucy sluit aan by die stryd om Brittanje se uitgeputte natuurlike habitatte te herstel en die spesies wat eens die eiland bewoon het weer te laat floreer. Intussen streef Hester daarna om 'n stem te gee aan diegene wat nie vir hulself kan praat nie. When There Are Wolves Again deur E.J. Swift word uitgegee deur Arcadia Books.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.
1: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Dis vanaand baie lekker voorreg om vir Karel van der Merwe hier by Skrywers en Boeke te verwelkom. Karel is nie 'n onbekende in die Suid-Afrikaanse letterkunde nie. Karel, baie welkom. Dankie dat jy tyd maak vir 'n onderhoud.
3: Goeienaand, Dielse. Baie dankie vir die geleentheid. Lekker met jy te gesels.
0: Jy is regtig bekend. Ons het Donkerstroom uit jou pen gesien, Kansvatter, Geldwolf. Dis alles bekroonde boeke. En dan het jy hierdie jaar verras met 'n baie lekker misdaadverhaal, 'n krimi, Die Serweer. Omdat jy nou die eerste keer op skrywers en boeke is, wil ek het net so bietjie terugneem na die begin van jou belangstelling in boeke en dinge, want eintlik is jy 'n geoktrooieerde rekenmeester van beroep en jy het lank in finansies gewerk. So vertel my bietjie meer van jouself en dan natuurlik hoe dit by boeke uitgekom.
3: As ek nou moet terug en ek was nie baie lank in die ouditeurswese nie. Ek het maar net my klerkskap gedoen en gekwalifiseer as 'n geoktrooieerde rekenmeester. En toe verlang in die bankwese gewerk, spesifiek die beleggingsbankwese. So ja, ek was baie lank laas 'n rekenmeester of auditeur. Maar ja, my belangstelling in boeke kom al van kleins af, maar soos baie skrywers seker, ek was 'n groot leser en nog my hele lewe lank van laerskool af. Ek onthou die Trompie boeke en die Enid Blyton boeke. Ek dink hier in die hoërskool of miskien universiteit het die idee my kop begin pos wat dat ek eendag wil skryf. Maar my pa het altyd vir my gesê, weet, voor jy kan skryf, moet jy eers 'n ander beroep hê, want jy gaan nie geld maak uit skryfheid nie. So hy het my so half aangepoor om die skryf maar verlate te los, maar nie dat hy my nou so beïnvloed het nie. Maar ek het toe eers later in my lewe begin skryf, het die moed by mekaar geskraap om 'n roman te skryf. My eerste roman was Nasleep. Ek het hom eindelijk eerst in Engels geskryf, want ek het op daai stadium in Engeland gewerk by 'n inrigtingstegnologie maatskappy en ek het toe besluit om 'n deeltydse meestersgraad in kreatiewe skryfkuns daar te doen en ek het toe daai boek begin skryf as deel van my meestersgraad, 'n soort van thesis wat jy moet doen en die boek se naam was No Man's Land. Hy is ook uitgegee as No Man's Land in Suid-Afrika en ek kon ook so hier aangebied toe ek terugkom Suid-Afrika toe ek net klaar was in Londen. En my uitgewer het toe ingestem om dit te publiseer in Engels, maar hulle het toe gevra, kan ek nie so in Afrikaans oorskryf nie, dan gee dit ook in Afrikaans uit. En dit het ek gedoen met my eerste drie boeke, met Nasleep, Geldwolf en die derde in Skaduwee. Ek het toe eerst in Engels geskryf en in Afrikaans oorgeskryf. Met Geldwolf en Skaduwee was dit nie net te oorskryf nie, dit was maar 'n gesamentlike proses, want het, soos ek in die een skryf, kom maar nuwe idees op, dan moet ek die ander weer verander, die ander taal singe. So het is wel een gesamenlijke proces. Ja, en toe het ek maar bloot toevallig by Nie-fiksie beland. Ek wou een roman skryf met Eugène Marais as die hoofkarakter. En veral oor sy tyd in Londen gedurende die Anglo-Boereoorlog, waar daar amper niks bekend was nie. Ook nie in, weet, Leon Rousseau so groot werk, die groot verlange nie. Maar ek het baie vinnig nuwe feite begin ontdek, wat nog net bekend was nie, oor Marais en wat hy aangevang het na jare. En geleidelik het die gedagte van 'n roman vervaag en ek het toe besluit om 'n biografie geskiedenisboek oor hom te skryf en dit het toe Donkerstroom geword. En hy het my nou weer gelei na die volgende nie-fiksieboek wat oor Ben Viljoen was, generaal Ben Viljoen, want hy en Marais was op 'n stadium vriende in die Oud-Transvaal. So ja, dis hoe ek daar geëindig het en ek nou klaar is met my laaste nie-fiksieboek. Kansvatter, die rusteloose lewe van Ben Viljoen, was ek lus om nog 'n nie-fiksieboek te skryf en ek het begin werk aan 'n paar goed, maar ek het vir een of ander rede belangstelling verloor en toe besluit, waar kom ek probeer my hand vir een fiksie, iets wat ek al voorheen gedoen het, en ek was ook nie eintlik baie meer lus om, daai vorige twee boeke het baie jare in argiewe geverg en baie reis en so aan, en ek was lus om by iets uit my verbeelding te doen, en dis hoe die laaste boek tot stand gekom het.
0: Wat my interessant is dat jy iewers langs die pad ook nou nog 'n doktorsgraad in geskiedenis gaan doen het. So, waar kom daardie belangstelling vandaan?
3: Die geskiedenisbelangstelling kom ook 'n lang pad. Dit het my saam met my lees deur die jare gegaan. Ek was altyd 'n groot geskiedenisleser. Ek dink dit kom van my pa, hy het 'n hele biblioteek gehad van geskiedkundige boeke oor, weet, baie aspekte in wêreldgeskiedenis en ek het maar, weet, deur hulle begin lees en so het my belangstelling gegroei oor die jare. Ja, die doktorsgraad het gekom na ek Donkerstroom klaargemaak het. Iemand van my gesê, maar jy kon nie sê wat die doktorsgraad gedoen het en toe die boek gedoen het. En ek het toe besluit, ja, maar kom ek doen die volgende ene en ek gaan kyk na die tydperk waarin Ben Viljoen gelewe het en oor die boere wat uitgewyk het na die oorlog na Amerika toe en Suid-Amerika toe. En kom ek doen het sommer onder die leiding van 'n studieleier, wat my ook dan kan bystaan om behoorlike navorsing te doen en so aan. En ek het dit toe gaan doen by Stellenbosch Universiteit onder professor Groenling. En daai thesis het toe die grondslag gevorm van die boek wat daarna gekom het. En ek dink dat het die boek sterker gemaak, die feit dat ek gewerk het saam met iemand soos professor Albert Groenling.
0: Was die boek wat daar het voortgespreid het, Kansvatter?
3: Dit is boek Kansvatter, ja.
0: Goed, wat baie interessante boek ook was. Ek wil net weer terugkom na die baie pryse, want jy is nou baie beskeie, jy sê nie dat No Man's Land was gekortlys vir die Commonwealth prys en vir die Mnet literêre toekennings, dit is nou daar in 2007 rond, en nasleep die Afrikaanse vertaling vir die EJ prys. En jou ander werk het net soveel pryse en aandag ontlok. Geldwolf, Mnet Literêre Toekennings Wêreldkortlys. En toe kry jy sommer die Eugène Marais prys daarvoor, wat 'n groot prys is. En Eugène Marais prys later ook vir Donker Stroom, klomp baie, baie indrukwekkende prestasies. Jy het die ATKV boekprys gewen vir Ben Viljoen, vir die Kansvatter boek. Kyk net rapport boekprys vir die Kansvatter boek, sowel as vir Donker Stroom. Hoe benader jy jou skryfwerk dat dit so ongelooflik deeglik is dat leke en kenners daarvan kennis neem?
3: Ilse, is 'n moeilike vraag. Ek het nie eintlik 'n spesifieke benadering in my kop as ek 'n boek skryf. As ek by nie-fiksie kom, ek is maar iemand wat elke moontlike feit wil kry en ondersoek en bevraagteken. Ja, daar in my agterkop is ook die idee, ek dink dit kom terug na jou vraag toe, is dat mens kan nie net feite, as dit nou by nie-fiksie kom, aanbied, jy het net 'n klomp feite nie. Dit moet onderhoudend vertel word en mens moet jou kreatiewe verbeelding gebruik, maar altyd by die feite hou natuurlik, om dit vir 'n leser interessant te maak. En dit geld vir fiksie ook. Ek weet, een van my groot toetse vir myself as leser is, skrywer moet my nie verveel nie. Ek sal sommer na 'n paar hoofstukke of 'n hoofstuk of twee agterkom, weet dat die skrywer my verveel of nie verveel nie. Dit maak nie saak of dit 'n literêre boek is of 'n lekker leesboek is nie, soos hulle noem nie. My eerste toets vir 'n goeie boek is, dit moenie die leser verveel nie. En dit is seker iets wat ek in my kop het terwyl ek skryf en weet ek, hopelik kry ek dit reg.
0: Ja, dit bring ons nou by die Serviër, 'n baie, baie dig verweefde misdaadverhaal. Dit neem ons terug na die oorlog, die verskriklike, verskriklike oorlog, waarvan mens eintlik net in geskiedenisboeke lees, maar wat jy nou vir ons kom lewendig maak het hierso. 'N Serviëse spioen word Suid-Afrika toe gestuur om 'n moord van 'n mede-Serviëse agent te kom ondersoek. En dan gebeur 'n klomp goed. Dit speel af in Kaapstad, dit betrek die onderwêreld van die Kaapse dwelmbedryf en dit is 'n verskriklike lekker vinnige pasboek, maar daar's geweldig baie feite in oor die Serviëse oorlog byvoorbeeld, waarvan ek niks geweet het voordat ek jou boek gelees het nie. So hoe verweef mens 'n lekker storie met sulke ingewikkelde feite sonder om die pas in te boet? Het jy baie navorsing gedoen? Het jy uit jou geheue geskryf nadat jy 'n klomp navorsing gedoen het, want dit lees nie soos 'n geskiedkundige handleiding nie?
3: Dankie Ilse. Ja, dis wat ek probeer bereik het. Ja, daar was heel wat navorsing betrokke en weet ek sou sê 95% of 99% van die navorsing kom nou nie in die boeke nie, maar dis nodig om dit te doen sodat die mense die konteks verstaan, die verlede verstaan, die geskiedenis verstaan daarso, die mense verstaan wat my geskiedenis deelgeneem het en hoe dit hulle geaffekteer het en hoe dit uitspeel in die hede. So ek sou sê ek het eers die navorsing en die leeswerk gedoen en die plekke verstaan en die mense verstaan, want aanvanklik het ek geen idee gehad om 'n roman daaroor te skryf nie. Ek het baie toevallig daarin begin belangstel aan daai konflik wat in Joegoslawië afgespeel het. Ek het dit in Kittel voorheen genoem op 'n ander onderhoud, weet ek het hier gelees van 'n Serviër wat gearresteer is na die moord op 'n bendebaas in die Kaap, en ek dink in 2012, maar ek het die artikel gelees hier in, ek dink 2021, en dit kom toe uit na hy gearresteer is, hy word ingesoek in Serviër vir die sluipmoord op 'n ander Serviëse misdadiger met die naam van Arkan, wat 'n groot soort warlord was in daai oorloop. En soos my weet geskiedenis belangstelling mag gaan, het ek toe nieuwsgierig gewees en ek gewonder nou wie is hierdie Arkan wat hierdie ou voor in Suid-Afrika nou aangehou word en moontlik gaan teruggestuur word Serviër toe. En dit het my gelei in daai konflikte en met geen idee om 'n roman oor te skryf nie, dis maar bloot 'n nieuwsgierigheid. En weet ek het toe al meer begin belangstel in die geskiedenis van Serviër en die geskiedenis van Joegoslawië, waarvan Serviër een van die lidlande was, weet voor het mekaar uitgespat het Joegoslawië. En het my opgeval hoe baie weet ooreenkomste daar is eintlik tussen na Joegoslawië en Suid-Afrika voor die oorgang. Weet ons al twee lande se nuwe bedelings het hoofsaaklik ontstaan as gevolg van die ondergang van die kommunisme en ook die val van die Berlynmuur. Joegoslawië se opbreek het met baie geweld gepaard gegaan. Suid-Afrika minder so, maar weet al twee lande was ook maar in Suid-Afrika nog steeds mengelmoes van verskillende etniese groepe. En die parallelle maar ook die verskille het my opgeval. En so dit, en weet, vir lang tyd, so sê vir die jaar of so, terwyl ek nou nie voltyds lang gewerk nie, maar gelees en interessant vir my gelees, en ek het nie gedink om iets te doen oor nie, is maar net algemeen lees. En toe ek op 'n stadium in Kaapstad gewoon in Oranjezucht, en ek het nou en dan in Langstraat gekom in die hand, en dit het my opgeval, weet, wat daar aangaan, en het ek het ook gelees van die service dwellingssyndikate in Suid-Afrika, of dwellingssmokkelaars, en op een of ander stadium het die vonk van my pos gevat, maar weet, hierdie sal, weet, ek wil nou nie een geskiedenisboekie oorskryf nie, daar is al genoeg geskryf oor die konflikte in Servië, maar al die goed werk vir my saam, en miskien is daar roman in die story in termen van wat die in Kaapstad aangaan op die oomblik, en ook die infiltratie van Suid-Afrika deur hierdie internationale dwellingssyndikate. En so die boek maar ontstaan, die roman. Dit was nooit van die begin af een idee gewees.
0: Jy praat oor die onderwereld van die Kaap, die dwelm en die dwelmsmokkelarij wereld, die kartelle. Dit is baie groter as wat ons gewone Suid-Afrikaners besef, korrek?
3: Ja, ek dink dit was tot 'n mate, maar ek dink wat, ek het die boek geskryf, klaargeskryf en vir my uitgewer voorgelê voor hierdie huidige Madlanga kommissie. En ek dink Suid-Afrikaners weet nou baie meer van dwelmsyndikate en misdaadsyndikate as wat hulle het. Ons hoor elke dag nuwe onthullings. En toe ek die roman geskryf het, was ek op 'n stadium bekommerd dat dit mense gaan dink is just too far-fetched. Maar nou is ek eerder bekommerd dat die feite is eintlik erger as die fiksie wat ons deesdae hoor.
0: Ja, nee, dit is baie waar, maar jy beskryf het ook op 'n akkurate manier as die mens nou kyk na die omkopery binne in stelsels, die polisie wat korrup is, mense by douane en aksyns en oral in die ketting wat hierdie dinge moontlik maak. En dis natuurlik ook weens die inploffing van ons regstelsel en ons polisiestelsel en eintlik maar die, hoe kan 'n mens, wat sê Afrikaans, vir die hollowing out van ons instellings. Ons het nie meer gerespekteerde instellings nie, en dit maak van Suid-Afrika een sagte teken, juist vir hierdie misdadigers. Kom ons praat bykie oor jou karakters. Ek was baie mal oor Victor Wessig, spreek ek hier van regheid.
4: Is Wessig.
0: Wessig. Baie, baie rowe diamant, maar toch een man met 'n hart. Het jy om so geskep as 'n teenvoeter vir die wrede ander karakter in die boek, wat so geweldige invloed op sy lewe gehad het?
3: Die ander karakter is ou met die naam van Darko. Ja, ek sê nie sê, ek het bewustelik geskep as 'n teenvoeter nie, ek het, jy weet, Victor is my hoofkarakter, soos jy neem, en ek wil hem skep as 'n karakter wat, jy weet, ook een, kom ons noem het, een grys verlede het, maar ook volgens sekere beginsels lewe, en seker goed is nie vir hom aanvaarbaar nie, en ek sê nie om beskryf as 'n klassieke goeie ou nie, maar hy is 'n ou wat probeer om die regte ding te doen, na wat hy gesien het in die konflikte wat gebeur het in Joegoslawië in die 1990s. So ja, hy is elke soort van spionasieroman of misdaadroman, is seker 'n goeie ou en 'n slegte ou nodig, en ja, ek sal hom beskryf as die sogenaamde goeie ou dan. So in daai sin is hy teenvoeter, ja.
0: Skryf jy voltyds of is skryf maar nog steeds net 'n groot lekkerte wat ook vir jou baie roem en 'n paar pryse in die sak gebring het?
3: Nee, ek skryf definitief nie voltyds nie. Ek moet 'n idee of ek moet 'n soort van 'n brandende lus voel om te skryf, want skryf is maar harde werk, soos ek seker van die ander skrywers ook al vir jou gesê het. En 'n mens moet regtig passievol wees oor iets voor jy na al die maande en jare gaan spandeer om iets te skryf nie. So ek is nie afgetree, ek is baie betrokke by bewaring hier op Stellenbosch, van die ou gebou en goed. En ek is ook nog betrokke soort van deeltyds en 'n paar besigheidsgoed. Ek kan my dagstrukse hier soos ek boel, die goed waarmee ek betrokke is, ek kan my eie skedule vasprent. So ja, soos ek sê, ek is nie afgetree. Maar ek het ander belangstellings wat my tyd opneem.
0: Wat lees jy? Of is daar nie tyd oor verlees?

0: 'n letterkundige skrywer gemaak het dat jy ook van daardie boeke onder oë kry. Donker Stroom wat gaan oor Eugène Marais en natuurlik dan Kansvatter wat gaan oor die lewe van Ben Viljoen. En ek is hierdie ander boeke van jou, die vroeë boeke, is dit nog in druk? Die eerste romans.
1: Ek dink nie dit is nog in fisiese druk nie, maar dit, ek dink dit is nog op Amazon Kindle en seker plekke.
0: Goed. Baie dankie dat jy met my gesels het. Geluk ook met 'n skitterende boek en ons sien uit na die volgende boek.
1: Baie dankie, Ilse.
0: Nou is dit weer tyd vir Johan Meiburg. Hy gaan met ons gesels oor die boeke op die kortlys vir die Australiese Premier se Letterkunde pryse.
2: Writing Australia het onlangs die kortlys bekend gemaak vir die 2026 Prime Minister's Literary Awards. Die Letterkunde pryse wat jaarliks toegekend word, is in pryswaarde Australië se grootste prys. Die wenners van die onderskeie kategorieë fiksie, nie-fiksie, jeugboeke, kinderboeke, poësie en geskiedenis ontvang elk net minder as 1 miljoen rand. Uit 'n totaal van 673 inskrywings het Writing Australia, die liggaam wat die prys administreer, kortlyste saamgestel met boeke wat lesers nuwe idees, ervarings en perspektiewe bied, terwyl die boeke die blywende krag van literatuur demonstreer om ons begrip van onsself en mekaar te verdiep. So lui die verklaring van Writing Australia. Die 5 boeke wat die kortlys van die fiksiekategorie gehaal het is A Piece of Red Cloth deur Leonie Norrington, Merikaiwu Danambar Stubbs, Jawa Burarwanga en Jawundi Maimuru. Norrington is 'n Noord-Australiese skrywer wat die roman geskryf het in samewerking met die 3 bewakers van die Yolngu-kultuur. Die boek is 'n historiese roman en is geskoei op mondelinge tradisie en vertel die verhaal van 'n ouma wat vergun duiwel sal terugduins om haar kleindogter te beskerm. Amber Rissens, die Red Davis, is die verhaal van Bren en Kaelin, wat op 'n video afkom van mense in 'n woud wat glo as hulle lank genoeg stil staan, hulle in bome sal verander. Hoewel die idee aanvanklik absurd klink, begin al meer mense verdwyn en verskyn bome op ongewone plekke. In the Name of the Trees deur Melinda Bobbis is die verhaal van 'n vrou wat haar kleindogter probeer genees na 'n ongeluk waarin die kind se pa gesterf het. Hulle woon in Canberra, ver van die genesende bome van hul eerste tuiste in 'n dorpie in die Filippyne. Out of the Woods deur Gretchen Schirm is die verhaal van 'n Australiese vrou wat in Den Haag vir 'n regter werk. Een van die regters se sake het te doen met 'n voormalige soldaat wat aangekla word van oorlogsmisdade en sy word by die intrige betrek. The Immigrants deur Morero Giovannoni is die verhaal van Hugo, 'n Italiaanse immigrant wat in die 1950s na Australië verhuis. Hy kom in Melbourne aan sonder sy vrou Morena en hul baba seun Moreno, wat agtergebly het. Die roman is gebaseer op die lewe van die skrywer se gesin. Die wenners van die 2026 Prime Minister's Literary Awards word op 10 September in Canberra aangekondig.
0: Dit dan die eerste helfte van Finansies, Skrywers en Boeke. Baie dankie dat jy saam met ons hier in die boekewêreld kuier. En in die tweede gedeelte van Finansies program met Johan Meiburg vir ons nog 3 bydraes uit die internasionale boekewêreld. En dan die beloofde insetsel oor die In die Bos boeke naweek in Kaapse Hoop wat volgende naweek plaasvind. Legger is ingeskakel.
3: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waarde

0: tyd te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
1: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
3: Jy luister na die tweede helfte van Finansies Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwedel en Johan Meiburg is eerste aan die beurt met nuus oor 'n nuwe boek uit die pen van die Britse skrywer William Boyd.
4: The Predicament, William Boyd se jongste roman wat verlede jaar verskyn het, is nou in sagte band beskikbaar. En nog beter nuus vir lesers van die Britse skrywer is dat die laaste boek in die huidige trilogie later vanjaar verskyn. Die boek heet Cold Sunshine. In 'n onlangse onderhoud met Reuters het die 74-jarige Boyd, skrywer van onder meer in Ice Cream War in 1982, Russellville Beach in 1990, en meer onlangs The Romantic in 2022 en Gabriel's Moon in 2024, gesê hy weet presies hoe 'n roman eindig nog voordat hy die roman begin formuleer het. Ek hoop ek maak al my foute in die beplanningstadium, het hy bygevoeg. Dit het al gebeur dat ek die laaste paragraaf van 'n roman geskryf het voordat ek met die eerste bladsy weggeval het. Op die manier bly ek gefokus op die soort katarsis wat ek in gedagte het. Met vertroue kom ek dan elke dag in my skrywer nader aan my bestemming. Albei William Boyd se nuwe boeke word deur Penguin uitgegee. The Predicament in sagte band is reeds beskikbaar en Cold Sunshine in harde band later vanjaar.
3: Baie dankie, Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke. Jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
3: Een van die lekkerste geleenthede op die boekkalender hier in die noorde van die land is die In die Bos boekenaweek wat die afgelope paar jaar in Kaapse Hoop aangebied word. Nou Kaapse Hoop, ek glo die meeste mense weet, is 'n pragtige bergdorpie naby Mbombela. Die boekenaweek is nogal 'n geleentheid en 'n half en hier is Annemarie van der Walt, die organiseerder van hierdie boekenaweek, om vir ons te vertel waarna jy alles kan uitsien.
5: Goeienaand Ilse en luisteraars, baie dankie vir die kans om weer hier op Skrywers en Boeke te kom gesels oor die In die Bos boekenaweek. Dit word aangebied die laaste naweek in Augustus, die 28ste tot 30ste Augustus, en wel weer in die klein dorpie Kaapse Hoop, hier naby Nelspruit. Dit is ons vierde jaar wat ons met die ATKV hande neem en hierdie boekenaweek op Kaapse Hoop aanbied. Hierdie jaar is daar nogal 'n baie sterk aanbod van nie-fiksie. Ek gaan baie vinnig daardeur gaan. En ek dink ook dit is nogal 'n bietjie tekens van die tye. Ons word toegegooi onder nuus, ons neem dinge weer 'n bietjie onder vier oë en daar is baie interessante titels. Ons skop dan Vrydag die 28ste af, heel vroeg. Vorige jaar het ons heelwat later in die dag eers begin. En die eerste drie boeke het alles so bietjie met geskiedenis te doen. Ons herbesoek Karel van der Merwe se boek oor Ben Viljoen in Kansvatter, die rustelose lewe van Ben Viljoen. Net na hom kom Albie Grobbelaar met sy historiese almanak, Onthou jy nog? Weer 'n bietjie lekker diep ingrawe in die geskiedenis. En dan Pieter Mulder praat weer dan bietjie oor sy parlementpraatjies, waar sekere gebruike in die parlement vandaan kom en so meer. So dit is 'n bietjie ons geskiedenis aanbod. Ons het 'n baie lewendige historiese vereniging hier in die Laagveld. So dit is ook 'n bietjie om aan hulle daardie kans te gee om dit ook te kom bywoon en om 'n nuwe lewe in 'n boek wat al 'n paar jaar gelede gepubliseer is, soos Kansvatter, terwyl Karel dan nou in elk geval hier gaan wees om daaroor te kom gesels. Nou die ander twee titels waaroor ons Vrydag die 28ste gaan gesels is baie sterk. Chris Marnewiek, senior advokaat, se boek oor die Oscar Pistorius hofsaak gaan pas die lig sien dan. Dit sal die eerste bekendstelling wees tydens die In die Bos boekenaweek. Oscar Pistorius, The Big Lie and the Right to a Fair Trial. Nou ja, daardie hofsaak, baie omstrede soos dit was, het ook steeds nog maar 'n paar vraagtekens oor sekere regsaspekte. Jana van der Merwe, verslaggewer wat destyds die ganse hofsaak bygewoon het en self 'n regsagtergrond het, gaan met Chris oor kwessies in die boek wat hy dan aanspreek gesels. Net na Chris Marnewiek is dit die kans vir Graham Koetser om agter die mikrofoon in te skuif. Zama Zama, Inside the Illicit Mining Underworld. En Graham gaan met Hanko Lou gesels. Ek dink hier in die Laagveld, net soos die mense daar in die verre Wesrand, Oosrand en in die Witwatersrand, sit ons met hierdie Zama Zama probleem op die drempel. Dit is baie meer omvattend as wat dit op die oog aflyk en Graham, bekend as 'n ondersoekende joernalis en vir sy werk daarin, het behoorlik gaan oopgrawe. Ek dink dit gaan 'n baie verhelderende boek wees. Saterdag raak ons 'n bietjie ligter en een van my hoogtepunte, ek is baie baie bly dat sy ja gesê het. Soek haar lank in die Laagveld is Sally Andrew, skrywer van die Tannie Maria Mysteries met haar nuutste boek Wild Things Never Die. En snaaks genoeg spreek sy ook 'n aktuele kwessie daarin, moet ek nie sê snaaks genoeg nie, ek dink heel gepas, oor vetplantstropery. Nou, Tannie Maria, daar die boba's melktertbakker en voortreffelike speurder van die Klein Karoo, gaan natuurlik daar die skelms voorstok probeer kry. Dit is die eerste keer wat Sally self hier in die Laagveld gaan wees en ek dink dit gaan 'n heerlike gesprek wees met Karen Schenke. Debbie Loots, die vrou met 9 lewens, kom vertel aan Susan Booyens hierdie interessante boek oor 'n 59-jarige vrou wat alles in heroënskou neem. En ja, persoonlik kan ek baie sterk daarmee identifiseer. Ek sien vreeslik uit daarna. Jean Cooper, dit is weer 'n bietjie nie fiksie net daarna, maar een vir die avonturiers, waar die teerpad ophou, op 'n motorfiets deur Afrika. Ek gaan 'n bietjie met hom gesels oor die binnereise ook wat met hierdie kontinentale reis gepaard gegaan het. En ek dink dit is menige mens se droom om so deur Afrika te reis, maar ek dink ook die uitdagings is nie altyd wat 'n mens te wagte is nie. So ek sien uit na sy stories. Dan Karel van der Merwe wat vir die tweede keer met ons dank kom gesels, maar hierdie keer oor 'n roman. Ons ken Karel beter as 'n nie-fiksieskrywer, natuurlik ook met sy Donkerstroom, jare gelede die boek oor Eugène Marais, maar hierdie keer tackle hy 'n lekker misdaad ene, die Serviër wat afspeel in Kaapstad. Hy gaan dan ook met Susan Booyens daaroor gesels en wat is 'n boekeprogram sonder digters? Tom Dreyer, Hertsgprys-wenner met sy bundel Brief op 40,000 voet. Jennifer Pyp met haar bundel waar daar eens 'n see was en dan Miller Minnar, 'n debutant met sy bundel Die Langste Jaar wat Joan Hambidge beskryf het as dis soos 'n Tarantino en Bukowski wat in die kroeg ontmoet. Nou die drie gaan met mekaar gesels en voorlees en ek dink dit gaan 'n heerlike gesprek wees en ons word almal, ek sal almal uitnooi om aankyk daaraan dan deel te neem. En om al hierdie af te rond, kon ek aan niemand beter dink as Frida van der Heever, 'n woordkunstenaar op alle vlakke, maar sy kom met haar musiekvertoning, Eerdrap, Jy is nou hier. En sy gaan Vrydag aand om 7:00 optree by Bohemian Groove Cafe in Kaapshoop. En vir enigiemand wat nog nie vir Frida gesien het op die verhoog nie, doen jouself 'n guns, gaan bederf jouself. En as jy in die Laagveld is, in die omtes, woon in daardie vertoning van Frida by en dan ook natuurlik die hele Vrydag en Saterdag. Soos altyd is ons diep dankbaar teenoor die ATKV vir 'n stewige borgskap. Hulle geloof in boeke en skrywers lees en dan om hande te vat met in die bos dat ons hierdie boeke naweek vir die 4de keer van jaar kan aanbied. Dit is 'n riem onder die hart, ons is dankbaar. Sien julle daar? Kaartjies is te koop op Ticketpro, R50 per enkel boek geskryf of dan skamele R400 vir die ganse naweek se boekgesprekke en Frida se vertoning is R200 vir die vertoning. Dankie Ilse, sien julle binnekort.
3: Dit was die stem van Annemarie van der Walt, organiseerder van die In die Bos boeke naweek wat van 28 tot 30 Augustus in Kaapse Hoop plaasvind. Meer inligting daaroor op die In die Bos webwerf of op Facebook. As jy pas ingeskakel is, jy luister na RSG en daar's nog so 'n paar minute se kuiertyd oor inskrywers en boeke. Ek is Elsje Salzwedel. Johan Meiburg het vir ons nog 2 bydraes uit die internasionale boekewêreld. Hier is Johan.
4: Emily St. John Mandel, die Kanadese skrywer wat met Station 11 van 2014 groot sukses behaal het. Die roman is vertaal in meer as 33 tale. Het 'n nuwe roman op die rakke. Exit Party, haar 7de roman. Mandel plaas haar distopiese nuwe roman in die jaar 2031 in die eerste lente nadat die Amerikaanse regering tot 'n val gekom het. Die vredesmagte wat oral ontplooi was, is onttrek en die aandklokreël is eindelik opgehef. Ari Walker, 'n karakter wat vroeër Mandel se romans haar opwagting gemaak het, is op pad na 'n partytjie, maar dit is tydens die eenste partytjie waar die gasheer onverklaarbaar verdwyn en 'n dubbelganger ewe onverklaarbaar sy opwagting maak. Mandel versin 'n verhaal wat haar lesers neem na die VSA na die Tweede Vryheidsoorlog, na Griekeland waar wapenhandelaars in 'n elegante oord skuil, en na Parys met sy koepel tot by 'n kolonie op die maan. Emily St. John Mandel se Exit Party word uitgegee deur Penguin.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
4: Omar Musa, die Maleis-Australiese skrywer, digter en kletsrymer, het die gesogte Miles Franklin Letterkundeprys verower met sy 2de roman, Feesland. Musa se debuutroman was Here Come the Dogs wat in 2014 verskyn het. Die prys is in 1957 in die lewe geroep na die dood van Stella Maria Sarah Miles Franklin, die skrywer van onder meer My Brilliant Career, en word gereken as een van Australië se belangrikste literêre pryse, toegekend aan 'n boek van die hoogste literêre meriete. Verlede jaar is die prys ook toegekend aan 'n Maleisiese skrywer, Xiang Lu, vir sy roman Ghost Cities. Feesland is die verhaal van Ross en Haroon wat jare lank al in onderskeidelik Los Angeles en Sydney woon en nou moet terugkeer na Maleisië om hul pa se boedel te beredder. Hul pa Yusuf was 'n palmoliebaron wat eiehandig verantwoordelik was vir sy sukses as 'n sakeman, maar daarby een wat die verloop van sake wou manipuleer om aan te pas by die tirannie van sy wil, soos Musa hom beskryf. Die beoordelaars het Feesland beskryf as 'n kragtoer waarmee Musa Maleisiese storievertel tradisies laat opklink in 'n nuwe Australiese idioom. Kwessies wat in die roman aangesny word is onder meer korrupsie, toesmeerdery, magsug, die koloniale erfenis, nuiteraard palmplantasies wat inheemse oerwoud vernietig het en verantwoordelik is vir aansienlike hoeveelheid koolstofvrystelling. Uit die palmolie het die eienaars van die plantasies natuurlik skatryk geword, aangesien hulle die produk lewer aan kosskoonheid en die brandstofbedryf. Vir sy navorsing vir die boek het Musa tydelik in Kotkinabalu gaan woon en onderhoude met werkers en gesinne in die palmoliebedryf gevoer. Feesland deur Omar Musa word uitgegee deur Penguin.
3: Baie dankie Johan Meiburg. Van die Miles Franklin prys gepraat. Soos Johan genoem het, was die skrywer Miles Franklin veral bekend vir haar roman My Brilliant Career. Die groot nuus op die oomblik is dat 'n reeks gebaseer op hierdie boek wat reeds in 1901 gepubliseer is, tans te sien is op die stromingskanaal Netflix. En kritici en die kykerspubliek is ewe gaande daaroor. As jy nog nooit Franklin se boek gelees het nie, is hierdie 'n goeie geleentheid om te sien wat jy misgeloop het. Ek het ook 'n resensie gelees van iemand wat die boek gelees het en die fliek uit die 1950s gesien het en wat sê hierdie is 'n fantastiese weergawe daarvan. Dit dan My Brilliant Career op Netflix. Ons sluit vanaand se program af met 'n snit van die My Brilliant Career klankbaan. Dis 'n lieflike weergawe van Scarborough Fair, die lied wat natuurlik deur Simon & Garfunkel wêreldberoemd gemaak is, maar wat eintlik 'n tradisionele Engelse volksliedjie is, wat terugstrek tot in die middeleeue volgens die bronne wat ek geraadpleeg het. Dit word uitgevoer deur Julia Jacklin, 'n Australiese kunstenaar. Maar voordat ons na die musiek luister, groet ek eers, baie dankie vir die saamluister, en volgende woensdag aand maak ons hopelik weer so. Tot dan, geniet die warmer weer, na hierdie baie koue laaste paar dae. Lekker lees en pas jou en jou mense mooi op. Totsiens.

0: Dit was vanaand se skrywers en boeke en die program word morgenoggend om 4:00 herhaal en is ook op potgooi beskikbaar by rsg.co.za. Dis amper 5 minute voor 9, wat lê nog voor vanaand? 9:00 is dit die nuus en dan gee ek vir die temperature. Dan daarna die laat aand boekvoorlesing, die baie gewilde musiek sonder grense en dan bietjie later vanaand jazz op RSG.
1: Kom kry 'n kar by Eyvis Carsales. Kleinmotors, mamma motors, daai taai dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs luxe sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eiwiskarsales.co.za.
2: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek batelierestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
3: In 19 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. So indien jy geneig is om na meer eksotiese musiek te luister, is RSG se wêreldmusiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.

Goeienaand, welkom, jy is ingeskakel by RSG, as jy vanavond op die pad is, wees toch maar veilig, en as jy vanavond werk, ek hoop jy werk lekker, jy kan met my kontak maak in die atelier 45889, en my e-postadres is jaja@rsg.co.za. Hierdie een van die formidabele vroue kollektief Suid-Oosterfees gaan ons neem tot jou nuus om 9, die weduwee se kruik.

dokter, verpleegster, jy dra die hospitaal hemel hoog. Jou hart is die vasgemesselde mure, jou brein die dak, elke venster jou oë, die deur, die ingang, 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebou met al sy name, trauma, theater, noodkamer, saal. Jy is in die middel, gom elkeen se hande aan mekaar, die radiografis, fysioterapeut, sielkundige, en die middelpunt van jou aandag.

gevangenskap. Hoe groot moet die hospitaal wees? Hoe dik die mure? Hoeveel vensters? Hoe gekwalifiseer die geneeser wanneer uit die agterplaas mure blank dun verrys en die hospitaal word waar die gewonde sonder diagnose behandel word?

0: Formidabele vroue kollektief Suid-Oosterfees. Dis 9:00 in tyd vir die nuus. Studente weier om kosse van Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie te ontruim, kommer oor die uitbreking van Afrika varkpes in die Oos-Kaap en IJsland gaan 'n referendum hou oor EU lidmaatskap. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. 'N Groot groep studente van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het 'n sitstaking voor die universiteitsadministrasie gebou by die Bellville hoofkampus gehou. Die universiteitsbestuur het die studente tot vanmiddag om 4:00 gegee om koshuise op alle kampusse te ontruim weens veiligheidsoorwegings na gewelddadige betogings. Die studente het voet by stuk gehou dat hulle nie hulle kamers sal ontruim nie omdat hulle beweer dat hulle nie geraadpleeg is nie en die meerderheid van hulle buite die Weskaap woon. Hulle sê ook dat hulle nie geld vir vervoer huis toe het nie, aangesien hulle van NISVAS afhanklik is. Die gemeenskap van kleinskaalse varkboere in Ugie in die Ooskaap is bekommerd oor die uitbreking van Afrika varkpes. Inwoners van Josefu sê groot getalle varke is besig om te vrek. Hulle het 'n beroep op die regering gedoen om dringend in te gryp om die verdere verspreiding van die siekte te voorkom. Een van die boere, Kolisa Chongolo.
1: Our pigs are losing weight and then they're not eating. They just stay away from home. They run away to the bushes and stay there. When you try to bring them back, we find that mentally disturbed. And then our pigs are dying like something I don't know. So I've lost many of them. I've got nothing actually now. All of them are gone.
0: 'N varkboer by Ugie in die Ooskaap, Kolisa Chongolo. Die Suid-Afrikaanse regering het die oorskot van 2 Namibiese politieke gevangenes wat tydens hul aanhouding op Robben Island oorlede is, formeel aan die Namibiese regering oorhandig. Hulle is tronk toegestuur weens hulle rol in die stryd teen apartheid. Die seremonie vir hul repatriasie het ook die oorskot van 84 ander Namibiërs ingesluit wie se oorskot reeds in Suid-Afrika of wie se oorskot steeds in Suid-Afrika was. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, was die hoofspreker tydens die seremonie by die Iziko Museum in Kaapstad. Die landros in die saak van die voormalige mejuffrou Suid-Afrika deelnemer en mejuffrou heelal Nigerië, Chidima Adetshina, het in die Kaapstadse streekshof beslis dat sy nie besluit kan neem om Adetshina se deportasie te bevestig nie, weens 'n hangende saak in die Kaapstadse Hooggeregshof. Adetshina se regsverteenwoordigers het 'n aansoek by die Hooggeregshof ingedien om onder meer die besluit om haar Suid-Afrikaanse identiteitsdokument terug te trek te betwis. Die hof is meegedeel dat sy proaktiewe stappe gedoen het om haar verblyfstatus in die land te wettig en dat dit reeds voor die immigrasieonderhoud en haar inhegtenisneming in Junie plaasgevind het. Die saak is tot Februarie uitgestel. IJsland hou Saterdag 'n referendum oor die vraag of onderhandelinge oor lidmaatskap van die Europese Unie hervat moet word. Die eilandnasie het in die 1970s 'n reeks konfrontasies met die Verenigde Koninkryk, bekend as die Kabeljou-oorlog, gewen. 'N half eeu later is die groot debatspunt in IJsland steeds die vrees om beheer oor sy gebiedswater en visbedryf die grondslag van die ekonomie te verloor. Die bestuurshoof van Fisheries Island, Heithrun Martins Dauter.
2: We have 100% of the profit in Iceland and we want to keep it that way. So that is our worries if we join the common fisheries policy, is that this value chain that has generated all this profit for the Icelandic population, that will be torn apart.
0: Die bestuurshoof van Fisheries Island, Heithrun Martins Dauter. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Groep studente van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het 'n sitstaking voor die universiteitsadministrasie gebou by die Bellville hoofkampus gehou. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00.

Dis 5 minute oor 9, kom ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en ons begin met Gauteng. Pretoria 13:31, Johannesburg 8:30 en Vereniging 6:30. Mpumalanga, Mpumbela 10:30, Emalahleni 8:25, Ermelo 7:26, Standerton 4:28 en Skukuza 10:32. Limpopo, Polokwane 7:28, Paleborwa 12:32, Tzaneen 10:29, Messina 11:30, Lepelale 8:33 en Mokopane 8:30. Noordwes, Klersdorp 5:30, Potchefstroom 5:30, Mahikeng 9:31, Rustenburg 10:30 en Vryburg 5:32. Die Vrystaat, Bloemfontein 4:29, Welkom 7:30, Bethlehem 2:27, Kroonstad 6:29, Forestsmith 6:28, Vicksburg 2:27 en Sasolburg 6:27. Die Noordkaap, Appington 9:33, Kimberley 9:30, De Aar 8:26, Posmasburg 6:31, Alexanderbaai 9:21, Springbok 12:26, Calvinia 4:25 en Sutherland 1:21. Die Weskaap, Kaapstad en Mosselbaai 12:18, Vredendal 7:27, Riversdal 9:20, George 9:18, Woester 6:21, Beaufort Wes 8:22 en Oudtshoorn 7:21. Die Ooskaap, Tobega 10:20, Makanda 10:18, Krarok of Nuba 6:20, Graafrenet 7:20, Oos-London 13:21, Port St. John's 13:22, Mthatha 8:20, Komani 9:19 en laastens vir die Ooskaap Konkei 11 met 'n maksimum van 21. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature af met KwaZulu-Natal, Durban 18:23, Richards Bay is 16:23, Pietermaritzburg 10:22 en laastens vir KwaZulu-Natal, Umnambiti of Ladysmith 11 met 'n maksimum van 30. Daar sal 'n volledige weervoorspelling wees so net na die 11 uur nuushooftrekke vanaand.

0: Ek het nou sommer 'n glimlag gesit en dink terwyl ek nou so die nuus lees en die weer lees en toe dink ek ja, dis die lekker ding van regstreekse radio. Dis wanneer jy 'n tongknoper kry en die ding is jy oefen daai woord en jy oefen hom en dan wanneer dit moet kom, dan val hy torretjie van jou brein af. So dit wys vir jou nê, ons is maar net mense. Binnekort is dit die laat aand boekvoorlesing, so bly ingeskakel daarvoor, dan musiek sonder grense.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam. Bly lewendig. Let op jou omgewing. Lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Woensdagaand op Jazz op RSG. Sy skryf, sy speel, sy sing. Vroue van jazz hul eie maak. Hoor Peggy Lee se kaal gestroopte Fever. Astrid Gilberto se eerste ateljeeopname. Candy Dulfer, se saxofoon en Judith Sepuma, se Suid-Afrikaanse glans. Van Billie Holiday en Ella Fitzgerald tot Diana Krall en Diane Reeves. Sluit by my, Fran Marieke Lucas, aan vir 50 minute se onvergeetlike jazz.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.
5: Let goed gaan voort. Niggie was 17 toe sy en Lucias getrou het. Dit was sommer daar by die ou mense se huis, toe ou Dominies Vlok nog na die plaasmense toe uitgekom het. En kort daarna was sy swanger. Lucias kon nie ophou lachie. Sy blydskap was iets om te aanskou. Ai, jyna. Ek sit hom so voor my. Ek weet dit was 1979, want die volgende jaar het ons almal se lewens so sand deur ons hande geval. In 1980 is die wit mense van hul grond afgesit daar rondom Eksteenfontein. Lucias, wat altyd baie fyn was en nooit naby 'n bakleiwe kom nie, het sy kop verloor. Hy kon nie vat hoe hulle se pa, ou Kortlont, in mekaar gestort het en op hulle siens uitgehaal het wat die ou man gemeen het die regering aan hom toe nie. Lucias het weggehol, maar Bram het bly staan en sy pa sy vuiste het om verinne weer. Kortlont het hy klonk van hom meer as een keer bewusteloos geslaan. Laat hy net daar lê en niemand, veral nie sy tweelingbroer, mag hom durf gaan lawe het. Miskien was dit hoekom Isabel nooit juist erg aan oupa Kortlont gehad het nie. Sy voel dit is onmoontlik vir haar oë en hart om op hul eie verder al hierdie hartseer te dra. Haar DNS is besig om binne in haar te ween. Oorgeslagte se swaar kry, wreedheid, verwonding en verwerping. Sy draai haar bottel se prop op en sit dit agter haar sitplek. Sy besef dat sy nooit hierdie siklus deur generasies heen gebreek gaan kry, terwyl sy uit 'n bottel drink asof dit haar fopspeen is nie. Die oplossing gaan emosionele en geestelike volwasse besluite verg. Iemand gaan anders moet kies as wat die vorige het. Iemand gaan braaf genoeg moet wees om radikale vergifnis te kies. Nog dele van die legkaart begin vir haar in plek val. Hoe snyend ook al, Sy begin verstaan dat pa Bram met haar herhaal wat aan hom gedoen is. Isabel onthou hoe meneer Strauss destijds vir haar verduidelik het, dat mense wat kleintyd getraumatiseer is, dit soms later in 'n lewe onbewustelik op ander uithaal. Terwyl Let goed nog praat, luister Isabel soms met haar een hand oor haar mond en met ander tye krap sy in haar handsak vir nog 'n sneesie. Tussen die huildeur vra sy baie vrae. Ligte gaan oral in haar gemoed aan. Dit begin oor van die hartseer en misverstande van die verlede skyn. Was Nele sal gebore toe hulle van die grond afgesit is? Dit was net mooi en tydheid wat sy moes afgooi. Lucius het hulle in die berge verdwyn voor sy gekraam het. Ander boere moes gaan help soek. Hy was seker 'n goeie week weg. Toen die manne om kry, was hy die kluts heeltemal kwyt. Het net 'n tasse karos aangehad. So, wat kon hulle doen? Daar was 'n baba op pad. Isabel lê met haar kop op haar arms teen die stuurwiel. Die ou mense het toe met 'n plan voor hom dag gekom. Hulle het Abram gesê om sy broer se plek in te neem, dat die kindjie nie sonder 'n pa groot word en in die skande opgroei, dat hom sy gemaak pa 'n mal man was. Vir dit het hulle al die pad ingery por Nolith toe. En daar neem ek aan het ou Dominies Vlok hul saak ingesien en is sy troupampiere se name verander. Dis Donniggie en Bram, en nie meer sy en Luciasie. Wag. Isabel sit weer reg op. Sy maak haar deur oop en klim uit. Ek nou is vars lug nodig. My kop is foos. Nie net van drink nie, maar van dink. En ek moet pie. Let goed klim aan die ander kant uit en hurk net daar. Daar is wet wipes in die deur, party Isabel. Wat haar gril probeer wegsteek. Let, hoe meen jy het ma en pa Bram op die besluit gekom om hul kinders steeds deur Lucias te verwek? Die gedagte wat ek gekry het, is dat hulle iewers besef het Bram skiet loskruip. Dis dalk in die 10 jaar tussen Niels en jou se geboorte. En mense kan maar net raai dat Niggie en Bram toe besluit het, as hulle nog kinders wil hê, dan was Lucias al uitweg. En ek moet jou dit sê, nou dat jylle weet hoe dinge aan mekaar steek. Jou ma het vir Lucius nog steeds so lief soos sy hom as jong meisie gehad het. Ek die pyn in haar elke dag op die plaas gesien.
6: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
0: 8:15 op RSG, baie dankie aan al die formidabele dames, daar het gekom, formidabele dames op RSG, wat my reg gehelp het, dankie aan Trudy Olivier, Marie Knippel, en allemaal wat my boodskapjes gestuur het, soos ek gesê het, dis die lekker ding van regstreekse radio, of so party mense in Engels, die live radio, is dat jy beplan, en dan loop dingetjies anders uit, so dankie aan al die formidabele dames, wat van hulle laat hoor het, ek waardeer het.
7: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
8: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
0: Dis nou tyd vir Musiek Sonder Grense.
9: Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense. Jy is ingeskakel by RSG se wêreld musiekprogram en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Ek het vir jou vanaand 'n baie rustige speellys saamgestel. Ons kop vanaand af met die Italiaanse komponis en pianis Ludovico Einaudi. Die snit wat ek vanaand vir jou gaan speel, se titel is Life. Kom ons luister.

Dit dan live deur Ludovico Einaudi. Volgende aan die beurt is die Franse pianist en komponist Elise Delune. En haar verhoognaam beteken asem van die maan. Hier is sy met Souffleur.

Jy het geluister na Souffle deur Elise de Lune. Ons beweeg nou na die Midde-Ooste en Frankryk met die legendariese trompetspeler Ibrahim Malouf. Ibrahim is 'n Libanees wat bly in Frankryk. Hy speel op 'n baie besonderse instrument, 'n unieke vierklep trompet wat deur sy eie pa ontwerp is. Hierdie ekstra klep laat hom toe om die tradisionele Arabiese note te speel, wat op 'n gewone westerse trompet onmoontlik is. Hier is hy met Fly With Me.

Daardie betowerende trompetklanke deur Ibrahim Malouf met Fly With Me. Vanaand speel ek vir jou 'n seldsame stuk uit Azerbeidjan deur Nuradin Tagiev. Die titel Kor Arab, vertaal as die blinde Arabier, is gebaseer op 'n bekende tradisionele volksverhaal oor 'n blinde mistreel, ook bekend as 'n minnesanger, wat sy pad deur die wêreld vind. Deur die krag van sy musiek. Kom ons luister.

Die vurige stem van Jasmin Levy met Adil Kerida. Ons beweeg nou na Iran met Marjan Farshad. Nou, Marjan is nie net 'n sangeres nie, maar ook 'n begaafde meester animasiekunstenaar. Sy het self die hele geanimeerde musiekvideo vir hierdie liedjie Kunei Ma, wat ons huis beteken, met die hand geteken. Ons luister nou na die sagte persiese koesterliedjie, getiteld Kunei Ma, soos ek nou net genoem het, en indien jy self wil gaan loer op YouTube na die musiekvideo en die animasie wat sy geteken het, kan jy sommer nou so maak. Kunei Ma.

پشت صحرا های خالی، خونه ماست اون بره آه.

پشت صحرا پای خالی، خونه ماست اون بره آه.

0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Van die jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om alwerk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
3: Jy is terug by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede deel van die program met 'n man wat 'n baie besonderse band met ons eie land het. Gregory Allen Isakoff is in Johannesburg gebore voordat sy gesin na die VSA verhuis het. Buiten sy suksesvolle musiekloopbaan is Gregory 'n voltydse organiese boer in Colorado. Hier is hy met If I Go, I'm Going.

0: Dit aan Gregory Allen Isagoff met If I Go, I'm Going. Die Britse folksangeres Laura Marling het die volgende liedjie geskryf nadat sy 'n reeks briewe uit die Tweede Wêreldoorlog tussen 'n vrou en haar man wat in die oorlog moes veg gelees het. Marling is op slegs 18-jarige ouderdom benoem vir 'n Mercury-toekenning vir hierdie snit getiteld What He Wrote. Kom ons luister.
1: Forgive

Dit aan Laura Marling en What He Wrote. Jy kan nou luister na Kovacs en die pragtige snit My Love.

Dan Kovacs met My Love. Terloops, hierdie liedjie is in 'n kelder in Havana in Cuba opgeneem om die presiese klank akoestiek reg te kry. Nou ja, ons gaan nou Swede toe, saam met die Sweedse popgroep The Cardigans en hulle groot treffer Erase and Rewind.

Erase and Rewind deur The Cardigans. Magnet is die verhoognaam van die Noorse musikant Ivan Johansen. Nou, vir hierdie betowerende verwerking van Bob Dylan se Lay Lady Lay, het hy kragte saamgesnoer met die Ierse sangeres Gemma Hayes. Die snit het ikoniese status bereik, toe dit prominent gebruik is in die suksesvolle aksieprent Mr. and Mrs. Smith. Kom ons luister nou na Lay Lady Lay.

Magnet en Gemma Hayes met hulle weergawe van Bob Dylan se Lay Lady Lay. Ons sluit vanavond af met die Duitse musiekgroep Gregorian en Moment of Peace. Dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. En indien jy vir die eerste keer inskakel, hoop ek dat jy volgende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.

0: Dit was vanaand se aflewering van Musiek Sonder Grense. Rita wat sê, lekker Musiek Sonder Grense, dankie. En dan sê Nolien, sê goeienaand Jacques, ek is ingeskakel, welkom in die huis, is nou veilig wees en mooi aan groete. Nou ja, dankie, ek waardeer het. En dan het ek hierdie gesê, hallo Jacques, ek glimlag saam met jou, formidabele mooi aand vir jou magte van die Rose Stad. Baie dankie vir almal wat gehelp het, ek waardeer het opreg. En dan Elise Adrian van Swaas Reineke, wat my ook geluk gewens het, met my verjaarsdag van gister. Dankie. Binnenkort is het Jazz op RSG.
1: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op hewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstrijd bevat intensiteit, elke laagvat vertel een verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy stoere ondersteuner is of net lief is vir wereldklas sportaksie, hier is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
3: Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Fran Rieke Lucas. Ek hoop jy het 'n baie lekker aand so ver gehad op hierdie pragtige Woensdag in ons lewens. Nou vanaand vier ons nie net bloot groot stemme nie. Ons vier vroue wat 'n lied herskep, 'n instrument laat praat en jazz onmiskenbaar hul eie gemaak het. Wel, Peggy Lee gee vir ons 'n volmaakte begin hoor, want toe sy Fever in 1958 opneem, stroop sy die verwerking tot by sy geraamte hoor. En ja, praat van die bas, tromme, vingerklikke en daar die cool stem. Sy voeg ook haar eie nou beroemde vers by en so verander 'n vertolker in 'n medeskepper. Hier is Peggy Lee met Fever, net hier op RSG.

Peggy Lee het die temperatuur laat styg met hierdie ene. En toe is het Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. Nou, interessant genoeg, Simone het in 1957 dit opgeneem, maar het is eers 30 jaar later na Chanel advertentie, het dit 'n Britse top 10 treffer geword. 'N Groot vertolking, kies soms sy eie tyd. Nou, Billie Holiday, se God Bless the Child, saam met Arthur Herzog Jr. Nou, sy het dit saam met hom geskryf, en dit het ontstaan van 'n rissie of 'n stryery, basis oor geld met haar ma, en private pyn, word hier omskep in 'n lied oor selfstandigheid. En daarna is dit bietjie tyd vir Summertime, maar eers Billie Holiday op Jazz op RSG.

0: Ellen Fitzgerald en Louis Armstrong met Summertime. Nou, wat vir my so uitstaan uit hierdie 1957 opname, is hoe Louis eers die deure oopmaak, en dan stap Ella in met die melodie binne, en dan antwoord hulle mekaar met 'n stem en improvisasie. Nou, in die tweede helfte ontmoet ons 'n 23-jarige vrou, vir sy heel eerste professionele atelieropname 'n wêreldtreffer geword het. Haar naam is Astrid Gilberto. Die lied, wel, volgende net hierna. Bly ingeskakel.
1: Wagyu vleis is 'n premium produk, maar wat beteken dit nou eintlik vir die verbruiker, die produsent en die handelsmerk? Tanya Pieterse van die Wagyu Genootskap gesels met ons oor regulatoriese aangeleenthede en protokolle en deel ook 'n paar feite oor die gesondheidsvoordele van die vleis. Dit is ook onderwerpe wat tydens die Wagyu Wêreldkonferensie in die Weskaap bespreek sal word. Die Sernik Groep bied op 4 September weer al veiling aan en Nick Serfontein vertel ons meer. Chris Derksen is terug met nuus oor vleispryse en Johan van der Berg gesels veersake. Dit alles donderdagoggend 25:05 RSG Landbou.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG, waar vroue vanaand jazz hul eie maak. Astrid Gilberto het nog nooit professioneel opgeneem voordat sy in Maart van 1963 na die mikrofoon gestap het om die Engelse vers van The Girl from Ipanema te sing. Nou haar stil, byna gesprekagtige aanslag het die klank van Bossa Nova na miljoene luisteraars gebring, en die opname het later toe 'n Grammy vir opname van die jaar gewen. Daarna hoor ons hoe Candy Dulfer sonder 'n enkele woord 'n verhaal vertel. Maar eers is Astrid Gilberto op Jazz op RSG.

David A. Stewart en Candy Dulford het Lily Was There met hierdie en rarig hulle self oortref. Maar hier is die wielkie. Stewart en die skaars 20-jarige Dulford het die instrumentale snit as 'n spontane sessie vir 'n Nederlandse rolprent opgeneem. Dit was nie eens as 'n enkel snit beplan nie. Toch bereik dit nummer 1 in Nederland en stel Candy se saksofoon aan die wêreld voor. En nou, iemand wat geen voorstelling kort nie, Diana Krall met Cry Me a River. Agter haar stem en klavier hoor jy die London Symphony Orkest, wat by Abbey Road opgeneem is, massief, maar steeds intiem.

Better Days onder aanhanger Zack en jy ken ons dit as The Grandma Song. Reeves het die lied saam geskryf as een verhaal wat sy na haar ouma se dood wou vertel het. 'N Musikale portret van liefde en wysheid wat van een geslag na die volgende aangegee word. Nou kom ons so effens bietjie huis toe, né? So met diep hier in die hart van Suid-Afrika. Ek moet sê, vir my, wat begin het by die hoek van die kontinent het definitief oor die wye Suid-Afrika versprei. Wat nou tans in Johannesburg bly, nou hierdie sanger se naam is Judith Sepuma. Nou sy het aan die Universiteit van Kaapstad ook bestudeer en in 1999 'n Old Mutual Jazz Competitie as beste jazz sanger aangewys. Nou hier is as beste jazz sanger aangewys. Nou hier is A Cry, A Smile, A Dance, dit hier op RSG.

0: Judas Puma met A Cry, A Smile, A Dance, nou die titelsnit van haar debuutalbum uit in 2001 en daardie album sou 3-dubbel platinum status behaal. Ten merkwaardig is het Afrikaanse verhaal. Nou vanaand het ons gehoor hoe vroue jazz telkens verskuif. Hoor, Peggy Lee met minder klanke en meer spanning, Billie Holiday en Diana Reeves met eie levenservaring as 'n lied, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Astrid Gilberto met 'n vertolking wat 'n standaard niet laat klink en Candy Dulfer plus ook Diana Krall en Judas Puma met die instrument en die stem as 'n handtekening, en dit is definitief die waarheid. My naam is Franrike Lucas, en dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer, maak seker dat jy mooi agter jouself kyk, en as jy enige voorstelle het, franrico970@gmail.com, en bly lekker, jou lekker mens.
1: Dit was vanavond se aflevering van Jazz op RSG. Baie dankie, Franrico. En paar boodskappe wat ingekom het, sê het hulle vanaand se jazzmusiek baie geniet, en binnenkort is het die nuus hoofdrekke en die volledige weervoorspelling van môre. So 'n bietjie musiek, Sterrestof van Leon Grob en die Vox Chamber Choir. Dit gaan ons neem na jou nuus hoofdrekke om 11.

Dit is 11:00, goeienaand, ek is Jacques Arend en in vandag se hoofnuus. Die parlementêre komitee oor polisie het begin met sy ondersoek na bendeverwante geweld. Die beraad bring gemeenskappe byeen waar bendes bedrywig is, slagoffers, die burgerlike gemeenskap en rolspelers in polisieering. Die komitee sê die ondersoek moet verder strek as korttermyn ingrypings soos die ontplooiing van soldate en die fokus moet wees op die vernietiging van misdaadnetwerke. Die voorsitter van die komitee, Ian Cameron, sê as die polisie en howe nie misdaadnetwerke kan verswak, terwyl soldate ontplooi is nie, sal kalmte in misdaadgebiede net tydelik wees. Die parlementse afsettingskomitee het besluit om regsadvies in te win, nadat die komitee brief van president Cyril Ramaphosa ontvang het, waarin hy voorbehoude uitspreek, oor die getuienisleier wat die komitee wil aanstel. Die komitee het besluit om advokaat Tantanzani Matonsela aan te stel. In sy brief voer Ramaphosa echter aan, dat daar 'n konflik van belange sou wees, indien Matonsela as getuienisleier aangewys word. Die president se rede sluit in, dat hy Matonsela in 2022 verwyder het as lid van die regterlike dienskommissie, kort na die onderhoude vir die hoofregterspos. Ramaphosa se tweede voorbeeld hou verband met openbare uitlatings wat Matonsela oor die Palapala sage gemaak het. Die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi se saak is in die Pretoria Noordstreekhof uitgestel tot 15 September vir die openbaarmaking van die dossier. Nkosi van die polisie se eenheid vir georganiseerde misdaad is in maart geskors. Hy is in hegtenis geneem nadat 'n polisietaakspan 'n klopjag op sy huis in Pretoria Noord uitgevoer het. Die nasionale vervolgingsgesag sê dit is noodsaaklik dat die dossier aan die verdediging oorhandig word sodat Nkosi en sy regspan deeglik kan voorberei vir die verhoor. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê die verspreiding van back and closure word beperk weens die goeie voorraad en stof. Oukamp het by Agri Limpopo se kongres in Modimolle gepraat. Hy sê 13,5 miljoen dosisse en stof is ingevoer en landwyd toegedien. Nog 10 miljoen dosisse sal na verwagting aan die einde van Augustus in die land aankom. Statistiek Suid-Afrika het bekend gemaak dat inflasie in Julie op 'n jaar grondslag tot 4,3% gedaal het van 5% in Junie. Data toon dat voedsel en nie alkoholiese drankies tot die laagste vlak sedert 2010 gedaal het weens laer graan, mielie en vleispryse. Vandag is Wêreld Humanitêre Dag en die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor humanitêre werkers wat met rekordvlakke van geweld gekonfronteer word. Verlede jaar is minstens 350 werkers dood, 322 beseer of gewond en 235 ontvoer. Volgens 'n verklaring van die VN se kantoor vir die koördinering van die militêre sake, is Gaza vir die derde agtereenvolgende jaar die dodelikste gebied vir humanitêre werkers. 186 sterfgevalle is daar aangemeld. Die tweede gevaarlikste land is Sudan, waar 71 mense wat humanitêre werk gedoen het, dood is. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Hier volg die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En dit is vir môre donderdag 20 Augustus. Daar's 'n brandgevaar waarskuwing vir uiters hoë brandgevaar en dit word op plekke in die Noord-Kaap verwag. Die provinsiale weer begin met Gauteng mooi weer en warm. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en warm, maar plek baie warm oor die Laagveld. Limpopo, mis kom in die oggend in die weste voor, andersins mooi weer en warm, maar plek baie warm. Noordwes en die Vrystaat is mooi weer en warm. Die Noord-Kaap mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus is matig tot fris uit die suidooste en het word sterk teen die aand. Die Weskaap, miskolle word oor die noordoostelike dele verwag, andersins mooi weer, maar gedeeltelik bewolk oor die suidelike dele. Die wind langs die kus vir die Weskaap, matig uit die weste tot suidweste, maar fris uit die suide langs die Weskus. Die Ooskaap, die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, aanvanklik bewolk op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus waai matig tot fris uit die weste en draai gedurende die namiddag lig tot matig suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, aanvanklik bewolk op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind waai matig tot fris uit die suidweste en word in die aand lig en veranderlik. Laastens KwaZulu-Natal, mis kom teen die aand oor die westelike en suidelike binneland voor, andersins gedeeltelik tot bewolk en koel tot warm. Enkele buie en reën word langs die suidkus en die aangrensende binneland verwag. Die wind waai matig tot fris uit die suidweste tot suide. Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre donderdag 20 Augustus. Gauteng Pretoria 13:31, Johannesburg 8:30 en Vereniging 6:30. Mpumalanga, Mpumela 10:30 en Emalahleni 8:25, Ermelo 7:26, Standerton 4:28 en Skukuza 10:32. Limpopo, Polokwane 7:28, Paliborwa 12:32, Sanine 10:29, Messina 11:30, Lephalale 8:33 en Mokopane 8:30. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 5:30, Mahikeng 9:31, Rustenburg 10:30 en Vryburg 5:32. Die Vrystaat, Bloemfontein 4:29, Welkom 7:30, Bethlehem en Ficksburg 2:27, Kroonstad 6:29, Forest Smith 6:28 en Sasselburg 6:27. Die Noord-Kaap, Appington 9:33, Kimberley 9:30, De Aar 8:26, Posmasburg 6:31, Alexanderbaai 9:21, Springbok 12:26, Kalvinia 4:25 en Sutherland 1:21. Die Weskaap, Kaapstad en Mosselbaai 12:18, Vredendal 7:27, Riversdal 9:20, George 9:18, Woester 6:21, Beaufort West 8:22 en Oudtshoorn 7:21. Die Ooskaap, Gqeberha 10:20, Makanda 10:18, Kraddock of Nuwa 6:20, Graafrenet 7:20, Ooslondon 13:21, Port St. John's 13:22, Mthatha 8:20, Komani 9:19 en laastens vir die Ooskaap Konkre 11 met 'n maksimum van 21. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperatuur af met KwaZulu-Natal. Durban 18:23, Richards Bay 16:23, Pietermaritzburg 10:22 en laastens vir KwaZulu-Natal, Umnambiti of Ladysmith 11 met 'n maksimum van 30.

Goeienaand en welkom by RSG Chill, saam met my Jacques Arend, so 10 minute oor 11, en as jy nou net ingeskakel het, welkom, ons wag al heel dag vir jou. As jy vannacht verjaar het, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het 'n wonderlike dag, en as jy aanskool werk vanavond, hoop ek jy is veilig, en dat jy ook net lekker gaan werk. As jy op die pad is, wees veilig, en as jy aftrek, trek ook maar uit af daar waar het veilig is. Vir al ons vragmotorbestuurders, siele op wiele, jy moet ook veilig wees en lekker lappe trap. Ons begin chill met hierdie een van Maria McKee, en dan gaan ek en jy so 'n bietjie saamgesels later, so bly geskakel daarvoor. Ek sien Robbie Williams en Frank Sinatra op die lys vanaand, Peebo Bryson is daar, 'n hele paar ander gunstelinge.

Maria McKee met haar 1990 lied Show Me Heaven. Kom van die rolprent Days of Thunder. Vanaand se vraag, ek gaan dit so 'n bietjie rugby hou, soos jy nou nie regtig rugby ondersteuners hier wil ek maar om verskoning vra. Maar die naweek is dit ons nou die eerste toets tussen die Bokke en die All Blacks, die manne daar van die land met die silver varing. So vanaand wil ek by jou hoor, dis net reguit tot die punt toe. Ja, as jy wil kan jy rede gee, maar kom ek vra vanaand vir jou. Wie dink jy gaan hierdie reeks wen, hierdie reeks van vier toetse tussen die All Blacks en die Bokke? Begin hulle eerskomende Saterdag. So laat weet vir my, wie dink jy gaan wen, die All Blacks of die Bokke? Jy kan vir my sms stuur na 45889, R1.50 per sms, of jy kan vir my stemnota stuur op WhatsApp nummer 076-536-6961. Sê sommer vir my van waar of luister jy, het sal vir my lekker wees om te weet van waar of jy ook luister. 076-536-6961. SMS lyn 45889. Wie dink jy gaan die rugby toer of toetse wen tussen die Bokke en die All Blacks? Wie gaan het wen? Vier toetse? En dan die eerste een, wie dink jy gaan die eerste een wen? Bokke of die All Blacks? 45889 en R1.50 per SMS of WhatsApp 076-536-6961. En ek het nou vir jou gevra om my te sê van waar of jy luister. Bedoelende, jy kan vir my sê, jy luister in, van Graaf Renet af, of van Krarok af, of van waar ook al, die Weskus, laat weet vir my, van waar of jy ook luister, en geef my jou mening, oor wie gaan die reeks wen, tussen die Bokke en die All Blacks. Robbie Williams, saam met Frank Sinatra, It was a very good year. Hoop hulle gaan ons het die einde van die jaar kan sê oor die Bokke.

0: RSG Chill met Robbie Williams saam met Frank Sinatra. It was a very good year. Frank Sinatra het hierdie lied opgeneem in 1965. En die weergawe met Robbie Williams kom met die Swing When You're Winning era, waar Robbie die klassieke swing klank op die wel na vore gebring het. Ek wil by jou weet, wie denk jy gaan die reeks wen, die tour of die reeks tussen die bokke en die All Blacks? Jy kan vir my laat weet op die SMS lijn 45889, R1.50 per SMS, of jy kan vir my WhatsApp stuur 076-536-6961. My e-posadres is ja@rsg.co.za. Die nommer in die baie, as jy wil bel, is 011-714. Dan is daar 'n hele reeks nommers wat jy kan skakel van 0125 af tot en met 0121. 011-714-0121, 0122 of dan 0124-0125 tot by 0125. Wie dink jy gaan die reeks wen tussen die Bokke en die All Blacks?
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou! Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Company, crouch, bind, set,
3: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
4: Sling die bal uit aan Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
3: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.
5: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Er is gechill met Pivo Bryson, Lost in the Night. Dis amper so 11:30, goeienaand en welkom. Ek vra vanaand vir jou, wie gaan die reeks wen tussen die Bokke en die All Blacks, of dan nou die toets die oorkomende naweek, wat ook al jy wil vir my sê. Kom ons hoor gou wat sê hierdie enetjie.
1: Goeienaand Jacques, ja.
0: Hallo.
1: Ek is Frans, ek bel van Nelpet af. Ek leen nog al 7 maanden in die hospitaal, amper 8 maanden. Rob Ferreira, ek sê die Bokke gaan die toer wen. Hier wat ons anders pannetjie so verloor het in die All Blacks, hulle dink ons sterk. Die Bokke is al sterker as hulle groei aan. Dankie, Jacques, mooi aan vir jou en vandag is te reis. Baie
0: dankie, mooi aan vir jou en ek hoop jy word so gauw beter, hoor. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone.

0: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Hallo Jacques, ek skakel hierdie baie van die baie ook. Wat soort type vraag is dit? Obviously gaan die bokke die reeks wen. Ons staan achter onze bokke en ons gaan het wen. Dankie.
2: Dankie my vriendie van die baie af. Ek hou van hoe jy dink. Hier soos Barry Gibb en Keith Urban met die groot treffer

Barry Gibb saam met Keith Urban met I've Got a Message to You, en voor het was The Staccatos met Cry to Me. Dit is 25 minuten voor 12. Ek wil vir ons laat weet, jy kan jou mening lig, hierdie wat sê, die All Blacks gaan wen, hulle is massief. Ek vraag vanavond vir jou, wie weet, dalk luister Rassie. Dalk luister hy vanavond, jy vir, dalk moet ons vir Rassie in die bokke dalk een boodskapie stuur. Maar as jy denk, wie gaan die reeks wen, of as jy vir my jou mening kan lig, jou opinie kan gee, oor wie denk jy gaan wen tussen die bokke en die All Blacks? Maak

0: saak wat se toets nie of die hele reeks nie, kan van laat weet op 45889 R1.50 per SMS of jy kan 'n WhatsApp stuur na die nommer toe 076536691. Hallo Jojo, Bokke sal wen, Sharon was son van Roodepoort. Ja, Sharon, dankie, ek het my verjaarsdag gister baie geniet, ek waardeer het, hoor. Stel Boston van Belville, sê Bokke gaan wen, Spaakie daar van Kraddock, natuurlik die Bokke wat die toets gaan wen, my hart klop groen. Dan sê Rian in Sasselburg, hallo, ek dink die All Blacks gaan wen, en dan sê hierdie in al vier toetse, en die mooi trofee, by Wereldbeker in Kas, het Springbokke al die pad. Mervin in Bethlehem, hy sê ook, Springbokke gaan al vier toetse wen. Kom ons hoor wat sê my, jou vriend daar van Stuiterwilse wereld af.
1: Naam sê Jack Arend van Klipland. Die bokke gaan die reeks wen. En dit sal net goed is as die bokke dit doen. Sodat hulle die trane van die provinsiale spanne kan afdroog. Groete, Theo van Stuiterwilse.

0: Dis Nielsen op RSG Chill met Everybody's Talking en jy twee na mekaar of het begin met Billy Joel en Innocent Man. Dis amper kwart voor 12, goeienaand en welkom, my naam is Jacques Ardie van die Baai en ek vraag vanavond vir jou, wie denk jy gaan wen die reeks wen tussen die bokke en die All Blacks, jy kan vir my laat weet, baie dankie en Gosie Maag aan my vriend daar van Soweto in Johannesburgs wereld. Hy sê, ek is welkom terug, ja, verlede week so'n bietjie uitdagings gehad. Hy sê, ek glo die bokke gaan dit wen, 3 uit die 4. Die bokke het 'n baie goeie strategie vir hierdie 4 wedstryde. En is Gosie daarvan, so weet u, dankie Gosie, ek waardeer het. So laat weet van jou, of laat hoor van jou, wie denk jy, wie gaan wen tussen die bokke en die All Blacks?
1: Hi Jacques, ek denk die... Springbokke en die All Blacks gaan elk in 2 wedstryde wen. Ek dink dit gaan gelijk op wees. Ek dink as die Springbokke wen, gaan dit met 'n grote telling wees. Ons moet net hulle punte laag hou. Maar ek dink dit gaan 2 elk wees. Ek is Leonie en ook nie. Ek luister saam met jou vanavond. Laat aan. Lekker aand, dankie vir die mooie programma, altyd die mooie muziek.
0: Dankie Leonie, ek waardeer het hoor. Dan het Joan geskakeld, sy het gesê die bokke, en dan ook Rosie wat geskakeld het, en ook gesê die bokke. Kom ons hoor wat sê Maggie.
2: Goeienaand, jy praat met Maggie, van Amanzim Tauti af, en natuurlijk gaan die bokke wen.
0: Jy klink opgewonde.
2: Die saterdag en die reeks.
3: Company, crouch. Bind. Set.
4: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
5: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
4: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.
6: Chill met hier op RSG. Dis die een.

0: Angus en Julia Stone met Bella. Dis 5:45. Ek het 'n redelike lang boodskap gekry van Niels Hatting. En dan glo dit of nie, ek het 'n boodskap gekry daarvan Wellington in Nieu-Seeland. Ons gaan sommer klaarmaak met hom. Maar kom ons lees gou hierin van Niels Hatting. Hy sê, ek reken dat die bokke 'n goeie kans staan om die wedstryd in die All Blacks te verloor. En wel om die volgende redes. Ons dekverdediging is te stadig by die kontakpunte. Geen ondernemende en afwisselende spel nie. Te veel voorspelbare gedrag van die spelers, swak balbesit. Swak of stadige tweede fase bal. Te stadig by ons omkeerbesit. Omkeerbesit te bewerkstellig. Geen doelgerigte individuele spel nie. Elke speler speel soos hy goed dink. Geen tydige spelpatroon aanpassings gedurende in die wedstryd nie. Staan balbesit te maklik af. Elke speler konsentreer of op net op sy posisiespel kan nie positioneel suksesvol handel in geval van uitposisie, situasie of oomblik nie. Daar is nog 'n hele paar tekortkominge in die hele span se spelpatroon. Ek het self meer as 150 provinsiale rugbywedstryde in my lewe gespeel. Ek bly 'n bok ondersteuner en is Niels Hatting van Gebega wat so sê. Niels, ek hoor jou. Kom ons kyk maar. Ou Rassie is nie dom nie, hoor. Nou ons laaste een, al die pad daar van Nieu-Seeland af. Roan, sê ek goeiemôre of goeienaand, hoe sê jy ou?
1: Yes, dis Roan hierso van Wellington hier in Nieu-Seeland. Ek glo die bokke gaan wen, 3 van die 4 games, en as hulle net die telling kan laag hou en nie vir die All Blacks 'n kans gee nie. Maar ja, die All Blacks, as ek nou luister hierdie kant, hoe die hulle praat, hulle is baie positief hierdie kant, so... Ja, ek hoop hulle word, ja, ek kan dit bietjie af aarde toe gebring. Nou toe, hulle moet 'n lekker aand hê daai kant. Dit is nou by ons amper die oggend, ek sop pad werk toe. Dit lyk aan baie.
0: Dankie man, jy moet mooi ry werk toe. Nou het jy sommer my vraag ook sommer geantwoord wat ek vir jou gestuur het op die WhatsApp. Dankie. Dankie dat jy al die pad daar van Nieu-Seeland ook luister. Dis tyd om te groet. Ek is Sandergaand weer terug met RSG Country Klanke. Binnekort die deernag program. Was altyd lekker om saam met jou te kuier. Mooi bly mooi en vlieg hoog koningskind. As jy werk lekker as jy op die pad is, wees veilig. Ek speel ek met Lauren Daigle, Hold On To Me. Slaap sag.

Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.

0: Goeiemôre en baie welkom by vandag se baie prettige taaldinge net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za en dan ook oral waar jy gaan op die RSG toepassing. Ek praat vandag met die televisieaanbieder en vervaardiger Kabous Meyring en die taalkundige professor Gerard van Huisteen. Maar Gerard het vandag die hoed op van spelmeester in die sin van speel en Kabous as die aanbieder van 'n nuwe speletjiesprogram Haase Gat. Kabous, vertel vir my wat is Haase Gat?
1: Ek is nog steeds so mal oor die naam, ek lag my dood. Ons het lank gevat om by die naam uit te kom. Dit is Haase Gat die naam, sin speel op die Engelse rabbit hole waarin mense deesdae afgaan op die internet. Maar ons het gekyk hoe kan ons op die mees oudtydse manier in 'n haas se gat afgaan? En dit is natuurlik eintlik 'n no-brainer, Ina, name van 'n dieredorpe met papier en pen, soos wat ons dit in die ou dae gespeel het om die kombuistafel. Dit het ontstaan omdat Jaco Loubser van Homebrew en Gerard van Huisteen, die groot taalfoondie, baie lief is vir trivia en Gerard is 'n ernstige slim kop, nie altyd so ernstig nie, ook daarin baie snaaks. Maar het gewonder of ons nie op 'n program kan werk wat 'n bietjie meer algemene kennis georiënteerd is en daarom ook snaaks nie. En 'n hele paar jaar terug het Jaco vir my en Gerard gevra om 'n program uit te dink oor name, wynname, Shiraz byvoorbeeld, waar kom dit vandaan? En ons het toe gedink aan plaasname. Ek sien daar is iemand wat, daar's nou ook 'n tannie in die pers, wat al die plaasname met die naam Fontein en of dorpname met die naam Fontein in ken. Ja. So dit is iets wat mense se nuuskierigheid prikkel. En op die ou end, na so jaar se speel en by mekaar kom, het ons besef, dit is vir ons voor die hand liggend om terug te gaan na name van 'n dieredorpe. Ons het 'n permanente gas, Liesel Gous. Sy's 'n uitgewer, 'n skoleboek uitgewer. Sy's baie snaaks en sy's ook slim en baie lief vir speletjies. En dan wat ons doen is ons roteer iemand wat, jy weet, in die vermaaklikheidsbedryf, 'n celebrity. So, ons het ook slim koppe wat soms gaste is, wat agter die skerms werk op ander speletjiesprogramme. So dit is nie net bekende mense nie en dit sorg vir groot vermaak.
0: Ja, ja. Gerard, maar dis nie 'n televisieprogram op hierdie stadium nie, dis 'n potsending of wat presies is die formaat?
2: En nou, ons neem dit op die klank om dit as potsendings beskikbaar te stel, soos byvoorbeeld saam met RSG, waar ons baie opgewonde is, maar dit word ook op kamera vasgelê. So dit op hierdie stadium is die plan dat dit by YouTube op YouTube sal lewe. Ons kyk na ander moontlikhede vir die toekoms waar dit ook dalk op televisie sou kon verskyn.
0: Ja, ja. En jy dink die vraag uit, as ek dit reg verstaan.
2: Ja, dit is ook nou 'n groot ding. Kyk, ek sien ons ook nou maar lui partykeer, jy weet. So wat ek doen is name van 'n dieredorpe Ina, dit sal jy onthou en ons kan dalk nou net vir mense wat dalk nie weet dalk so rond te speel daarmee. Maar ek dink eintlik 'n letter uit en dan sê ek die letter en dan reageer ons op wat mense mee voor in dag kom. So dis definitief hierdie ding van mense weet eintlik voor die episode nie in watter haase gat ons gaan afgaan nie. En nou ons kyk maar waar ons kom ons uit. En partykeer is iets oulik, partykeer is iets nie oulik nie, partykeer is iets droog, partykeer is iets nie droog nie. Die ding moet maar sy eie loop neem, soos wat dit mag gaan as jy in 'n haase gat beland, né? Nee.
0: Ja, ja. Goed, nou dit sal dalk help as ons kan vir ons luisteraars wys, demonstreer hoe dit werk. Gerard, gaan jy vir ons die speletjie aan die gang kry of hoe werk dit tussen julle?
2: Kabous, jy is eintlik die een wat die reëls gewoonlik verduidelik. So ek dink verduidelik jy hoe die reëls werk en hoe die speletjie oorspronklik gewerk het en dan speel ons so rond en dan kyk ons hoe dit werk.
1: Reg. Gerard, ons spelleier, spelmeester, spelkaptein gaan nou die letter aankondig en dan speel ons almal saam. Die gas speel saam, Ina, jy's welkom om saam te speel, Liesel Gou speel ook altyd saam en dan gaan ons baie vinnig deur die antwoorde. Ek speel gewoonlik nie saam nie, maar ek gaan definitief in hierdie ronde saam speel en dan sal Gerard hopelik een of twee woorde vir ons kan uitlig met miskien 'n lekker haas se gat om in af te klim. En dan vra ons ook vir die gas wat by ons is gewoonlik watter konnektasie of koneksies het hulle met van die woorde. Baie mense sal byvoorbeeld sê as die woord B is en hulle naam is Benjamin, sal hulle sê dit was my oupa se naam en miskien 'n storie vertel van hulle oupa, dalk het hy baie lekker beskuit gebak.
0: Dis oulik. Gerard?
2: Of ons dink aan Benjamin Komuti, nê, nee, en dan ja. Kan ons oor kringe in 'n bos en alleen Matee verder in 'n haasgat afgaan.
1: Dit is dan nou my taak om hulle uit die haase se gate uit te kry. Jy kan nou dink dit kan nog hulle gedoente wees en aan die einde stel Gerard voor wie het gewen. Ons het aanvanklik gedink daar is 'n puntestelsel en ons gaan maar mooi daarna moet kyk. Soms wen die persoon met die beste persoonlikheid of die mees oorspronklike antwoord ook.
0: Nou voor ons begin wil ek nou net vra, sê nou maar die mense wat julle daar het weet nie, kan nie antwoorde gee nie. Wat maak julle dan?
1: Dan kry hulle nul.
2: Maar en dis eintlik die lekker van name van 'n diere dorpe ook is dis sulke algemene goed nê nee, as ek nou vir jou die letter B gee Benjamin en jy kan dink aan 'n van Botha soos in Pik Botha of PW Botha en jy kan dink aan 'n dorp Bothawil wat in die Vrystaat is en jy kan dink aan 'n dier Bobby Jan nê nee, dit ja, is ja. Dis die hoogspringlat is daar nie te hoog vir ons om oor te seil nie.
0: O, okay. Nou goed,
2: kom ons maak dit almal kan saamspeel en maar dit so lekker maak eintlik,
0: ja,
2: nê. Nee.
0: Ja, ja. Nou goed, kom ons speel.
2: Okay, so ek dink kom ons speel julle letter vir vandag is S. So ons soek name, 'n naam met 'n S, 'n van met 'n S. 'n Dier moet 'n S, 'n dorp met 'n S en dan julle bonus kategorie is wynkultivars. Wat moet 'n S begin? Nou, terwyl ons nou praat oor wynname.
1: Skus Gerard, ek wil net sê ons het altyd 'n bonus kategorie. Ek het dit gemis. En dan Ina draai ek die uurglas om ter wille van jou luisteraars gaan ons dit nou nie regtig 30 sekondes laat verloop nie. Ons moet maar vinnig spring en begin.
0: Begin ek.
1: Ja,
2: okay.
1: Ja,
2: goed.
0: Sanet, Strydom, slang, dorp, springs, wat s'n
2: ander? Wynkultivar.
0: Shiraz.
1: Dis hy. Mooi.
2: Goed, het jy gesê Sanet?
0: Ja.
2: Wat was jou naam?
0: Sanet, ja.
2: Aan Sanet, wie dink jy? Want kyk, jy kan nou vir my enige naam hier gee, nee. Jy kan nou vir my sê Charmonay. En dan sê ek vir jou nee, maar ek ken nie vir Charmonay nie en dan sê jy nee, maar my niggie se kleindogter se naam is Charmonay en sy spel dit met 'n S en nie met 'n C nie. En dit maak dit dan nou moeilik kontroleerbaar. So ons sê altyd dit moet dan so of iemand wees wat ons ken, nê. Jy moet dit aan iemand kan koppel. So aan watter Sanet dink jy as jy dit aan iemand koppel?
0: O, genigtig. Nee, dit was sommer net 'n naam. Dan moet ek eerder sê Sandra.
2: Want Sandra soos in
0: Sandra Prinsloo.
2: Natuurlik en jou van was
0: Strydom want ek is Strydom.
2: Strydom. Watter ander bekende Strydom? Wie is die bekendste Strydom in Suid-Afrika, Ina?
0: Sjoe, daar's baie. Daar was 'n eerste minister destyds, maar hy het sy van met 'n IE gespel.
2: Ja. Daar... Baie interessant. En nou, weet jy waar julle van vandaan kom, Strydom, waar dit vandaan kom?
0: Weet jy, nee, my pa, wat verlede jaar oorlede is, het bietjie navorsing daaroor gedoen, maar ek het dit nog nooit onder oog gehad nie, so ek kan nie sê nie.
1: Waar kom dit vandaan?
2: Ek het bietjie gaan snuffel in Strydom, want ek het vermoed, Ina gaan natuurlik Strydom sê, omdat dit haar eie van is. So, Strydom kom uit Nederlands uit, en die stryd, nee, dit gaan oor beklei, oor veg, stry en dom, soos wat ons kry in biskopdom en rykdom en sulke tipe van goeie. So strydom gaan oor die mense wat kom uit daai area waar hulle skynbaar vreeslik beklei het oor gebied en so aan. So dis waar dit oorspronklik in die 16 en die 17de eeu vandaan gekom het. En toe natuurlik nog geskryf met 'n IJ soos wat in Nederlands geskryf word, nê. Nee. Ja. So jy kry byvoorbeeld die Strydom tonnel, ek weet nie bestaan die naam nog Strydom tonnel. Ek weet die Strydom toring in Pretoria is nou die Telkom toring sover ek weet. Nou reeds hier in die 17de 18de eeu of in die 18de eeu het hulle begin om dit in Afrikaans met 'n gewone lang uit te skryf en nie met 'n IJ nie, maar J.G. Strydom, toe hy eerste minister geword het en voor dit, het hy dit nog spesifiek en lyk my doelbewus met 'n IJ geskryf om iets weer te gee daarvan dat daar 'n konservatisme is van 'n behoudendheid, van 'n verbintenis en 'n verbondenheid aan Nederland. Nee, net soos wat verwoord ook hierdie sterk verbondenheid gehad het aan Nederland. En daarom is sy van nog met 'n IJ geskryf. En Ina, jou van moet een ei, en lyk my jy is een alweer strijdlustige persoon.
0: Ek is oor partij goed strijdlustig.
1: Ek dink net wonderlik, Ina, jy kan sien, dat as jy met taal begin speel, vooral Afrikaans leen om tot een baie ryk gebied, gebied van kennis, noem het nou maar so, maar natuurlijk ook humor. En dit is iets wat ons baie graag vier op Haase gehad.
2: So, en dan, Ina, kom ons spring na jou wynkultivar toe, jy het Shiraz gekies. Nou, wat verskriklik interessant is van Shiraz, is dat daar is een druif, en in Frankryk staan het bekend as Syrah, S-I-R-A-H, en hier in Suid-Afrika, dikwels, kry jy Syrah of Shiraz, met H-I-R-A-Z, terwyl in Australië kry jy eintlik net Shiraz, meeste van die tyd. In Suid-Afrika sê hulle die Syrah en die Shiraz is verskillende style, maar is eintlik in dieselfde druif.
1: Nou, waar kom die S-H-I-R-A-Z vandaan as die Syrah uit Frankryk uitkom? Want die mens is geneig om dit te verwar.
2: Ja, so daar's 'n stad in die Midde-Ooste in Persie gewees, Shiraz, en mense het verlang gedink dit is waar dit vandaan kom, maar van die jongste dat die druiwe oorspronklik vandaan gekom het, maar DNA toetse kon dit glad nie aantoon nie. Terwyl Shiraz in Australië eintlik al hier in die begin van die 19de eeu goed gevestig is, die naam Shiraz daar goed gevestig is. En nou, van die niet so goed wat ek hierdie week toevallig gelees het, is dat die ou wat die stokkies ingevoer het, uit Frankryk, uit Australië toe, het glo verskriklik lelik geskryf. En soos hy Syrah geskryf het daar, het het vir mense gelyk soos Shiraz, en toe het hulle begin praat daarvan en daarna verwys as Shiraz. Maar die finale beslissing is nog nie daar oor waar precies die naam Shiraz vandaan kom nie, want ander mense sê, die naam was al gevestig voor hy daar lelik gekrap het op 'n stuk dokumentasie, so eintlik weet ons nog nie, heeltemal nie, al wat ons weet, die druif kom eintlik uit Frankryk uit en daar uit 'n dorpie of verbonde aan 'n dorpie en 'n streekie wat te maak gehad het met Shiraz, met Syrah.
1: Hierdie is 'n klassieke voorbeeld dat die mens nie, soos die jong mense sê, deesdae alles hoef te overthink nie. Soms is daar baie lang story agter iets, ander kere het iemand maar net baie lelik geskryf. Hoe dit ook al sê, Shiraz en Syrah is dieselfde ding en dit proe baie lekker. Gerard is mal oor wyn.
2: Die ander bekende natuurlik een om oor te praat is wat ons in Suid-Afrika ken as Chenin Blanc, staan by ons bekend as?
1: Steen,
2: nee. Ek bedoel, is een van die eerste drijfsoorte wat hier na Suid-Afrika toe gekom het. Dit het hier by ons het Chenin Blanc maar bekend begin staan as Steen. Daar was stadiums wat hulle dit verwar het met ander drijfsoorte. Maar ander mooie Afrikaanse name vir drijfsoorte. Semillon staan in Afrikaans bekend as, wie weet? Groendruif, een woord. En Palomino, die druif wat gebruik word vir sherry, staan bekend in Afrikaans as Fransdruif. En dan die bekendes wat ons ken, Muscat de Alexandrie, wat maak ons lekkerste soetwyn in Suid-Afrika?
1: Montekiese met kadel.
2: Muscadel is ook een muskat, maar hanepoot is specifiek die wit muskat, staan hier by ons bekend as hanepoot. En waar die woord hanepoot vandaan kom, is ook net soos met Shiraz, baie interessant en bron vir kontensie en wat ons dan op 'n volgende keer mee kan speel, Ina.
1: Net vinnig Gerard, jy het my nou laat dink toe jy sê muskat en ons altyd sê muskadel, het jy my gedink laat dink aan die taalverskynsel fait accompli en wat in Afrikaans 'n feit soos 'n koe is. Is ek reg?
2: Volksetimologie. Ja, presies, nê. Nee. Dis daai ding waar jy hoor 'n woord en dan pas jy hom aan soos wat jy dink jy hom gehoor het, nê. Nee, 'n Fait accompli word 'n feit soos 'n koe. Muscat de Alexandre of Muscat de Frontignan word muskadel, tipiese voorbeelde van volksetimologie wat gevestig geraak het in die taal. Ons ken natuurlik, ek bedoel daar's die mense gee dikwels sulke goeie soos oliekolonie vir oude kolon, maar ek het in my hele ganse lewe nog nooit gehoor van iemand wat praat van o, ek sit 'n bietjie oliekolonie agter my ore nie, jy weet so.
1: Wat ek wel gepraat van wyn, een van die wonderlikste volksetimologieë wat ek al gehoor het, is die Badenhorstel se wyn sekateers wat saggies en teer geword het.
2: Pragtig, pragtig, pragtig.
1: Baie dankie Gerard, dit is aan die speletjie net om jou luisteraars lus te maak, Ina. Maar ek dink dit is genoeg van ons en die speletjie vir nou.
0: Ja, dit lyk vir my na baie lekker speletjie en mense kan by die huis as hulle nou daarna sou kyk of luister saam speel en dit is seker wat die idee is.
2: Dis juist presies die idee, Ina, en dat jy ook eintlik terwyl jy ry en in 'n kar is, kan almal ook saam speel, nê? Nee, die kinders kan saam speel, want dit hoef nie so moeilik te wees nie. En soos ek sê, ons probeer dit daarom nou 'n bietjie aanvul met 'n bietjie feite en so aan om dit daarom ook 'n opvoedingskleurtjie te gee, geurtjie te gee. So dit is nie net speel nie, dit is daarom speel en leer. So dis altyd lekker 'n lekker kombinasie.
0: Ja. Nou as julle nou 'n tydsraamwerk kan gee, wanneer kan ons luisteraars hierna uitsien om daarna te luister of te kyk?
1: En nou ons stel die program bekend by hierdie jaar se Woordfees, die 2026 se Woordfees op Stellenbosch en ons gaan by julle kom kuier by die RSG verhoog daar by die Kaya en daar sal vir die luisteraars allerhande klein in Engels praat hulle van trailers of teasers, wat sal die Afrikaans daarvoor wees, Gerard?
2: Lusmakertjies.
1: O, ek hou niks van daai woord nie. Daar sal allerlei lusmakertjies vir die luisteraars RSG wees en ons gaan ook daar rond wees by julle, ons gaan daar by julle kuier en dan die tydsraamwerk sal kort na die Woordfees sal die luisteraars nou ons kan kuier op RSG. Kan luister op RSG.
0: Ja, ja. Sjoe, dit klink vir my baie interessant. En hoe gaan julle deelnemers kies as ek dan nou dit sommer net mag vra?
1: Jo, dis maklik om die deelnemers te kies. Daar is wonderlike slimkoppe in ons vermaaklikheidsbedryf en as hulle nie slim is nie, is hulle vrek snaaks. So ons het al 'n paar gaste gehad in die ateljee. Albert Pretorius onder meer, die digter Dani Maré, Willem van der Walt. So ons en Daniel van der Walt, ons draf hulle deur. Ina, ek dink nie ons gaan 'n tekort aan gaste hê op die Suid-Afrikaanse landskap nie.
2: En ek dink Kabous miskien ook, dit gaan nie net oor bekende akteurs en so aan nie, maar ons soek juist mense wat interessante goed kan sê en so aan. So wie weet, dalk is daar ook luisteraars wat eendag op die program kan 'n gas wees.
1: Dit sal absoluut fantasties wees. Maar Ina, ja, ons is besig met 'n work in progress, maar sover het ons daarom al 'n paar episodes opgeneem wat ek dink 'n groot sukses is en ek wil ook net noem, ek dink dit gaan op julle webtuiste ook woon.
0: Mm-hmm. Wel, ek sien baie uit daarna en ek hoop ons kan in die toekoms weer daaroor praat dat ons kan sê hoe gaan dit nou hiermee?
1: Ek dink jy moet een van ons gaste wees, Ina. Jy het immers nou vanoggend in 'n bestek van 20 minute nie net oor jou eie van geleer nie, maar ook geleer waar steen en shiras vandaan kom.
0: Nou, dit sal vir my baie lekker wees.
1: Ek is baie bly.
0: Dankie julle, ek dis baie oud.
2: Uitstekend.
0: Nou ja, die pret was saam met Kabous Meyring en Gerard van Huisteen en ons het gepraat oor die speletjies program Hase Gat wat soos jy gehoor het binnekort op RSG se webwerf gaan wees en ook op YouTube. Ek hou jou op hoogte. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete. Tot 'n volgende keer.

0: In donderdag se skuif nader. Twee kuikens leer op 'n harde manier om nie 'n wilde kat te vertrou nie en om eerder na hulle ma se goeie raad te luister.
1: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.

0: ons loop daarom nou te ver.
1: Ja, en die wolk is groot.
0: Wat as hy... Waarin is ons op pad? Dit is ons einde, Katrein Kraai.
2: Maats, was jy al in die wolke oor iets? Saterdag aand 22 Augustus, net na die 7:00 nuus kuier Katrein Kraai en Tantjies Muis in die wolke.
3: Wil jy ook in die wolke kuier?
4: Kom luister dan na Kuskenades.
5: Kommentaar.
6: Ons het 'n professionele administrasie nodig, ons het ekonomiese groei nodig, ons het dienslewering nodig, ons het al hierdie goed nodig.
7: Ek dink absoluut dat partypolitiek of loyaliteit aan 'n spesifieke team en 'n spesifieke kleur is besig om te taan.
8: Ekonomie kan dit groei om werk te skep sonder mense beginne werk.
7: Dit gaan oor wie kan my help

0: kuier. Ons eerste bespreking gaan deur professor Louis de Pre behartig word. Dani van Rooyen het 'n vraag oor Suid-Afrika se rooi lys vir amfibieërs.
1: Goeiedag Lisa en goeiedag luisteraars. Ons het vandag 'n vraag van Dani van Rooyen wat skryf: Ek het nou onlangs op sosiale media gesien dat 'n nuwe opgedateerde rooi lys vir amfibieërs vrygestel is. Nou my vraag is, hoe werk dit en kan enige navorser vra dat 'n spesie waarop hy werk of waaroor hy sentiment het op die rooi lys geplaas word? Dani, die sogenaamde rooi lys word internasionaal erken as die mees omvattende en betroubare lys wat inligting verskaf oor die bewaringsstatus van 'n bepaalde plant, dier, selfs 'n swam. Die lys word bestuur deur die IUCN, wat natuurlik staan vir die International Union for Conservation of Nature. Nou die primêre funksie van hierdie IUCN, wat nou hierdie internasionale liggaam is, is die evaluering van die natuur en die biodiversiteit. Hierdie IUCN organisasie is reeds in 1948 in Switserland gestig en hy is vooral bekend vir die bestuur van die sogenaamde rooi lyste. Nou so 'n lys kategoriseer spesies binne 'n spesifieke taksongroep, soos bijvoorbeeld 'n plant of diergroep of so aan, in 9 bewaringsvlakke gebaseer op populasiegrootte, geografiese verspreiding en wisseling of veral afname in die populasie. En as 'n dier of 'n plant nou so gekategoriseer is, as dit 'n spesifieke status, dan word hy dopgehou en elke keer as die lys geopdateer word, kan 'n aanpassing gemaak word. En die idee is dat dit nie net altyd moet eenrigtig gaan slegter nie, maar as daar 'n verbetering is of nuwe indigting is wat 'n dier in 'n beter posisie sit, dan is hulle altyd opgewonde om te kan sê hierdie een se status het verbeter. Nou hierdie 9 kriteria of vlakke is eerstens uitgesterf of die Engels extinct. Nou dit is waar daar geen aanduiding is van enige lewendige voorbeelde van 'n bepaalde spesie nie. Die tweede ene is uitgesterf in die natuur, extinct in the wild, en dit is waar daar voorbeelde nog in aanhouding is, soos bijvoorbeeld in 'n dieretuin, maar dat die dier of plant of swam glad nie meer in die natuur gevind word nie. Die derde ene is krities bedreig, critically endangered. En dit is waar daar 'n bewese gevaar bestaan dat 'n betrokke spesie in die natuur kan uitsterf. Die vierde ene is bedreig of endangered. En dit is waar daar 'n hoë risiko bestaan dat 'n spesie kan uitsterf. Die vyfde een, kwesbaar of vulnerable, is waar 'n hoë risiko bestaan dat 'n spesie bedreig kan word. Dan die sesde een is byna bedreig of near threatened, is waar daar nie meer 'n hoë risiko nie, maar 'n waarskynlikheid bestaan dat die spesie bedreig kan word. Dan die sewende een is nie bedreig nie of least concern. En dit is waar dan nie kommer is oor 'n betrokke spesie nie, waar hy wydverspreid voorkom en in groot getalle. En dan die agste ene is onvoldoende data of data deficient. En dit is waar daar eenvoudig nie genoeg data bestaan om 'n ingeligte uitspraak te maak nie. En hierdie kategorie is eintlik 'n aantuiging teen ons, want dit beteken ons weet eenvoudig te min van 'n bepaalde spesie om 'n uitspraak te maak. En dit is ook 'n belangrike een, want dit dien dan as aansporing vir navorsers om meer uit te vind. En dan die laaste kategorie is 'n spesie wat nog glad nie geëvalueer is nie. Nou wêreldwyd heers kommer, want die aanduiding

0: is dat die globale biodiversiteit aan die afneem is. En daar is baie redes daarvoor. Tans is daar in die orde van 180.000 species wêreldwyd wat so deur op 'n rooi lys geëvalueer is. En byna 50.000 van hulle val in een van die vlakke van bedreig. Nou, die bepaling van die rooi lys status word gedoen aan die hand van streng wetenskaplike prosedure en hier kom ons nou by Danie se vraag uit. 'n Navorser kan nie sy gunsteling spesie waarop hy werk of waaroor hy sentiment het op die lys plaas of laat plaas nie. Sentiment word geheel en al uit die proses uitgelaat en dit is 'n streng wetenskaplike proses. Nou wanneer daar bepaal word of 'n rooi lys status van 'n bepaalde spesie of daarna gekyk word, word gekyk na populasie afnames, geografiese verspreiding en die ekologie. En dit word daai drie word dan geëvalueer aan die hand van 5 streng kwantitatiewe kriteria. Na ander woord kriteria wat ons kan meet. Nou die eerste kriterium of kriterium A is die afname in 'n populasie gemeet oor 'n periode van 10 jaar of 3 generasies van die bepaalde populasie, wat een van die twee ook al die langste is, die 10 jaar of die 3 generasies. Kriterium B is die geografiese verspreiding van 'n bepaalde spesie gebaseer op die tuisgebied van die spesie, wat ons noem die extent of occurrence, of die oppervlakte wat die spesie bewoon binne daardie tuisgebied. En hierdie oppervlakte noem ons dan die area of occupancy. Want die dier kom nie noodwendig reg deur die gebied voor nie, hy het bepaalde habitats, voorkeur blyplekke binne daardie groot tuisgebied. Kriterium C is 'n klein populasie en 'n afname in die populasie. En daar word veral gekyk na die aantal volwasse individue wat in staat is om voort te plant. En of daar 'n aanduiding bestaan dat die getalle aan die afneem is. Kriterium D is 'n baie klein of beperkte populasie. En dis tipies waar daar minder as 1000 individue in die natuur bestaan. Kriterium 5 is dan waar is 'n kwantitatiewe analise soos 'n wiskundige populasiemodelle, vooruitskattingsmodelle ensovoorts. So dis dan die 5 kriteria. Nou, wêreldwyd is persone geïdentifiseer wat hierdie proses in verskillende lande en in areas en dele van kontinente bestuur. Die fundamentele basis waarop die hele proses rus is akkurate data vir elke spesie. En hier moet is dit is nie 'n raai proses nie, daar's data nodig. Nou die nuutste rooi lys vir amfibieërs is juis in Julie vrygestel, soos en dit is waarna Danie dan ook verwys het. Nou as voorbeeld van hoe hierdie proses kan werk, kan ek miskien noem 'n studie wat ons in Natal gedoen het waar die sogenaamde bilbou reënpadda Breviceps baggensi was bekend van 'n paar areas in Natal en ook net so in die Ooskaap en 'n studie op 'n reënpaddatjie naby Boston het toe en ons het gedink dis een van die populasies van hierdie bilbou reënpadda maar die het toe gewys dat dit glad nie bilbou se reënpadda is nie maar wel 'n onbeskryfde spesie. Ons het hierdie padda toe bestudeer en beskryf as die Boston reënpadda Breviceps batrachophilorum. En die implikasie van hierdie beskrywing was toe dat die bilbou reënpadda nou gebied waar hy bekend is, nou beperk is tot 'n baie kleiner area as wat aanvanklik gedink is. En dan binne hierdie klein area waar hy voorkom, kom hierdie padda slegs in baie baie klein strookies grasveld voor, want die area waar hierdie padda voorkom is nou net 'n see van plantasies. En al waar hierdie paddatjie voorkom is daai grasstrookies tussen die paaie en die plantasies. So alhoewel hy voorkom in sê 20 km area, is binne daai area is die geskikte habitat baie baie kleiner. En nou met hierdie nuutste evaluering is die bilbo reënpadda se rooi lys status aangepas na krities bedreig. Hy het sommer twee vlakke gespring. En die Boston reënpadda, wat nou 'n nuut beskryfde spesies, is hy sommer direk beskryf of geklassifiseer as bedreig. So dis net maar 'n voorbeeld van hoe dit werk. En dan soos ek genoem het, daar is ook in die nuutste lys paddas wat afwaarts of opwaarts gegradeer word is, waar ons nou besef maar sy toestand is nie so erg nie. En dis so dis nie net 'n noem dit maar 'n doom and gloom nie. As ons inligting kry en ons sien nee, maar hierdie een se situasie is nie so sleg nie, dan is dit altyd lekker om hom in 'n laer bewaringsvlak te plaas.
1: En dit was dierkundige professor Louis de Pré. As jy 'n vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za. Volgende gaan teoretiese fisikus professor Hendrik Geier aan die woord wees. Thomas Lou vra: waarom voel 'n metaalstoel kouer as 'n houtstoel, al is albei dieselfde temperatuur?
2: Dag sê Lise, dag sê luisteraars, en baie dankie spesifiek aan Thomas vir hierdie vraag wat seker al by 'n hele klompie mense opgekom het. Hoekom voel 'n metaalvoorwerp vir jou kouer as 'n voorwerp byvoorbeeld as 'n voorwerp byvoorbeeld van hout wat in dieselfde kamer staan? En as 'n mens dit gesê het, dan het jy eintlik die kondisies geskets, naamlik dat die twee goed eintlik met dieselfde temperatuur is. Ek kom nou terug daarby hoe 'n mens deesdae dit sou kon meet. Maar kom ons praat nou eers oor hoe jy nou die hitte van so 'n voorwerp registreer. So mense nou intuïtief dink dat jou vel, want dit is nou die kontakpunt met hierdie voorwerpe, is 'n soort van 'n termometer. Immers voel jy iets is warm of koud, en jy kan ook onderskei tussen iets wat warm en warmer is of koud en kouer. So mense se natuurlike of intuïtiewe assosiasie met wat jou vel met hierdie inligting doen is dat dit soos 'n termometer werk. Maar eintlik is dit nie die geval nie. 'n Mens het evolusionêr so ontwikkel dat die vel eintlik 'n soort van 'n hittevloeimeter is, en in steede daarvan om 'n absolute temperatuur te meet. En die manier waarop dit gebeur is dat, en miskien kan van ons paneellede wat medies beter onderleg as ek is dit 'n slag verduidelik en bespreek, op 'n mens se vel is daar sensoriese seuniepunte wat die rol van hierdie hittevloeimeters vervul, en hulle word genoem termoreseptore. So dis seuniepunte, hulle is versprei oor jou vel. Sommige van hulle is meer ingestel daarop om koue te registreer, kouer voorwerpe, ander weer warmer. En interessant, lees 'n mens dat daaromtrent 5 keer soveel sê maar kolle op jou vel is as wat ingestel is op die registrasie van koue as die wat warmte registreer. Maar hoe ook al sê, hierdie termoreseptore interpreteer nou die tempo waarteen hitte by hulle verbykom of eintlik op jou vel registreer. En die inligting word natuurlik nou vir die brein aangegee wat die inligting verwerk en dit kan byvoorbeeld, as dit te warm is, dan beteken dit daar kom redelik vinnig hitte deur jou vel in jou liggaam in, en dan kan jy begin sweet, of as dit nou weer te koud is, dan sê die brein vir jou, jy moet nou 'n bietjie bewe, sodat jy weer 'n goeie balans kan begin bewerkstellig. So die belangrikste punt is wat mense registreer wanneer jy aan die wat jy as 'n temperatuur ervaar, is eintlik 'n vloei van hitte eerder as 'n absolute temperatuur. Nou hoekom is daar dan 'n verskil tussen wat jy voel as jy aan metaal raak versus byvoorbeeld staal of metaal? Eerste plek kan 'n mens moet 'n mens onthou, hout het 'n baie groter warmtekapasiteit as staal. So dit beteken vir dieselfde hoeveelheid of massa hout moet jy om die temperatuur met 1 graad te laat styg baie meer hitte toevoeg as by staal. Maar wat belangrik is by ons bespreking nou, is eintlik wat genoem word termiese geleiding. Dit is die vermoë van 'n spesifieke materiaal wanneer dit by 1 punt warm gemaak word byvoorbeeld, die tempo waarteen ander dele ook warm sou word. En vir staal is hierdie termiese geleiding baie groter as vir hout. So ek dink nou is die prentjie redelik duidelik. As jy aan 'n stuk staal vat wat hoë termiese geleiding het, beteken dit as hierdie staal nou tipies by kamertemperatuur is, sê maar 20 grade, en jou liggaamstemperatuur is in die omgewing van 37 grade wat warmer is, en dan vloei daar nou warmte van jou liggaam na die staal toe. Jou vel registreer hoe vinnig dit gebeur, en omdat die staal die warmte baie vinnig kan absorbeer, voel dit vir jou eintlik koud. En die teenoorgestelde gebeur as jy nou aan die hout vat, daar is die proses van hitte oordrag baie stadiger, want die termiese geleiding van hout is laer, dit vat langer vir die warmte om weggelei te word van jou vel. So as 'n mens dit nou baie grafies vir voorstelling kan 'n mens sê, die staal het 'n baie groter vermoë om warmte uit jou vel uit of jou liggaam uit te suig as wat die hout het, en omdat jou vel nie absolute temperatuur meet nie, maar tempo van warmte oordrag, registreer jy die staal as kouer as wat die hout voel. Nou, as 'n mens nou byvoorbeeld sou begin deur net seker te maak as jy nou 'n houtstoel en 'n staalstoel in dieselfde kamer het, dat die goed by dieselfde temperatuur is, kan 'n mens nou die temperature gaan meet. Mens kry deesdae nie te duur apparate nie wat by 'n spesifieke kontakpunt 'n temperatuur kan registreer, en dis interessant hoe hierdie goed werk. En dis gebaseer op die sogenaamde Seebeck effek, wat vernoem is na 'n Duitse fisikus wat hierdie effek die eerste keer ondersoek het. En dit behels dat as jy byvoorbeeld metale van verskillende metale het wat termies gekoppel is, en die een is by 'n hoër temperatuur as die ander een, dan kan die vloei van die hitte en spanningsverskil tussen die twee onderskei of bewerkstellig. So as jy nou met jou die punt van die probe is gewoonlik so 'n stafie wat jy vashou met 'n puntjie het wat nou veronderstel is om die temperatuur te meet. Wat hy eintlik meet is 'n spanningsverskil tussen die voorwerp wat nou waarvan die temperatuur gemeet gaan word en hierdie probe, en daai spanningsverskil is nou gekalibreer om as 'n temperatuur te registreer. So jy kan op 'n kolletjie kan jy eintlik die temperatuur met hierdie goed maklik meet. En as jy nou daai stafie teen 'n houtstoel hou en jy doen dieselfde vir die metaalstoel, dan gaan jy sien hulle is inderdaad by dieselfde temperatuur, want hulle is in ewewig met die omgewingstemperatuur wat in die kamer heers. So geen twyfel dat die goed by dieselfde temperatuur is nie. Die enigste onderskeid is die tempo waarteen hitte van jou vel of jou liggaam na die een vergeleke met die ander een weggelei word. Ten slotte, Lisa, is dit toch interessant, ek het agtergekom dat so onlangs soos vroeër hierdie maand was daar 'n artikel gewees wat deur navorsers by die Universiteit van Queensland in Australië gepubliseer is. Oudergewoonte het hulle nou met muise gewerk, maar wat hulle probeer vaststel het is presies hoe hierdie termoreseptore op die vel reageer. En wat hulle agtergekom het is dat dit nie so seer 'n onderskeid is tussen die wat hoofsaaklik die koue registreer versus die wat warmte registreer nie, maar dat wanneer jy aan 'n warm voorwerp voel, die koue reseptore ook 'n rol speel. Nie omdat hulle nou die hitte registreer nie, maar dan is dit asof hulle so half kalmeer, met ander woorde minder aktief is. En skynbaar speel dit ook 'n rol. So dit is nie net 'n kwessie van warm versus koue reseptore nie, maar al twee van hierdie groepe speel 'n rol om die inligting van die temperatuur uiteindelik na jou brein toe oor te dra.
1: En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. As jy 'n vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
3: Smelt die ijsberg met veel warm vermaak. Net hier op RSG.

Baie welkom by Vastrap. Lekker boeremusiek vandag op hierdie wonderlike lekker Saterdag. Dis amper so half of het wil begin lente word hier by ons. En ja, die tyd vir die kreef is op pad. So hier by ons gaan het. En die kabeljou is op pad. So ek sien baie uit daarna. Vandag so lekker musiekprogram en baie mense sal dit waardeer, want dis waarvoor hulle baie mal vra is, Willem speel vir ons net lekker boeremusiek en dit is precies wat ons vandag gaan doen. So, min praat, baie musiek, hier gaan ons.

0: Daai was nou 'n lekker sessie gewees, daai. Ons het aan die einde gekom van deel 1 van die program. Ek wil net julle herinner dat pen en papier kan jy regkry of jou selfoon, daar's 'n heerlike boeremusiekdag in die Boland. In die lente, sommer lekker, lekker in die Boland. En ek sal vir julle hier aan die einde van die program, sal ek vir julle die besonderhede gee. Ons sal gou vir 'n vinnige advertensie.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Hy polisman was by my.
3: Lou versaag.
2: Ja, ja. Hy kom vra oor Nico.
3: Nico? Is die laaitie nog mis?
2: Jy weet nie waar hy is.
3: Hoe kon sy ek nou weer?
2: Maar hy het vir jou gewerk.
3: Hy het nie vir my gewerk nie.
2: Dit is wat hy vir my gesê het.
3: Kom my nie op met laaities.
2: Waar is hy dan?
3: Huh?
2: Almal soek hom.
3: Ah, lyk my hier versaag is besig om lekker lastig te raak.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 14:45.
4: Ons speel vanmôre weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat te voet is. Iemand wat gesê het 'n ruier, nog iemand wat reken is 'n masked yellow throat, 'n gaans. Het iemand hierso gesê 'n spreeu of 'n hadida? Nee. Vanmôre is die antwoord, die korrekte antwoord, die volle naam is 'n witborskraai.
5: Elke woensdagoggend moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmôre.
6: Ai, ai, die witboskraai, vind dan een mossel by, hoog gevlieg en lach geswaai, by die grootse opgedraai.
5: Op een wakker, weeksochende 7 tot 9 op RSG, ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. En ja, volgende naweek is dan 'n grote Saterdag en ek gaan 'n spesiale program doen daarvoor. Nou ja, ons gaan presies aan soos wat ons opgehou het.

Wonderlik, wonderlik. Daar gebeur iets fantasties op die 5de September by Laerskool Noordeind in die Parel. En die Boland tradisionele boermusiek bied aan 'n heerlike, heerlike boermusiekdag. Dans, kuier en net lekker, lekker tussen jou eie mense. Dit begin 4:00 in die middag en dit eindig laat in die aand hier by 11:00 se kant. Seker daarna gaan hulle hom nog 'n encore wees. Maar ja, dit is baie lekker kleredrag, semi-formeel, daar's kostalletjies, daar's 'n koffiekroeg, jy kan jou eie drinkgoed bring. Dit gaan baie, baie lekker wees, soos ek gesê het, en kom ons kyk gou watter orkeste gaan daar optree. Daar is Theo Slabbert met sy Kaapland vriende, die Saamklap Boereorkes, Jan Roo Goosen Boereorkes, Wikus Botma, en Erik Brits, baie goeie line-up. Ja, waar kan jy vir die koste van 'n pak slap chips by 'n wegneem eteplek, waar kan jy 5, 6 top orkeste op een verhoog? Ek praat nie van musikante nie, ek praat van orkeste, groot orkeste op een verhoog. Kry absoluut fantasties, dit is wonderlik, gaan en woon dit by, asseblief, julle sal nie spyt wees nie, en vat die kinders almal saam, soos ek laas gesê, daar's 'n groot rugbyveld daar buite, hulle kan daar bal skop en te kere gaan en daar rond hardloop, en die groot ding daarvan is dat daai musiek gaan in hulle ore in. 'N kind is mos soos 'n spons, jong, hy musiek gaan in sy ore in en hy vereenselwig lekker kry vryheid en tussen sy mense. Hy vereenselwig die musiek daarmee en dit gaan by, vir die res van sy lewe gaan dit by hom bly. Kom ons kontak vir Rolenda. Rolenda Heistek, daai dame wat so ongelooflik goed banjo speel, en sy sit en wag vir julle oproepe. Die nommer is selfoonnommer 084-622-7808. Ek sê weer 084-622-7808. En julle kan gerus vir haar ook WhatsApp. Ek het mos altyd gesê WhatsApp. En so mense praat mos nie van drugs nie, dwelms, trucks. Nou ja, ek sê sommer WhatsApp. Maar hulle het my gesê ek moet dit asseblief nie doen nie. Dit is WhatsApp. So daar is dit nou. Julle kan dit doen of julle kan vir haar direk skakel. Sy sal dit waardeer. Wonderlike mens. So onthou daai datum, né? 5 September, Laerskool Noordeind, Parel. Ons groet, dit was 'n lekker musiekprogram, tot volgende week dan, totsiens.

Sondagoggend in oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies kan raak. Van musiek wat 'n somersaand besing na 'n elegie vir slagoffers van 'n natuurramp na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak, Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.

0: Goeienaand en baie welkom by Tegnologie met Blain. Vanaand fokus ons op kuberveiligheid en hoe maklik ons persoonlike inligting, geld en selfs ons identiteit in die verkeerde hande kan beland. Ons kyk na die risiko's waarvan jy bewus moet wees en meer belangrik wat jy self kan doen om veiliger aanlyn te wees. Tydens Raak Kuberslim met Peer Jacobs, die digitale kenner, kyk hy na die kuberrisiko's wat ons vandag in die gesig staar en hy gee vir ons praktiese raad oor hoe om onsself en ons inligting aanlyn beter te beskerm. Maar vir eers, soos altyd, hier is Elsie met die jongste nuus.
1: In die jongste tegnologie nuus, spesiale slim sentrum in Sandton hernie jou bestuurderslis